0: 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty Európou na litere budú pokračovať aj nasledujúce 2 hodiny nášho vysielania. Tentokrát zavítame do Rumunska vďaka hre podľa Vladimíra Kolina, Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Do Ukrajiny vďaka eseji Hryhoria Saviča Skovorodu, List mladému priateľovi. A nakoniec nás potoku Dunaja do Budapešti zavedie cyklus Ako žije Dunaj, 8. časť s redaktorkou Ľubicou Lašákovou. Predtým všetkým vás pozývame počúvať poslednú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška, ktorú v réžii Petra Cibulu prečíta Juraj Zeťák. Nerušené literárne cesty Európou s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés poza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: K najhroznejším chvíľam môjho života patria dni, keď sa z vlasti jednostaj ozývali výkriky o pomoc. Keď som vedel, že odvliekajú najbližších priateľov, že ich mučia a ponižujú. A keď som sa o každého bezmocne triasol. Nehanbím sa priznať, že naše srdcia stvrdli na kameň. Že som sa nezľakol ani nenariekal, keď prišla správa o smrti mojej starej matky, ktorú sme nechali vo Viedni. Ale naopak, pocítil som úľavu, vediac, že sa zbavila všetkých útrap a nebezpečenstiev. Mala 84 rokov, bola takmer hluchá. Mala byt v našom rodinnom dome, teda ani podľa nových árijských zákonov ju predbežne nesmeli deložovať a dúfali sme, že po nejakom čase ju budeme môcť dopraviť do zahraničia. Tvrdo ju postihlo už prvé viedenské nariadenie. Vo svojich 84 rokoch nevládala na nohy a keď si vyšla na dennú malú prechádzku, bola zvyknutá vždy po 5-10 minútach namáhavej chôdze oddychnúť si na lavičke okružnej triedy alebo v parku. Hitler nebol ešte ani 8 dní pánom mesta a už vyšiel zverský zákaz, že Židia si nesmú sadnúť na lavičku. Bol to jeden zo zákazov výlučne vymyslený na sadistické účely a zlomyselné mučenie. Ak Židov okrádali, malo to ešte svoju logiku a bolo to pochopiteľné, lebo výnosom z lúpeží fabrík, bytových zariadení, víl a uvoľnenými miestami mohli nasýtiť vlastných ľudí, odmeniť starých súbežcov. Göringová obrazáreň vďačí za svoju nádheru najmä tejto veľkoryso uskutočňovanej praxi. No brániť starej žene alebo vyčerpanému starcovi, aby si niekoľko minút posedeli na lavičke a nabrali dých, si vyhradilo 20. storočie a chlap, ktorému sa klaňali milióny, ako najväčšiemu velikánovi našich čias. Našťastie zostala moja matka onedlho ušetrená týchto hrubostí a ponižovania. Umrela niekoľko mesiacov po okupácii Viedne a ja som nútený zväčšniť epizódu, ktorá je spätá s jej smrťou. Pokladám za dôležité zaznačiť práve takéto detaily pre budúce časy, ktoré už nesmú dovoliť, aby sa opakovalo niečo podobné. 84-ročná žena zrazu nad ránom upadla do bezvedomia. Privolaný lekár vyhlásil, že sotva prežije noc, a objednal ošetrovateľku, asi 40-ročnú ženu, k jej smrteľnej posteli. Ani môj brat, ani ja, jej jediné deti sme neboli na blízku a prirodzene ani sme nemohli prísť, lebo aj návrat k smrteľnej posteli matky predstaviteľa nemeckej kultúry by sa pokladal za zločin. Úlohu prevzal jeden z našich bratancov a rozhodol sa, že stráví večer v byte, aby bol aspoň niekto z rodiny pri jej smrti. Náš bratanec bol vtedy 60-ročný muž. Sám chorľavel a o rok aj umrel. Práve keď porobil všetky prípravy a chcel si ustlať vo vedľajšej izbe, objavila sa ošetrovateľka, na jej česť treba povedať, že bola pomerne zahambená, a vyhlásila, že žiaľ, podľa nových nacionálno-socialistických zákonov nie je možné, aby ostala cez noc u zomierajúcej. Môj bratanec je Žid, a ona ešte nemá 50 a preto sa nesmie zdržovať s ním pod jednou strechou, ani keď ide o umierajúcu. Podľa Štrejcherovho myslenia bolo prvou

Pád Rakúska priniesol do môjho súkromného života zmenu, ktorú som spočiatku pokladal za úplne bezvýznamnú a len formálnu. Prišiel som o rakúsky pas a musel som požiadať anglické úrady o biely náhradný doklad o pas osoby bez štátnej príslušnosti. Vo svojom kozmopolitickom rojčení som si často v duchu vykresľoval, aké to bude nádherné. Veď podľa vnútorného presvedčenia nemám štátnu príslušnosť, keď sa nezaviažem nejakej krajine, ale budem patriť všetkým, bez rozdielu. No opäť som sa presvedčil, aká obmedzená je naša pozemská fantázia. A že to najdôležitejšie pochopíme až vtedy, keď to sami pretrpíme. Pred 10 rokmi, keď som raz stretol v Paríži Dimitrija Mereškovského, a on sa mi posťažoval, že jeho knihy v Rusku zakázali, som sa ja, neskúsený človek, pomerne bezducho pokúsil ho utešovať, že to nič neznamená v porovnaní s internacionálnou distribúciou jeho kníh po celom svete. Jeho ponosy, že ním vytvorené slovo smie vychádzať len v prekladoch, v rozriedenej a zmenenej verzii, som pochopil v celej hĺbke, až keď moje vlastné knihy zmizli z oblasti nemeckého jazyka. Takisto som pochopil, čo znamená zámena môjho pasu za cudzinecký doklad až v tej minúte, keď ma po dlhšom čakaní na lavičke prosebníkov v predizbe vpustili do anglickej úradovne. Na rakúsky pas som mal nárok. Bol som plnoprávny občan a každý rakúsky konzulárny úradník alebo policajný dôstojník bol povinný neodkladne ho vystaviť. Lež anglický cudzinecký doklad, ktorý som dostal, som si musel vyprosiť. Bola to vyžobraná láskavosť a navyše mi ju mohli kedykoľvek odňať. Za noc som opäť klesal o ďalší stupienok. Ešte včera som bol zahraničný hosť, do istej miery gentleman, ktorý tu míňal svoje medzinárodné príjmy a platil dane. No dnes som sa stal emigrant, refugee, utečenec. Spadol som do nižšej, hoci nie nečestnej kategórie. Okrem toho som musel na tomto bielom hárku papiera osobitne požiadať o každé zahraničné vízum, lebo ani jedna krajina nedôverovala tejto sorte ľudí, do ktorej som zrazu patril. Týmto bezprávnym ľuďom, bezdomovcom, ktorých nemohli v krajnom prípade odsunúť, odoslať do vlasti ako iných ľudí, keď začali byť na ťarchu a pridlho pobudli. Jednostaj som musel myslieť na slová, ktoré mi pred rokmi povedal istý ruský emigrant. Kedy si mal človek len telo a dušu? Dnes potrebuje ešte aj pas. V opačnom prípade s ním nebudú zaobchádzať ako s človekom. Neváham sa priznať, že odkedy musím žiť s cudzineckými dokladmi alebo pasmi, cítim sa ako vykoľajený jedinec. Navždy sa narušilo čosi z prirodzenej identity. Z môjho pôvodného a vlastného ja. Som uzavretejší, ako zodpovedá mojej povahe. A ja, niekdajší kozmopolita, mám dnes ustavičný pocit, ako by som mal ďakovať za každý dúšok vzduchu, o ktorý oberám cudzí ľud. Keď nad tým dôkladne porozmýšľam, viem, že sú to absurdné predstavy. No, kedy si už rozum poradil s vlastnými citmi? Nepomohlo, že som si takmer pol storočia vychovával srdce, aby bylo svetoobčiansky. Ako srdce Citoyen du Monde? Nie. V deň, keď som 58-ročný prišiel o pas, pochopil som, že ak človek stratí vlasť, stratí viac ako pásik ohraničenej zeme. Tento pocit neistoty som však nemal iba ja sám. Celú Európu postupne zachvacovalo znepokojenie. V Londýne, Paríži, Ríme, Bruseli, vo všetkých mestách a dedinách nebolo od roku 1938 rozhovoru, nech bola jeho téma sprvu akokoľvek odveci, ktorý by napokon nevyhnutne nevyústil do otázky, či a ako by sa ešte dalo zabrániť vojne, alebo ju aspoň odsunúť. Ak sa obzerám na všetky uplynulé mesiace ustavičného a rastúceho strachu z vojny v Európe, spomínam si len na 2-3 dni naozajstnej dôvery, keď som ešte raz naostatok nadobudol dojem, že sa mrak preženie a ja budem môcť pokojne a slobodne dýchať ako kedysi. Je perverzné, že tieto 2 či 3 dni sú zapísané v moderných dejinách ako najosudovejšie chvíle. Dni stretnutia Chamberlaina s Hitlerom v Mníchove. Viem, že ľudia dnes nie sú radi, ak sa im pripomína.

na toto stretnutie, keď Chamberlaina a Daladiera bezmocne pritisli k múru a oni kapitulovali pred Hitlerom a Mussolinim. Keďže chcem slúžiť pravde, zdokumentovať ju, musím uznať, že každý, kto vtedy prežíval v Anglicku tie 3 dni, pokladal ich za úžasné. V posledných septembrových dňoch roku 1938 bola zúfalá situácia. Chamberlain priletel nazad z druhej cesty k Hitlerovi a o niekoľko dní ľudia vedeli, čo sa stalo. Chamberlain prišiel, aby v Godesbergu do detailov odsúhlasil, čo od neho predtým Hitler požadoval v Berchtesgadene. Lenže to, čo Hitler pokladal pred niekoľkými týždňami za dostatočné, už nestačilo jeho mocenskej hystérii. Politika epismentu, hesla Try and Try Again, pokúšať sa opäť a opäť, žalostne stroskotala. Epocha ľahkovernosti sa v Anglicku skončila za noc. Anglicko, Francúzsko, Československo, Európa si mohli vybrať. Buď sa pokoria pred Hitlerovou neodvolateľnou túžbou pomoci, alebo sa mu postavia do cesty so zbraňou v ruke. Zdalo sa, že Anglicko je rozhodnuté na krajné opatrenia. Potom došlo k historickému zasadnutiu parlamentu, kde Chamberlain oznámil, že sa ešte raz pokúsi dospieť s Hitlerom k dohode. Ešte raz, po tretí raz mu predostrel návrh, že ho navštívi v Nemecku na ľubovoľnom mieste, aby zachránil ťažko ohrozovaný mier. Odpoveď na jeho návrh ešte nedošla. Potom prišiel uprostred zasadnutia, bolo to veľmi dramaticky narafičené, telegram, oznamujúci Hitlerov a Mussoliniho súhlas na spoločnú konferenciu v Mníchove. V tej sekunde stratil anglický parlament nervy, čo bolo ojedinelým prípadom v dejinách Anglicka. Poslanci vyskakovali, kričali, tlieskali, galérie duneli jasotom. Táto vznešená budova sa už roky neotriasala takým výbuchom radosti ako v tom okamihu. Z ľudského hľadiska bolo pochopiteľné toto úžasné divadlo i úprimné nadšenie nad tým, že mier ešte možno uchrániť, čo prekonalo aj anglické, virtuózne nacvičené sebaovládanie a rezervovanosť. Lež z politického hľadiska tento výbuch znamenal obrovskú chybu, lebo parlament zradil svojím divým jasotom krajinu, nech sa mu hociako bridila vojna. Nech bol pripravený na hociakú obeť, nech bol ochotný v mene mieru sa vzdať svojich záujmov, ba dokonca svojej prestíže. Od počiatku bol Chamberlain preto politikom, ktorý nešiel do Mníchova vybojovať mier, ale si ho vyprosiť. Vtedy ešte nik netušil rozsah nastávajúcej kapitulácie. Všetci sa nazdávali, i ja sám nepopieram, že Chamberlain išiel do Mníchova rokovať a nie kapitulovať. Potom nastali 2-3 dni horúčkovitého očakávania. 3 dni, keď celý svet zatajil dých. Znova sa opakovali okamihy z júla 1914. Hrozné, nervy drásajúce čakanie na áno alebo nie. A zrazu, ako keď sa rozplynú čierne mraky po prudkom nápore vetriska, odľahlo srdciam. Z duší spadla ťarcha. Došla zvesť, že Hitler a Chamberlain, Daladier a Mussolini dospeli k úplnej jednote. Ba čo viac, Chamberlainovi sa podarilo uzavrieť dohodu s Nemeckom, ktorá zaručovala, že všetky možné konflikty medzi oboma krajinami sa budú v budúcnosti riešiť len mierovými prostriedkami. Zdalo sa, že je to rozhodujúce víťazstvo tohto v podstate nevýrazného a suchopárneho štátnika. Jeho húževnatej túžby zachovať mier. V tej prvej hodine mu boli všetky srdcia žičlivo naklonené. V rádiu sme najprv začuli posolstvo Peace for our time, mier našim časom, ktoré zvestovalo našej skúšanej generácii, že smie opäť žiť v miery, necítiť starosti, opäť pomáhať pri výstavbe nového, lepšieho sveta. Každý klame, kto sa dodatočne pokúša popierať, že ho neohúrilo toto magické slovo. Keby veľké londýnske davy vedeli v to ráno, keď sa Chamberlain vracal z Mníchova presnú hodinu jeho príchodu, prúdili by 100 000 na krojdonské letisko, aby ho privítali. Zavolali na slavu mužovi, ktorý, ako sme sa mi všetci v tej hodine nazdávali, zachránil mier Európy a česť Anglicka. Potom vyšli noviny. Na fotografii bol Chamberlain, jeho ostro rezaná tvár sa zvyčajne veľmi ponášala na hlavu naježeného vtáka, hrdo a s úsmevom mával historickým dokumentom zvestujúcim Peace for our time, ktorý priniesol domov ľudu ako drahocenný dar.
Večer premietali túto scénu už v kinách. Ľudia vyskakovali zo sedadiel, jasali a kričali, len, že sa neobjímali s pocitom nového bratstva, ktoré zavládne vo svete. Pre každého, kto bol vtedy v Londýne, v Anglicku, to bol neporovnateľný, dušu povznášajúci deň. Aj nasledujúci deň bol naplnený šťastím. Noviny zborovo jasali, na burze prudko vyskočili kurzy, z Nemecka prichádzali opäť po rokoch priateľské tóny. Vo Francúzsku navrhli postaviť Chamberlainovi pomník. Ach, to len naposledy vzblkol plameň a potom definitívne dotlel. Už v nasledujúcich dňoch sa vynárali zlé, podrobné správy, že to bola úplná kapitulácia pred Hitlerom, že hanebne vydali na pospas Československo, ktorému slávnostne prisľúbili pomoc a podporu, a na druhý týždeň už bolo očividné, že ani táto kapitulácia Hitlerovi nestačila a kým uschol podpis na zmluve, porušili ju vo všetkých bodoch. Goebbels bez zábran vytruboval do všetkých končín, že Anglicko zatlačili v Mníchove do kúta. Zhaslo svetlo veľkej nádeje. No predsa len svietilo deň, dva a ohrievalo naše srdcia. Nemôžem a nechcem zabudnúť na tieto dni. Od chvíle, keď sme pochopili, čo sa naozaj stalo v Mníchove, som sa v Anglicku stretal, aký to paradox, vždy s menším okruhom Angličanov. Ja som to zavinil, lebo som od nich bočil. Lepšie povedané, vyhýbal som sa rozhovorom s nimi, hoci som ich obdivoval väčšmi ako inokedy. Boli veľkorysí k utečencom, prichádzajúcim do krajiny v celých húfoch. Vyjadrovali im najušľachtilejšiu účasť a podávali pomocnú ruku. Ale medzi nimi a nami rástla akási vnútorná stena. Akési tu a tam. My sme tým už prešli a oni ešte nie. My sme pochopili, čo sa stalo a čo sa stane, no oni sa ešte zdráhali, čiastočne navzdory jasnej vnútornej predtuche a nechceli to pochopiť. Navzdory všetkému sa pokúšali zotrvávať vo šiali, že slovo je slovom, dohoda dohodou, že s Hitlerom možno rokovať, treba s ním len hovoriť múdro, ľudsky. Anglické vládnuce kruhy, oddané stáročným demokratickým tradíciám právneho systému, nechceli alebo nemohli pochopiť, že vedľa nich vyrástla nová technika uvedomelej, cynickej amorálnosti a že nové Nemecko odkoplo všetky právne platné pravidlá hry v styku s národmi, len čo mu boli na príťaž. Jasne mysliacím a prezieravým Angličanom, ktorí už dávno odmietli všetky dobrodružstvá, sa zdalo priveľmi nepravdepodobné, že tento človek, ktorý rýchlo a ľahko toľko dosiahol, sa odváži ísť do krajnosti. Jednostaj verili a dúfali, že sa najprv obráti proti iným, najradšej proti Rusku. A medzičasom sa už len dospeje k nejakej dohode. Lenže my sme vedeli, že najhroznejšia predtucha je najpravdepodobnejšia. Tak ako svojho času v Rakúsku, aj v Anglicku mi bolo súdené, aby som s doráňaným srdcom a mučivou jasnozrivosťou výraznejšie predvídal udalosti, ktorým sa nedalo zabrániť. Ibaže tu som bol cudzinec. Trpený hosť. A nesmel som vystrihať.

Nie je nič mátožnejšie, ako keď k vám v živote zrazu pristúpi v rovnakej podobe a podstate to, o čom ste sa nazdávali, že už dávno umrelo a odpočíva v zemi. Prišlo leto roku 1939. Dávno bolo po Mníchove s jeho podenkovým ošialom Peace for our time. Napriek prísahám a prísľubom Hitler prepadol a okupoval okyptené Československo, už obsadil Memel. Nemecká tlač s umelo rozpútanou zúrivosťou už požadovala Gdaňsk s poľským koridorom. Anglicko trpko precitlo z lojálnej dôverčivosti. Dokonca jednoduchí, nevzdelaní ľudia, ktorí odmietali vojnu len inštinktívne, začali prejavovať búrlivú nevôľu. Nik Boh vie, ako nechápal, čo sa robí, no každý sa pamätal na neočkriepiteľný fakt, že predseda anglickej vlády Chamberlain 3 razy letel do Nemecka, aby zachránil mier, a že Hitlerovi nebola po vôli ani tá najsrdečnejšia snaha. V anglickom parlamente zrazu zaznievali tvrdé hlasy. Stop aggression! Všade ste pociťovali prípravy na nastávajúcu vojnu, vlastne proti nej. Situácia bola napätá tak ako pred rokom, Bavari ešte väčšmi, pretože tento raz nestálo za vládou naivné a bezstarostné obyvateľstvo, ale rozhodný a rozhorčený národ. V tých mesiacoch som odišiel z Londýna a utiahol sa na vidiek, do Batu. Lebo toto mesto, kde tvorili velikáni slávnej anglickej literatúry, najmä Fielding, ma upokojovalo presvedčivejšie a jednoznačnejšie ako ktorékoľvek iné anglické mesto a pôsobilo dojmom iného, mierumilovnejšieho veku, 18. storočia. Lež ako bolestne kontrastovala táto tichá, nežná, krásou poženaná krajina s rastúcim nepokojom sveta i s mojimi myšlienkami. Júl roku 1914 bol najkrajší mesiac, aký som v Rakúsku zažil. A takýto vyzývavo nádherný bol aj august roku 1939 v Anglicku. Obloha bola hodvábne meká a belasá. Pripomínala mierový stánok Boží, tak ako vtedy lúky a lesy zaplavil prívetivý slnečný jas. Všade neopísateľná nádhera kvetov. Nad zemou sa rozprestrel ten istý veľký pokoj, kým jej ľudia sa hotovili na vojnu. Pred týmto tichým, úporným a bujným rozkvetom z oči v oči dychu badskej krajiny voľkajúcej si v pokoji a tajúplne pripomínajúcej bádenskú krajinu z roku 1914 sa mi videlo všetko šialenstvo také neuveriteľné ako vtedy. Opäť som tomu nechcel uveriť. Opäť som sa zberal tak ako vtedy na letnú cestu. Na 1. septembrový týždeň roku 1939 naplánovali začiatok kongresu penklubu v Štokholme. A keďže som bol obojživelník a už som nezastupoval nejaký národ, švédski priatelia ma pozvali ako čestného hostia. Družní hostitelia mi už vopred naplánovali program na každú hodinu budúceho týždňa, na každé poludnie a večer. Už dávno predtým som si objednal miestenku na lodi. No zrazu sa začali kopiť hrozivé zvesti o nadchádzajúcej mobilizácii. Podľa všetkých zásad zdravého rozumu som mal rýchlo zbaliť knihy a rukopisy a opustiť britské ostrovy ako potenciálnu vojnovú krajinu. Lebo v Anglicku som bol cudzinec a v prípade vojny by som sa stal nepriateľským cudzincom, ktorému hrozilo absolútne obmedzenie slobody pohybu. No, čosi nevysvetliteľné v mojom vnútri sa vzoprelo a bránilo utiecť a zachrániť sa. Na poli to bol vzdor, už sa mi nechcelo jednostaj len utekať, veď osud ma aj tak všade dostihne. Na poli to bola už únava. Stretávajme sa s časmi, ako nás hľadajú, povedal som si spolu so Shakespeareom. Ak ťa chcú mať, už sa im nebráň, veď máš 60 na krku. To, čo je tvojim najväčším majetkom, tvoj prežitý život už predsa nepolapia. Tak som ostal. Navonok som si chcel dať do poriadku najprv svoju občiansku existenciu, aby ma internovanie alebo iné nepredvídané opatrenia nadlho neoddelili od mojej budúcej životnej družky. V to ráno som zašiel na mestský úrad v Bate. Bolo to 1. septembra v piatok a ohlásil svoj sobáš. Úradník prevzal naše doklady, bol neobyčajne láskavý a horlivý. Tak ako každý človek tých čias, aj on pochopil naše želanie, aby sa všetko maximálne urýchlilo. Sobášny obrad bol naplánovaný na budúci deň.
Vzal pero a krásnym úhľadným písmom zapisoval naše mená do knihy. V tom okamihu, bolo okolo 11:00, sa prudko otvorili dvere na vedľajšej miestnosti. Mladý úradník sa vrútil dnu, v behu si obliekal sako. Nemci vpadli do Poľska, to je vojna, skríkol v tichej miestnosti. Slová mi dopadli na srdce ako balvan. Lenže srdcia našej generácie si už zvykli na všemožné tvrdé údery. To ešte nemusí byť vojna, poznamenal som s úprimným presvedčením. No úradník sa priam rozhorčil. Nie, prudko skríkol, máme toho dosť. Nemôžeme odznova začínať každých 6 mesiacov, treba s tým skoncovať. Druhý úradník, ktorý už začal vyplňať náš sobášny list, medzičasom odložil zamyslene pero. Predsa len sme cudzinci, zauvažoval. A v prípade vojny sa automaticky staneme nepriateľskými cudzincami. Vraj nevie, či ešte možno uzavrieť v tomto prípade sobáš. Je mu ľúto, ale musí sa obrátiť na Londýn o inštrukcie. Potom prešli ešte 2 dni čakania, nádejania sa, obáv. 2 dni hrozného napätia. V nedeľu ráno oznámili v rádiu, že Anglicko vypovedalo nemeckú vojnu. Bolo to čudné ráno. Nemo som odstúpil od rádia, chrliaceho do izby správu, ktorá prečká stáročia. Správu predurčenú na to, aby sa náš svätý život každého z nás totálne zmenili. Prešiel som do svojej izby a uložil som si veci do kufríka. Ak sa potvrdí to, čo mi predpovedal vysokopostavený priateľ, priradia nás Rakúšanov, žijúcich v Anglicku, k Nemcom. A musíme očakávať tie isté obmedzenia. Večer už hádam, nebudem môcť spať vo vlastnej posteli. Opäť som klesol o ďalší stupienok. A to od hodiny, keď som už nebol v tejto krajine iba cudzinec, ale enemy alien, nepriateľský cudzinec. Násilím ma vyhnali na miesto, na ktorom nestálo moje bijúce srdce. Vari sa dala vymyslieť absurdnejšia situácia pre človeka dávno vyhnaného z Nemecka, kde mu pre jeho rasu a zmýšľanie vypálili protinemecký byľak a v inej krajine ho na základe byrokratického dekrétu násilne pričlenili k spoločenstvu, do ktorého ako Rakúšan nikdy nepatril. Škrtom pera sa zmenil zmysel môjho celého života na nezmysel. Ešte vždy som písal a myslel v nemeckom jazyku, ale každá myšlienka, každé túžobné želanie patrili krajinám, ktoré bránili slobodu so zbraňou v ruke. Každé iné puto, všetko minulé a bývalé sa pretrhlo a ja som vedel, že po tejto vojne sa všetko začne úplne odznova. Do blata odhodili moju najvnútornejšiu úlohu. Mierové zjednocovanie Európy, ktorej som venoval počas 40 rokov všetky sily a presvedčenie. Opäť, po druhý raz sa rozpútala vojna všetkých proti všetkým, ktorej som sa obával väčšmi ako vlastnej smrti. Po celý život som sa usiloval o spätosť humanizmu a ducha. No v hodine, keď sa vyžadovalo väčšie nezlomné spoločenstvo ako kedykoľvek predtým, ma zrazu prudko izolovali a ja som sa cítil zbytočný a osamelý ako ešte nikdy v živote. Ešte raz som sa vybral dolu do mesta, aby som sa naposledy pokochal mierovým svetom. Ako v živom sne som opäť uvidel pred obchodmi s potravinami dlhé rady ubiedených žien. Matky v smútočných šatách, zranených, kaliky. V žiarivé pravé poludne na mňa opäť doľahli všetky niekdajšie nočné mory. Videl som, že všetko uplynulé sa opäť končí. Že všetko, čo sme vykonali, vyšlo na vnívoč. Nie len náš vlastný prežitý život, ale aj Európu, našu vlast, krížom, krážom doničili. Začínalo sa čosi iné, nové časy. Lenže koľkými peklami a očistcami nám treba prejsť, kým sa do nich dostaneme. Slnko žiarilo plným a silným jasom. Keď som kráčal domov, zrazu som si všimol vlastný tieň, tak ako som videl tieň z predchádzajúcej vojny za dnešnou vojnou. Tento tieň sa odo mňa po celý čas nepohol. Vo dne v noci visel nad každou mojou myšlienkou. Jeho temné obrysy, hádam, spočívajú na nejednej stránke tejto knihy. No každý tieň je naostatok predsa len dieťaťom svetla. Len ten, kto prekonal jas a tmu, vojnu a mier, vzostup a pád.
prežil ozajstný život.

Počúvali ste piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Litera je na rade rozprávková hra o starom námorníkovi, ktorý ešte túži vyplávať na more podľa knižnej predlohy rumunského spisovateľa Vladimíra Kolina Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Pre rozhlas ju zdramatizovala Božena Šimková, hudbu zložil Igor Bázlik a zrežíroval Mikuláš Bugár. Želáme vám dobrodružné putovanie po vlnách rumunského Čierneho mora.

0: Začias, keď more malo ľudský hlas a námorníci rozumeli reči vln, začias, keď lode zápasili s búrkou o právo plávať, stalo sa to, o čom dnes rozprávajú v priezračných nociach biele lastúry.
1: Vraciam sa s odlomeným sťažňom.
2: Z mojich plachát ostal už len zdrab.
3: Mám ranu v boku od záludnej skaly.
1: Doplávala som.
2: Všetky

0: Nebolo búrky, ktorá by ma zmohla. Nebolo lode, ktorú by som nebol doviedol do prístavu. Vo vlasoch mi uviazla morská pena. Ruky zoslabli ako plachty v bezvetrí. Iba raz zdvihli kotvu bezo mňa. A teraz hľadím, ako lode prichádzajú a počítam, koľko ich nedoplávalo.
1: Všetky sme doplávali.
0: Zlomila ma staroba.
1: Ja s roztrhanou plachtou.
0: Moje námornícke šaty sú na rozpadnutie.
2: Ja s ranou v boku.
0: Ja s ranou v srdci, s túžbou po modrých moriach.
1: Všetky sme doplávali a znova

0: Len ty tu ostaneš, neohrozený námorník.
1: Kto si?
0: No predsa taká milá. Som prvá loď, na ktorú si prišiel ešte ako mladík.
1: A posledná loď, z ktorej som odišiel ako nepotrebný starec, taká milá.
0: Pokým sa nezlakneš búrky, pokým nepustíš z rúk kormidlo, nezostarneš.
2: Všetky sme doplávali a opäť vyplávame.
0: Ja tiež vyplávam.
1: Znova ma opustíš.
0: Nepôjdeš so mnou, námorník?
1: Nejaký kapitán ma už nepotrebuje.
0: Ja ťa potrebujem.
3: Vlna tak zaknísala takú milú, až sa bok lode dotkol brehu a neohrozený námorník vyšiel na palubu. Paluba voňala búrkami a slncom a biele plachty mávali na pozdravu.

0: Napnite plachty, zdvihnite kotvu. Nech dobrý vietor nesie našu loď. Tam, kde sa južný kríž zrkadlí v hlbinách mora, je jeden ostrov, o ktorom povesť hovorí. Kryštáľový útes ostráži, jeho brehy sú plné bielých perál a v jeho skalách sú zlaté kamene.
1: Perly a zlato, zlato a perly.
2: Napnite plachty, zvihnite kotvu.
0: Nech dobrý vietor nesie našu loď.

0: Počkajte, nie! Kto si? Čo robíš na mojej lodi?
1: Býval som na nej dlho plavčíkom. Držiaval roky mocne kormidlo a mostík kapitánsky poznám lepšie ako seba. Nebolo búrky, ktorej by som sa bál. Nebolo prístavu, ku ktorému by som nedoplával. Volali ma neohrozený námorník.
0: Loď je teraz moja, čo tu ešte chceš?
1: Chcel som pocítiť palubu pod nohami a slaný morský vietor na tvári.
2: Nezdržuj nás!
3: Lachty sú napluté! Ostáva zdvihnúť kotvu!
0: Choď, starý, na lodi niet pre teba miesta!
1: Pýtal si sa, čo tu chcem.
0: Ozaj, čo?
1: Dorozprávať povesť o ostrove.
0: Ty o ňom vieš?
2: Vieš k nemu cestu?
3: Je plný perál, skaly má zo zlata.
1: Tak sa v povesti rozpráva. Ale počúvajte ďalej. Ten ostrov nájde iba ten, kto kvôli zlatu, kryštálu a perlám more prepláva a ani chvíľu si neodpočinie. A iba ten sa odtiaľ vráti, kto s pokladom, ktorý sám odnesie, príde na palubu svojej lode, kým vlna príboja 9 ráz narazí o útes. Tak vraví povesť. Ale čo pamäť siaha, ešte nikto nikdy odtiaľ živý nevyviazol.
0: Klameš, námorník.
2: Chce nás odradiť, aby sa sám zmocnil pokladom.
1: Na čo by mi bolo zlato, perly a kryštál? Chcel som vám povedať iba čistú pravdu.
0: Klameš, námorník.
3: Cez palubu s ním!

0: Stojte, námorníci. Počúvaj, kapitán.
1: Taká milá rozpráva.
2: Hovorí loď.
3: Hovorí loď.
2: Hovorí loď.
0: Nemáte právo urážať námorníka. Má ranu v srdci. Túžbu po modrých moriach, po ktorých sme plávali v búrke i slnci, a každé jeho slovo bolo rídzejšie od zlata na tajomnom ostrove.
4: Na mojej lodi niet pre starcov miesta. Čaká nás nebezpečná cesta.
0: A práve preto ma teraz vypočuj, kapitán. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál môj neohrozený námorník. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Rozumie reči vln i vetra, pozná cesty bielých čajok i modrých delfínov. A len on dokáže nájsť ostrov, o ktorom si ty počul rozprávať.
4: Som kapitán a sám ten ostrov nájdem. Sám zakotvím na brehu plnom perál.
0: Možno, že zakotvíš, ale viac sa nevráť.

Nech je teda po tvojom, taká milá. Nechám ti neohrozeného námorníka. Za to však rýchlejšie leď ako čajka a mekšie ešte ako delfín, ta, kde je ostrov perál, zlata a kryštáľov.

Slaný vietor sa oprel do plachát a vlny márne doháňali loď. Ako by jej narástlo tisíc krídel, na ktorých za deň chcela more preletieť. Ani na chvíľu neopustil kapitán kapitánsky mostík. Ani na chvíľu neprestával kormidelník zvierať kormidlo. Ani na chvíľu nikto neotrhol pohľad od priezračného obzoru. Iba neohrozený námorník ticho posedával na korme svojej takej milej. Vietor mu odvial morskú penu, na jeho šatách blišťala sa soľ a v jeho srdci miesto dávnej rany znela len pieseň o belasých moriach.

a vlny meko odnášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci.

0: Necítiš úzkosť, neohrozený námorník? Ešte sa nikdy nikto odtiaľ nevrátil z ostrova s kryštáľovým útesom.
1: Kam by som sa vracal? Tá, kde ma bolel hlas odchádzajúcich lodí, a kde som slabol túžbou po mori a umieral z ranou v srdci za ním?
0: Zverím ti povesť lodí, môj námorník, dávnu a krásnu, ako more samo. Keď loď prepláva more toľkokrát, koľkokrát jej bolo súdené, keď zostarne, lebo i lode starnú, tak donesie jej biela vlna rozkaz na návrat domov. Domov k bielým lodiam. Vietor sa pevne oprie do plachát a morské prúdy odnášajú loď za bielou vlnou.
1: Ja som ju videl. Áno, videl. Podobala sa blikajúcej hviezde, osamelému delfínovi.
0: Už teraz vieš, prečo som sa spýtovala, či úzkosť necítiš?
1: My teda plávame?
0: Do mora všetkých lodí, ďaleko na juh, cez tri strážne moria. A tie prepustia iba takú loď, ktorá sa nikdy nepoddala búrkam a nezradila svojich námorníkov.
1: Ale čo ostrov?
0: Stojí nám na ceste. Krásou a bohatstvom zaslepuje mysle mnohým námorníkom. Každý chce vziať odtiaľ čo najväčší kus. Nik sa nechce vrátiť prv ako ten druhý. Ale vlna príboja medzi tým 9 krát narazí o útes. A loď potom s vetrom a vlnou bielou odpláva sama ďaleko.
1: Čo ak sa predsa niekto na loď vráti?
0: Tak musí preplávať tie tri strážne moria. Ale to ešte nikdy nikto nedokázal.
2: Útes! Kryštáľový útes na obzore!
3: Perly a zlato, zlato a perly!
4: Chopte sa vesiel, rýchlo, rýchlejšie!
5: Ešte sa bok lode brehu nedotkol, a ešte kotva nedosiahla dna, už sa námorníci vrhli cez palubu, aby si každý mohol nabrať perál a nalámať balvany zlatých skál. V tom príboj zaplesol o útes prvý raz. Naberali si perly hrstiami, hrabali sa v nich, závideli si. V tom príboj zaplesol o útes druhý raz. A zas utekali po perlovom brehu ku zlatým skalám uprostred ostrova. V tom príboj zaplesol o útes tretí raz. Lámali skaly, brali kusy zlata a krv im tiekla z nenásytných rúk. V tom príboj zaplesol o útes štvrtý raz.
6: Môj kapitán, daj rozkaz námorníkom vrátiť sa na loď. Je najvyšší čas.
5: V tom príboj zaplesol o útes piatý raz. Nečujú nič a vidia iba zlato. Na hrotoch skál je rídze, trbliece sa. Už príboj zaplesol obralo šiestý raz.
6: Či ma počujete? Počujete, námorníci? Vráťte sa naspäť! Zahyniete tam!
5: V A príboj zaplesol o útes jedmi raz. Hlas námorníka pohltilo more a kotva zo dna nečujne sa zdvíha. Už príboj zaplesol o útes v osmi raz.
6: Zahyniete!
0: Sami sa odsúdili. Varoval si ich.
6: Vráťte sa! Vráťte sa naspäť!
5: V tom príboj zaplesol o útes naposled.

0: Vietor sa oprel do napnutých plachát, kormidlo prudko otočilo čeleň a loď vyplávala ako štíhlý delfín za bielou vlnou tá do mora lodí. A nikto z tých, čo boli na ostrove, si nepovšimol toho, čo sa stalo. Lámali zlato, brodili sa v perlách a ich loď plávala ďaleko za obzor.
1: Je mi ich ľúto všetkých, taká milá.
2: O malú chvíľu ostrov sa ponorí na biele dno s perlami i zlatom.
1: A námorníci?
2: Ponoria sa s ním. A ešte mŕtvi budú v rukách zvierať to bohatstvo, pre ktoré zahynuli.
0: Vlny už meko unášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdách a bielom mesiaci. Len bolesť neohrozeného námorníka rozplynula sa v piesni modrých vôd. Vtedy sa biela vlna zastavila, vietor ustal a plachty ovisli. Akási neviditeľná kotva pripútala starú takú milú až o samé dno.

0: Buď pozdravená v mojich vodách, taká milá. To meno Príboj do skál vytesal, o tebe pyšne rozprávajú moria. A z úctou búrky, ktorú premohla si, ťa teraz zdravím vrúcne, taká milá. Ja, strážne more.
1: Vspierala som sa bez vetriami vetru a došla som vždy k určenému brehu i ochránila svojich námorníkov. Pretože tak znie prvý zákon lode.
0: Jedni odišli, aby dožili na pevnine a pozabudli na tých, ktorí sa hnali za vidinou zlata, nemí a hluchí. Takí sú už ľudia.
1: Nie, všetci nie. Počuj, strážne more. Na mojej palube stojí neohrozený námorník. Bol to môj plavčík i môj kormidelník, môj kapitán na cestách moriami. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Teraz pláva so mnou v more všetkých lodí.
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam.
1: On patrí mne. Ja som ho prosila, aby so mnou ostal.
0: Ty si ho oklamala.
2: Nie, strážne more. Varovala ma, že ešte nikdy nikto nepreplával tvojimi vodami.
0: Ani ty neprepláváš.
2: Keď ostarel som na ďalekých plavbách, keď nebolo na lodi miesta pre mňa, pretože prišiel mladý kapitán, prial som si umrieť. A hádam by som aj bol na ranu v srdci po tých modrých moriach. Ale priplávala ku mne taká milá, ja vystúpil som na jej palubu a prisahal, že nikdy neodídem. Nech radšej mňa búrka do vln zmetie, pretože more to bol pre mňa život. Nech je teda more i moja smrť.
0: Stane sa, ako si povedal námorník.
1: Nie, strážne more. Vari, nedovolíš najvernejšiemu z mojich námorníkov doplávať so mnou v more všetkých lodí?
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam. I ten najvernejší z tvojich námorníkov, i najstatočnejší zo všetkých statočných, tí všetci, ktorí ta nedoplávali, spia na dne morí a tie si ich chránia.
1: Môj námorník dosiaľ nezahynul. Je živý, počuješ?
0: Ale zahynul.
1: Znič teda s nimi mňa, ty strašné more. Zvrhni ma do hlbín, tresni ma o skalu. Nikdy som nezradila námorníkov. A ani tohto nezradím.
0: Počujte teda moje rozhodnutie, ku ktorému mi právo dáva zákon. Ak chcete doplávať v more všetkých lodí, ktoré patria lodiam, a kam žiaden človek živý ani mŕtvy ešte nedoplával, musíte zápasiť s tou najdravšou búrkou, ktorú ja teraz proti vám rozpútam. Ak ten boj prehráte, stihne vás krutý trest. Teba, neohrozený námorník, vyhodí vlna mocná ako sopka doprostred púšte, vyprahlej a pustej, v ktorej budeš zmierať túžbou po mori. Ty, biela loď, ty, taká milá, budeš blúdiť po všetkých svetamoriach a všetky lode, ktorým skrížiš cestu, sa rozsypú a klesnú do hlbín. Ešte je čas riecť rozhodné slovo, Ešte je čas navždy sa zachrániť.
2: Celý život som, milá, s tebou prežil. Nič iné ako smrť mi neostalo. Ty si po mňa prišla. Ty máš teda právo rozhodnúť o mojom i svojom osude.
1: Chceš bojovať s tou najdravšou búrkou?
2: Nad koľkými sme už zvíťazili?
1: Sám.
2: S tebou.
1: Starý.
2: Teraz som omladol.
1: Napni teda plachty, priateľu, a pevne zovri koleso kormidla. Vyplávame.
2: A doplávame. Poďme.
0: Sami ste tak chceli.
1: Chceli.
2: Chceli.
3: Poznávaš ma, neohrozený námorník?
2: Poznám ťa až príliš. Stokrát, a možno aj viacej, stál som ti tvárou v tvár a stokrát som ťa premohol.
3: Moja tvár bola vtedy celkom mierna. Žartovala som len. Hrala som sa s tebou. Teraz ale spoznáš moju pravú tvár. Som neľútostná smršť, som rozbesnený výchor, som vlna hora a som vlna priepasť.
4: Nebojím sa.
3: Moje vlny z ťa chapadlá objímu tvoju loď.
4: A moje ruky ju zovrú mocnejšie.
5: Ach, námorník, môj stožiar.
3: Hľadaj si ho, len tisíc triesok klesá do hĺbok.
2: Neboj sa jej a ver mi, biela loď. Koľkokrát doplávali sme i bez stožiara. Koľkokrát dostal z plachád iba zdrab.
3: Práve ako teraz.
2: Drž sa taká, milá. A myslí na prístavy, kde spúšťali sme kotvu na morské dno.
3: Na miesto tej kotvy spustíte sa sami.
2: Uvidíme.
3: Moje vlny jak meč rozotnú tvoju loď.
2: Za to moje ruky držajú pevnejšie ako kedykoľvek.

0: Meč kormidlo!
1: Je na poli a jeho triesky letia do hlbok.
2: Neboj sa jej, ver mi taká milá. Koľkokrát sme doplávali bez kormidla, len podľa hviezd.
1: Teraz nedoplávate. Moje vlny obalvany vás rozbijú.
0: Ach, námorník!
2: Drž sa, taká milá, a pomysli na more všetkých lodí. Vedie nás k nemu tvoja biela vlna.
1: Nedovedie. Prúdom čiernym ako priepasť ju rozmecem.
2: Nerozmetieš. Stojím proti tebe. A keby si mi otrhla ruky lebo nohy, ako si otrhla kormidlo a stožiar, srdce z tela mi nevytrhneš, lebo v ňom je sila modrých morí, ich pieseň i moja biela loď.

Ustaň búrka a utíšte sa vlny, zvíťazil neohrozený námorník. I ty si zvíťazila, taká milá. Otváram vám svoje strážne vody, nech zanesú vás v more všetkých lodí, kam dosiaľ nikdy nejaký námorník, živý či mŕtvy, ešte nedoplával. A jeho vlny nikdy neprijali loď statočnejšiu ako taká milá.

tom vlny meko oblapili loď, ako by kvet ruže brali do dlaní. Morská pena jej boky obmývala a vietor rany búrky pohládzal.

0: Potom sa zdvihli dva biele gejzíry, tryskali do výšky, kým nespadli za zdolu do priezračnej brány, ktorú vytvorili. A loď taká milá skrz ňu preplávala až v more všetkých bielých lodí.
1: Buď pozdravený v mojich večných vlnách, ty prvý z ľudí, čo ma kedy videl, neohrozený námorník.

0: A na mori, čo sa rozprestiera odvšadiaľ všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov. Spievajú lode s plachtami jak krídla, strieborné sťažne majú uprostred tie lode, ktoré vzdorovali búrkam a nezradili svojich námorníkov. A potom sa stalo... Z hlbiny vln sa vyrojili člny, priezračné ako lastúry na mori, a na nich stáli všetci námorníci, všetci tí, ktorí nedoplávali a spali dávno, dávno na dne morí. Tie člny priezračné ako lastúry zastali pri bokoch bielých lodí a námorníci vyskočili z nich na paluby ku kormidlám a plachtám.
1: Počúvaj teraz, námorník, počúvaj. Si jediný, čo obstál v mojich skúškach. Nezlákali ťa perly ani zlato. Nebál si sa trestu, ale ani smrti. Ty si obetoval svojej lodi všetko. Ty jediný si do mojich vln doplával, do mora, ktoré patrilo len lodiam. Svojou odvahou si vrátil námorníkom život a lodiam zas námorníkov. Za to teraz ja, more všetkých lodí, dávam život tebe i tvojej takej milej.

A od tých čias v mori všetkých lodí vznášajú sa biele plachetnice so všetkými statočnými námorníkmi. A uprostred nich pláva taká milá, na palube stojí neohrozený námorník. Už nebolí ho pohľad na lode, čo priplávali a znova odplávali. Svoju loď si dobil odvahou, rukami a srdcom, ale najviac srdcom.

A tak z toho mora, čo sa rozprestiera odvšadiaľ a všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov, som doniesol vám túto dávnu povesť o lodi bielej, krásnej, takej milej. Tú povesť, ktorú

Na Litere ste počúvali rozprávkovú hru Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Príbeh na motívy Vladimíra Kolina zdramatizovala Božena Šimková. Hru redakčne pripravila Emília Drugová. Na zvukovej stránke spolupracovala Helena Valachová. Réžiu mal Mikuláš Bugár. Účinkovali Jan Klimo, Alois Kramár, Hana Kostlanská, Eva Kvietiková, Zuzana Rusková, Mária Úradníčková, Julius Paluš, Jozef Longauer, František Zvarík, Darina Vašíčková, Ján Jamnický, Anton Glézl a Jozef Dánaj. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hrihorij Savič Skovoroda bol významný ukrajinský osvietenec, humanista, filozof, spisovateľ, duchovný lyrik, bájkar a prekladateľ antickej klasiky. Je autorom množstva didaktických spisov a zároveň reformátorom východoslovanskej poetiky. Narodil sa v roku 1722 v starobilej ukrajinskej rodine, pochádzajúcej z kozáckej šľachty. V rokoch 1738 až 1750 študoval v Kijevsko-Mohylanskej akadémii. Štúdium niekoľkokrát prerušil, prevažne z dôvodu účinkovania v dvornej kapele v Petrohrade. V rokoch 1745 až 1750 sa zúčastnil expedície, ktorej cieľom bolo zásobiť carský dvor tokajským vínom. Skovoroda na tejto ceste navštívil Uhorsko, dokonca aj Bratislavu, Rakúsko a podľa viacerých svedectiev jeho súčasníkov aj ďalšie európske krajiny – Poľsko, Nemecko a Taliansko. V roku 1750 nastúpil ako učiteľ poetiky do Perejaslavského duchovného semináru. Od roku 1755 vyučoval poetiku, syntax a gréčtinu na Charkovskom kolégiu. Vedenie kolégia sa pokúšalo získať Skovorodu do radov duchovenstva, čomu sa však Skovoroda tvrdošíne bránil. Podľa vlastných slov nechcel rozmnožovať rady farizejov. V roku 1769 z kolégia odišiel, čím definitívne pretrhol všetky väzby so spoločnosťou. Vo veku 47 rokov sa dáva na cesty. Túla sa ľavobrežnou Ukrajinou, striedavo pobýva u rôznych mecenášov. Zomiera v roku 1794. Pre celý Skovorodov život je typická snaha uniknúť akýmkoľvek spoločenským štruktúram inštitucionalizovaného charakteru, hoci mal možnosť spraviť skvelú kariéru ako hudobník alebo ako teológ. Pre svoj nonkonformizmus a nedostatok ctižiadosti zostáva vždy v ústraní. Nikdy sa neoženil. Výstižný je v tomto zmysle výrok napísaný na jeho hrobe. Svet ma lapal, ale nezlapal. Z pochopiteľných dôvodov je Skovorodu ťažké niekam zaradiť. Je len ťažko uchopiteľný a klasifikovateľný. Svoj filozofický svetonázor podáva formou literárnych diel, bájok, básni, podobenstiev či v podobe klasických filozofických žánrov, traktátov, dialógov a dopisov. My vám teraz na Litere, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ponúkame ukážku z jeho diela pod názvom List mladému priateľovi. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Vo všetkom je najlepšie dodržiavať mieru. Nadmiera rodí presýtenosť. Presýtenosť nudu, nuda duševný smútok. A kto je naň chorý, toho nemožno nazvať zdravým. Nejestuje človek, ktorý by nebol schopný zaoberať sa užitočnými vedami. A ten, kto sa primerane, ale ustavične učí predmetom užitočným v tomto, ale aj v budúcom živote, preto ho nie je učenie námahou, ale potešením. Ten, kto myslí na poznanie, má ho rád. A ten, kto ho má rád, ten sa nikdy neprestane učiť, aj keď by sa navonok zdal byť nečinný. Ten, kto má naozaj niečo rád, ako sa zdá, necíti, pokiaľ je jeho milovaný predmet s ním, z neho žiadne osobitné uspokojenie. Ale ako náhle sa tento predmet stratí, začne prežívať tie najkrutejšie milostné múky. Prečo je to tak? Pretože ak nemiluješ poznanie celou svojou dušou, každá námaha bude márna. Napokon láska, dokonca aj pri nečinnosti, skúma a premýšľa. A čím viac sa vzdialuje od úloh, tým silnejšie po nich túži. A aby ti po rozlúčke so mnou nebolo smutno, rozhodol som sa napísať pre teba niekoľko zbožných gréckych sentencií na pamiatku. Hneď ako sa u teba objaví túžba pozhovárať sa so mnou, pozri sa na tieto výroky a bude sa ti zdať, ako by si sa so mnou rozprával. Pripomeň si pri tom, aké rozhovory rád vedie tvoj priateľ. Takže prvá sentencia bude znieť takto. Najlepší sprievodca v starobe je múdrosť, alebo poznanie, pretože človeka v starobe opúšťa všetko, okrem poznania. Druhá, nádherná a obrovská je láska k cnosti, pretože nemožno neuznávať toho, v kom vidíš príbytok cnosti, veď tam, kde je láska k cnosti, musí byť aj dôstojnosť. Tretia, ak máš priateľov, mysli na to, že máš poklad. Nič, vraví Seneka, nerobí takú radosť ako verné priateľstvo. Štvrtá, nádherné ťažkosti. Piata, krátka je cesta k zlu. Možno aj pri tebe, najdrahší, som bol tých niekoľko dní hrubý a nepríjemný. Vtedy aj ja sám som bol so sebou nespokojný. Pretože keď sa nudím, keď som smutný a podráždený, vtedy sa s tebou nemusím vidieť ani rozprávať, ako to zvyčajne robíme. Preto sa nemôžem čudovať, ak si si o mne pomyslel niečo zlé. Ale ako nemať obavy, priateľ môj, keď odo mňa odviedli toho, kto bol jednou z mojich najväčších radostí a útech? Nikto sa viac neteší priateľstvu ako ja. Je to moje jediné potešenie a bohatstvo. Čo je zvláštne na tom, že som sa oddal žiaľu a nedodržiaval som mieru? Odpustíme tomu, kto plače potom, ako stratil drahého koňa, alebo tomu, kto sa oddá žiaľu po požiari. Aj mne treba odpustiť, pretože nevidím toho, kto mi je najdrahší a bojím sa o ňo. Tým viac, že ľudská duša a priateľ sú nepochybne najcennejšie zo všetkého. Ak by si bol na bezpečnejšom mieste, menej by som sa znepokojoval, ale ty prebývaš na panskom dvore, v hniezde klamstiev a zločinu. Človek v tvojom mladom veku je neskúsený, ľahko podľahne klamstvám a amorálnosti. Sám s tým mám skúsenosť. A tým viac ma to znepokojuje. Znepokojuje ma to a mám právo byť znepokojený. Veď čo mám v živote robiť? Čím mám zaplniť svojho ducha? O čo sa starať? Ničím sa netrápiť, nikdy sa ničím nesužovať, to znamená nežiť, byť mŕtvým. Veď starosť, to je pohyb duše a život, to je pohyb. Ale kde je námaha, tam je aj odpočinok. Kde je starosť, tam je aj radosť. Lakomec sa trápi kvôli zlatu, trpí kvôli zlatu. Ale niekedy sa zo zlata aj teší. A preto, aby sa tešil, oddáva sa starostiam. A teší sa unavený starostiami. Tak sa aj ja rád znepokojujem o šťastie priateľov. Aby som aj ja občas zakúsil útechu, hoci ju zakúšam už teraz. Lebo čo môže byť sladšie, ako keď ťa miluje a túži po tebe dobrá duša? Čo môže byť príjemnejšie ako láska priateľa? Nemám rád nejaký dar, ktorý nie je spojený s láskou a žičlivosťou. Neexistuje pre mňa nič drahšie alebo sladšie ako duša, ktorá ma miluje, aj keby jej chýbalo všetko ostatné. A čím sú proti tomu moje starosti, radosti, sláva, tak povediac život, celý večný život? Priateľská duša. Duša, čo ma miluje, duša, čo na mňa pamätá, tú si cením viac ako pyramídy, mauzolea a iné cárske pomníky. A čo je krajšie od šľachetnej duše a čo je viac večné? Láska sa rodí z lásky a sám chtiac byť milovaný najskôr milujem. Predstav si, o čo väčšmi by som sa znepokojoval, ak by sa ti, aj keď už nie si chlapec, stalo niečo zlé. Lebo kvôli tebe, otvorene ti to vravím, len kvôli tebe jedinému som zanechal svoj príjemný pokoj. Spustil sa na vlny života a v priebehu 2 rokov zakúsil toľko nepriateľstva. Stretol sa s toľkými klebetami a s toľkou nenávisťou. Inak by ma žiadny archimandrit alebo predstavený kláštora neolúpil o najsladší pokoj na úkor mojej reputácie a zdravia, ak by som oveľa skôr pred ich naliehaniami a žiadosťami neuvidel teba, ak by si sa na prvý pohľad tak nezapáčil mojej duši. Myslím si, že si pamätáš, aký som bol pobúrený, keď ťa pozvali na panský dvor, kde si sa takmer stal učiteľom nemčiny. Aký som bol vtedy, opakujem, pobúrený. Stáva sa to vtedy, keď levici zoberú mláďatá, alebo keď milujúcej matke odoberú dieťa. Aj ja som zakúsil tie pocity. Pretože som videl, ako blízko si mal k záhube, keby si sa stal učiteľom cudzích jazykov na panskom dvore. Všetci sa čudovali, podozrievali ma a moji nepriatelia sa zo mňa smiali. V čom je to, že sa o teba starám väčšmi ako o rodného brata? Viem, taká už je moja povaha, že aj keď som veľmi rozhnevaný, ale vidím voči sebe čo i len najmenší prejav úcty, ihneď sa stávam prívetivý dokonca aj k svojim najukrutnejším nepriateľom. Ako náhle vidím, že ma má kto si rád, som pripravený odovzdať mu, ak by to bolo možné a dovolené, polovicu dní svojho života. Napokon ten, kto sa dobrovoľne kvôli druhému vystavuje nebezpečenstvu, ten svojím spôsobom stráca pre neho svoj život. Takže pokiaľ si uvedomujem sám seba, pokiaľ duša vládne telu, budem dbať len o to, aby som všetkými prostriedkami získal lásku šľachetných duší. To je moje bohatstvo, radosť, život a sláva. Láska sa vyvoláva láskou, ktorú rodí náklonnosť a prívetivosť v spojení s cnosťou. Ale ty si mi zo všetkých najdrahší a ja nebudem žialiť za svojou samotou, aj keď sa moje zdravie zhoršilo, ak len zostaneš mojim priateľom. Zo všetkých strát je najťažšia strata času. Veď aj jediný okamih týchto anielských dní je taký cenný, že prevyšuje všetko, čo máme. Dokonca aj nás samých, nakoľko čas prevyšuje všetko, čím disponujeme. Pretože vnútorný človek v nás teraz nie je zaťažený telom. Ako by sa oslobodil z pút alebo našiel nové krídla, stúpa vysoko ako orol. Nesie sa, vznáša a lieta v nekonečných nebeských priestoroch ako po rovinách a pustých poliach, túžiac preniknúť a dosiahnuť božskú krásu, kde anjeli neprestajne hľadia na tvár Otca a radujú sa z ľudského osudu. Príjemné ako nektár sú dnešné dni, ktorých hodnota je vyššia ako cena všetkých vecí a iných dní. Prísne a ťažké dni pôstu, kam nás vediete? Každá cnosť a každé blaho sú spočiatku horké, ale na konci zosladnú. Môj najdrahší Michajlo, nepremárni tieto dni. Zapamätaj si, že sú pokladom. Pochop, že tvoj osud je oveľa lepší ako osud perských kráľov. Čoho by sme sa mali báť, keď tu spočívame? S pomocou času si možno kúpiť nebo, dokonca aj samého Boha. Nikdy ťa neprestanem presviečať, aby si sa nevenoval vulgárnym múzam, ale prekrásnym veciam, ktorými ma si opovrhujú, tými knihami, o ktorých Mór vraví, že ich málo kto berie do rúk. A na povzbudenie nemôžem nevyužiť slová nášho Erazma. Pamätaj, že nič nepominie tak rýchlo ako mladosť. A nech je v tvojej duši navždy živý aj tento výrok Plínia. Stratený je čas, ktorý si nevyužil na učenie. Pýtaš sa, či aj v cnosti treba dodržiavať mieru. Cnosti v plnom chápaní to sú viera, nádej a najväčšia zo všetkých nekonečná láska. Oni všetky sú vždy konaním. Treba pozorovať alebo rozumieť vlastnostiam viery. Pretože čím viac niekto pozoruje, tým viac sa nádeja. A čím viac sa nádeja, tým väčším plameňom lásky horí a s radosťou koná dobro, čo v najširšom možnom rozsahu, bezhranične a neobmedzene. Keby si, priateľ môj, mohol niekedy dosiahnuť tú pevnosť. O, ako málo je tých, ktorým sa podarí priblížiť k tomuto Korintu. Chceš ho dosiahnuť? Na to sú potrebné základy, ktoré vy nazývate prostriedkami. A aké sú to prostriedky? Takéto. Poznanie gréckej a rímskej literatúry, ktoré vyzerá ako nočné štúdium. Vymenúvam ti tu už prostriedky prostriedkov. Útek od davu a svetských záležitostí. Pohrdanie bohatstvom, pôst a zdržanlivosť. Skrátka opovrhovanie telom, aby sa získal duch. To sú v konečnom dôsledku bežné cnosti, vlastné aj neporiadnym ľuďom. V nich treba dodržiavať mieru, aby sa dosiahli tie cnosti, ktorým sa nepripisuje žiadna miera. Ako potom inak, keď si jednej noci pokazíš oči alebo plúca, dokážeš čítať a rozprávať sa so svätými? Akým spôsobom sa od nich dozvieš o Bohu? Viera vidí Boha a sama je božská. Aby si ju dosiahol, dodržiavaj mieru v horlivosti i v práci a pri získavaní duchovného sa chráň, aby si nestratil telesné, keď ťa telesné môže priviesť k lepšiemu. Azda rozumne koná ten, kto vychádza na dlhú cestu a nedodržiava v chôdzi mieru? Ten iste nedôjde do Jeruzalému, choroba alebo smrť prerušia jeho cestu. Preto si dávaj pozor, aby ťa tvoja usilovnosť, ktorá nepozná mieru, nepriviedla do problémov. Ale nechcem ti prorokovať nič zlé. Vyhýbaš sa davu? Vo všetkom dodržuj mieru. Azda nie je hlupákom ten, kto sa vyhýba ľuďom a nikdy s nikým nehovorí? Taký človek je blázon a nie svätý. Premýšľaj, s kým sa zhováraš, s kým jednáš. Postíš sa? Nezdá sa ti azda nerozumný ten, kto nedáva telu vôbec nič alebo len niečo jedovaté? Znižuj množstvo zbytočného jedla, aby sa osol, teda telo, nerozpaľoval. Z druhej strany netráb ho hladom, aby mohol niesť jazca. Také sú tie prekrásne veci, ktoré sa bez miery stanú škodlivými. Vo veku, ako máš ty, bývajú takí, čo sa nadmieru oddávajú vínu, ale aj takí, čo sa nadmieru zaoberajú koňmi a psami alebo pohodlným spôsobom života. Sú však naopak aj takí, čo vedú príliš prísny život. Odtiaľ to pochádza to nádherné a božské pravidlo. Nič nadmieru.
1: Na Litere ste počúvali esej z pera ukrajinského básnika a filozofa Rihoria Saviča Skovorodu v podaní Borisa Farkaša. Z ukrajinčiny preložil Patrik Oriešek. Réžia Viktor Lukáč. Redakčne pripravil Karol Horvát v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vypočujte si teraz na Litere 8. časť cyklu Ako žije Dunaj, ktorý mapuje život pri rieke Dunaj od prameňa po deltu. Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Taká je trasa redaktorky Ľubice Lašákovej v 8. časti cyklu. Prajeme vám príjemné letné cestovateľské plynutie s Dunajom i s Literou.
2: Ako žije Dunaj?
3: Ako žije Dunaj?
2: Cyklus Rádia Regina.
4: Pravidelný cyklus Rádia Regina o živote európskeho veľtoku pokračuje ďalej na trase Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Opäť zo pár faktov z pera lodného kapitána Miroslava Gerháta.
2: Z denníka lodného kapitána.
5: V predchádzajúcej časti nášho putovania po Dunaji sme sa dostali pod Štúrovo na riečny kilometr 1708 pri ústie Ipla, kde rieka opúšťa slovenské územie a tečie smerom na východ do Maďarska. Maďarský úsek Dunaja meria 417 kilometrov. Naproti Štúrovu na pravom brehu leží maďarské mesto Ostrihom s impozantnou katedrálou nad Dunajom. Vpravo od mesta sa ťahne 500 až 700 metrov vysoká reťaz Pilišských vrchov, ktoré pokračujú ako Vyšehradské pohorie. Pod sobom tvorí Dunaj dve ostré zákruty. Pri Vyšehrade na riečnom kilometri 1695 sa prebíja medzi strmými až k vode spadajúcimi Novohradskými vrchmi na ľavom brehu a Vyšehradským pohorím na pravom brehu. Naproti Naďmarošu, vysoko nad obcov Vyšehrad, sa nachádzajú zrúcaniny hradu Vyšehrad. Tento úsek sa nazýva Dunajský ohyb, pretože rieka sa tu prudko otáča o 90 stupňov a tečie ďalej na celom maďarskom úseku smerom na juh. Táto oblasť je nielen turisticky zaujímavá, ale sú tu aj významné historické pamiatky z obdobia uhorských dejín a aj z obdobia Rímskej ríše. Pod Vyšehradom sa Dunaj rozdieluje na dve ramena. Pravé rameno Sentendre, ktoré je užšie a krajšie, a ľavé rameno, ktoré tečie pozdĺž mesta Vác a je určené pre medzinárodnú plavbu. Obe ramena sa spájajú nad Budapešťou a tvoria ostrov Sentendre, ktorý je 38 km dlhý a priemerne 3 km široký. Dunaj ďalej preteká už predmestiami Budapešti. Na pravom brehu sa nachádza takmer 5-kilometrový rímsky breh. Jeho pomenovanie nám pripomína, že tu kedysi stálo najväčšie mesto Panónie Aquincum, založené Rímanmi v 2. storočí. Jeho zrúcaniny tu možno vidieť dodnes. Tí, čo poznajú celý tok Dunaja, sa zhodujú, že najkrajším mestom na Dunaji je jednoznačne Budapešť. Hlavní architekti mesta ho vraj budovali tak, aby mesto najočarujúcejšie pôsobilo práve pri pohľade z Dunaja. To sa im podarilo. Budapešť sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja. Na pravom brehu na vrškoch leží Buda s nádhernou panorámou, ktorú tvorí Budinský hradný vrch s Kráľovským palácom, Matiašovým kostolom a Rybárskou baštou. Na ľavom brehu na nížine leží Pešť s reprezentatívnymi stavbami, medzi ktorými vyniká neogotická budova parlamentu. Vchádzame do Budapešti na riečný kilometer 1647.
2: Takto žije Dunaj.
4: Putovanie Dunajom má teda pred sebou ďalšiu etapu. Rovnako krásnu, rovnako podmanivú, rovnako zaujímavú ako tie predchádzajúce i nasledujúce. Pretože taký skrátka Dunaj je. Minulý týždeň sme sa rozlúčili v Štúrove a na skok sme nahliadli aj do domu vodných športov. Na chvíľku sa tam ešte vrátime, ale nedalo mi nevyťahnuť na breh Dunaja aj primátora Štúrova Jána Oravca. asi má túto rieku naozaj rád, pretože ani na moment nezaváhal.
3: Vidíme krásnu rieku Dunaj a na druhej strane Ostrihomskú katedrálu. Je to fakt krásny pohľad a aj keď už x rokov tu žijeme v Štúrove, alebo vlastne všetci Štúrovčania, vždy sa na to prídu pozrieť, pretože je to fakt taký pohľad, ktorého sa nie je možné nabažiť a pri každej návšteve nábrežia nám to nejak osvieží ducha, že na akom krásnom mieste žijeme.
4: Radnica je doslova pár krokov od brehu Dunaja. Má primátor čas sem tam sa poprechádzať po nábreží?
3: Dosť často, hlavne o víkendoch, si sem prídeme posedieť so známymi, pokecať. Je to fakt také miesto, ktoré dá zabudnúť na každodenné problémy. Nie len ja som tak, ale mnoho Štúrovčanov, ba dokonca aj z okolia ľudí. A teraz už hlavne, keď sa nám podarilo toto nábrežie dať do poriadku, je to to príjemnejšie a kultúrnejšie.
4: Sem tam si možno chytíte aj nejakú tú rybu, alebo skočíte do vody, zaplávate si?
3: No musím povedať, že rybárom nie som, ale som vďačným priateľom rybárov, ktorí niečo chytili, lebo ryby mám rád. Aj s tým mojim kúpaním v Dunaji je to trochu slabšie, ale rád.
4: Kedy naposledy priznajete farbu?
3: Ja ako slabý plavec moc nie. Ja radšej idem na to kúpalisko naše, ale takto pri pobreží sa prejsť, to je veľmi príjemné. Veľmi sa rozvíja vodný turizmus, rôzne vodné športy. Teraz to aj dosť letí v Štúrove. Počet ľudí, ktorí majú motorové člny, narastá.
4: Je to dobré alebo zle?
3: Viete, to je ako so všetkým, že to, čo mnohokrát niekomu vyhovuje, mnohým nevyhovuje. Starší ľudia, ktorí boli zvyknutí na ten kľud pri Dunaji, tým sa to dvakrát nepáči, lebo tie motory, to tam vlny robí a tak ďalej. No ale v zásade si myslím, že vždycky sa nájde taká časť rieky, kde títo chlapci, hlavne mladí, sa môžu na tých jetských a motorových člnoch vyblázniť a nájdu sa aj také úseky, kde rodiny s deťmi, ktorí chcú mať kľud, si nájdu ten kúsoček a je to vždycky o vzájomnom pochopení a myslím si, že v drvej väčšine to pochopenie je.
4: A keby nebolo, nebolo by ani zanietencov, z ktorých za roky vodáckej záľuby vyrástli otcovia a dedovia ďalších vodákov. Zopár sme ich počuli v Dome vodných športov TE Dunaj už minulý týždeň a skôr ako definitívne opustíme Dunaj v Štúrove, ešte som si trochu nostalgicky s vodáckym kmeťom Alexandrom Nikmanom prezrela zbierku, na ktorú je právom hrdý. Vy máte tie člnky pekne zagarážované.
6: No, tu nám máme jeden veľký naviak. Každý čln má svoj podvozok. S tým podvozkom sa to vytlačí sem na tú betonovú plochu a púšťame s naviakom elektrickým dole na vodu.
4: Ako burlaci na Volge volakedy.
6: Áno.
4: Koľko musíte utiahnuť, keď si dáte ten naviak?
6: Do 400 kg mám ja, môj osobný čln, ale sú, čo je už na 1000 kg tie väčšie člny.
4: Koľko kamarátov voláte, aby vám pomáhalo ťahať?
6: Ja sám, ja to sám to vytlačím.
4: Takže mocní chlapi musia byť.
6: Ale to veľmi ľahko ide, lebo to je na kolesách.
4: Vy ste mi povedali, že ako 16-ročný ste kopali základy vlastne priamo v tejto lodenici.
6: Áno,
4: tam musí byť absolútne srdcový vzťah.
6: Tak áno, ja tu nám vyrástam, aj tu zostávnem už.
4: Prečo tá vodička? Poveď bude zrejme v tom zmysle, že no prečo, lebo nám tu tečie Dunaj, ale takisto nie všetci Štúrovčania majú k tomu vzťah.
6: Neviem, ale aj moje deti k tomu majú vzťah. Tu nám vyrástli.
4: Odnežili.
6: Áno, začal som s veslováním, potom som prešiel plávanie, veslovanie, plachtenie a teraz vodný motorizmus.
4: Takže vodácky. Vy mi asi neodpoviete tak, ako mi odpovedal pán primátor. Viete, čo mi povedal?
6: Neviem.
4: Keď som sa ho opýtala, či vie plávať, že nevie, nepláva v Dunaji a vraj nahovára správcu Štúrovského kúpaliska, aby solil vodu na kúpalisku, aby sa aj on mohol okúpať. Je to aj váš prípad?
6: Nie, ja radšej na Dunaji. Iná Štúrovčania tu majú vlastnú pláž, odtiaľ to taký kilometer a celé Štúrov chodí sem na Dunaj sa kúpať.
4: Môžeme povedať, aká je hlboká voda, povedzme 10 metrov. My sme vlastne skoro pri brehu, takže tu hlboká nie je.
6: Prede, ak je plavebná dráha 12 metrov. Dunaj, Dunaj je najširší, 550 metrov táto šírka Dunaja, Dunaj, aký most.
4: Pane Kman, keby vám niekto povedal, poď bývať preč zo Štúrova.
6: Nešiel by som. Ja som sa skrz tú vodu vrátil sem zo školy, takže.
4: Čo teda pre vás ten Dunaj a tá voda znamená?
6: Všetko. To je môj život. By som nevymenil za nič.
4: Ako často k tomu Dunaju prídete?
6: Teraz, čo som do ochodku, denne som tu. Chodím na ryby, večer s rodinou na vodu.
4: Motorový člen je ale dosť drahá záležitosť. Dedí sa to, alebo ako to riešite? No, všetci určite nemajú svoj.
6: Pozrite sa, riešim to tak, že ja nefajčím, nepijem. Čo by som prefajčil a prepil, tak dávam na ten benzín v lete. Takže.
4: Stojí to za to, hovoríte?
6: Pravda, že je to zdravý život.
7: A tie ryby, aj si tak ich viete spraviť?
6: Pravda, že veľmi rád rybacinu varím, aj gulášik si uvarím, aj chytám tu na veľké sumce chytám. Takže.
7: Najväčšia aká bola? Ale neklamať.
6: V lani som mal najväčšiu 26 kilový sumec. Tento rok
7: z toho už bolo gulášu?
6: Ja vám poviem pravdu, ja som to odfotil a pustil som ho naspäť, lebo to je už veľmi tlustá ryba, takže to chuťovenie do tých 10 kg je to chutné.
7: Pán Ekman, hovorili ste, že ste vodný živel. Keby som vám teraz povedala, poďme si zaplávať, dali by ste sa nahovoriť?
6: Pravdu, prečo?
7: Ideme?
6: Není problém.
4: Priznám sa, až taká odvážna som v skutočnosti nebola, takže namiesto do dunajských vln sme s Alexandrom Nikmanom vyšli na breh do hangáru.
6: Toto všetko tu, čo je okolo, vidíte, tieto hangáre, to všetko vodný motorizmus má. Teraz má 77 členov.
7: Starší, mladší.
6: To je od starších.
7: Všetci mladí ako vy.
6: Áno, áno.
7: Parada, jeden člen, druhý člen, to ano, tretie ano. Je člen takisto?
6: Áno, s tým chodím ja na ryby, to je rybársky člen. Tam vzadu mám veľký člen zakrytý, 55 koňový motor je na tom. To vytlačíme pekne sem na naviak a púšťame dole. Ináč vám môžem predviesť, ako to funguje na to ďalkové ovládanie.
7: Na ďalkové ovládanie áno. Máte čo?
6: Nech sa páči, vo. Ten naviak tam vonku, tento zelený gombík, keď potlačím, zapne to, dáva signál.
7: Počujeme? Áno. Musíme ísť k tomu, aby sme počuli.
6: To je preto ten signál, keď sme tam pri vode, aby sme počuli, že je to v prevádzke.
7: Ono to vydáva nielen takýto zvuk, ale aj to svieti. Takže ano, každý vidí, ano, že ano. Sa pracuje.
6: Keď večer ideme hore z rybačky, ale tak vidíme, že to pracuje. Toto je hore. Áno, a tu na tento červený tým vypne.
7: Veľký hangár.
6: Máme tu na vybavenie pre členov. Keď prídu dole, môžu tu na guláš uvariť. Tam je ohnisko a takto žijeme. No.
7: Pán Ekman, aký čas najdlhšie ste strávili na lodi?
6: Ja som spravil cestu dole do, nie Izmailu, ale do Oršavy. Na motorovom člene, to je v Rumunsku. To je od takých 1300 kilometrov po vode. A teraz v 92. roku sme robili z Passau dole do Štúrova.
7: A neviem, či sa mám opýtať, že koľko je to námorných míľ, alebo koľko to je to kilometrov?
6: To spasov je to 600 kilometrov dole do Štúrova.
7: Ťažšie predpokladám sa išlo hore prúdom ako dolo prúdom.
6: Áno, áno, áno.
7: Ten Dunaj, je to taká poézia.
6: Áno, áno. My sme už taká živá legenda tu na Vlodenici.
7: Môžeme povedať, pán Ekman, že Dunaj je skrátka Dunaj?
6: Áno, nevymenil by som ho za nič. za nič.

0: A v tejto chvíli sme už vody slovenského Dunaja definitívne opustili. Pár metrov za slovensko-maďarskými hranicami sme však do jeho vôd vstúpili opäť, tentokrát pomyselne, v jedinečnom medzinárodnom múzeu Dunaja v Ostrihome. Našou sprievodkyňou je lektorka Edita Bardová. Toto je najkrajšia barokná budova v Ostrihome, pochádza z druhej polovice 18. storočia a slúžila ako kapitulský dom. Musím povedať aj ďalšiu zaujímavosť. Cestou z Viedne do Budína, práve tu, v tomto dome v roku 1790, stražili maďarskú kráľovskú korunu. V roku 1838, keď táto oblasť zažila asi najväčšiu povodeň za posledné storočia, práve v tejto budove sídlilo stredisko pomoci pre celú Pešť aj oblasť zvanú Duna-Kaňar. Od roku 2000 sídli v tejto budove Medzinárodné múzeum vody aj Dunaja. V roku 2000 sme teda múzeum otvorili, v roku 2001 sme dostali cenu Múzeum roka vďaka 30 000 návštevníkom, ktorí nás ocenili aj cez internet. No a v roku 2003 sme získali Európsku cenu Múzeum priateľské rodine. Jedným zo zaujímavých unikátov Múzea Dunaja je aj panel, z ktorého si môžete, vážení poslucháči, vypočuť 10 skladieb, každá jedna od renomovaného svetového autora a každá jedna sa týka vody. Takže Peter Fischandor, Mihály Vörösmarty, Johannes Strauss napríklad, Modrý Dunaj alebo Bedřich Smetana, Vltava, toto všetko si môžete vypočuť na paneloch. A poďme k ďalším, trochu hlučnejším a dosť mokrým, ale veľmi zaujímavým atrakciám Múzea Dunaja v Ostrihome, k unikátnemu akvastroju. Sami vidíte, že tu máme mnoho rarít, pretože sme sústredili unikáty technické a historické, ktoré s vodou majú dočinenia. A to je od knihtlačiarskeho stroja až po súčasné poznatky všetko. Uvidíte aj vašich slovenských rodákov, ako bol napríklad Samuel Mikovíny, ktorého kartografické zápisky mali celouhorský význam. Unikátov je veľa, napríklad jeden, ktorý zaujíma deti aj dospelých, a to je akvastroj. Keď ho spustíme, je takýto hlučný a mokrý, ale každý si ho rád pozrie, pretože vidieť v ňom kolobeh vody v prírode, od dažďových kvapiek až po silu vody v elektrárniach. Tú lektorku Editu Bardovú doplním, pretože každý návštevník Múzea Dunaja si práve vďaka akvastroju odniesol vstupenku s vlastnoručne vyrazeným dátumom a pečiatkou vstupu. A hoci voda padala za golier z vrchu aj z boku, natiahla som ruku a pre šťastie som pustila papierovú čajku, ktorej led takisto poháňala úžasná sila akvastroja. A pred odchodom z tohto jedinečného svetového múzea ešte jeden zvuk. Áno, tipujete, vážení poslucháči, dobre, je to let vrtuľníkom, ktorý som priamo v interiéri múzea absolvovala aj s redaktorom Martinom Jurčom. Martin, ako sa cítiš v pomyselnom kokpite?
1: Trošku mi je tak zvláštne, lebo všetko sa okolo nás krúti, aj keď vlastne sedíme niekde v múzeu. Zaujímavé je, že sa dá takto umelo vytvoriť taká ilúzia nejakého letu a samozrejme nad vodnými tokmi, keďže sme vlastne v múzeu Dunaja.
0: Z mojej strany okienka vidno niečo úplne iné ako z tvojej.
1: No, dá sa povedať, áno.
0: Pod nami sa klukatí voda. Zaujímavý nápad aj tento.
1: No, zaujímavý. Uvidíme ešte, čo sa bude diať, či pristaneme niekde na nejakou vodou možno. Ale možno, že to je jeden zo spôsobov celkom takých dvomyselných, ako vlastne sa dajú vidieť zaplavené a zatopené územia, ktoré boli počas rôznych povodní. Práve vidíme v tých obrazovkách, v tých pomyselných okienkach tie helikoptéry vlastne rôzne záznamy zatopených území. Práve sme sa to dozvedeli, že je to jedna z povodní z roku 2001 na rieke Tisa.
0: Z Ostrihomu sme sa po relatívne pokojnom Dunaji doplavili do Vyšehradu. Majestátny hrad nad tisícročnými dunajskými vodami naozaj stojí. Hrdý, nemý a pritom veľavravný. Jeho múry a skalné brálo asi najviac svojej sestre, dunajskej vode, rozumie. Nechajme ale poéziu bokom a vstúpme do reality života lodného kapitána Bélu Nikrajsa. My sme mu z brehu zamávali a on nám poslal typický lodný pozdrav.
2: Denne prejdem trasu Naď Maroš Vyšehrad 25 krát. Ako lodný kapitán sa plavím už 39 rokov. Trasy boli pravdaže rôzne. Slovenský, rakúsky, maďarský i rumunský a nemecký Dunaj. V tomto úseku bol voľakedy oveľa búrlivejší. Dnes je už síce pokojnejší, ale myslím si, že keby dokončili a nezbúrali naďmarošskú stranu, bol by ešte bezpečnejší. No ako vidíte, aj tu sú zaparkované športové člny a nedaleko Sentendre je veľké vodné športovisko. Chodí tam v lete celá Budapešť. Pýtate sa, aký je život lodného kapitána na suchej zemi? Vtipne by som povedal, že moje nohy ma bezpečnejšie držia na vode ako na suchu. Ale nosím takú malú starú kotvičku pre šťastie na vode a stabilitu na suchu. Túto prácu musíte robiť s trpezlivosťou a láskou. Ak robíte to, čo máte radi, dá sa to. Dunaj je pre mňa obživa, ale aj spoločnosť. Mám pre radosť jeden motorový čln. Keď mám voľno, idem naň. Tak vidíte, voda a Dunaj je pre mňa všetko. Neviem bez neho žiť.
0: Ak sa z Vyšehradu poberiete po Dunaji ďalej, dostanete sa do letoviska Sentendre, ktoré vraj navštevujú domáci zahraniční turisti od jary do jary a od jesene do jesene. Od budapešťanského Dunaja nás vlastne v tejto chvíli nedeli už takmer nič, takže pokojne môžeme vplávať do starobilého centra kultúry a obchodu, okolo ktorého sa točia dejiny už celé stáročia. Nakoniec aj majestátny pamätník mníchovi Gellertovi sa prihovára za návštevu. Neohrdneme a plavíme sa ďalej. Suchozemskú históriu, ktorá dýcha na vás z každého kútika Budapešti, nemožno nespájať s Dunajom. Možno preto ma najviac zaujímala práve voda. Najmä tá, ktorá obmýva jeden z najzaujímavejších ostrovov, ktorý Dunaj v hlavnom meste Maďarska vytvára. Vďaka nemu Budapešť volajú aj najväčším kúpeľným mestom sveta. Reč je o Margitinom ostrove. Meno dostal podľa céry kráľa Belu IV. Margity, ktorá z kláštora Benediktínov zveľaďovala ostrov po vpádoch divokých Mongolov. A zveladila ho do príjemnej podoby parku, ktorý sa síce v minulosti volal Ostrov zajacov, ale termálnym prameňom vďačí aj za mnohé iné, príjemnejšie prívlastky. Dnes by sme ostrov na ploche 2,5 x 0,5 kilometra pokojne mohli nazvať aj najobľúbenejším strediskom budapeštianskej mládeže, aj tej športuchtivej vodáckej, ktorá sa tam stretáva vďaka nadšencovi Ištvánovi Stajčovi.
2: V prvom rade sem turistov láka slnko a voda, možnosti kúpania sa. Teraz, chvála Bohu, je už voda vďaka prísnym európskym normám čistejšia, takže pokojne sa v Dunaji pri Margitinom ostrove môžete okúpať. Že iba v lete. Nepamätám sa, že by v zime v týchto častiach Dunaj zamrzol, takže bohužiaľ sa tu nedá korčuľovať. Ale za to od jary do jesene je tu vodných športovcov dosť. Na tomto mieste, kde teraz stojíme, je trochu problém, pretože je tu veľa hotelov a každý má svoju výletnú loď. No a keďže hotelové lode kotvia priamo pri hoteloch, pre šport sú lepšie podmienky hore v časti okolo železničného mosta. Ale ako vidíte, aj teraz, keď fúka takýto silný vietor, sem tam nejakého vodáka na motorovom člne vidíme. Dunaj je ako magnet, pritiahne vás. S tým sa nič nedá robiť.
0: Tak to bol relatívne krátky úsek Dunaja s dlhočiznou históriou, dlhánskymi príbehmi a legendami, ktoré sa síce dnes do nášho putovania na trase Štúrovo-Budapešť nedostali, ale ak sa niekedy po tejto trase vyberiete, budete mať dosť vlastných, pretože aj v tomto prípade platí, čo zažiješ, to ti nik nikdy nevezme.
3: Ako žije Dunaj? Cyklus Rádia Regina. Táto relácia vznikla v spolupráci s Euroinfocentrom Úradu vlády Slovenskej republiky.
4: Zo Štúrova do Budapešti sme mapovali na litere trasu Dunaja spolu s Ľubicou Hargašovou a lodným kapitánom Miroslavom Gerhátom. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
5: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, v aktuálnom týždni vysielania budeme na Litere pokračovať letnými cestami. Tentokrát dramaturgickým výberom navštívime niektoré vzdialené mimoeurópske krajiny. Pozornosť budeme počas týždňa venovať aj pripomienke udalostí z augusta 1968. Do Afriky nás prenesú svahilské rozprávky z cyklu Africké príbehy. Autorkami relácie sú Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Rozprávky preložila Viera Pavlíková-Vilhanová. Životopisné pásmo Romana Brata, Hľadač pozemského raja, nás zasa pozve do ďalekého latinsko-amerického Peru. Na začiatku však ostaňme u nás, na Slovensku. V tomto roku uplynie už 58 rokov od augustových udalostí roku 1968. Toto dôležité memento našich moderných dejín si na Litere pripomenieme niekoľkokrát. Teraz to bude čítanie na pokračovanie z literatúry faktu Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. V prvej časti s podtitulom Prehistória sa venujeme spomienkam, denníkovým zápiskom známeho spisovateľa a publicistu Juraja Alnera, ako aj historickým udalostiam prvej polovice 60. rokov. V réžii Milenii Lukáčovej budete počuť Tatianu Kulíškovú, Miroslava Trnavského a Vladimíra Jedlovského. Nerušené objavné i spomienkové počúvanie Rádia Litera vám želajú autorka dramaturgie aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieg Deutsche Zeitung 21. mája 1968.
2: Rok 1968 bol dôsledkom predchádzajúceho vývoja. To, čomu sa zvykne hovoriť 68, boli v skutočnosti 60. roky.
0: Rok 1968 bol revolučným rokom takmer na celom svete. Začal sa študentskými revoltami v Spojených štátoch amerických, obrovské rozmery dosiahol vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, ba aj Japonsku. V Číne Červené gardy naštartovali dramatickú kultúrnu revolúciu.
2: Zatiaľ, čo Česi a Slováci chceli posunúť krajinu viac doprava, vzbúrenci na západe naopak, doľava.
1: Pre rok 1968 u nás sa zafixoval názov Pražská jar. V skutočnosti to bola Československá jar. Svetové médiá komentovali udalosti v Prahe alebo v Československu. S pojmom Slovensko sme sa do konca roka 1967 takmer vôbec nestretli. Nástupom Dubčeka nastala obrovská zmena. Nielen, že si svetové médiá uvedomili existenciu slovenského národa a Slovenska, ale mnohé pripisovali zásluhu na zvrhnutí novotného a teda aj stalinského režimu práve Slovákom.
2: Zvykli sme si pripomínať najmä výročie 21. augusta 1968. Prielom do režimu však bol v roku 1963 a trhlina sa zväčšovala. Je potrebné vidieť okupáciu v kontexte celého vývoja, nielen ako likvidovanie Dubčekovského vedenia Brežnevom.
0: Kniha 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, je pohľadom novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť prvá. Prehistória.
2: Prvý denník som písal v roku 1946 vo Švajčiarsku. O tom je kniha Švajčiarske deti. Druhý denník vznikol v roku 1947 na krátkej rekreácii v Juhoslávii. Turistický ruch vtedy ešte takmer neexistoval. Každú chvíľu sa mi ktosi prihováral a pýtal, odkiaľ som. Z Československa. To bola najlepšia možná odpoveď. Mnohí spomínali Masaryka, slovenské povstanie. Vtedy bol ešte živý duch malej dohody ČSR, Juhoslávia, Rumunsko z obdobia 1921 až 1939 a prejavil sa aj v auguste 1968. Juhoslovania a Rumuni sa dištancovali od ruskej politiky a od invázie do ČSSR. Aké kľukaté cesty doviedli našu generáciu cez svetovú vojnu, záblesk demokracie, životu nebezpečný stalinizmus až do mierne optimistických 60. rokov a potom akoby cez pustatinu do nového storočia? Uvediem aspoň niekoľko konkrétnych situácií.

0: s krompáčom cez plece odstraňovať dôsledky vojny. Veril režimu a chcel sa podieľať na obnove krajiny. Toho istého Zlatoňa Mileca krátko po komunistickom puči v roku 1951 odsúdili a uväznili. Nikto, ani on sám nevedel prečo. Prepustili ho v roku 1961. 11 najlepších rokov jeho života. Roky teroru. Obnovené pojednávanie v lete 1963 uzatvoril súd zrušením rozsudku. Zaznelo povestné slovenské skutok sa nestal, ibaže s opačným znamienkom. Nie, aby niekoho uchránilo pred trestom, ale arogantne sa dištancovalo od zločinu, ktorý spáchalo na nespočetnom množstve ľudí, netušiacich, čo ich čaká. Po Stalinovi sa k moci takmer doslova prestrieľal Nikita Chruščov, obľúbený reformátor, ktorý odhalil Stalinove zločiny. A ktorý v roku 1956 krvavo potlačil protikomunistické povstanie v Maďarsku. A ja som musel vrátiť vysokoškolské štipendium, pretože akási komisia zistila, že môj nevlastný otec je vo väzení. Až keď prišli roky 60., začali sme postupne dýchať voľnejšie. Kádrový posudok, ktorý na vyžiadanie dekanátu Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej napísal akýsi macháč z riaditeľstva Drevony, konštatuje, že moja mama pracuje na sklade reziva. Nedoporučujeme, aby syn Juraj bol pripustený k štátnej záverečnej skúške, nakoľko táto rodina nemá kladný vzťah k nášmu zriadeniu. Naplnilo ma optimizmom, že napriek neodporúčaniu si vedenie fakulty trúfalo nerešpektovať ho. Dekanát vo svojom hodnotení však konštatoval, že postoj k štúdiu na našej škole mal veľmi dobrý a prospech dosahoval poväčšine výborný a v nemeckom jazyku bol najlepší v skupine, čo ocenil v závere posudku. Pre hore uvedené okolnosti ho neodporúčame do školských služieb, ale navrhujeme mu jednoročnú výrobnú prax a až potom sa môže uchádzať o učiteľské miesto na socialistickej škole. A tak som síce mohol doštudovať, ale s čerstvým vysokoškolským diplomom som nastúpil ako pomocný robotník v Krupinskej Fatre. Vyrábali sme mušty. Vojenčinu som si odslúžil pri 13. tankovom pluku v Čáslavi. Poznatok zo základnej vojenskej služby bol jednoduchý. Zabitý, premárnený čas, nekompetentné velenie, nikto nebol pripravený na nejakú vážnejšiu situáciu. Hovorili sme tomu primerane, švejkovina. Po návrate som v Krupine nastúpil ako učiteľ na strednú poľnohospodársku technickú školu a po roku na strednú ekonomickú školu do Banskej Bystrice. Tam sa začali moje 60. roky. Mojím obľúbeným bonmotom bol tento. Rok 1968 sa začal v roku 1963.
1: S rokom 1963 je spojená májová kafkovská konferencia, ktorá sa konala v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Otcom myšlienky a realizácie bol profesor Eduard Goldstücker, germanista, špecialista na Franca Kafku. Termín nebol náhodný. Kafka by sa bol dožil 80. narodenín.
0: Bolo zjavné, že konferencia znamenala prielom, nie však prielom do sveta liberálneho myslenia. To nebol ani zámer. A nebol to ani zámer neskoršej reformy. Konferencia bola ešte len bránou, ktorá síce viedla k slobodnejšiemu vedeckému bádaniu, ale účastníci stáli zatiaľ jednou nohou v komunistickom dogmatizme a druhou sa nesmelo usilovali vkročiť do pootvorených dverí. Za nimi, pravda, tiež nebola západná kultúra, iba mierne čerstvejší vzduch neomarxizmu. V čom teda bol prielom? Práve v tej pootvorenej bráne, ktorá 15 rokov bola ak nie zamurovaná, tak aspoň dôkladne zamknutá. Goldstücker otvoril zasadanie

0: oslovením: súdruhovia a súdružky. Medzi zahraničnými hostiami prevládali vysokí funkcionári komunistických strán, napríklad Roger Garot z Paríža, Ernst Fischer z Rakúska, Nemci, myslím s jedinou výnimkou, len z NDR na čele, ako sa vtedy hovorilo, so spisovateľkou Annou Zegersovou. Zaujímavé bolo, že o Kafkovom umení psychologickej analýzy mal referát Antonín Václavík, vtedy docent dejín sovietskej literatúry. Vínu za to, že sa tejto téme doteraz nevenovala pozornosť, pripisuje marxistickej kritike cudzích názorov, ktorá bola niekedy mylne namierená nielen proti chybnému riešeniu problémov, ale aj proti problémom samotným. Celú konferenciu uzavrel Pavel Rajman, riaditeľ Ústavu dejín KSČ. Je pre nás veľmi závažné, že naša konferencia môže prispieť k ďalšiemu rozvoju ofenzívy socialistického kultúrneho myslenia i v kapitalistických krajinách. Lebo dnes ide o to, aby aj tie vrstvy v kapitalistických krajinách, tie kruhy inteligencie, ktoré už poznali hnilobu buržuáznej kultúry a buržuázneho sveta, začali v nás, komunistoch, vidieť nositeľov novej kultúry. Tej kultúry, ktorej zmysel vyjadril náš veľký učiteľ Karol Marx svojim milovaným heslom Nihil humani alienum puto. Teda nič ľudské mi nie je cudzie.
1: Z kalendára 1964.
2: 5. marec, nový občiansky zákonník. V Českej republike platil do roku 2013. V Slovenskej republike platí stále.
1: 31. marec, prijatie zákona o Československom rozhlase a o Československej televízii.
2: 14. jún, voľby.
1: 27. august, oficiálna návšteva generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu Chruščova v Banskej Bystrici sa zúčastnil osláv 20. výročia Slovenského národného povstania.
2: 15. október, Chruščov odvolaný z funkcie. Jeho nástupcom sa stal Leonid Brežnev.
1: 12. november, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky. Jediný kandidát Antonín Novotný.
2: Z denníka Juraja Alnera, 1964.
0: Od 20. januára v rozhlase začíname pripravovať projekt a nacvičovať pásmo smerkovej poézie Básnik a žena. Na seminári o dave prednáša človek málo a skreslene informovaný. Z atmosféry na podujatí vzniká môj článok pre kultúrny život. 2. marec. Večer docent Jan Bor prednáša o americkej literatúre. Čakám ho na stanici, po prednáške ešte dlho diskutujeme v Národnom dome. Informujem ho o Liblickej konferencii. 5. marec. Cesta do Lučenca a Rimavskej soboty, kde zakladám okresné pracoviská vedecko-metodickej rady a prednášam o súčasných problémoch umenia. Usilujem sa uplatniť myšlienky Liblickej konferencie. Zmyslom dobrých rozhodnutí je, aby sa dostali do širokej verejnosti. Aj keď na začiatku je to len zo pár nadšencov. 14. marec. Prvá pokusná beseda pod hlavičkou filmového klubu. Je nás len pár, ale skvelá debata a optimistické vyhliadky. Na dobré filmy bude určite chodiť viac ľudí, než napríklad na koncerty vážnej hudby. Ďalšia možnosť, ako osloviť verejnosť. Pred každým premietaním budem mať krátku prednášku. 16. apríl. Verejné vystúpenie nášho divadielka poézie v Robotníckom dome. Je to dvojprogram. Aj s divadlom Laca Šimona z Brezna. Je vypredané. Niekoľko ľudí v obecenstve dáva najavo nadšenie, niekoľko iných mi po predstavení nadáva. Uprostred leta sa pripravujem na odchod z Banskej Bystrice do Bratislavy. V septembri sa sťahujem, len s kufrom. Stovky mojich kníh nechávam v školskej knižnici ako dar. 14. október. Chruščov vo funkcii skončil. Prvým tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa stáva Leonid Brežnev, nový predseda Rady ministrov je Alexej Kosygin. Hľadajú sa súvislosti s rokovaniami so Spolkovou republikou Nemecko a Čínou. Každopádne veľké prekvapenie. 16. október. Prvý výbuch atómovej bomby v Číne. Vyvolal vo svete rozhorčenie, ale politici tvrdia, že nebude mať vplyv na zmenu vývoja. V našich novinách sa objavujú náznaky kritiky Chruščova na rozdiel od postoja väčšiny komunistických strán vo svete, ktoré jeho prácu hodnotia priaznivo. Jeho meno pre istotu zrazu z našich novín zmizlo. 12. november. Dnes zvolilo Národné zhromaždenie za prezidenta znova Novotného. V novembri som nastúpil ako redaktor zahraničnej rubriky do denníka Ľud, ktorého vydavateľom je strana slovenskej obrody SSO. Oboje sú komunistický podvod. SSO založili komunisti vo februári 1948 na troskách zlikvidovanej demokratickej strany a denník Čas premenovali na Ľud. Oboje obsadili poslušnými ľuďmi, s ktorými hrali hru na pluralitný politický systém. Do Ľudu som prišiel s nádejou, že s oslabeným režimom budú možné aj premeny v strane slovenskej obrody. Historické korene jeho predchodcu siahajú až do slovenského národného povstania, počas ktorého nová demokratická strana založila denník Čas. Ten sa stal v rokoch 1945 až 1948 ústredným tlačovým orgánom demokratickej strany a mal vtedy medzi denníkmi aj najvyšší jednorazový náklad, dosahujúci 80 až 100 tisíc výtlačkov. Po februárovom prevrate v roku 1948 demokratickú stranu zlikvidovali a nahradiť ju mala formálne strana slovenskej obrody. Tá namiesto Času vydávala denník Ľud, ktorý vychádzal v skromnom náklade od roku 1948 až po začiatok roku 1990.
2: Seminár o poslaní a možnostiach moderného umenia sa konal 27. až 28. februára 1964 v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Zaznamenať všetko, čo odznelo, by bolo povestným nosením dreva do lesa. Ešte v tom istom roku vyšiel zborník textov.
0: Takže len niekoľko poznámok. Čo myslíme pod pojmom 60. roky? Čo myslíme pod pojmom Pražská jar? 5.1.1968 sa Dubček stal prvým tajomníkom UVKŠČ, niektoré pramene to označujú za začiatok Pražskej jary. Nie len pre mňa sa však začala Goldštukerovou konferenciou o Kafkovi v roku 1963 a celkom osobne 26. februára 1964 o 4. popoludní, keď som sa v Pražskom divadle na Zábradlí zúčastnil besedy s Antonínom Límom a Václavom Havlom, po ktorej nasledovalo predstavenie Havlovej absurdnej drámy Vyšinutá hrdlička. To bol predvečer Liblickej konferencie, oficiálne sa hovorilo o seminári, o poslaní a možnostiach umenia. Počúvali sme vystúpenia a diskutovali sme o veciach, ktoré boli asi stále ešte tabu, ale fascinujúce bolo, že sme všetci hrali absurdnú hru na slobodu slova. Áno, to boli začiatky Československej jary.
2: Z textov Juraja Alnera Kultúrny život, marec 1964.
1: Pred 13 rokmi sme sa dozvedeli, že väčšina z toho, čomu sme v literatúre doposiaľ verili, je zlé. Pred 8 rokmi sme zistili, že sa mýlili predsa len tí druhí. Ale iba vlani sme začali hovoriť o všeličom, čo sa nás týka celkom bezprostredne. A v roku 1964 hovoríme o odvahe, keď niekto povie viac, než sa povedalo doteraz. Áno, na februárovom seminári slovenčinárov stredoslovenského kraja, kde sa hovorilo o davistoch, bolo počuť výrazy ako odvaha hodnotiť, koľko povedať a podobne. Ale prečo neprišiel niekto, koho sa téma dotýkala najbližšie? Pozvaní boli už dávno. Fakty získané z prameňa sú vždy najcennejšie. Je škoda, že tí, čo pri prameni sú, stále čakajú. Na čo? stále ešte u nás jestvuje priehrada medzi oficiálnou mienkou a verejnou mienkou, ktorá sa triešti o úskalie dohadov, ústnych podaní, potichu vyslovovaných názorov. Kto si nedávno poznamenal, že chorobu nemožno liečiť, ak nevyslovíme správnu diagnózu? Zdravý optimizmus je príliš jednostranný. Môžu mať žiaci vlastný názor, ak tým myslíme presvedčenie získané vlastným úsudkom. Nie sú ich názory iba naučenou partiou? Keď totiž tí, čo ich vedú, nemajú často celkom jasno, čo žiakom môžu povedať a čo nie?
2: Z kalendára 1965.
1: 18. február. František Tomášek sa stal apoštolským administrátorom Pražskej arcidiecézy.
2: 10. marec. Do Prahy priletel na 10-dňovú návštevu americký jazzový spevák a trubkár Louis Armstrong so svojím súborom.
1: 18. marec. Počas misie rakety Voschod 2 vystúpil do voľného kozmu prvý človek Alexej Leonov.
2: 1. až 4. júl. Na Strahovskom štadióne v Prahe sa uskutočnila 3. československá Spartakiáda. Zúčastnilo sa jej 380 tisíc cvičencov.
1: 14. až 18. november. Bitka v údolí La Drang, prvé veľké stretnutie Američanov a Severovietnamcov vo vietnamskej vojne.
2: 19. december. Charles de Gaulle bol znovu zvolený za francúzskeho prezidenta.
1: Yasir Arafat sa dostal do čela organizácie Fatah.
2: 19. december. Pražskému arcibiskupovi Jozefovi kardinálovi Beranovi bol znemožnený návrat do vlasti z jeho cesty do Ríma. Z denníka Juraja Alnera 1965.
0: 7. január. V redakcii zatiaľ pracujem ako brigádnik na 3 mesiace. Za 15. až 30. december som dostal plat 319 korún.
2: Podľa kurzu z roku 2017 je to necelých 11 eur, ale napríklad zaslušný obed v menze platí v prepočte asi 15 centov.
0: V polovici marca ma prijali na 3 mesiace už s riadnym platom 1500 korún. 28. marec. Za výdatnej pomoci rodičov, u ktorých som doteraz býval, kúpujem jednoizbový byt tretej kategórie. Môj inventár, skladacia železná posteľ, ktorú som našiel na povale, magnetofón, jedna žiarovka. Ostatné budem doplňovať postupne. 12. apríl. Píšem recenziu včerajšej premiéry Requiem pre párnokopytníkov do kultúrneho života. Dozvedám sa, že môj decembrový článok o UNESCO mal pozitívny ohlas. Mám dvere otvorené pre ďalšie príspevky. 14. máj. Veľká politika potrebuje veľkých ľudí. Spomínam si na typický rozhovor Novotného s akousi jednoduchou ženou pri Dunaji, keď bol v Bratislave na prechádzke mestom. Tak co vám schází, soudružko? No, hej, nedostať u nás talianske plášte. Novotný. Ale bez toho se přece taky dá dobře žít. 18. máj. Vo veľkosklade nábytku hľadám, čo potrebujem v byte. No naša nábytková konfekcia je príšerná, primitívna a nepekná. Radšej zatiaľ ostanem pri železnej skladacej posteli. 24. máj. Odovzdal som rukopis komentára Treba sa báť čínskej bomby. Chcel som ním aspoň trocha vyvolať pozornosť verejnosti. Malé výhrady mal vedúci oddelenia, potom zástupca šéf-redaktora. Ale šéf-redaktor to celé tak preškrtal a poprepisoval, že som ho odmietol uverejniť. Od začiatku môjho pôsobenia v redakcii si uvedomujem, že vnútorná cenzúra Dávajme dobrý pozor, čo uverejníme, aby neboli ťažkosti. Venuje oveľa viac pozornosti mojim komentárom, než článkom kolegov. Na chvíľu som opäť stratil pôdu pod nohami. Na čo to všetko? Na čo byť redaktorom, ktorý sa nemôže vysloviť ani v rámci tých najminimálnejších slobôd len preto, že v reťazi zodpovedných sa vždy nájde jeden príliš opatrný? Na čo robiť noviny, keď k ním pristupujeme s vedomím, že tam plnú pravdu nemôžeme napísať? Zápas za pravdu, to áno, ale je príliš veľa tých, čo len striehnu, aby neprišli o pokoj. Prestať písať, zvoliť azyl do seba je možný, ale nie užitočný. 30. máj, výlet na Devín. Dávno som tam nebol. Cítim, čosi ako kolárovské, posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš. Nikdy som nezávidel našim zahraničným blízkym, že síce nemôžu chodiť na výlety na Devín, ale hoď aj na Floridu a na stovky iných zrejme krásnych miest. Pretože človek putujúci nemá len oči a žalúdok. Napriek výhľadu pási ostnatých drôtov na brehu Dunaja aj Moravy. Údajne sú napojené na elektrický prúd. Kto si to chce overiť? A s pomerne malými odstupmi strážne veže, aby dve susediace boli na dohľad. Pripomínajú poľovnícke posedy, nielen na pohľad, aj funkčne. Kto je tam hore, môže strieľať na všetko, čo sa hýbe okolo hraníc. Na druhej strane plotu rastie rovnaká tráva. Ale zasa sa ozýva kolár. Však času ten horší jest človek. Devín je miesto, kde tradícia žije, oslovuje. Vynárajú sa myšlienky ako štát koncentrák. Známa je anekdota. Otec so synom si v zoologickej záhrade pozreli zvieratá v klietkach. Kúsok odtiaľ je iný ostnatý drôt. Syn sa pýta, kto je zavretý za touto ohradou. Otec odpovedá, my, synáčik. 18. jún. V Malackách večer otázok a odpovedí o problémoch svetovej politiky. V obecenstve je viac starších ľudí. Prejavujú záujem, pozorne počúvajú. So mnou na pódiu je starý dogmatik zo spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, ktorá besedu organizuje. Tento raz nehovorím úplne otvorene. Nechcem prísť o možnosť pokračovať v aktivitách. No ak chcem získať dôveru ľudí a súčasne nestratiť dôveru inštitúcie, ktorá mi vystúpenia umožňuje, musím sa pohybovať medzi oboma, ale čo najbližšie k otvorenosti. Aby ľudia pochopili, že proti dogmatizmu a nenávisti treba bojovať. 1. júl. Dostal som list z ústredia strany Slovenskej obrody, oznámenie, že ma prijali za člena. Chcel som to. Predpokladám, že mi to umožní rozsiahlejšiu politickú činnosť, aj keď nie v prvej lige. 7. júl. Píšem poznámku o Alžírsku. Redakcie dostali pokyn nekomentovať vojenský prevrat proti premiérovi Ahmedovi Ben Belovi, ktorý zruinoval hospodárstvo krajiny svojimi socialistickými experimentmi. Možno teda len kľučkovať a zovšeobecňovať. Naša cenzúra stále ešte neumožňuje konštatovať, že socializmus bol niekde neúspešný, hoď aj v Afrike. 9. júl. Alžír. Včerajšie embargo má vysvetlenie. Až dnes majú politické špičky názor, samozrejme sovietský, na udalosti a Jobánek, expert z ministerstva zahraničia, nám to prišiel na tlačovku povedať. 1. december. Večer som mal prednášku s vyše trojhodinovou besedou v ústave nevidomých v Báhoni. Téma je všeobecná. Ako vyzerá dnešný svet? Zmeškal som autobus. Musel som ísť taxíkom. Horentnú na moje pomery sumu som si požičal od riaditeľa. Obecenstvo je skvelé. Sú informovaní a majú veľký záujem.
2: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V prvej časti s názvom Prehistória účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás teraz prostredníctvom nášho vysielania na cestu do Afriky. Budete počuť jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky podľa prekladu Viery Pavlikovej-Vilhanovej pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová.

Obyčajne nemáme čas ani chuť chápať Afriku do väčšej hĺbky. Afrika je krajina, kam sa posielajú peniaze, lekári, dobrovoľníci, technologické know-how. Afrika pre nás zatiaľ nie je krajina, od ktorej sa možno niečo naučiť. Zdá sa nám, že literatúru majú Afričania zase len od Európanov alebo Arabov a takisto jazyky, v ktorých sa veľká časť literatúry píše. Angličtina, francúzština, portugalčina. Ako potom môže byť africká literatúra africká? Pokiaľ však upustíme od úzkeho definovania literatúry ako písomnej expresie, môžeme povedať, že literatúru mali Afričania odpradávna. Máme tým na mysli ústnu tradíciu príležitostnej a obradovej poézie i prózy. Ale aj písomnú literatúru majú Afričania z oveľa dávnejších dôb, ako si obvykle pripúšťame. Veď na africkom kontinente sa prestierali civilizácie s písmom dávno pred gréckou antikou. Na jej území sa formovali kresťanské spoločenstvá s vlastnou literatúrou. Mnohé boli islamizované, no niektoré jestvujú dodnes s prakticky neprerušenou kontinuitou. Islamské kultúry tiež vytvorili vlastnú literatúru. Ako k nám na sever, tak i na juh prenikali rozprávky podobné Tisíc a jednej noci a ústnym podaním vznikali ich nové variácie. Keď Afričania začali na začiatku 20. storočia napodobňovať európske literárne žánre ako napríklad román, bola to priama odozva na tendenciu európskeho kolonializmu zredukovať Afričanov na divochov. Na rozdiel od Ázie, Afriku Európania považovali za krajinu bez civilizácie. Tento postoj reprezentuje Hegel so svojím slávnym tvrdením, že Afrika nemá žiadnu históriu. Obývajú ju statické, prírodné kultúry, ktoré sa vyhli prirodzenému historickému vývoju a zostali v pôvodnom štádiu prvotnopospolnej spoločnosti. Dodnes je rozšírený názor, že africká história sa začína európskou kolonizáciou, ktorá bola prvou významnou udalosťou v nemennej, pohanskej, predindustriálnej histórii. Náboženská rôznorodosť afrického kontinentu diferencovala nielen literárny vývoj, ale aj vzťah jednotlivých afrických spoločností k dejinám. Africké spoločnosti sa vzájomne veľmi líšia čo do dejinného dynamizmu. U pygmejcov a bušmenov naozaj akoby zastal čas, čo však neznamená, že nemajú kultúru rozprávania príbehov. Kráľovstvá západnej a strednej Afriky zase vytvorili situáciu priaznivú pre vznik dvornej poézie. Priestor pre profesionálnych básnikov, ktorých poslaním bolo oslavovať kráľa. Africká literatúra je dnes literatúrou svetovou a vyučuje sa na univerzitách po celom svete. Africkí spisovatelia sú nositeľmi medzinárodných ocenení vrátane Nobelovej ceny ako napríklad Wole Soyinka, Chinua Achebe alebo John Maxwell Coetzee. Africkí spisovatelia sú nielen černosi, ale ľudia najrôznejších rás, ktoré Afriku osídlili v priebehu stáročí. Nazretím do africkej literatúry možno pre nás Afrika prestane existovať len ako kontinent hladu a vojen, ako symbol našich fóbií a ideálov a odhalíme v nej krajinu, kde žijú ľudia v mnohom nám veľmi podobní, tvoriví a mysliaci. V dnešnej relácii nás bude zaujímať tradičná africká oratúra, čiže ústna literatúra, ktorá mala od nepamäti kľúčovú funkciu vo väčšine afrických spoločenstiev a jej význam v početných regiónoch trvá dodnes. Oratúra má v živej africkej kultúre slova v porovnaní s dnešnou Európou výrazne väčší podiel. Africká ústna tradícia bola spôsobom, ktorým sa africké spoločnosti regulovali, organizovali svoju minulosť a prítomnosť, reflektovali zmysel bytia a vzdávali hold alebo odporovali panovníkovi. Keďže nie všetky africké spoločnosti boli celkom bez písma, musíme rozšírenosť ústneho podania chápať ako ich preferenciu pre inú než literárnu komunikáciu.
ako expresiu s inými hodnotami, než má písomná literatúra. Slovo je v afrických kultúrach opotrebované zjavne o čosi menej než v Európe. Často je viazané na presnú situáciu či obrad. Orálna literatúra narába nielen so slovom, ale aj s telom. Telo je jeho priamym nositeľom. Podobne ako v európskej ústnej tradícii, napríklad politická reč, recitácia básne alebo slávnostný príhovor, kde má prezentácia veľký význam, takisto aj v africkej oratúre sa prikladá veľký význam intonácii, gestikulácii a mimike, ktorá veľkou mierou ovplyvňuje celkový význam. Africký recitátor má vždy priamy kontakt so svojím publikom, čím spája osobné s verejným. Chválospevy národov západnej Afriky predkávali osobnú a kolektívnu históriu a tak umožnili celému spoločenstvu intímny kontakt s dejinami. Spojenie slova a tela, niekedy spolu s hudbou, podnietilo vznik širokej škály žánrov, medzi ktoré patria chválospevy, lamenty, historické romance, modlitebné spevy, vojenské, lovecké a pracovné piesne, mýty a legendy, rozprávky, uspávanky a detské riekanky, zvieracie bájky, príslovia, porekadlá, hádanky, zariekania, kliatby a drámy. Mnohé z nich dnes existujú už iba v archívnych záznamoch, či už písomných alebo audiovizuálnych. Iné sú dodnes súčasťou živej kultúry. Oralita sa prispôsobila meniacej sa africkej kultúre a stala sa súčasťou modernity. K tomuto nemálo prispel rozvoj elektronických médií. Príkladom je performance poetry. Živá recitácia poézie, niekedy spojená s hudbou, ktorá je populárna v mnohých urbanizovaných centrách po celej Afrike. Zozbieranie diel, šírených ústnym podaním, bolo súčasťou sebauvedomovacieho procesu afrických národov. Svahilské rozprávky sú určené k rozprávaniu nahlas a tento účel im dal formu. Avšak už dávno boli zapísané a odtedy sa šíria aj cestami literatúry. Sú autentickým výrazom svahilskej kultúry, no ich motívy odkazujú na širšie kultúrne súvislosti. Dnes po jednej z ciest literatúry, cestou literárneho prekladu, doputujú až k vám.

0: Svahilské rozprávky pochádzajú z afrického územia za Snehovou horou, kde sa podľa dávnych moreplavcov nepreskúmaný oceán stáčal k západu. Z týchto tajomných končín k nám dlho prichádzali len karavány, naložené vzácnym korením, zlatom a slonovinou. Tie karavány prinášali aj rozprávky a príbehy. A v nich africké zvieratá, rastliny a zvyky, svojskú múdrosť a humor. Tieto rozprávky z ďalekých krajín sú zaujímavé nečakaným záverečným zvratom, za ktorým tušíme inú mentalitu, inú kultúru. Zároveň sú nám blízke zobrazením základných ľudských vzťahov a tým, že aj v nich bojuje dobro so zlom. Vystupujú v nich zvieratá ako v bájkach, hrdinami v nich bývajú múdri muži a ešte častejšie múdre ženy.
1: Rozprávanie o neveste troch bratov. Žil raz istý muž, bol vdovec a mal troch dospelých synov. Najstarší z bratov si už aj našiel nevestu. Ešte pred ženbou sa všetci traja mládenci chceli vydať do sveta za obchodom, aby si nahonobili dajaký majetok. Dostali všetci traja po 200 reálov a ešte v ten deň sa pobrali do sveta. 3 roky strávili na cestách. Najstarší syn si vo svete kúpil fľaštičku s voňavým olejom. Keď sa vypytoval, aký je to olej, povedali mu: ak dáš mŕtvemu privoňať tento olej, hneď ožije a bude zdravý a živý ako predtým. Prostredný si kúpil zázračné zrkadlo. Zrkadlo malo takú moc, že v ňom mohol uvidieť všetko, čo sa doma udialo, nech bol akokoľvek ďaleko od domova. A tretí, najmladší syn, si kúpil zázračný koberček. Keď sa pýtal, čo koberček vie, povedali mu: nech je tvoj domov odtiaľto akokoľvek ďaleko, či je tvoja rodná krajina vzdialená odtiaľto na 10 dní alebo na 10 rokov cesty, tento koberček ťa tam zanesie za jediný deň. Taký je to veru koberček. Počase zišlo prostrednému bratovi na úm pozrieť sa do svojho čarovného zrkadla, aby sa dozvedel, čo sa deje doma. Uvidel v ňom, že nevesta najstaršieho brata práve umrela, a zaraz to oznámil bratovi: bratku, tvoja nevesta sa práve rozlúčila s týmto svetom. Ešte dnes sa budú konať smútočné obrady. Poďme domov, navrhol najstarší brat. Možno ešte stihneme prísť včas na pohreb. Poďme teda, pristali bratia. Sadli si všetci traja na koberček, koberček vzlietol do vzduchu a v okamihu boli na mieste. Stihli prísť skôr, než sa začali smútočné obrady. Tu sa najstarší obrátil na bratov: nechajte ma o samote, nech sa rozlúčim so svojou nevestou. Vošiel dnu, priložil mŕtve dievčine k nosu voňavý olej, hneď ožila. Ľudia sa nevedeli prenačudovať, ako je možné, že mŕtvy človek opäť ožil. Vtedy sa traja bratia začali dohadovať, komu vlastne patrí krásna dievčina. Dievčina je moja nevesta, povedal najmladší. Je to moja nevesta, tvrdil prostredný. A najstarší vyhlásil: bola odjak živa mojou nevestou a ja som ju teraz oživil zázračným olejom, preto je moja. Na to sa opäť ozval prostredný: teraz je mojou nevestou. Keby som nebol v zrkadle uvidel, čo sa s ňou porobilo, na čo by ti bol ten tvoj zázračný liek? A najmladší dodal: a keby som vás ja sem nebol zaniesol, čo by ste si počali? Čoraz väčšmi sa dohadovali a škriepili kvôli peknej neveste, až si napokon povedali: nech si sama vyberie, za koho chce ísť. Dievčina sa usmiala a povedala: Valungvana Havagombani, čiže džentlmeni sa nehádajú. A ako sa krásna nevesta rozhodla? Poslali po muža, ktorého si vybrala, a nebol to veru nik iný ako ich vlastný otec. Na ostatok na toto riešenie všetci pristali, veď džentlmeni sa nehádajú. Dievčina sa vydala za otca a všetci traja bratia jej museli hovoriť

0: Prvá rozprávka skončila pre nás naozaj prekvapivo. V našich rozprávkových schémach by trojstupňová gradácia z pravidla končila triumfom najmladšieho brata. Africká rozprávka však odráža hodnotu muža v rokoch, vžitú úctu k zrelému veku. Rozprávky tradične vyzdvihujú hodnotu, ale aj sankcionujú jej absenciu, akou je napríklad nevera.
1: O Bedárovom synovi. Bedár žil so svojou ženou a synom. Za poživňou musel chodiť ďaleko na veľa dní. Žena si zatiaľ našla milenca a denne mu nosievala jesť z toho, čo jej dal manžel. Raz dal otec synovi do daru 7 kačiek, no žena ich jednu po druhej chytila a upiekla pre svojho milenca. Mamka, kam odnášaš všetko to jedlo? Vypitoval sa chlapec. Otec ho zháňa a ty ho vynášaš z domu. Matka sa veľmi nahnevala, vzala obetné dary a šla obetovať. Vzývala duchov a preklínala syna. Prosila duchov, aby syn viac nemohol vidieť, čo sa robí doma. Chlapcovi ihneď začali slziť oči a oslepol. Matka bola šťastná, lebo už nik nemohol vidieť, čo robí, keď je manžel preč z domu. Pozvala si milenca domov, ale syn, hoci už nič nevidel, ho zacítil a povedal. Kto je ten muž, čo tam sedí? Kto sedí? Nikto tu nie je, vravela matka. Sedí tu, cítim jedlo, odvetil chlapec. Ženu to veľmi nahnevalo. Strčila chlapca do vreca, vytiahla von a nechala v buši. Náhodou tam bol na poľovačke kráľ onej krajiny. Uvidel vrece a prikázal sluhom, aby ho otvorili. Vyliezol z neho chlapec. Kráľ sa ho opýtal, čo sa mu prihodilo, a chlapec mu všetko vyrozprával. Kráľ zašiel do domu a pristihol ženu s milencom. Muž utiekol, ale ženu strčili do vreca a na kráľov príkaz vhodili do mora. Keď sa chlapcov otec vrátil z únavnej cesty domov, nenašiel ani ženu, ani syna, ani kačky. Žena mu zničila domov. Kráľ odviedol chlapca do paláca a prikázal dvornému lekárovi, aby ho liečil. Lekár potrel chlapcovi oči akousi masťou a vyliečil ho zo slepoty. Kráľ potom chlapca urobil správcom nad všetkými jazerami, kde sídlili pestrofarební vtáci. Kačice, husy, morky, bociany, volavky a žeriavy.

O korytnačej svadbe. V istej krajine žil muž so svojou dcérou a tá dcéra bola veľká krásavica. Mal aj záhradu a v nej stál strom. Žil na ňom vták s prekrásnymi pestrofarebnými krídlami. Každú noc sa vták usadil na najvyššom konári stromu a spieval svoju pieseň. Naveza, naveza, kufaniza fedha. Ja viem, robiť peniaze. Nech sa muž usiloval, koľko chcel, nikdy sa mu nepodarilo vtáka chytiť. A tak celý zúfalý oznámil, že dá svoju dcéru za ženu tomu, kto mu vtáka chytí. Prišlo veľa mládencov, ale ani jednému sa to nepodarilo. Ba prihlásil sa aj slon, kráľ zvierat, a pokúšal sa mocnou hlavou vyvrátiť kmeň, no márne. Napokon prikvitla korytnačka, či vlastne korytnačiak. Na mužovo veľké prekvapenie sa vydriapal šikovne na strom a vtáka chytil. Zniesol ho dolu a pýtal si dievča. Korytnačiak sa oženil s dievčaťom a odviedol ho so sebou. Príbeh nehovorí o tom, či sa im narodili deti alebo či vták znášal peniaze. Dozvedeli sme sa iba, že muž musí byť prefíkaný ako korytnačka, aby získal ženu.

0: No v Afrike sú aj rozprávky s iným posolstvom. Hovoria nám o tom, že láska je vynaliezavá a pretrvá až za hrob.
1: Príbeh o zmrtvých vstaní. Bol raz jeden manželský pár. Manželia žili šťastne a spokojne a veľmi sa ľúbili. Jedného dňa muž riekol: "Tak veľmi ťa ľúbim, že v deň, keď umriem, vstanem z hrobu a navrátim sa k tebe." Žena tiež prisľúbila, že sa po smrti vráti k manželovi. Prešlo mnoho rokov. Manžel ochorel a umrel. Susedia a príbuzní sa zhromaždili, plakali a nariekali. Aj manželka žialila a spomínala na sľub, ktorý si s manželom kedysi dali. Pochovali manžela, ako sa patrí, ale po pohrebe sa manželka nebohého odmietla vrátiť domov. Zostala blúdiť po cintoríne. Príbuzní sa rozišli, ale ona sa prechádzala okolo hrobu a tíško si nútila. Odrazu zbadala, že sa hlina navršená na manželovom hrobe rozpadla na dva kusy. Z hrobu vyšiel mŕtvy manžel a podišiel k nej. Bola bez seba od radosti, že ho opäť vidí, a vrátili sa spolu domov. Jej matka, ktorá bývala s nimi v jednom dome, práve oplakávala milovaného zaťa, keď tu na svoj úžas zrazu počula, ako sa jej dcéra smeje a s kým si zabáva v spálni. Ihneď sa brala dcéru vyhrešiť. "Tvoj manžel ledva čo umrel a ty sa tu smeješ, ako by si sa z toho radovala," zlostila sa matka. "Môj manžel nie je mŕtvy, tu je," odvetila dcéra. Na to matka vošla do izby a naozaj. Uvidela muža, o ktorom si myslela, že je mŕtvy, ako stojí pri dcére. Onedlho ochorela dcéra a umrela. Všetci dedinčania plakali a nariekali, iba manžel nie. Ani nevzdychol. Po pohrebe zostal pri hrobe. Tíško si pospevoval a recitoval verše. A hľa, hlina na hrobe sa rozostúpila a objavila sa manželka. Vrátili sa domov spoločne. Večer prišla jej matka, uvidela ich, ako spolu sedia, a boli všetci veľmi šťastní.
0: Svahovské rozprávky nevždy hovoria o súlade manželov. Nasledujúca z nich sa odohráva v islamskom prostredí. Hoci obyčajne spájame otrokárstvo so zámorským obchodom, v africkom prostredí stáročia pred ním existovalo vnútrozemské otrokárstvo. Po vypočutí rozprávky o zbožnej otrokyni budete možno súhlasiť, že nie všetky rozprávky sú určené pre deti.
2: O zbožnej otrokyni. Istý muž si za 100 zlatých dinárov kúpil otrokyňu neobyčajnej krásy. Odviedol ju domov, dobre si ju popozeral a napokon vyhlásil: "Máš také prekrásne oči, až sa bojím, že ma budú odvádzať od modlitieb k Bohu." Odišiel nakúpiť jedlo a keď sa vrátil a opäť na ňu pozrel, zbadal, že si vypichla oči. "Čo si to spravila?" zvolal. "Zničila si si oči." "Áno, pane," prisvedčila. "Nechcela som, aby ti ich krása bránila slúžiť Bohu." Muž sa začal sťažovať, že zničila krásu, za ktorú zaplatil 100 zlatých dinárov. Potom si šli spolu ľahnúť. Uprostred noci začul muž hlas a uvidel, ako sa z neba k nemu znáša anjel a vraví: "Ak si ju nechceš teraz ponechať, pretože si myslíš, že už nie je toľko hodná, Boh sa rozhodol odkúpiť ju od teba, lebo sa presvedčil o jej nesmiernej cene." Ráno sa muž prebudil a hľadal otrokyňu. Bola mŕtva. A pod svojím vankúšom našiel 100 novučičkých nových zlatých dinárov.
0: Našťastie v mnohých rozprávkach chamtivcov stretne trest a zďaleka nie vždy sa im plnia všetky želania. Nástrojom spravodlivosti býva často huncút Abu Nuwas. Tak je to aj v nasledujúcej rozprávke.
1: kupec a bedár. Zachcelo sa raz bohatému kupcovi kozľaciny. Zabil kozu a dal ju variť. Zatiaľ, čo sa koza varila, šiel okolo akýsi bedár. Zacítil lahodnú vôňu varenej kozľaciny, neodolal, sadol si obďaleč, ako fúkal vietor, hryskal suchú kôročku, čo si priniesol so sebou a pritom vychutnával vôňu kozľaciny. Na druhý deň ráno sa bedár stretol s kupcom a vraví: Vana, včera si mi veľmi poslúžil, dosýta som sa nadýchal lahodnej vône tvojej kozľaciny. Ach, skríkol boháč, tak preto moja kozľacina nebola včera takej dobrej chuti, lebo ty si ukradol všetku vôňu. Išiel a obžaloval bedára u sultána. Sultán mal veľmi rád bohatých ľudí. Prisúdil preto bedárovi vyplatiť pokutu 12 rupí. Bedár šiel s plačom domov, lebo peniaze nemal. Po ceste stretol Abu Nuwasa a ten sa ho opýtal, prečo plače. Bedár mu všetko vyrozprával, čo a ako sa stalo. Na to Abu Nuwas vybral z vrecka 12 rupií, podal ich bedárovi a vraví: Vezmi si ich a neplač. Dávam ti ich, aby si mohol boháčovi zaplatiť. Ale nezaplať skôr, kým neprídem. Ráno sa všetci stretli u sultána. Bedár povedal, že prišiel zaplatiť, hoci je mu veľmi ľúto, lebo iba vône sa dosýta nadýchal, ale vôbec nejedol. V tom prišiel Abu Nuwas. Vysvetlili mu, o čo ide, a Abu Nuwas sa opýtal bedára: Máš 12 rupií? Mám. Abu Nuwas od neho vzal peniaze, zaštrngotal nimi a zavolal kupca, aby si prišiel po ne. Boháč hneď pribehol a načahoval sa za peniazmi. Tu Abu Nuwas zvolal: Počkaj! Rýchlo hodil peniaze na zem. Peniaze zazvonili a Abu Nuwas sa obrátil k bohatému kupcovi. Tvoj je cengot peňazí, ten si vezmi. Ani bedár sa nenajedol tvojho mesa, nadýchal sa len jeho vône. Po týchto slovách zostal boháč ako obarený. Abu Nuwas dal rupie bedárovi a odišiel domov.
0: Na záver si vypočujte ešte ďalšie tri rozprávky o nevďačnosti plné životnej múdrosti. Raz trochu horkej, raz zmierlivej s nenávratným, raz plnej jemnej irónie.

Vďačnosť a nevďak. Lev a had sa spolu bili. Had levovi ušiel skôr, ako ho lev stihol zabiť a uchýlil sa do domu istého muža. Poprosil muža, aby ho niekde ukryl, lebo ho prenasleduje lev. Muž hada skryl v kredenci a lev ho nenašiel, hoci prehľadal celý dom. Keď lev odišiel, had sa zberal odísť a opýtal sa muža. Ako sa odmieňajú dobré skutky? Obyčajne peniazmi, ale keďže ty peniaze nemáš, môžeš mi dať nejaké zviera, keď budeš mať úspešný lov, odvetil muž. A či ty nevieš, že hady sa za dobro odmieňajú zlom? Spýtal sa had. Ja ťa, človeče, zožeriem. Nie, nie, to nie je spravodlivé, namietal muž. Opýtajme sa najprv včeli. Nikdy sa mi nedostane vďačnosti. Človek ma najprv dymom vyženie z vlastného domu a potom si vezme môj med, zakričala včela. Opýtajme sa ešte mangovníka, navrhol muž. Nikdy nepočujem slová vďaky. Človek si trhá moje ovocie a keď už viac nerodím, vytne ma a hodí na oheň, povedal mangovník. Spýtajme sa ešte kokosovej palmy, zvolal muž. Je to pravda, dobro sa odmieňa zlom, riekla kokosová palma. Človek oberá moje orechy, zberá palmové víno, ba čo viac, osekáva mi listy na strechu svojho domu. Tak vidíš, a teraz ťa zjem, obrátil sa had k mužovi. Počkaj ešte chvíľu, kým sa rozlúčim so svojou ženou, poprosil muž. Had súhlasil a pobrali sa do mužovho domu. Drahá žena, had ma ide zožrať, ostávaj s Bohom, zvolal muž. Ale žena pohotovo povedala. Ako myslíte, pán had? A nepáčilo by sa vám najprv zo pár vajec ako pred jedlo? Vzala miešok s vajíčkami a otvorený ho pridržala pred hadom. Had vopchal hlavu do vreca, aby si vytiahol vajce. Tu žena silno potiahla motús a uväznila hadovi hlavu vo vreci. Potom vzala nôž, podrezala mu hrdlo a manželovi zachránila život. Ale manžel sa s ňou rozviedol, lebo dobro sa odmieňa zlom.

Miesto hojnosti. Akýsi bedár chytal každý deň ryby na brehu rieky a za každým na strome sedelo vtáča. Vždy, keď bedár ulovil rybu, vtáča poprosilo: Chudobný človeče, daj mi tú rybu. Na ostatok bedár nevydržal a opýtal sa: A čo budem jesť ja, ak ty zješ moju rybu? Daruj mi tú rybu a ja ťa zavediem na miesto hojnosti, hoci si myslím, že sa ti tam iste nebude páčiť. A prečo by nie? Pretože chudobný človek nemá rád šťastie. Bedár sa tak ohnivo škriepil s vtáčaťom a dovtedy dokazoval, že sa mýli, kým ho vtáča neodviedlo na miesto hojnosti. Bedár si vydýchol. Konečne som aj ja našiel šťastie. Mal teraz viac jedla, ako vládal zjesť, nemusel pracovať, mal pekný dom aj rozkošné dievča, ktoré sa o ňo staralo, bolo mu vždy po vôli a vyplňalo mu dlhé chvíle. No zakrátko sa dievčaťa začal vypytovať, kde sú zadné vrátka. Zadné vrátka sú zlé, povedalo dievča. Viac ich nespomínaj. Muž sa s ňou škriepil a dovtedy naliehal, kým mu zadné vrátka neukázala. Prešiel cez ne a hľa. Opäť stál tam, kde predtým, na brehu rieky pri strome. Na strome sedelo vtáča a spýtovalo sa. Ešte sa chceš škriepiť? Ale bedár už iba mlčal.

lebo ako sa hovorí po svahilsky, mtaka jote, mkosa jote. Čiže kto všetko chce, všetko stratí. Aj hrdina z ďalšej rozprávky sa podobá predošlému mužovi. Nevie doceniť dobrú ženu a nedrží sa jej rady.

0: a mohli si na nich so ženou pochutnať. Vyškriebal sa až na samý vrch a chytil sa suchého palmového listu. Tu na ňho z dola zvolala jeho žena. Pusť ten suchý list, chyť sa sviežeho, taký suchý list už nemá silu, neudrží ťa. Manžel porozmýšľal. Spomenul si, ako im kráľ často vravieval, aby nepočúvali ženské rady. Zvážil všetko a chytil sa suchého listu, len aby neposlúchol radu svojej ženy. Palmový list sa odlomil a on sa steperil dole a tam omdlel. Keď žena uvidela manžela v mdlobách, pustila sa nad ním do velikánskeho plaču. Na ten sa zbehli vlastníci datľovníkov a opýtali sa jej, prečo plačeš? Plačem za svojím mužom, umrel. Vyškriabal sa na mtende a držal sa suchého listu. Vravela som mu, drž sa sviežeho listu, ale on ma neposlúchol, strepal sa dolu a zabil sa. A teraz ho tu oplakávam. Tu povedali vlastníci datľových paliem. Keby sa bol tvoj manžel držal sviežeho listu, bol by ešte nažive a my by sme ho na smrť utlkli oštepmi. No teraz škoda námahy. Odviedli ženu so sebou. Po chvíľke sa manžel prebral k vedomiu, uvidel, ako mu odvádzajú ženu a povedal si: keby som bol býval poslúchol radu svojej ženy a držal sa sviežeho listu, boli by ma bývali zabili.
1: Ale boli by vlastníci paliem prišli, keby neboli počuli ženin plač? Bola by žena plakala, keby muž nespadol z palmy? Je každé príslovie pravdivé? Nemajú Afričania príslovie na každú situáciu? Šaurilam va namke, usi šikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. Nikdy? Ani keď mu žena vraví, nedrž sa suchého listu palmy? Čo po našom znamená, nedrž sa suchých konárov stromu.

Na Litere ste počúvali jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Peter Pištek. Redakčne v roku 2009 pripravila Slávka Liptáková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz pozvať do latinskoamerického Peru prostredníctvom pásma o peruánskom spisovateľovi Mariovi Vargasovi Losovi. Losa vyštudoval právo a preslávil sa v 60. rokoch 20. storočia hneď prvým románom Mesto a psi. Autor žil aj v Madride a v roku 1999 mu v slovenčine vyšla kniha Rozprávač. Zomrel 13. apríla 2025 v peruánskom Lime. Pásmo uvádzame pod názvom Hľadač pozemského raja a pre rozhlas ho pripravil Roman Brat.
2: Mario Vargas Llosa patrí v súčasnosti k tým latinskoamerickým spisovateľom, tvorbu ktorých odborná i laická verejnosť oceňuje nielen pre jej vplyv na smerovanie a vývoj svetovej literatúry, ale aj pre jej svojský a neopakovateľný pohľad na človeka a jeho bytie.
3: Ľudia, ktorí sa už istý čas pohybujú v literatúre, tvrdia, že je len otázkou času, keď Mario Vargas Llosa dostane Nobelovú cenu za literatúru. Lenže život nám dennodenne prináša rozličné prekvapenia a vylúčiť sa nedá ani to, že mu ju jednoducho nikdy neudelia.
2: Celkom logicky sa ktokoľvek z vás, milí priatelia, môže spýtať, prečo by mu ju neudelili, keď je taký významný a zaslúži si ju.
3: Odpoveď je jednoduchá. Vari tento svet nepozná tucty autorov, ktorí si ju zaslúžili a nedostali ju. Aby sme nechodili ďaleko od hispánskej problematiky, spomeňme jedného z velikánov latinskoamerických spisovateľov, Argentínčana Jorge Luisa Borgesa, intelektuála s vlastným labyrintom myšlienok a nonkonformnými názormi.
2: A možno tie názory, konkrétne isté narážky na svetovú politiku, spôsobili, že sa páni v Štokholme dlho nevedeli rozhodnúť, či udeliť alebo neudeliť, až im starý pán Borges umrel.
3: Svetová verejnosť bola pobúrená a odborníci tvrdili, že vtedajší 50-tník Gabriel Garcia Márquez ako čerstvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru mohol chvíľu počkať a cenu radšej mohli prideliť Borgesovi. Ibaže nestál náhodou ten problém trochu inak. Možno, že Borges niektorými svojimi výrokmi v súvislosti s udalosťami v Čile urazil ľavicovo zmýšľajúce Švédsko a nemal jednoducho šancu.
2: Vráťme sa však k Llosovi. Aj jeho isté životné peripetie predurčujú k rozporuplným hodnoteniam. Najskôr spolu s ľavicovými intelektuálmi, medzi ktorými bol aj Gabriel García Márquez, podporil Castrovú revolúciu na Kube, neskôr svoje politické zmýšľanie prehodnotil, ba dokonca sa povráva, že sa s Márquezom pobil v jednom mexickom kine, až sa napokon sám začal politicky angažovať, a to ako predstaviteľ strany Slobody, a v roku 1990 kandidoval vo voľbách na post hlavy štátu. S populistom Fujimorim prehral len tesne, no táto prehra ho značne zasiahla. O svojej kandidatúre a predvolebných aktivitách vtedy povedal.
4: V istých obdobiach sa krajina môže ocitnúť vo veľkej kríze, napríklad vo vojne. A potom nie iného riešenia. Vtedajšia situácia v Peru bola katastrofická. Hospodárstvo krajiny bolo na lopatkách, ľudia stratili možnosť kontrolovať politický vývoj, politické násilie rástlo. Paradoxne, v týchto zložitých podmienkach sa naskytla aká taká možnosť uskutočniť zásadné politické i ekonomické zmeny, odstrániť kolektivizmus a prvky socialistického trhového hospodárstva, ktoré v Peru bujnelo od roku 1968. Nemohli sme si dovoliť prepásť šancu zmeniť vývoj vo svojej krajine, uskutočniť liberálnu reformu a uplatniť princípy voľného trhu, nehovoriac o zmenách politickej kultúry, ktoré boli takisto nevyhnutné. Všetky tieto dôvody ma priviedli k presvedčeniu, že to musím skúsiť, že je o čo bojovať. S odstupom času však vidím, aký som bol naivný.
3: Z politiky odišiel a venuje sa výlučne literatúre. To však neznamená, že ju vo svojej tvorbe nereflektuje. Je dostatočne skúsený a sčítaný a dobre vie, že spisovateľské pero môže byť niekedy užitočnejšie ako prezidentský úrad. Niektoré javy v peru ostro kritizuje. Nerobí to však prvoplánovo, ako novinár-publicista. Jeho kritika je hlboko zakorenená v príbehoch, v ľuďoch, ktorí v nich vystupujú. Stala sa súčasťou jeho literárnej filozofie.
2: Mario Vargas Llosa sa nehlási k magickému a fantastickému realizmu, ako jeho súputníci Márquez, Cortázar a ďalší. Prirodzene to neznamená, že jeho texty neobsahujú celý rad magických a fantastických prvkov. Využíva ich ako prirodzenú súčasť výstavby deja, keď opisuje rozličné prostredia v Peru, akými sú Andy, púštna oblasť v okolí mesta Piura či amazonský prales. No rozhodujúcim prvkom jeho prózy je realita. Vo väčšine prípadov dokonca osobná skúsenosť povýšená na realitu.
3: Mario Vargas Llosa sa narodil v roku 1936 v malom mestečku na juhu Peru, v Arequipe. V ranom veku sa jeho rodičia rozviedli a on odišiel k starým rodičom do Ánd, do historickej Cochabamby v Bolívii. V roku 1945 sa vrátil do Peru a začal navštevovať vojenskú školu. Neskôr sa dal na štúdium práva, ktoré nedokončil. V 19 rokoch sa oženil s nevlastnou tetou, ktorá bola o 14 rokov staršia ako on. Toto jeho manželstvo sa neskôr stalo námetom jeho románu Teta Julia a Perohris. Potom na dlhých takmer 20 rokov odišiel z Peru a striedavo žil v Paríži, Madride a Londýne. Počas tohto obdobia, tohto dobrovoľného exilu, keď pracoval ako novinár, začal písať prózu.
4: Literatúra bola pre mňa dôležitá už od detstva. No, hoci som mnoho čítal i písal, nikdy som si nemyslel, že sa literatúrou budem živiť. Mal som v živote úplne iné plány, stať sa advokátom, učiteľom alebo novinárom. Keď som prišiel na štipendijný pobyt do Madridu, uvedomil som si, že moja spätosť s literatúrou je osudová a ja musím prehodnotiť svoje plány do budúcnosti. Odrazu som si povedal, že nechcem robiť nič iné, len písať. Prirodzene spočiatku som sa musel niečím živiť, no vyberal som si zamestnania, popri ktorých som sa mohol venovať svojim textom. Nastal vo mne istý obrat, psychologická zmena. A ja som si definitívne uvedomil, že bez písania nemôžem byť, že som ním posadnutý. Začal som písať príbehy z Peru mimo Peru. Nadobudol som časový priestorový odstup a s istou dávkou nostalgie, ktorá sa ukázala ako kreatívny prvok, som sa pustil do práce.
2: Llosa sa pri písaní vlastných textov opiera predovšetkým o veľké románové fresky spisovateľov 19. storočia, ktorých, ako sa sám vyjadruje, veľmi obdivuje. A takisto o Faulknera, ktorého si pozorne preštudoval a ktorý mu pomohol pochopiť a využiť rozličné literárne techniky, umožňujúce autorovi lepšie narábať s časom, premiestňovať sa v priestore či rozprávať príbeh z rozličných uhlov pohľadu.
3: Ťažiskom Llosových románov sú jeho životné skúsenosti. V prvom rade s vojenským prostredím, s mocou a korupciou, čo v ňom panujú, s indiánskymi kultúrami povodia Amazonky, s dospievaním a vzťahovými otázkami, s vojenskými diktatúrami a politickými prehmatmi. Pobyt v Európe priviedol Llosu v jeho románoch domov. Ale nie len preto, že ho k tomu viedla životná skúsenosť, ale predovšetkým preto, lebo začal vidieť svoju vlasť trochu v iných farbách a pokúsil sa o objektívne nastolenie niektorých problémov.
2: Llosa je vo svojich prózach zdatným satirikom a ironikom, čím spomínané problémy, o ktorých v súvislosti s rodným Peru hovorí, hrajú aj inými než čiernymi tragickými odtieňmi. Ba nezriedka využíva i humor, len aby sa miera vážnosti a naliehavosti problému odľahčila a priniesla čitateľovi istý pôžitok. Ako príklad nám môže poslúžiť úryvok z románu Pantaleón a jeho ženský regiment, v ktorom poveria kapitána peruánskej armády Pantaleóna Pantochu sformovať osobitný ženský oddiel pre príslušníkov vojenských posádok v povodí Amazonky, ktorí v návale sexuálnej žiadostivosti prepadávajú ženy a dievčatá indiánskych kmeňov.
5: Hlásenie číslo 3. Prísne tajné. Vážený pán generál, v snahe nešetriť silami a v záujme čo najlepšieho plnenia príkazu, riskujúc svoje zdravie i rodinnú pohodu, rozhodol som sa vyskúšať na vlastnej koži niektoré recepty, ktoré sú podľa tunajších ľudí vhodné na navrátenie či posilnenie mužnosti, ľudovo nazývané, s prepáčením za výraz, mŕtvolobudiče, alebo ešte horšie, vtákobudiče. A citujem iba zlomok z týchto výrazov, lebo v kraji Loreto sa venuje nadmieru horlivá pozornosť všetkému, čo sa týka sexu, a teda aj vymýšľaniu rozličných pomenovaní. Skôr niektorých rastlín sa pripravuje odvar, pridá sa lieh a tak sa vypije ako napríklad čuču uasi, kokobolo, uakapurána, ktoré prudko vyvolávajú žiadostivosť, utíšiteľnú len samotným aktom. Mimoriadne účinný nápoj je z odvaru ipurúra a pálenky, ktorý použití pôsobí na reprodukčné centrá, dalo by sa povedať, kozmickou rýchlosťou. Táto skutočnosť mi spôsobila veľké patálie. Len čo som spomínaný nápoj užil, zachvátilo ma veľké vzplanutie. Našťastie som tento experiment nerobil doma, ale v nočnom podniku Tmavá noc. Ešte horšie, priam satansky, účinkuje nápoj lásky Viboračado, čiže vreteničkovica. Ako už naznačuje samotný názov, v liehu je vyluhovaná vretenica a tomu, kto tento nápoj vypije, spôsobí hotovú pohromu. V nočnom lokáli Prales ma tento nápoj tak rozohnil a tak vybičoval moju žiadostivosť, že som sa musel utiahnuť do priľahlých toaliet spomínaného lokálu a aby som znovu nadobudol rozvahu a pokoj, vrátiť sa k dávno zabudnutej neresti, praktizovanej ešte za detstva. Na základe spomínaných skutočností dovolím si vám odporúčať, aby sa všetkým posádkam, pohraničnej stráže a ostatným zložkám jednoznačne zakázalo požívať spomínané afrodiziaká čuču uasi, kokobolo, uakapurána, viboračado, a to jednak v čírej forme alebo zmiešané v tuhej či tekutej konzistencii, pretože v opačnom prípade vzrastú už aj tak zveličené požiadavky kladené na stredisko dámskeho servisu. Kapitán Pantaleón Pantocha, podpísaný vlastnou rukou.

0: Peruánskeho spisovateľa Maria Vargasa Llosu som stretol počas svojej prekladateľskej praxe dva razy. Žiaľ, nepodarilo sa mi s ním prehodiť ani slovko. Prvý raz mi ho bolo ľúto, lebo pri podpisovaní novej knihy v obchodnom dome Corte Inglés v Madride takmer nikto o ňo nejavil záujem a ja som nechcel pôsobiť dotieravo s reportážnym magnetofónom v ruke vo chvíli, keď o čom si uvažoval. A druhý raz som sa k nemu jednoducho nedostal na konferencii v Mursii, kde prednášal o svojej tvorbe na univerzitnej pôde študentom. Verím však, že ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Týmito slovami si hispanista Roman Brat spomína na svoje stretnutia s popredným latinskoamerickým spisovateľom.
0: S Vargasom Llosom však komunikujem ako prekladateľ prostredníctvom jeho románového diela. Je rozmanité a pritom si uchováva niektoré spoločné črty. Llosa sa len zriedka kedy tematicky vymaní z prostredia Peru. Pravda, aj v tomto prípade je stvojú výnimky v románoch Vojna na konci sveta, Sviatok Capa či Hraj na opačnom konci zeme, v ktorých sa autor angažoval politicky aj sociálne ako človek hľadajúci spravodlivosť, protestujúci proti bezpráviu a násiliu. Llosa ma ako prekladateľa i čitateľa zaujal predovšetkým svojimi príbehmi. Sú jednoduché a pritom bohaté nadej i myšlienkové posolstvo. Sám autor hovorí, že román musí byť dynamický a príbehový. Diela bez príbehu ho nepriťahujú a nevracia sa k ním. Llosa aj napriek tomu, že žije dlhé roky v Európe, je autorom na výsosť peruánskym. Svojím spôsobom je vlastencom, lebo bojuje, prirodzene svojským spôsobom, za lepšiu peruánsku spoločnosť. Paradoxne, mnohí mu v Peru nevedia prísť na meno. Ba dokonca aj v Madride som stretol Peruáncov, ktorí tvrdia, že im poriadne leží v žalúdku.
2: Llosa sa vo svojom diele rád vracia aj k niektorým svojim postavám. Očividne v tomto zmysle slova si jeho najväčšiu obľubu získala postava strážnika Litumu, ktorý sa zrodil v jeho druhom románe Zelený dom a vynie sa takmer celým jeho dielom s menšími či väčšími prestávkami. Je prostý, dobrosrdečný a vyjadruje názory obyčajného človeka, ktorý síce nie je intelektuálom schopným reflektovať aj tie najmenšie nuancy spoločenských a politických pohybov v Peru, no je dosť bystrý na to, aby si uvedomoval, že v štáte peruánskom čosi smrdí.
3: Začul, ako starý taxikár zamrmlal: posratý fízel. Chvíľu zaváhal, či sa má vrátiť, no napokon sa pobral preč. Vyšiel na ulicu, kde ho temer ovalilo neznesiteľné teplo. Prechádzal po horúcom piesku popri skupinke chlapcov, ktorí hrali futbal s handrovou loptou. Ich tiene im vytvárali okolo nôh čudesné obrazce. Začal sa potiť. Košeľa sa mu lepila na telo. Stále nemohol uveriť tomu, čo mu doňa Adriana porozprávala. Bola to pravda? Zrejme áno. Teraz už chápal, prečo mal poručík od tej noci náladu pod psa. Pravdu povediac, poručík bol tiež číslo. Zatúžil po svojej buchte práve v takej chvíli. Lenže čo už človek narobí so svojím pudom? Do keľu. Ale dopadlo to hrozne. Hotový výprask. Kto by to bol o doni Adriane povedal, že sa mu takto vzoprie? Predstavil si ju nahú, ako sa vysmieva z poručíka. Predstavil si jej mohutné telo, ako sa pritom natriasa. A takisto úžasnutého poručíka, ktorý nemohol uveriť tomu, čo vidí a počuje. Ktokoľvek na jeho mieste by stratil guráž a v okamihu by túžil zdúpkať. Litumu prepadol záchvat smiechu. Na žandárskej stanici našiel poručíka bez košele za písacím stolom, ako sa topí vo vlastnom pote. Jednou rukou sa ovieval a v druhej držal telegram, ktorý práve čítal. Lituma tušil, ako mu zatmavými sklami okuliarov skáču oči z riadka na riadok. Počujte, poručík, máme problém. Nikto neverí, že plukovník Mindro zabil svoju dcéru a potom seba. Vymýšľajú si hlúposti a potom ich šíria po mestečku. Najskôr o tom hovoria ako o zločine, čo súvisí s pašovaním, potom so špionážou a napokon do toho zatiali aj Ekvádor. A korunou všetkého je tvrdenie, že za tým budú homosexuáli. Čo na to poviete? Mám pre teba zlú správu, Lituma. Zamrmlal poručík a pozrel mu do očí. Preložili ťa do provincie Chunín. Je to miesto, kde líšky dávajú dobrú noc. Máš sa tam hlásiť hneď. Hradia ti autobus. Do provincie Chunín, zdvihol obočie Lituma a neveriacky hľadel na telegram. Mňa? Aj mňa prekladajú, zatiaľ však neviem kam, prikývol poručík. Pravdepodobne tam, kam aj teba. Musí to byť ďaleko, mrmlal Lituma. Vidíš, ty vajčiak, dohováral mu afektovane poručík. Tak veľmi si túžil objasniť vraždu Palomina Mollera. A už je to tu? Už nám ju obom objasnili, na čo to bolo dobré. Aby ťa poslali kam si dohovor a obrali ťa o miesto, v ktorom si vyrastal a mňa možno ešte do väčšej diery. Takto sa odmenujú v žandarmérii za dobrú prácu. To len aby si vedel, do akého hovna si stúpil, kamarát. Čo len s tebou bude, Lituma? Veď tam hore v Andách nič nie je. Už teraz mi je ťa ľúto, keď si uvedomím, do akej zimy sa potrebeš. Ježiši Kriste, prevrátil oči strážnik.

0: postave strážnika Litumu sa zrejme našlo viacero Peruáncov. Nie, že by o to stáli, ale keďže je Lituma predstaviteľom nižších sociálnych vrstiev a tie v Peru tvoria drvivú väčšinu populácie, nemali na výber. Prirodzene, radi by sa stotožnili s postavou múdreho, neohrozeného a spravodlivého peruánskeho zora pomstiteľa, schopného riešiť krivdy a sociálnu nespravodlivosť. Lenže skutočnosť je iná. Litumu Vargas Llosa ani neidealizuje, ani ho mimoriadne nešetrí. Urobil z neho obyčajného policajta, ktorý je síce dobrák, no pôsobí mierne prostoducho, miestami až zbabelo.
1: Llosa z pozície dobrovoľného exulanta peruánsku spoločnosť a Peruáncov podrobuje istej kritike. Prirodzene všade tam, kde je to opodstatnené. No nekritizuje len oligarchiu, vyššie spoločenské a politické kruhy, ale celkom samozrejme aj strednú a nižšiu vrstvu obyvateľstva. Neslobodno sa preto čudovať, že doma nie je prorokom a žije radšej v Európe.
2: Už sme z väčšej časti naznačili, akými témami sa Llosa zaoberá, no nestihli sme nič povedať o jeho štýle. Vidí sa mi číri a prepracovaný. Rokmi zrejme každý autor pochopí, že skladba vety nemôže byť samoučelná a musí zodpovedať potrebám deja a vyjadrovacím možnostiam postáv. Llosove prózy sú istou výzvou pre každého prekladateľa minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že sú literárne zdatné, čoho dôkazom je aj ohlas svetovej verejnosti na jeho tvorbu. A podruhé preto, že sa stretáva so svojskou poetikou i lexikou. Poetika je ukotvená v latinskoamerickom kultúrno-spoločenskom kontexte a každého nadšenca hispanistu očarí. Čo sa týka lexiky, to už je tvrdší oriešok. Llosa i napriek tomu, že žije dlhý čas v Španielsku, používa, a treba dodať, že celkom opodstatnenie, celý rad latinskoamerických výrazov, medzi ktorými dominujú prirodzene peruanizmy. Pre mňa ako prekladateľa to bola malá pohroma, lebo som ich nepoznal a musel som sa v nich za pomoci Peruáncov zorientovať. Paradoxom bolo, že mnohé výrazy z amazonskej časti Peru nepoznali ani oni. Najväčšie množstvo takýchto regionalizmov som objavil v románe Rozprávač, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart v roku 1999.
3: Ľudia na zemi sa vybrali k zapadajúcemu slnku. Predtým aj oni zotrvávali v pokoji. Slnko, oko neba, sa nehýbalo. Pozeralo sa na nás bdelým, všeobjímajúcim pohľadom a zohrievalo svet. Akokoľvek bolo jeho svetlo silné, Tasurinči ho vedel zniesť. Nebolo vtedy pohrôm, nebolo vetra, nebolo dažďa. Ženy rodili nepoškvrnené deti. A chcel Tasurinči jesť, ponoril ruku do rieky a vytiahol z nej chvostom plieskajúceho ostrieža, alebo na verím Boha vystrelil z luku, chvíľu chodil po hore a hneď natrafil na zasiahnutú morku, jarabicu či prepelicu. O jedlo nikdy nebola núdza. Neboli nijaké vojny. Rieky boli plné rýb a lesy divej zvery. Maškovia vtedy nejestvovali. Ľudia na zemi sa vyznačovali silou, múdrosťou, pokojom a jednotnosťou. V duši im vládol mier a voči nikomu nepociťovali hnevu, ani predtým, ani potom. Tí, ktorí odchádzali, sa vracali prevtelení do tých najlepších bytostí. Preto ani nikto nezomieral. Musím už ísť, povedal Tasurinči. Zišiel na breh rieky a pripravil si lôžko z lístia a suchých konárov a prístrešok z porastu ungurabi. Potom okolo neho postavil hradbu zo špicatých kolov, aby kapibara na svojich potulkách po brehu nezožrala jeho mŕtve telo. Uložil sa na lôžko a odišiel. V zápätí sa však vrátil v podobe toho, kto viac ulovil, lepšie zápasil a ctil si zvyky a zákony. Ľudia na zemi žili spolu v pokoji. Smrť vtedy nebola smrťou, bola len odchodom a návratom. Namiesto toho, aby ich oslabovala, ich posilňovala, tým, ktorí ostávali, ponechávala nadobudnutú múdrosť a silu jednotlivcov, ktorí odišli. Sme a budeme, hovoril Tasurinči. Vidí sa mi, že nezomrieme. Tí, ktorí odchádzajú, sa vracajú. Sú tu, sme to my. Prečo sa potom, keď boli takí nepoškvrnení, vydali ľudia na pochod? Prečo začalo jedného dňa slnko zapadať? Tasurinči povedal, že mu idú pomôcť vstať, aby viac nezapadalo. Aspoň toto som sa dozvedel. Bojovalo už vtedy slnko s Kašírim, mesiacom. Možno začalo blikať, nakláňať sa nad horizont, jeho svit pominul a na zemi nebolo takmer vidieť. Ľudia sa začali triasť a šúchať si telo. Nastal chlad. Zdá sa, že takto nejako to bolo aj neskôr.
4: Desgraciadamente hay guerras justas.
5: V počiatku je všetko studené, neprirodzené, mŕtve. No potom, keď sa postavy obklopia s nami, pocitmi, asociáciami, život v nich začína pulzovať. Mám rád tento okamih v tvorbe. Je to úžasné. Uvedomujem si, že môj príbeh odrazu dostáva reálne kontúry. Dovtedy však nejestvuje nič iné, len práca. Tvrdá práca. V každodennom živote stretávame za istých okolností ľudí, ktorí nám pomáhajú zaplniť prázdny priestor v kompozícii nášho diela, alebo inak prispievajú k tvorbe. Odrazu pochopíme, že sa s nimi dá pracovať, lebo nás vytrhli z biedy, keď sme prešľapovali na mieste. Oni prirodzene v diele slúžia len ako prototyp, ale predsa len majú levý podiel na oživení príbehu. Aj keď musím dávať veľký pozor, aby som ustrážil ich konanie a zmyšľanie. Niekedy sa mi totiž vymknú z rúk a žijú si svoj život inak, ako som zamýšľal a predpokladal. Je to naozaj veľkolepé divadlo.
0: Ľosové prózy sú naozaj veľkolepým divadlom. Divadlom života v jeho pestrej a mnohovrstevnej podobe, ktorého protagonistami sú ľudia všetkých rás a vierovyznaní.
1: Spisovateľová veľkosť spočíva v tom, že voči nikomu a ničomu nepociťuje predsudky a so svojimi postavami narába s veľkou dávkou rešpektu a tolerancie. Preto sa stal veľkým. A ak páni v Štokholme nezaváhajú, Nobelova cena za literatúru by sa raz mohla ocitnúť aj v jeho rukách.

0: Pod názvom Hľadač pozemského raja sme na Litere vysielali pásmo Romana Brata o tvorbe Mária Vargasa Losu. Réžiu mala Viera Weidlerová, účinkovali Darina Vašíčková, Alfred Svan, Ladislav Chudík a Vladimír Minarovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvuková spolupráca Dušan Kozák. Relácia mala premiéru v roku 2004 a redakčne ju pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Mexiko a symbolicky aj Japonsko. To sú krajiny, ktoré budete môcť prostredníctvom letných potuliek s Literou navštíviť v nasledujúcej dvojhodinovke nášho vysielania. A to prostredníctvom pásma Jany Bodnárovej o svetoznámej mexickej maliarke Fríde Kahlo s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo. A tiež v pásme haiku Matúša Nižňanského Čaj medzi dvoma hviezdami. Súčasťou tejto 120 minútovky budú aj ďalšie dve časti čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Druhá časť roky 1966 až 1967. Príjemné chvíle a audio návštevy bližších i vzdialenejších kútov sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šolté spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zid Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť druhá, roky 1966 až 1967. Z kalendára 1966 začalo sa budovať pražské metro.
1: 17. marec. Národné zhromaždenie prijalo nový zákon o vysokých školách, ktorý upravoval najmä udeľovanie akademických titulov. Namiesto titulov promovaný sa začali opäť udeľovať klasické tituly MUDr., MVDr., akademický maliar a podobne.
0: 18. apríl, cenu Akadémie filmového umenia a vied v Kalifornii, Oscara, získali autori slovenského filmu Obchod na korze, Ján Kadár a Elmar Klos.
1: 24. november, pri Bratislave sa zrútilo ruské lietadlo Il-18, patriace bulharskej spoločnosti. Zahynulo všetkých 74 cestujúcich a 8 členov posádky 12 národností.
0: Karel Gott vyhral za interpretáciu piesne Mám rozprávkový dom bratislavskú líru. Striebro získali Helena Vondráčková a Marta Kubišová.
1: Po prvý raz sa konala oficiálna celoštátna súťaž krásy pod názvom Dievča roku.
0: Kalendára 1967.
1: 1. január. Do platnosti vstúpil nový tlačový zákon, ktorý oficiálne povoľoval predbežnú cenzúru. Bola vytvorená ústredná publikačná správa, ktorá zásahy štátu do slobody tlače následne realizovala.
0: 27. január. Program Apollo. V kabíne lode Apollo 1 pri simulovanom štarte vypukol požiar, pri ktorom zahynuli všetci členovia posádky.
1: 31. január až 4. február na 6. zjazde ROH vystúpil prezident Novotný s varovaním pred prílišnou demokratizáciou spoločnosti, ktorá podľa neho mohla viesť až k podpore imperialistických snách.
0: 4. až 6. február Prahu navštívil najvyšší sovietský predstaviteľ Leonid Iljič Brežnev a predseda Sovietskeho výboru štátnej bezpečnosti KGB Jurij Andropov. Predložili návrh na umiestnenie dvoch sovietských vojenských divízií v pohraničí Československej socialistickej republiky. Antonín Novotný túto požiadavku odmietol.
1: 16. až 17. marec Prahu navštívila oficiálna delegácia Nemeckej demokratickej republiky, vedená Walterom Ulbrichtom.
0: 23. až 25. marec Prahu navštívil budúci americký prezident Richard Nixon.
1: Apríl až október. Obrovský úspech zožal československý pavilón na svetovej výstave Expo 67 v Montreale v Kanade. Mal piatu najvyššiu návštevnosť.
0: 3. až 4. máj. Ústredný výbor komunistickej strany Československa urobil prvé kroky k zablokovaniu niektorých decentralizačných opatrení ekonomickej reformy.
1: 31. máj až 4. jún. V Prahe sa konal 13. zjazd komunistickej strany Československa, ktorý napriek vplyvu starých štruktúr pod vedením Antonína Novotného znamenal posilnenie moci reformných komunistov.
0: 26. až 27. jún, 4. zjazd československých spisovateľov v Prahe.
1: 30. jún, na Vysokej škole stranickej vystúpil Antonín Novotný s prejavom miereným do radov kritikov vedenia štátu a nastolil tvrdý kurz, ktorým chcel ukončiť spoločenský odmek.
0: 8. september za účasti členov vlády slávnostne položili základný kameň prvého úseku diaľnice D1 z Bratislavy do Mirošovíc pri Prahe.
1: 28. september v Prahe popravili dvojnásobnú vrahyňu Irenu Čubírkovú.
0: 6. október v Uherskom Hradišti začalo premietať prvé československé širokouhlé kino pre 510 divákov.
1: 27. október schválený zákon o 4. 5-ročnom pláne na roky 1966 až 1970. Novotný dôrazne varoval pred oslabovaním centralizovaného riadenia spoločnosti.
0: 30. až 31. október. Na rokovaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa hovoril Alexander Dubček o nebezpečenstve hlásania triedneho boja

0: Lenie.
1: 8. december, nečakaná rýchla návšteva Leonida Brežneva v Prahe. Zúčastnil sa neverejne na zasadaní 10-členného predsedníctva ústredného výboru.
0: 19. až 21. december. Na schôdzi ústredného výboru komunistickej strany Československa vystúpila veľká časť jeho členov s kritikou práce Antonína Novotného. Ten pod jej tlakom dal k dispozícii svoju funkciu prvého tajomníka UVKSČ.
1: Štvrtý zjazd československých spisovateľov, jún 1967.
0: Bol prelomový. Pripomenul tri základné princípy fungovania komunistami riadenej spoločnosti a dištancoval sa od nich. Poprvé, opozícia môže existovať. Musí však svoj postoj konzultovať s ideologickým oddelením UVKSČ a od jeho rozhodnutia sa nesmie odchýliť. Podruhé, spisovatelia majú jedinú úlohu – formovať socialistického človeka. Po tretie, zjazd má plniť takéto poslanie – hľadať v diskusii spôsob, ako čo najúčinnejšie preniesť do praxe uznesenia zjazdu KSČ. Ak má spisovateľ odlišný názor, treba ho potrestať.
2: Nebol to obyčajný zjazd. Konal sa v čase, keď hrniec prekypel. Už bez ideologického tárania otvorene odznelo, naša kultúrna tradícia je západná. Zaznela ostrá kritika odporcov spoločenských reforiem. Spisovatelia požadovali návrat do európskej kultúrno-civilizačnej sféry zodpovedajúcej českým a slovenským tradíciám. Najväčší ohlas vzbudili vystúpenia Ludvíka Baculíka, Ivana Klímu, Václava Havla a Pavla Kohúta. Zjazd predčasne opustila delegácia UVKSČ vedená ideologickým tajomníkom Jiřím Hendrichom.
1: Členovia Zväzu československých spisovateľov boli následne perzekvovaní.
0: Ako bežali udalosti? Šík jasne vyslovil, že štát ekonomicky neprežije dogmaticky riadené centralizované hospodárstvo. Novotný vyslovil zásadnú tézu. Prílišná demokratizácia je hrozbou. Na to reagoval Dubček, naďalej hlásať triedny boj je nebezpečné, súdruh Novotný. Režim dozrieval na konflikt. Verejná bezpečnosť prvý raz tvrdo napadla študentov. Od Novotného návštevy v Martine bol slovensko-český konflikt realitou, ktorú bolo treba riešiť. Začalo sa presadzovať inklinovanie k reformám. Novotný bol zrazu ohrozený, zachraňovať ho prišiel Brežnev osobne. Nepochodil. Novotný dal funkciu k dispozícii. A hneď po novom roku došlo v politbire k zásadnej zmene. Novotného vystriedal vo funkcii Dubček.
1: To nebola zmena dvoch osôb. To bol pokus o zmenu systému riadenia štátu, aj keď len na pôde komunistickej strany.
2: Predbehnem vývoj. Zmena dopredu odsúdená na neúspech, pretože Novotného varovanie pred demokraciou bol limit, ktorý nemohol prekročiť ani Dubček. Ba ani vtedy nie, ak by mu to dovolili v Kremli.
1: Zo svetovej tlače 1967 ohlasy na zjazd spisovateľov.
0: Sunday Times, 3. septembra 1967. Československí spisovatelia vydali naliehavú výzvu na zabezpečenie základných práv proti teroru a štátnej moci. Vzhľadom na mimoriadny politický význam a obdivuhodný štýl manifestu spisovateľov uverejňujeme v plnom znení.
2: V tejto knihe je skrátená verzia. Plné znenie bolo viackrát publikované a je všeobecne známe. Pod výzvou je 329 podpisov, ktoré noviny neuvádzajú, aby sa zabránilo represáliám zo strany režimu.
0: Československí spisovatelia, členovia Zväzu československých spisovateľov a účastníci 4. zjazdu československých spisovateľov, ktorý bol v Prahe 27. až 29. 6., sa spolu s podpísanými československými umelcami, vedcami a intelektuálmi obracajú k verejnosti a spisovateľom celého slobodného a demokratického sveta s výzvou o naliehavú pomoc, aby boli zachránené duchovné slobody a základné práva každého nezávislého umelca, ktorému hrozí teror a štátna moc.
2: Na zjazde sme žiadali neobmedzenú slobodu prejavu a názorov, myslenia a tvorivej činnosti, slobodu, ktorú by nikto a nič neobmedzovalo.

0: Žiadali sme zrušenie politickej cenzúry, schválili sme výzvu proti antisemitizmu a rasizmu v oficiálnej politike nášho štátu vo vzťahoch voči Izraelu, proti prenasledovaniu sovietského spisovateľa Solženicina, žiadali sme dôslednú demokratizáciu a poľučtenie verejného života. Všetci, čo vyslovili tieto požiadavky, boli okamžite brutálne obvinení predstaviteľmi štátnej moci a najmä vládnúcej strany z protištátnej činnosti a nepriateľských úmyslov. Predstavitelia strany bezohľadne zasahovali do volieb nášho výboru a prikázali vyškrtnutie najskôr 12 a neskôr 4 mien najodvážnejších kolegov z kandidátnej listiny. Vyhrážali sa, že ich umlčia. Potom na nich nasadili policajný dozor a zakázali uverejňovať ich diela.
1: Sunday Times 10. septembra 1967. Výzvu československých spisovateľov vydanú minulý týždeň uverejnilo mnoho európskych novín a časopisov. Podnikli sme všetky možné kroky na overenie autenticity dokumentu.
2: Rheinischer Merkur, 5. október 1967. Stranícke vedenie v Prahe chce umlčať intelektuálnu opozíciu. Celé mesiace bol vedený otvorený aj tajný boj medzi vrchnosťou a duchovnou elitou. Teraz strana zasiahla. Na zasadaní UVKSČ mali hlavné slovo dogmatici na čele s vedúcim ideológom Jiřím Hendrichom. Najviac bol zväz spisovateľov postihnutý rozhodnutím, aby literárne noviny od začiatku budúceho roku boli podriadené novovytvorenému ministerstvu kultúry a informácií.
1: Štern číslo 47. Červená Praha, mŕtva Praha. Na Prahu sa nevzťahuje šablóna, podľa ktorej komunizmus znamená nechutnú kávu, škaredé a nudné prostredie.
2: Špígl číslo 47. Spisovatelia urobili z Čechov národ a v Prvej republike udávali tón. Československej socialistickej republike dali spisovatelia povesť, že v kultúrnych záležitostiach je najliberálnejšou ľudovou demokraciou, z Prahy urobili sídlo krásnych umení a európske hlavné mesto divadiel. Byrokrati, stále ešte zastrašený revolučnou úlohou Petőfiho kruhu spisovateľov v Maďarsku 1956, videli, že ich moc klesá rovnakou mierou, ako rastie autorita spisovateľov. Keď spisovatelia na literárnom zjazde v júni otvorene protestovali proti stranickému poručníkovaniu, vyprovokovali stalinistov v UV k protiútoku. Šéf ideológ Hendrich ho uskutočnil.
1: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. november 1967. Až teraz sa v komunistickej tlači postupne porušuje obyčaj nepísať o násilných zločinoch a ich potrestaní, aj to veľmi opatrne. Až teraz sa šíri poznanie, že nie je možné vybudovať novú hospodársku sústavu zhora dolu bez nového, kladného vzťahu občanov k štátu a k jeho právnemu poriadku. Až teraz sa má aspoň z časti obmedziť aj všemocnosť polície.
2: Guardian, 23. november 1967. Študenti Pražskej univerzity, ktorých profesori presvedčili, aby odložili pokojnú demonstráciu, sa rozhodli poslať list ministrovi školstva Hájkovi s požiadavkou, aby polícia prestala uplatňovať proti demonstrujúcim študentom násilie. Žiadajú, aby sa polícia ospravedlnila za násilie proti študentom, ktorí usporiadali 31.10. nepolitický protest proti nedostatočnému kúreniu, sanitnému vybaveniu a praxi zasínania svetla v internátoch o 8. hodine. Žiadajú, aby policajti nosili menovky a rešpektovali nedotknuteľnosť akademickej pôdy a aby noviny uverejnili úplné správy o incidentoch počas študentských demonstrácií.
1: Daily Telegraph, 14. december 1967. Československý prezident Novotný vyslovil súhlas s tým, že sa vzdá funkcie vodcu komunistickej strany. 63-ročný Novotný vraj konal pod nátlakom politbíra strany. Jiřího Hendricha, ideologického hovorcu strany a Novotného prisluhovača, známeho útokmi na liberálnych intelektuálov a študentov, vraj tiež prepustili. Dohoda o Novotného nástupcovi sa zrejme ešte nedosiahla.
0: Reuters, UPI, AP a ďalšie svetové agentúry dnes večer naliehavo žiadajú ČTK, aby potvrdila alebo vyvrátila informácie o zasadaní UVKSČ.
1: Liberál demokratische Korrespondenz. Vnútropolitický vývoj v Československu nezapadá do obvyklého klišé. Rôzne skupiny bojujú na všetkých úrovniach strany a štátu opozície. Udalosti vo zväze spisovateľov a opatrenia proti niektorým literátom mali na západe veľký ohlas. Pritom tu nikto nepostrehol, že ide o tri skupiny, ktoré bojujú o vplyv. Dosiaľ sa v mnohých komunistických krajinách odohrával boj dogmatikov a reformátorov. V Prahe sa však dostali do pohybu sily, ktoré chcú viac a ktoré pochybujú o mnohom v komunistickom režime. Tým reformátori nestačia. Chcú orientáciu na západnú kultúru a presadenie slobodne skeptického ducha do života v Československu. V každom prípade ide o liberálov. Podobné tendencie ako v kultúre pozorujeme aj v hospodárstve. Aj tu pozorujeme tri skupiny. Iniciátori nového ekonomického systému si želajú liberalizáciu a usilujú o obmedzenie, ba čo viac o vylúčenie vplyvu strany na hospodárstvo. Vnútropolitická situácia by sa mohla vyhrotiť tak, že by nebolo možné zabrániť prudkým stretom. A tak neostáva než pokračovať v ceste reformátorov.
2: Le Monde. Spory v UVKSČ sa prudko vyhrocujú. Rôzne informácie naznačujú, že plenárne zasadanie UV strany odložili v poslednej minúte, pretože politbyro sa nemohlo dohodnúť na riešení problému, ktorý sa prejavuje ako kríza vo vedení. Nie je tajomstvom, že osoba a pracovný štýl prezidenta Novotného už dlho nevyvolávajú u Čechov nadšenie a ešte menšie u Slovákov v dôsledku rôznych neobratných vystúpení voči bratskému národu.
1: AP. Československá tlač zachovala mlčanie o schôdzi predsedníctva strany, ktoré sa podľa nepotvrdených správ skončilo nezhodou v otázke, kto má byť nástupcom Novotného vo funkcii prvého tajomníka. Novotný údajne čelil paľbe kritiky, najmä z radou predákov komunistickej strany Slovenska. Slovenská strana, poloautonómna vetva KSČ, je silno ovplyvnená skupinou spisovateľov vo svojom vedení na čele s Lacom Novomeským, bývalým väzňom stalinského režimu. Väčšina vraj podporila slovenský návrh rezolúcie, vyzývajúci Novotného k rezignácii z postu prvého tajomníka strany a k rozdeleniu štátnej a stranickej funkcie.
2: East Europe. Čechoslováci, najmä mladí, sa veľmi snažia zdôrazniť svoj západný ráz. V Prahe sú bítnici, ktorí bežne hovoria o LSD, hoci málo kto z nich vôbec videl na vlastné oči nejaké drogy. Nosia dlhé vlasy a minisukne. Česi sú natoľko rozhodnými prívržencami USA, že ich ani vojna vo Vietname nezbavila nadšenia. Pôsobia pritom dojmom, že ich sympatie sú na strane USA. Jeden spisovateľ povedal, na zjazde sme ustúpili úradom a schválili sme rezolúciu odsudzujúcu agresiu USA. Väčšina by sa tomu najradšej vyhla. Pokiaľ ide o arabsko-izraelský konflikt, nebolo možné spisovateľov zastihnúť, keď sa mali vyjadriť. Radšej boli chorí, alebo potrebovali navštíviť dávno zabudnutú tetu v Tatrách, aby nemuseli vyjadriť podporu arabskej veci.
1: Komba, 19. december 1967. Slovenskí vodcovia, ktorí žiadajú pre svoju krajinu väčšiu autonómiu a viac investícií, majú medzi sebou reformistov. Dnes začnú akciu, aby dosiahli odchod Novotného aspoň z miesta prvého tajomníka strany. Novotný symbolizuje v ich očiach súčasný tuhý, strohý a centralizovaný režim. Bude však ťažké nájsť po Novotnom nástupcu, ktorý by tak ako on mal plnú dôveru moskovskej trojky. Najpravdepodobnejším kandidátom je Jiří Hendrich, tajomník ústredného výboru strany. Je pravda, že Hendrich sa kompromitoval tým, že stál na čele odvetných opatrení proti mladým spisovateľom a intelektuálom.
2: Washington Post. Brežnev, ktorý sa pred 10 dňami vrátil z doteraz nevysvetlenej návštevy Prahy, sa pripravuje každú chvíľu na novú cestu do ČSSR, aby sa pokúsil zachrániť prezidenta Novotného, ktorý má doma vážne ťažkosti. Nie prvý raz a vždy ich prežil. Brežnev sa chystá aj na cestu do Rumunska, aby zabránil otvorenému rozchodu oboch krajín. Všetci československí komunisti sa zhodujú v tom, že nech strana akokoľvek rozhodne o svojom vedení, v ČSSR nedôjde k zvratu v záležitostiach bloku alebo v medzinárodných otázkach. Aj keby Novotný odstúpil, trvalo by roky, než by došlo k akejkoľvek radikálnej zmene.
1: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. december 1967. ešte pred týždňom počítali dobre informovaní pozorovatelia v Prahe so zvrhnutím šéfa strany Novotného. Jeho odvolanie žiadala slovenská frakcia v strane a mocní krajskí tajomníci z Brna a Ostravy. V posledných dňoch sa Novotný úplne sám a prísne tajne zdržoval v Moskve. Málo pravdepodobné je, že by najvyššiu stranickú funkciu dostal tajomník Hendrich, Novotného najvernejší sprievodca a ako sa hovorí jeho najvášnivejší intímny nepriateľ. Popri hospodárskych expertoch ústredného výboru Štrougalovi a Kolderovi sa dostal do popredia Černík, ktorý patrí k brňanskej skupine.
2: Reuters, 22. december 1967. V komuniké po troch dňoch zasadania UVKSČ sa oznamuje, že diskusia sa sústredila na hospodárske problémy, medzinárodné rokovania a medzinárodnú schôdzu komunistických strán vo februári v Budapešti. Nie je v ňom zmienka o boji o vedenie v strane.
1: Le Monde, 22. december 1967. Hneď na začiatku pri otvorení diskusie vypočul ústredný výbor sebakritiku Antonína Novotného. V dôsledku vážneho incidentu, ktorý vznikol v priebehu predchádzajúceho zasadania koncom októbra, Novotný v jednom zo svojich záchvatov hnevu obvinil prvého tajomníka UVKSS z buržoázneho nacionalizmu. Tento útok pripomína pochmúrne súvislosti, práve toto obvinenie viedlo k ťažkej čistke v Slovenskej komunistickej strane v 50. rokoch, a bol tým menej opodstatnený, že Dubček vôbec nehovoril o problémoch svojho národného spoločenstva, ale vyslovil len niekoľko kritických pripomienok k návrhu tézy predloženého Novotným a týkajúceho sa vedúcej úlohy strany. Dubček si želal najmä trochu viac demokracie v štruktúre.
2: AFP, 29. december 1967. UVKSČ sa stretne v prvom týždni januára. Schôdza má s konečnou platnosťou vyriešiť terajšiu krízu vo vedení strany. Funkcie prvého tajomníka a prezidenta majú byť rozdelené. Má byť zvolený nový tajomník, Novotný si má zachovať funkciu prezidenta.
1: Z denníka Juraja Alnera, 1967.
0: 8. máj. V Dimitrovke mám prednášku s besedou o RVHP. Problém nie je povedať pravdu, povedať svoj názor, problém je získať dostatok informácií. Mozaiku každej prednášky skladám z dôverných materiálov, ktoré dostávajú šéf-redaktori. To je zväčša zahraničná tlač. Poznámky si robím z vysielania Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy, ale aj z dostupných oficiálnych dokumentov. 14. máj. Čítajúc Ratenava, zavraždený minister zahraničia Weimarskej republiky, sa utvrdzujem v jednej zo zásadných premien týchto dní. Myslím, že novou hranicou nebude východ-západ, ale vyspelý sever a chudobný juh. 5. jún. Začala sa egyptsko-izraelská vojna. Veľké vzrušenie v redakcii. Sledujeme každú správu. Je pozoruhodné, že sme veľmi podrobne informovaní. Preberám v redakcii úlohu hlavného komentátora vojny. 6. jún. V redakcii som bol včera do hlbokej noci. Usilujem sa dostať do správ tie najaktuálnejšie a komentovať neutrálne. 8. jún. Izraelská armáda porazila Egypt. Zdá sa, že vojna sa prenesie k rokovacím stolom, aj keď to Arabi zjavne nechcú. 9. jún. Práve prišla správa, že Násir sa vzdal všetkých funkcií. 10. jún. Tunajšia vláda prerušila diplomatické styky s Izraelom. Nepremyslený krok s dôsledkami. Robia, čo sa dá, aby Arabi neboli prislabí. 17. jún. Ako si pomimo prešla hlavná udalosť týchto dní, druhý ročník bratislavskej líry. Úroveň bola slabá, v medzinárodnej súťaži slabšia než v domácej. 29. september. Hendrich mal veľký prejav proti inteligencii. 30. september. V komentári Týždeň vo svete reagujem na domáce udalosti Boj vlády proti kultúre. 7. november. redakčná schôdza k ruskej revolúcii. Tradícia, o ktorú nikto nestojí, no každý ju dodržiava. Tentoraz rečnil ctihodný pán Žiak o októbri 1917. Usiloval sa rehabilitovať revolúciu a dokázať, že aj ona, nielen T.G. Masaryk, Beneš, Štefánik, sa pričinila o vznik republiky. 3. december. Mne neznámy človek zazvonil pri dverách a ponúkol mi na predaj žilkov preklad Nového zákona. Keďže v dome navštívil len mňa, bolo zrejmé, že išiel na konkrétnu adresu. Knihu som kúpil.
1: Komentár Juraja Alnera k denníku 1967.
0: Hoci som mal len malý jednoizbový byt, jeho rekonštrukcia sa tiahla od roku 1964 do konca novembra 1968. V novembri prišiel do Bratislavy ruský kozmonaut. Mal som s ním robiť rozhovor pre svet. Súčasne s ním však prišli aj pravidlá hry na interviu. Otázky musím písomne odovzdať 24 hodín pred stretnutím. Do redakcie Svet, kde som pôsobil externe, prišiel skôr, aby ho oslavovali, než aby hovoril. Odišiel som, rozhovor som urobil z nahrávky, ktorú som dostal už prepísanú. Takže som nemal istotu, či to vôbec povedal on.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V druhej časti, venovanej rokom 1966 a 1967, účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Pištek. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Nech sa páči. S literou do Mexika. Pásmo o svetoznámej mexickej maliarke Jany Bodnárovej s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo je v našom vysielaní pripravené na túto chvíľu a my vám prajeme nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza pásmo Jany Bodnárovej pod názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo.
3: Dúfam, že odchádzanie je radostné. A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.
4: Dúfam, že odchádzanie je radostné.
3: A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.

0: Milí poslucháči, som Mike Scott. Dnes som tu opäť s vami. Opäť spolu strávime čas v mojej relácii o životoch veľkých ľudí. Opäť sa teda vyladte na veľké lásky, veľké drámy, bolesti, sklamania, na slávu a bohatstvo či biedu. Budem nazerať do kľúčovej dierky za vás ako voajer. Budem obliekať a zobliekať vo vašej fantázii Fridu Kahlo, čítať z listov a denníkov tejto veľkej mexickej maliarky. Jej intímny portrét vám teraz ponúkam. Dnes začnem trochu smutne, ale c'est la vie, ako hovoria Francúzi za Atlantikom. Tohto roku vlastne iba pred necelým mesiacom, teda 13. júla 1954, bol smutný deň pre všetkých, ktorí ju milovali. Bol to deň poslednej rozlúčky s touto statočnou, odvážnou ženou a originálnou maliarkou. Podľa očitých svedkov sa so svojimi fanúšikmi lúčila naozaj vo svojom šokantnom štýle. Keď sa otvorili dvere spaľovacej komory, obrovská horúčava nadvihla krehké telo mŕtvej Fridy v rakve. Oheň zachvátil husté vlasy, takže jej hlava bola ako obalená svetožiarou. Páľava skrivila ústa do jemnej grimasy, takže prítomní zhýkli. Naozaj mrazivé s Bohom od tejto vzrušujúcej ženy. Ale teraz urobme v rozprávaní veľké salto. Vráťme sa do detstva Fridy Kahlo. Narodila sa v dome, v ktorom i zomrela. Pretože mal modré steny, všetci ho volali Modrý dom. Frida sa na tomto svete poprvý raz rozplakala v Mexico City 6. júla 1907. Jej otec, Wilhelm Kahlo, pochádzal z maďarskej židovskej rodiny, ale narodil sa v Baden-Bádene. Po smrti svojej matky odišiel za šťastím na nový kontinent, do Mexika. V Coyoacáne so svojou druhou manželkou so španielskými koreňmi, Matildou Calderónovou, postavil Modrý dom. Po sestrách Matilde a Adriene prišla na svet Frida. Po nej ešte Kristina. September 1925 sa 18-ročná Frida na autobusovom sedadle nežne túlila k Alejandrovi, svojej veľkej, ešte takmer detskej láske. V jedinom zlom okamihu do autobusu vrazila električka. Prudký náraz strhol z Fridy šaty a vymrštil ju cez rozbité okno na dlažbu. Keď sa k nej zranený Alejandro sklonil, s hrôzou uvidel, že Frida má do brucha zapichnuté kovové držadlo z autobusu, takže jeho drobulinké dievča vyzeralo ako prepichnutý motýl. Frida strašne krvácala. Vyzerala ako mŕtva. Vtedy nejaký iný muž zobral už polomŕtve dievča na ruky a položil ju v najbližšej krčme na biliardový stôl. Keď prišla záchranka, nikto neveril, že ťažko zranená Frida prežije. Mala zlomené dva bedrové stavce, polámané rebrá, vyklbený lakeť, 11 zlomenín na pravej nohe, aj tak slabšej po prekonanej detskej obrne. A potom tá tyč, ktorá do nej vnikla z boku cez brucho a vyšla pohlavím. Táto dochrámaná bytosť bola vložená do sadrového korzetu a celé mesiace musela ležať na chrbte. Strašná nehoda poznamenala jej celý ďalší život. Už len tým, že počas svojho života podstúpila 35 operácií. Po tej nehode, hneď ako sa trošku zotavila, napísala Alejandrovi list, ktorý začínal slovami.
1: Alejandro, prečo toľko študuješ? Aké tajomstvá hľadáš? Život ti všetko čoskoro odhalí. Ja už viem všetko i bez kníh. Nedávno, iba pred pár dňami som bola malé dievčatko a žila som v pestrofarebnom svete s pevnými a hmatateľnými obrysmi. Všade sa skrývalo tajomstvo. Keby si len vedela, aké strašné je poznať všetko naraz. Ako keď blesk ožiari zem. Teraz obývam bolestnú planétu, priezračnú ako ľad. Tá už nič neskrýva. Ako by som sa všetko naučila za pár sekúnd. Naraz. Moje kamarátky, spolužiačky sa stanú ženami pomaly. Ja som zostarla počas okamihu. A dnes je všetko jasné a zrozumiteľné. Viem, že za tým všetkým nie je nič. Keby bolo, uvidela by som to.
0: Fridina úžasná duševná sila, jej vôľa žiť, ju zachránili. Zázračne rýchlo sa uzdravovala. Dokonca začala chodiť. Ale už navždy trpela bolesťami a únavou, kvôli čomu zostávala z času na čas dlhšie v nemocnici. Cigarety, alkohol, drogy a najmä maľovanie bolo tým, čo utišovalo jej fyzické i duševné muky. Matka jej dala zhotoviť špeciálny stojan, takže Frida mohla maľovať i v posteli. Nemala žiadne školy, len pár hodín kreslenia u otcovho priateľa. Najprv napodobovala kubizmus, ale vrátila sa i do histórie, k Sandrovi Botticellimu. Až tak ho obdivovala, že niektoré zo svojich početných listov podpisovala Sandro Botticelli. Obrovský prevrat vo Fridinom živote nastal okolo roku 1928. Talianska fotografka a sovietska špionka Tina Modotti zoznámila Fridu s Diegom Rivérom. Zastavme sa trochu pri tomto fyzicky obrovitánskom mužovi, ktorý sa stal spolu so Siqueirosom tvorcom umeleckého smeru nazvaného muralizmus. Keď Diego spoznal Fridu, bol už slávnym maliarom. Po tom, čo sa z Paríža vrátil do Mexika, ho zahrňovali veľkými objednávkami. Vytváral gigantické fresky doma i v San Francisco, Detroite a New Yorku. Uznával kubizmus, expresionizmus, ale nadovšetko kládol domorodé mexické ľudové umenie. Obdivoval dejiny Mexika a komunistickú ideológiu, ku ktorej priviedol i Fridu. Maľovala pod jeho vplyvom. Žila pod jeho vplyvom. Podľa neho sa obliekala do ľudového tehuánskeho kroja, s ktorým nesmierne prekvapila v Spojených štátoch. Móda pani Riverovej, hovorili posmešne v salónoch. Noviny La Prensa uverejnili 23. augusta 1929 fotku ženícha Diega Riveru a nevesty Fridy Kahlo s textom. V stredu v susednom meste Coyoacáne vstúpili do zväzku manželského známy maliar Diego Rivera a slečna Frida Kahlo, jedna z jeho žiačok. Viete, ako ich spojenie komentovali ľudia? Slon si zobral holubicu. Fyzicky robustný, obrovský Diego, o 20 rokov starší od drobulinkej Fridy.
1: Môj Diego, zrkadlo noci. Tvoje oči, zelené šable zaseknuté do môjho tela. Vlny medzi našimi rukami. Deň za dňom naplňaš moje telo. Si zrkadlo noci. Fialové svetlo blesku, vlhko zeme. Diego, je veľká pravda, že by som nechcela ani hovoriť, ani spať, ani počúvať, ani milovať. Rastlinný zázrak krajiny môjho tela je celúčký s tebou. Diego princíp, Diego staviteľ, Diego moje dieťa, Diego môj milý, Diego maliar, môj manžel, môj priateľ, moja matka, môj otec, môj syn, Diego ja, Diego vesmír.
0: Frida zbožňovala Diega, šialeného workoholika. V interviu pre Time povedala:
1: Diego mi ukázal revolučný spôsob života a skutočný význam farby.
0: Ten slávny Diego otvoril Fride i dvere k high society. On sám bol zložitá povaha. Stúpenec komunizmu a zároveň veľký bon vivant. Vymetal snobské večierky i lacné putiky a bol považovaný za ďalší div sveta. Verejne sa hovorilo, že turistky zo Spojených štátov navštívili Diega a vyspali sa s ním povinne, tak ako povinne navštívili zrúcaniny astéckého Tenochtitlánu. Frida to dobre vedela, písala o tom v listoch svojim známym. A tak to roztočila i ona. Vrhala sa do náručia mužov a vraj i žien.
1: Milujem ťa ako aniela,
0: napísala fotografovi Nikolasovi Marejovi. Vzťah začali počas Fridinej newyorskej výstavy, odkiaľ Frida odfrčala rovno do Paríža, kam ju pozval sám André Breton.

Ale údajne najslávnejší Fridin románik sa viazal k tragickej ruskej postave Leva Davidoviča Trockého. Keď v 1937 Trockého vypovedali z Norska, na príhovor Riveru dovolil prezident Cárdenas, aby sa táto bývalá hviezda ruskej revolúcie mohla usadiť v Mexiku aj so svojou ženou Natáliou. Ako je možné, že tento suchopárny starnúci revolucionár očaril Fridu? Bolo to kúzlo komunizmu, ktoré vzývala i ona? Toto spoločne zdieľané náboženstvo? Alebo dobre vypočítaná pomsta sukničkárskemu manželovi? V 1938 prišiel do Mexika André Breton, kvôli Trockému. Ubytoval sa u Riverovcov a zajasal, keď uvidel Fridine obrazy. Bol nimi fascinovaný a považoval ich za rídzy surrealizmus. A potom prišla výstava v New Yorku, ktorú časopis Time označil za hravú a krvavú fantáziu nie práve sentimentálnej dievčiny. Potom jej obrazy putovali do Paríža, späť do New Yorku, San Francisca, Mexika. Tam Frida, často uväznená v sadrovom korzete, učila dychtivých žiakov maľovať. Tí sa z lásky k učiteľke volali Los Fridos.

0: Na rozmernej nástennej maľbe z roku 1933, ktorú Diego Rivera nazval Robotníci zjednoteného sveta, sú obrovské portréty svetových revolucionárov. Kráľujú im ich najvyššie božstvá, Lenin a Marx. O čosi menšie sú hlavy Stalina a Trockého. Jednotu symbolizuje množstvo ľudských dlaní na spodku maľby, ktoré drží vo svojich gigantických dlaniach sám Lenin. Diego, priateľ Trockého, obdivoval Lenina, ktorého portréty často maľoval. Rovnako Frida, zdieľajúca jeho revolučnú filozofiu. Možno preto, že súcitne zdieľala i život biedných Mexičanov. Preto Frida po krachu New Yorkskej burzy v novembri 1931 mohla napísať toto.
1: Tunajšia high society je na môj vkus príliš zámožná. A som trošku nahnevaná na tunajších zbohatlíkov, pretože som videla tisíce ľudí žiť v tej najstrašnejšej biede, bez jedla a bez prístrešia. To na mňa urobilo najsilnejší dojem. Je hrozné vidieť boháčov, ako od rána do noci poriadajú najrôznejšie párty, zatiaľ čo tisíce a tisíce ľudí umierajú hladom.
0: Už o rok po tomto ostrom názore sa Frida s neznámou diagnózou dostala do detroitskej nemocnice Henryho Forda. Tu sa z Fridy stala skutočná umelkyňa. Vlastnej bolesti poprvý raz dokázala dať nadosobný význam. Niečo, v čom sa našli mnohé ďalšie ženy.
1: Maľujem nemocničné lôžko. Ležím na ňom bezmocná a nahá. Plačem. Pod nohami sa mi rozlieva mláka krvi. Červené šnúry vychádzajúce z môjho brucha ma spájajú so slimákom, s anatomickým modelom ženského tela, s kostrou panvy, studenými chirurgickými nástrojmi, s vednúcim kvetom orchidei. Vo Fordovej nemocnici mi našli nádor. Skoro denne vyteká zo mňa niečo ako skazená krv. Pokračovalo to až do 4. júla, keď som, nechápem ako, potratila. Ani som nemrkla. Plod sa nestačil sformovať. Keď vyšiel, vyzeral ako v rozklade. A tak som sa tešila, že bude mať maličkého Diegita. Čo som sa naplakala. Ale už sa stalo a musím sa s tým zmieriť. Maľujem ďalší obraz. Som v horúčke. Stojím nahá, oblečená iba do korálov okolo krku. Ľavá ruka je nehybná. Ale nad ňou sa zdvíha rameno ďalšej mojej ruky. Držím v nej maliarskú paletu. V bruchu mám plot, po stehne mi tečie krv. Šnúra ovíjajúca druhé stehno a lítko ma spája s maličkým detským plodom. Je to môj drahý Diegito. Krajina vedľa mňa je vysušená. Iba tri malé kaktusy. Ich korene sajú z mláky mojej krvi, ktorá mi steká z brucha. Po tvári mi tečú dve veľké slzy.
0: Manželstvo Fridy a Diega sa rúcalo. Hádky striedali nadšené vyznania.
1: Hoci mi hovoríš, že si v zrkadle pripadáš strašne škaredý, viem, že si celý krásny. Ale ľutujem, že nemôžem byť s tebou, aby som ťa mohla boskávať a starať sa o teba, i keď občas otravujem svojim fňukaním. Zbožňujem ťa, Diego. Žili sme falošným životom, plným bezprávia, ktoré už ďalej nevládzem znášať. On má na prvom mieste svoju prácu, ktorá ho pred mnohým ochráni, a na ďalšom mieste sú jeho obľúbené avantúry. Hnevám sa na seba a nadávam si. Stratila som najlepšie roky tým, že som žila vydržovaná jedným chlapom a robila len to, čím by som mu poslúžila a pomohla. Na seba som nemyslela a on mi po 6 rokoch povie, že vernosť je buržoázny prežitok, ktorý slúži len na vykorisťovanie a získanie ekonomických výhod. Prečo by som stále mala sedieť ako hlúpa hus? A nechápalo sa tváriť, že listy, pletky so slečinkami, učiteľkami angličtiny, cigánskymi modelmi, žiačkami znamenajú iba potknutie sa a že v hĺbke sa ohromne milujeme a budeme sa navždy milovať, i keď budeme prežívať množstvo avantúr, trieskať dvermi, sprosto si nadávať.

0: V roku 1938, už počas manželského rozkladu Fridy a Diega, navštívil u nich Trockého, ako už vieme, André Breton. Nešlo mu do hlavy, že ďaleko od Mekky surrealizmu mohol niekto oblečený ako sedliačka do kroja namaľovať také číro surrealistické obrazy. Keď jej však v 39. mal pripraviť výstavu v Paríži, kam osobne pricestovala, Fridu tento pápež surrealizmu a surrealisti vôbec ťažko sklamali. Šťavnato, bez servítky pred ústami, píše o tom viacerým ľuďom v listoch.
1: Keď som pricestovala, obrazy stále ležali na colnici, pretože ten sviniar Breton sa ich ani nepokúsil vyzdvihnúť. Vôbec nič neurobil, čo sa týka príprav na výstavu a už dávno nemá vlastnú galériu. Preto som tu celé dni zostala trčať ako debil, než som poznala Marcela Duchampa. Je to úžasný maliar. Jediný stojí nohami pevne na zemi medzi tým húfom námesačných pometencov, ktorí si hovoria surrealisti. Naraz mi Breton oznámil, že spoločník Piera Kola, nejaký starý bastard a niktož, videl moje obrazy a usúdil, že bude možné vystaviť iba dva, pretože ostatné mu pripadajú príliš škandalózne pre verejnosť. Chcela som toho človeka zabiť a potom zožrať. Ale som taká chorá a unavená celou záležitosťou, že som sa rozhodla všetko poslať do čerta a vypadnúť z prehnitého Paríža skôr, ako by som i ja zošalela. Radšej by som sedela na zemi na trhu v Toluku a predávala placky, ako by som sa spriehla s tými zasratými parížskymi umelcami, čo si celé hodiny vyhrievajú vzácne zadky po kaviarniach a bez prestania kecajú o kultúre, umení. Nikdy som nevidela Diega strácať čas blbými klebetami a intelektuálnym táraním. Kurva, stálo za námahu ísť sem a vidieť, ako je Európa prehnitá, ako títo povaľači a lajdáci umožňujú nástup ľudí, ako je Hitler a Mussolini.

0: V roku 1939 sa Frida a Diego rozviedli. Fridine zdravotné problémy sa rapídne zhoršili. Napokon sa v zbedačenom stave, bez finančných prostriedkov, vrátila späť k Diegovi, ktorý v tom čase maľoval v San Francisku. Tu Frida dostala výbornú liečbu a mohla dosýta odpočívať. V decembri 1940 sa Diego a Frida opäť zosobášili. Aj keď v novom manželstve s Diegom zmizli prudké hádky, scény žiarlivosti, aj keď Frida učila na maliarskej škole a veľa sama maľovala, keď nastala čierno-čierna noc, vychádzala sama von do kina, do všivavého divadla. Vďaka železnej vôli sa jej podarilo znížiť množstvo vypitého alkoholu na 2 výdatné slzy denne.
1: Maľujem portréty samej seba, pretože som často sama. A pretože som osoba, ktorú poznám najlepšie. Maľujem svoju vlastnú realitu. Jediná vec, ktorú viem, je, že maľujem, pretože potrebujem maľovať. A maľujem všetko, čo prejde mojou hlavou bez ďalšej úvahy. Moje maľby nesú so sebou posolstvo bolesti. V živote sa mi stali 2 vážne nehody. Jedna bola zrážka s električkou, druhá Diego. Byť Diegovou ženou je najskvelšia vec na svete. Nechala som ho hrať sa na manželstvo s inými ženami. Diego nie je ničí manžel a nikdy ani nebude, ale je to výborný kamarát. Pila som, aby som utopila bolesť, ale prekliatá bolesť sa naučila plávať a teraz som zaliata jej decentným a dobrým správaním. Doriti, keď som namalovala samú seba ako jelenčeka, teda cválajúceho jelenčeka v lese, ktorý má moju tvár, moje obrovské oči, zrastené husté obočie, ligotavé, dozadu stiahnuté vlasy, chcelo sa mi plakať ako decku. Jelenček má v tele pozapichované šípy, ako ten svätý z Európy, Sebastianči, ako ho volali. K obrazu som pripojila verše. Tie moje obrazy plné sú trápenia. Ja už budem taká. Zmena ma nečaká. Vzadu za lesom je more. More je i na inom mojom obraze mňa samej. Stojím na jeho pozadí, nehybná v bielej sukni, do ktorej sú pozapichované klince. Klince mám zapichnuté i v holých ramenách a obnažených prsiach. Hrudník mám celý v korzete, namiesto chrbtice rozlámaný stĺp.
0: Začiatkom roku 1953 sa Fride na nohe rozšírila sneť. V októbri sa lekári definitívne rozhodli amputovať jej nohu až po koleno. Tú istú nohu, na ktorej jej už v roku 1934 amputovali prsty.
1: Pred pol rokom mi amputovali nohu. Nasledovalo utrpenie dlhé celé stáročia. Chvíľami som skoro prichádzala o rozum. Stále mám chuť spáchať samovraždu. Len Diego ma zdržuje. Pretože si nahováram, že by som mu mohla chýbať, počkám nejakú dobu. V minulosti som sa neustále zaoberala svojimi pocitmi, stavmi duše a vnútornými reakciami, ktoré vo mne vyvolával život. Často som používala svoju vlastnú postavu ako najúprimnejšie a najpravdivejšie vyjadrenie toho, čo som cítila v sebe a okolo seba. Namaľovala som svoj rodokmeň. Mama, oblečená v svadobných šatách, objímajúca jednou rukou môjho otca, ma má skrčenú ako húseničku v bruchu. Potom stojím ako nahé dieťa pred otcom. Okolo nôh mám dvor modrého domu. V jednej ruke držím hrubé, pupočné šnúry, ktoré ma spájajú s dvojportrétmi mojich starých rodičov zo strany mami i otca. A ako rada som maľovala svoju tvár. Seba s krásne farebnými papagájmi usalašenými na mojich pleciach a rukách. Seba s rozpustenými vlasmi. Seba s opičkou Čang. Seba s náhrdelníkom, s vtáčikom, mačkou a opäť Čangom na pleciach. Motýle vo vlasoch. Šťavnaté listy džungle života za mnou. Seba s hlavou olemovanou čipkovým golierom ako španielska kráľovná. Seba stojacu medzi závesmi. Obraz Petrockého, toho somráka, ako som neskôr zistila. Kreslila som sa. Seba na lôžku obklopenú horúčkovitými snami, seba bez hlavy s obnaženým srdcom a ranou v stehne, seba so skicárom s obviazanou nohou, seba v tvrdom sadrovom korzete, seba s krídlami, seba rozkladajúcu sa bytosť, seba s Diegom, ako sa držíme za ruky.
0: Ako sa dá do poslednej kvapky krvi spoznať bohyňa alebo svetica? Možno bola Frida reinkarnovaná Coatlicue, aztécka bohyňa. Jej tvár bola vytvorená z dvoch čierno-bielých hadov, z dvoch opačných a neoddeliteľných princípov života a smrti.
1: Keď som sa rozviedla s Diegom, namaľovala som veľké plátno, ktoré som nazvala Dve Fridy. Sú to dve vedľa seba stojace postavy mňa samotnej. Srdcia majú obnažené a prepojené žilami. Jedna Frida som ja, Mexičanka. Mám na sebe milovaný tehuánsky kroj, v ruke zvieram medailónik s Diegovým portrétom. Moje srdce pripnuté na kroj ako brošňa je silné a zdravé. Druhé moje ja som obliekla po parížsky. Európska Frida má však srdce rozbité, takže si musí chirurgickými nožničkami pridržiavať otvorenú žilu. Som rozpoltená,

Milí poslucháči, symbolicky obraciame k stene portrét maliarky, ktorú, som si istý, nezabije čas. Jej život bol strhujúci dobrodružný príbeh. Jej maľby sú strhujúci dobrodružný príbeh. Jej denník a listy sú dobrodružný strhujúci príbeh. Možno Frida tajne, keď ju nik nevidel, krivkajúc na slabšiu nohu, tancovala v tehuánskom kroji vo svojom modrom dome. Svoj tajný tanec.

Musela som mať 6 rokov, keď som prežila hlboké priateľstvo s jedným vysnívaným dievčatkom rovnako starým ako ja. Na okno mojej izby som vydýchla šprnu a prstom som nakreslila dvere. Nimi som radostne a nečakane unikala do fantázie. Predčasne som zostupovala do stredu zeme, kde na mňa vždy čakala moja vysnívaná kamarátka. Viem, že bola veselá, veľa sa smiala. Nepočuteľne. Zatiaľ, čo tancovala, sledovala som všetky jej pohyby a zverovala som sa jej so svojimi starosťami. Bola som šťastná. Rukou som zotrela dvere a zmizla. Bežala som za svojim tajomstvom a radosťou.

Počúvali ste pásmo Jany Bodnárovej Nahá a oblečená Frida Kahlo. V režii Petra Vilhana účinkovali Jana Valocká a Michal Hudák. Hudbu vyberal Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Vaško, redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, teraz si vypočujete tretiu časť čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť tretia, január až jún 1968.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza v Literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 3. január až jún 1968. Z denníka Juraja Alnera, január 1968.
2: 4. január. Začal som vybavovať pas do Rakúska. Na polícii som zistil, koľko formalít mi ešte chýba. Aj tak je to ale jednoduchšie než donedávna. 6. január. Dejú sa veľké zmeny vo vedení štátu a chystajú sa ešte väčšie. 8. január. V redakcii som po schválení šéf-redaktorom začal pripravovať veľkú medzinárodnú anketu k 50. výročiu ČSR a malý lexikon sveta. 30. január. Šéf-redaktor konečne podpisuje listy ankety. Nepriznal to, ale som presvedčený, že celú záležitosť konzultoval na komunistickom UV, kam občas chodieval, aby si dal schváliť svoje rozhodnutia.
0: Komentár k denníku január 1968.
2: Vybavovať pas v predstave občana normálneho štátu znamená vyplniť tlačivo, priložiť fotografie a preukaz totožnosti. V komunistickom režime to znamenalo množstvo rôznych potvrdení, hodiny v dlhom rade čakateľov na polícii a napokon pas, ktorý bol určený spravidla len na jednu cestu. Ľudia, medzi ktorých som patril, spravidla na miesto pasu dostali od polície zamietnutie žiadosti s konštatovaním: cesta nie je v záujme štátu. V roku 1967 sa podmienky postupne zjednodušovali.

Juraj Alner oslovil zdvorilým listom svetové osobnosti, ktoré žili už v roku 1918, aby sa vyjadrili k 50. výročiu Československa 1918 až 1968. Zhodou okolností väčšina jeho listov odišla pred Augustom, odpovede z časti po ňom, čo celú vec

0: komplikovalo.
1: Odpovedali. A v slovenskej tlači sa po desiatkách rokov objavili také osobnosti, akou bol napríklad Walter Lippmann.
0: Ďakujem, že ste ma pozvali spoločne osláviť 50. výročie od založenia Československého štátu. Masaryka a Beneša som poznal už pred vyhlásením samostatnosti.
1: Bruce Locar.
0: Akokoľvek utrpela moja viera, je mojou najhlbšou srdečnou nádejou, že veľký ľud Československa uskutoční všetky svoje túžby a že Československo bude znova slobodným a nezávislým štátom, akým pôvodne bol odhodlaným sa stať.
1: Edwardovi Kennedymu som písal 20. augusta. Reagoval konštatovaním, že
0: vzhľadom na tragédiu, ktorá postihla vašu krajinu, nepovažujem za vhodné odpovedať na vaše otázky. Veľmi si však želám, aby ste vedeli, že som list dostal. Veľmi som ocenil, že ste mi napísali.
1: Heir of Avon, u nás známy ako Anthony Eden, niekdajší britský premiér, ako mi napísal jeho osobný tajomník, trávi zimné mesiace v západnej Indii a tam za ním neposielajú poštu, aby ho nerušili. Neboli sme v tomto prípade prví. Lord Eden už reagoval na žiadosť Československého kresťansko-demokratického hnutia v exile vyjadriť sa k 50. výročiu ČSR. Napriek tomu mi napísal po návrate z Indie.
0: Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám poslal blahoželanie a najlepšie priania k 50. výročiu.
1: A stručný podpis Eden. Americký diplomat George Kennan reagoval na augustovú inváziu stručne.
0: Obávam sa, že udalosti, ktoré nasledovali po odoslaní vášho listu, zmenili situáciu a nebudem sa pokúšať odpovedať vám všeobecne. Moje spomienky na Československú republiku a môj osobný vzťah k udalostiam v tejto krajine som opísal v knihe From Prague After Munich Diplomatic Papers 1938 až 1940.
1: Bolo zrejmé, že naráža na paralelu udalostí 1938 a 1968. Kľukatejšiu cestu k odmietnutiu zvolil Valérian Zorin v roku 1968 sovietsky veľvyslanec v Paríži. Poveril svojho tlačového pridelenca, aby poveril československého tlačového ataše v Paríži, aby mi napísal, že ani neodmieta, ani nenapíše. V dlhom liste mi oznámil.
0: Veľvyslanec Valérian Zorin sa veľmi ospravedlňuje, že nemôže bohužiaľ vzhľadom na svoje súčasné diplomatické postavenie vyhovieť vašej žiadosti a prosí o vaše láskavé porozumenie. Prosím, aby ste za týmto nevyhovením nevideli nič iné, než skutočnú podstatu veci, že v súčasnej dobe pre sovietského diplomata na takom exponovanom mieste nie je ľahké vašej žiadosti vyhovieť.
1: A to bolo ešte na jar 1968, 3 mesiace pred okupáciou. Medzi oslovenými, ktorí vôbec nereagovali, boli napríklad Viačeslav Molotov či Walter Ulbricht a veľa ďalších. Samozrejme.
2: Z denníka Juraja Alnera, február 1968.
1: 25. február. Všeličo sa u nás mení. Režim povoľuje, začína sa viac myslieť na demokratické tradície. Novotný stráca pôdu a intelektuáli postupne získavajú primeranejšie možnosti uvažovať nahlas. Slováci žiadajú autonómiu a veľa nasvedčuje tomu, že ju dostanú. Do popredia sa predierajú názory na Národný front, teda aj na pozíciu nekomunistických strán. Len predstavitelia strany Slovenskej obrody, pre ktorej denník pracujem, ostávajú petolizačskí a dogmatickí. Jednak pre politickú neschopnosť, nikdy vlastnú politiku nerobili, jednak zo strachu, že si komunisti milostivé ústretové gesto rozmyslia. Čo nám chýba najviac, sú angažované osobnosti.
2: Z denníka Juraja Alnera, marec 1968.
1: 3. marec. Je väčšia zima než v uplynulých dňoch a sneží. Biele plochy vystriedali nesmelú zeleň. Predčasné puky asi zamrznú, ale vyzerá to ako posledný zúfalý nápor odchádzajúcej zimy. V štáte je, zdá sa, nesmelá zeleň demokracie s nádejou, že jej puky nezmrznú. pokiaľ sa nevráti zima, je môj skeptický dôvetok. Možno ale, že to je len masová demonštrácia organizovaná zhora, ktorá má uvoľniť ventily. Nech je akokoľvek, k doterajšiemu temnu sa režim bude vracať v miere, ako sme ho prežili, len veľmi ťažko. 6. marec. Cenzúra prakticky padá. Pravda kritizuje prezidenta, čo 20 rokov bolo nemysliteľné. Na svetlo sa dostávajú špinavosti uplynulých rokov. Je to skutočná obroda. Predsa len sa zdá, že demokracia je v ľuďoch. Máme veľký článok k výročiu TG Masaryka, okrem nás aj Mladá fronta. Padajú skoro všetky tabu.

0: Po mnohých rokoch sa ma pýtal mladý kolega, ako ste vedeli, že už môžete písať slobodne. Nebolo to tak, že by redakcie dostali písomnú informáciu typu od zajtra môžete písať, čo chcete. Vždy sme sa usilovali podhodiť cenzorovi nejakú vetu, o ktorej sme predpokladali, že ju z článku vyhodí. A iné tam nechá. Zrazu sme zistili, že nevyhodil. Tak sme skúšali ďalej. Určité pravidlá ostali v platnosti, ba pritvrdili. Nesmeli sme sa dotknúť komunistickej strany a Sovietskeho zväzu. Moskva však trvala na vrátení cenzúry. Že sa tak nestalo v plnom rozsahu, údajne priamo viedlo k vojenskej intervencii. Reportér uverejnil veľký článok k výročiu dosiaľ záhadnej smrti Jana Masaryka. Presvedčil som vedenie, aby sme ho takmer celý prevzali. Toto a stále viac závažných textov nás udržuje v pelotóne. I keď nie sme na čele, aspoň nezaostávame. To však nie je podstatné. Toto nie sú preteky, ale úsilie konečne robiť dobré noviny.
1: S textov Juraja Alnera, marec 1968.
0: V čase nečitateľných ideologických úvodníkov som šéfredaktorovi Ľudu predložil návrh na novú rubriku. Kurzívkové stĺpčeky, ktoré sa budú prihovárať čitateľom civilným spôsobom osobne. Iste, aj trocha inšpirované Čapkovými stĺpčekmi. Prvý vyšiel 12.3.1968. Tu aspoň pár viet z neho.
2: Pýtate sa mnohí v tieto dni, čože sa to vlastne u nás deje a kam to všetko vedie. Chceme dôsledne a jednoznačne napraviť všetko, čo sme, my alebo iní, kde je tu pevná hranica, pokazili, i keď vieme, že mnohé už napraviť nemožno. Nemožno kriesiť mŕtvych ani vracať roky zneúctených životov. Neodmietame socializmus. Musíme si však konečne jasne povedať, čo si pod pojmom socializmus myslíme. Nepovažujeme za správne volať po trestoch a pomste. Chceme len vysloviť názor, že ľudia neschopní vykonávať nejakú prácu ju ani vykonávať nemôžu a nesmú, bez ohľadu, či ide o ministra, riaditeľa továrne, dôstojníka alebo predsedu družstva a bez ohľadu na styky a známosti. Nechceme sudcov, ktorí obhajujú paragrafy a príkazy bez ohľadu na ľudí, ale sudcov, ktorí hľadajú spravodlivosť pre každého jednotlivca. Lebo v tom je princíp. Každý jednotlivec má rovnaké právo na život a šťastie, nikoho nemožno obetovať pre vec. Hlásime sa k tradícii, pokiaľ je humanistická a demokratická. Hlásime sa k budúcnosti, o ktorej bude každý z nás môcť rozhodovať v miere zodpovedajúcej jeho schopnostiam. Nechceme cenzúru, ale sme za to, že každý musí byť zodpovedný za svoje slová a činy. Pýtate sa, či v tieto dni neprevládli zasa slová nad činmi. Iste, slová zhromažďované po dlhý čas vytriskli teraz s nebývalou silou, ale nejaké slová, ktoré nie sú prázdne, nemôžu byť ani zbytočné. Naše slová sú zároveň činmi, lebo sú v plnej miere zaangažované. Ste skeptickí, lebo sa pýtate, a čo sa vlastne zmenilo v praxi po januári? Sú azda nižšie ceny, vyššie platy, dostať kvalitnejší tovar? Je menej formalít pri zahraničných cestách? Uvedomte si však, že toto všetko je výsledok procesu a že nikomu nenapadne povedať, na čo ideš siať to obilie, prinesieš vari spoda dnes večer domov chlieb? Máme radosť z takej práce, ktorá prinesie úrodu. Veci majú však svoj poriadok, my ich môžeme urýchliť, ale nie zamieňať ich poradie.
1: Z denníka Juraja Alnera, apríl 1968.
0: 1. apríl. Telefonujem do Viedne, hľadám styky s krajanskými organizáciami. Zajtra bude v Bratislave viedenský redaktor Brožák. Dohovárame si stretnutie. 2. apríl. Večer v klube novinárov s Brožákom. Je jedným z mnohých aktérov v menšinovom prostredí, s ktorými nadväzujem kontakty. 3. apríl. Pripravujem monotematickú novinovú celostranovú rubriku Slováci vo svete.
1: Je to prvý pokus na Slovensku vydávať pravidelnú novinovú prílohu zostavovanú s príspevkou krajanov z celého sveta. Rozsiahly adresár spolkov, redakcií a podobne Juraj Alner získal z Matice slovenskej. Píše sprievodné listy na všetky dostupné adresy. Vysvetľuje v nich, že je to prvý projekt, ktorý umožní krajanom nadviazať spojenie medzi nimi navzájom a so Slovenskom.
0: Ak sa zámer podarí a nikto ho neprekazí, bude to jedinečný príspevok k slovenskej histórii. 4. apríl. Po dohode so šéfredaktorom denníka Ľud, ktorý je myšlienke naklonený, a vydavateľstvom, ktoré naklonené nie je, budeme posielať sobotné čísla do celého sveta. 5. apríl. Zomrel Leo Landau, časopis Svet socializmu odo mňa objednáva nekrológ. 6. apríl. Dozvedel som sa, že v Bratislave je viedenské volejbalové mužstvo. Po komplikovanom a hektickom vybavovaní na úradoch a zoznamovaní sa so športovcami boli ochotní neskoro večer ma autom zobrať do Viedne. Na pustej hranici neboli nejaké ťažkosti, čo ma prekvapuje. Prvý raz som na západe.
1: Pred rokom 1948, keď sa dalo voľne cestovať, ešte neboli rozšírené pojmy východ, západ.
0: Naplno vychutnávam tiché, ale skvele osvetlené a čisté dediny. Viedeň je reprezentatívny výklad západu. Pomerne lacný hotel Post, ktorý mi odporúčali krajania, vzhľadom na to, že prakticky nemám prístup k šilingom, dávajú mi veľmi lacnú izbu, ktorú zjavne používajú len výnimočne, a malá nočná prechádzka po luxusnom centre. Pripomínam si pocit chlapca, ktorý zbieral kúsky staniolu a pozlátka, keď v papierníctve videl, že sú toho kopy, zbieranie preň stratilo zmysel. Tu je skutočne možné kúpiť všetko. Kritériá vzácnosti a výberu sa posúvajú do úplne iných polôh. Aj cenové relácie sú klamlivé. Nemám oporný bod, z ktorého môžem ceny porovnávať. Sú príliš vysoké, ale to je relatívny pohľad očami mojich príjmov. 7. apríl. Raňajky v malom orientálnom esprese. Stretnutie s dávnymi známymi môjho otca, s ktorými nemal kontakt 20 rokov, bude iste pochúťkou pre EŠTB. 8. apríl. Navštevujem redakciu viedenských menšinových listov, hovoríme o budúcej spolupráci. Nevynechávame samozrejme ani otázku, či nejaká budúcnosť priaznivá pre naše zámery existuje. Komunisti v ČSSR radi hovoria o demokratizácii. Ako náhle by však umožnili cestu skutočnej demokracii, stratili by moc. A tej sa v nejakom prípade nevzdajú. Takže Dubčekovci smerujúci k demokracii, to je oxymoron, nezlučiteľné protirečenie. 9. apríl. Viedeň nie je len mesto hýriace bohatstvom a prekypujúce úspechmi. Inšpektor Blažek mi ukazuje menšinovú školu a jej problémy. V redakcii sa dozvedám o vymenovaní novej československej vlády s predsedom Černíkom. Vo verejnosti populárny a obľúbený politik, všeobecne považovaný za človeka, ktorý vedie štát k demokracii. Nikoho nezaujíma, že väčšina obrodných komunistov bola vo vysokých funkciách už v 50. rokoch tvrdej diktatúry. Reč prichádza aj na prezidenta. S potešením hovorím o odchode neblahej pamäti Antonína Novotného. Rakúšania môj postoj nezdieľajú. Nech bol akýkoľvek, bol to váš prezident. A o hlave štátu sa nepatrí hovoriť takým spôsobom. Obedujeme v závodnej jedálni Pošty. Nie je nad úrovňou našich, skôr okolo nášho priemeru. Po obede som vo veľkej tlačiarni Globus. Svoje noviny tu tlačia menšinári i komunisti. Okrem iného denník Volksstimme, u nás populárny, pretože raz do týždňa uverejňuje viedenské televízne programy, ktoré sa dajú pozerať aj v Bratislave. Krajania ma vedú na stavenisko hotela Bohemia. Má byť hotový o 2 mesiace, financujú ho z predaných budov menšiny a z jeho budúcich príjmov chcú udržievať školu. Staviteľ aj architekt sú starí, nadšení Česi. Na stavenisku je veľmi málo robotníkov. Pýtam sa, prečo? Dozvedám sa. Dláždič skončí prácu zajtra o 10.00 ráno. Vtedy nastúpia omietkári. Netreba, aby si tu prekážali a vysedávali. Áno, to vyžaduje, aby každý pracoval naplno. Prečo by sme ich platili za to, že sa tu budú motať? Porovnávam to s efektívnosťou práce na Slovensku. 10. apríl. Nedarí sa mi urobiť vo Viedni všetko, čo som si zaumienil. Cestu som si nestihol premyslieť ani pripraviť. Je to živelná akcia. Priskočil som do auta prvému, kto bol ochotný odviezť ma tam. Chcel som sa stretnúť s Cilkom aj Portišom, obaja novinári u nás veľmi populárni, známi najmä z programov Viedenskej televízie, sú už na dovolenke. Potulujem sa po meste, v Hofburgu zasadá komisia OSN, ktorá sa zaoberá zmluvným právom. Na Margaretenplatz sídli redakcia časopisu Vídeňské menšinové listy. Redaktorom je J. Jonáš, sympatický, rozhľadený a skúsený, no zjavne málo úspešný politik. Dobre sa nám spolu diskutuje, pozná pomery v ČSSR, no patrí k tým, ktorí nepodľahli eufórii. Večeriam u Brožíka a napokon sa v škole stretávam s volejbalistami, ktorí ma doviezli a berú ma autom zasa do Bratislavy. S nimi v akejsi starej krčme pijeme nechutný špeciál getränk, čo je víno s limonádou. Prečo ľudia, ktorí môžu mať dobré, si to schválne a dobrovoľne kazia? Na hranice prichádzame v noci. Nikto tam o nás nejaví záujem. Zdá sa, že sa časy predsa len menia. Aspoň v niečom k lepšiemu.

0: 11. apríl. V Slovenskej filharmónii sa odpútávam od každodennosti. Bachove pašie podľa Jána patria k fundamentom, na ktorých spočíva Európa. Bez ohľadu na režimy. 16. apríl. Začali prichádzať prvé ohlasy na akciu Slováci vo svete. Listy z Poľska a Francúzska, noviny z Maďarska. Dosah tejto práce sa znásobuje. Veľa si od toho sľubujem. 17. apríl. Tlačová beseda s námestníkom ministra zahraničia. Je príliš zdržanlivý a opatrný. Veľmi sa usiluje v priebehu hodiny nepovedať nič. Viackrát sa zmieni o liberálnosti. Nepokúša sa definovať pojem. Ako liberál sa ani zďaleka nespráva. Je zjavné, že postupné uvoľňovanie domácich politických pomerov, ktorému sa zvykne hovoriť liberalizácia, sa týka vnútorných záležitostí. V zahraničnej politike platí nepísaná tichá dohoda, že totálne spojenectvo so Sovietským zväzom je nedotknuteľné. 20. apríl. Nachádzam si čas na knihu. Prvý raz sa ku mne dostalo dielo súčasného myslenia Místo človeka v prírode od Piera Teilharda de Chardena. Je súčasťou edície Filozofie a súčasnosť, ktorá vychádza od roku 1966. Donedávna nám aktuálne prúdy európskej diskusii o človeku a svete neboli dostupné. Mám teda problém zaradiť toto dielo do môjho vnútorného sveta. 23. apríl. Včera som bol v redakcii veľmi zavčasu, lebo napoludnie som vyše 3 hodiny strávil u zubára a v noci som ešte písal. Dopoludne som strávil v redakcii a popoludnie v škole. Externe vyučujem nemčinu na strednej ekonomickej škole. Len čo som skončil, prišiel Martinský Turzo, sedeli sme spolu do 6. večer.
1: Komentár k denníku, apríl 1968.
0: Stretnutia s Brožákom. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo takmer nepredstaviteľné, aby si Bratislavčan sadol do auta či do čohokoľvek iného a odviezol sa do Viedne alebo kamkoľvek za hranice. Kontakty s cudzincami ostro sledovala ŠTB, štátna tajná bezpečnosť, a robila to aj v roku 1968 do roku 1990. V apríli 1968 ešte neexistovala autobusová doprava medzi našimi mestami. Vlaková bola veľmi limitovaná. Rozosielanie listov krajanom. V tom čase neexistovali počítače, a teda ani internet. Listy boli potrebné napísať, vložiť do obálok, na ne napísať adresu a to celé odniesť na poštu. Do vzdialenejších krajín putoval list viac než týždeň. Väčšinu z nich ŠTB otvárala a kontrolovala. Nezáujem o nás na hraniciach pri návrate bolo čosi, čo sme nikdy nezažili. Bežná bola nielen kontrola dokladov, ale aj dôkladná prehliadka auta. Colníci sa orientovali predovšetkým na knihy a časopisy, ktoré sa nesmeli dovážať, ale aj na akýkoľvek tovar, ktorý podliehal clu. Prvé slovenské vydanie románu Doktor Živago vyšlo až v roku 1969. Konferencia OSN o zmluvnom práve ukončila svoju prácu rozsiahlým dokumentom známym ako Viedenská konvencia.
1: S textou Juraja Almera, Ľud, 20. apríl 1968.
2: Každý názor treba rešpektovať. Ako to bolo s náboženskou slobodou? Čo zapríčinili demagógovia? Robiť spoločnú vec, štát, to si vyžaduje aj právo všetkých, ktorí sa na našom živote podieľame, mať rovnaké možnosti. Nie povýšením jednej skupiny alebo jedného názoru, ale demokratickým, v tom pravom zmysle slova, ľudovládnym rešpektovaním každej skupiny a každého názoru. Úmyselne som sa tu vyhol slovám každého pozitívneho názoru, pretože takéto hodnotenie už znamená kritériá pre správnosť, ktorých nemáme záruky. To už hrozí demagógiou, ktorej sa konečne musíme vyvarovať, lebo to vedie k diskriminácii každého postoja, ktorý sa práve niekomu nehodí, alebo s ktorým nie je schopný polemizovať. Skutočná demokracia je zárukou toho, že každý podiel na spoločnej veci môže byť svojím spôsobom pozitívny. Takú prax treba umožniť. Jednou zo základných slobôd každého občana v každom demokratickom štáte je sloboda náboženská. Nijakú ideológiu nemožno povýšiť na jedine platnú a pre každého záväznú. Nijaké náboženské vyznanie nemožno diskriminovať bez toho, aby nebola diskriminovaná zároveň skupina ľudí, ktorá ho vyznáva. Tí, čo do kostola chodili, boli prenasledovaní, najmä ak ich povolanie súviselo s výchovou, a tí, čo sa doma modlili, sa na verejnosti radšej hlásili k marxizmu. Takéto pokrytectvo poriadne pokrivilo chrbticu ideálom našej spoločnosti. Práva občanov zakotvené v ústave mohol administratívnymi zásahmi porušovať ktorýkoľvek riaditeľ školy. Nátlak na rodičov, vyhrážanie, že sa dieťa nedostane k maturite, odobrovaný výsmech náboženského cítenia, to poznamenalo mladú generáciu nie proti náboženstvu, ale proti demagógom. Slobodne sa hlásiť k presvedčeniu musí byť nepopierateľným právom každého.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára. V tretej časti venovanej prvým mesiacom roku 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Matúš Nižňanský je básnik, pracuje v záhorskej knižnici, prvú báseň napísal na základnej škole a miluje haiku. Haiku aj píše. V roku 2017 vydal debutovú zbierku haiku Pár kvapiek dažďa. Na Litere sa teraz Matúš Nižňanský s vami, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, podelí o kúsok japonskej kultúry, a to cez slovenské básne napísané v japonskom štýle haiku. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami.
3: Rozvoňala sa zabudnutou hašlerkou fertucha v skrini. Búrka ustáva. Niekde vo vtáčej búdke opatrné píp. Detský bicykel. Vypustené jazero budí ma zo sna. V kútiku oka vedľa stratenej slzy rodičovský dom. Pohľad na hory. V turistickej topánke zostarol pavúk. Ukazuje mi, kam zavesiť kalendár, mucha na stene. Rozpršalo sa. Do notovej osnovy pribudol riadok. Kufor v predsieni. Lem letných šiat rozvíril usadený prach. Medzi konármi pavúk chytil do siete výhľad na mesto. Ustatý z letu na kamennej Madone zadriemal holub. Po náhlej sprške váška si nesie v krídlach otlačok dúhy. Staničný bufet. Pod hrdzavým odkvapom nedopitý čaj. Pozerá z okna, ako by mu patrilo. Lenivý kocúr. Je po procesii. Nad koberčekom s kvetou váhavá labka. Záhradná slávnosť. Komáre si žiadajú o prípitok viac. Prasklina v okne. Prstom sa šplhám za ňou až pod rozhľadňu. Listujem v Biblii. Pri Jakubovej studni otlačok prsta. Nepokojná noc. Nezrátané ovečky krepčia do rána. Komár pri uchu, kedy konečne zistí, že nie som Isa? Letná prehánka, kde tu medzi kvapkami vôňa parfumu? Zostup z rozhľadne. Do prázdneho batohu zapadá slnko. Opíjame čaj. Medzi dvoma hviezdami mizne svetluška. Vôňa kadidla. Starenka vynechala jeden desiatok. Nedeľný obed. Mucha nad mastným okom čaká a čaká. Jesenný vietor. Žobrákov klobúk letí za krdľom čajok. Demonštrácia. Vo vlasoch mladej ženy kvietok čerešne. Lesná cestička. Kráčam si svojou cestou a mravce svojou. Prvý január. Ďalší vianočný stromček skáče z balkóna. Nech je ako chce. Nad cezmínovým kríkom vychádza mesiac. Krka a krka. S mesiacom sa nezhodne nervózna žaba. V kuchynskom okne mačací chvost rozkmital kostolnú vežu. Farská záhrada. Za každým jedným zdravás snehová vločka.

Počúvali ste verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami v prednese Mateja Lacka. Réžia Stanislav Bilý, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Slovenský rozhlas, Košické štúdio 2024.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, najbližšie dve hodiny vám poradíme usadiť sa pohodlne, pretože hra, ktorú v tejto chvíli prinášame do nášho vysielania, bude v skutku napínavá a veľkovýpravná. Veríme, že dve hodiny plavby po Níle spolu s majsterkou svojho žánru, Agatou Christie, strávite nerušene a sústredene. Agata Christie v preklade Margaréty Cvečkovej v rozhlasovej dramatizácii Martiny Vanajovej a v réžii Jara Riháka. Vražda na Níle v rádiu Litera sa práve začína.
2: RTVS uvádza rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agata Christie.
3: بيدتي اشتري من عندي اي شيء من فضلك اشتري اشتري اي شيء اشتري سيدتي
4: جاكوني
3: برافي يانتار
4: كوبتي هو بريداواتشي اوتراني كريستينا
3: باني تاكسي كوبتي تنتو سكارپيوس باتري فاراونوفي رامسيسوفي
4: اي اسم زاسا انغريتسكا كرالوفنا نو ني اوتراويا زميزني
5: داوي اسكو نياكي دروبنا
4: اني نابان
3: بيدتي Sajidati, ištari,
4: Kristina, áno, číta. Zober aj tento kufor. Mostík na parník je riadne strmý. Dúfam, že nedrísne.
5: Neboj sa. Pozri už, kde Stewart. Pomôže ti.
4: No, na čase.
6: Vitajte, milé dámy. Smiem vám pomôcť s batožinou?
4: Musíte.
6: Vitajte na Lotuse. Vaše ctené mená?
4: Helen Folliot Foulkes. A toto je slečna Christina Grey.
6: Veľmi ma teší.
7: A ja som William Smith.
4: Och, a myslel naozaj vážne, že tiež ide na plavbu po Nile?
7: Nebojte sa, pani Folliot Foulkes. Vás určite otravovať nebudem.
4: Vy ste ale drzí. Upokojuje ma jedine, že nemáte lístok do prvej triedy.
7: Na tejto lodi sme všetci jedna kasta.
4: No tak zavete nás už konečne do kajút.
6: Samozrejme, madam. Nech sa páči. Tadiaľ to.
5: Aha, zoznam hostí.
4: Ah, duchovný Kenon Ambrose Pennefather. Aha, doktor Wessner. A William Smith. No tak a potom ty. A dajaký cudzinec? Hercule Poirot. Jo, podľa mena asi Francúz. Pán a pani Moustinovci so služkou. Ale vy to prisa musí byť. Kej.
5: Myslíš? To by bolo niečo.
4: No áno, sú tu v Egypte na svadobnej ceste.
5: To sedí. Veď svadbu mali pred 2 týždňami. O všetkom písali v Tatleri.
4: Stewart! Och, tu ti predajú čokoľvek za nehorázne peniaze. Stewart!
6: Madame, prajete si?
4: Prajem si. A okamžite mi vymeníte túto kajutu.
6: Ale to je jedna z našich najlepších.
4: Je by tam príliš teplo.
6: Ale nie. Vánok bude príjemne pofukovať, keď sa parník pohne.
4: Ukážte mi kajuty na druhej strane lode.
6: Dobre.
4: Christina! A pozor na moje veci.
5: Vy?
7: Mám kajutu vedľa vás. Začul som, ako sa vaša teta sťažuje.
5: Ach, to sa stane za každým.
7: Je to jeden z našich nepochopiteľných britských vrtochov. Cestujete na výlet po Níle do Vády Halfa, alebo až do Chartúmu?
5: Len do Vády Halfa. Je to tu také malebné. Zbožňujem tých oslíkov a korálky a všetko okolo. Pozrite, toto som si kúpila včera. Vraj je to pravý, posvetný skarabeus.
7: Túto vecičku by ste si pokojne kúpili aj v Birminghame. A oveľa lacnejšie.
5: Chcete snáď povedať, že ich tam vyrábajú?
7: Nie, vyrábajú ich v Sheffielde.
5: Zaplatila som za ňu 5 piastrov.
7: V každom prípade je to krásny exemplár. Taký naif, ak mi rozumiete.
5: Možno to je ona. Nie.
7: Čakáte na niekoho?
5: Ale nie. Len som si myslela, že by to mohla byť Kay Ridgway, teda pani Moustin. Trávi tu medové týždne. Museli ste o nej počuť. Jej otec bol veľmi vplyvný finančník. Vraj je to najbohatšie dievča v celom Anglicku. Nie len bohatá, je nesmierne milá a práve sa veľmi romanticky vydala. No len si to predstavte, byť bohatá, krásna a mať všetko, čo len chcete.
7: A radšej si to nebudem predstavovať. Je mi z toho nevoľno.
5: Vo všetkých novinách boli jej fotky.
7: A na čo? Prečo by sa ktokoľvek mal pozerať na nudné dievča, ktoré v živote nepohlo prstom? Prečo nie sú všade radšej fotky slušných mladých žien, ktoré pracujú v továrňach?
5: Kto by sa chcel pozerať na ne? Ja teda nie.
7: Pohrdáte pracujúcimi ľuďmi?
5: To nie, veď aj ja pracujem. Píšem na stroji v jednej kancelárii v Edinburgu. Ale nekúpila by som si noviny, v ktorých sú fotky dievčat, čo píšu na stroji alebo pracujú v továrni.
7: Vôbec nerozumiete, akú cnosť v sebe nesie práca.
5: A vy tiež pracujete? Tak potom, keď začnete, možno pochopíte, že existuje aj romantika. Keď sa také bohaté dievča ako Kay Ridgway, ktorá si mohla vybrať kohokoľvek, vydá za mladého, pohľadného muža bez peňazí a idú na svadobnú cestu na tú istú loď, na ktorej som aj ja.
7: Rozumiem. Kedysi sa takýmto predstavám hovorilo, že sú ako z červenej knižnice.
5: Nemusíte byť nezdvorilí. Prosím.
8: Excuse moi. Promiňte, že ruším. Hledám kajutu číslo 22.
5: To bude tým smerom.
8: Děkuji. Merci.
5: Nemáte za čo.
8: Promiňte, ani jsem se nepředstavil. Vždyť se budeme plavit spolu několik dní na téhle lodi, nespa? Jmenuji se Poirot. Hercule Poirot.
5: Kristýna. Grant. A toto je pán... Smith.
8: Těší mě.
5: Můj... známý. Inak cestujem s tetou.
8: Doufám, že budeme mít příjemnou cestu. Jste v Egyptě poprvé, mademoiselle?
5: Ano.
8: Civilizace starého Egypta byla skvělá, poradili si i s pískem a suchým klimatem a mnoho pro nás zachovali, oui?

0: Vy čo tu robíte?
1: Išiel som náhodou okolo.
0: Tak rýchlo, rýchlo preč. Tu nemáte čo hľadať.
2: Dovidenia.
1: Dovidenia, Kristýna. Dovidenia, pán Poirot.
0: Aký drzáň. Vôbec sa mi nepozdáva. Kristýna, musíš tú vodu prevariť.
2: Isté, teta Helen.
0: A pomôžeš mi vybaliť batožinu?
2: Dobre, hneď s tým začnem, teta Helen.
0: Nie, nie. Bezpečnejšie bude nechať kufre zamknuté, kým parník nevypláva. A potulujú sa tu všelijaké individuá.
3: Bylo mi ctí, dámy. Au revoir.
2: Dovidenia, pán Poirot.
0: Kristýna, prosím, biografiu madame Recamier. No a kde mám okuliare? Iste v kabelke.

0: Aký strašný hluk. A tí otravní predavači.
1: Konečne sme na lodi.
2: Pán a pani Moustinovci, vítajte na Lotuse.
0: Je tu už moja chyžná Louis?
2: Áno, prišla asi pred pol hodinou aj s vašou batožinou. Poďte za mnou, prosím. Ukážem vám vaše kajuty.
0: Louis, už si všetko pripravila?
1: Nemala si cestou žiadne problémy.
3: Ale kdeže? Všetko bolo úplne v poriadku. Monsieur si nemusí robiť starosti.
1: Dobre.
3: Urobila som všetko presne tak, monsieur, ako ste mi povedali.
4: V poriadku. Čo hovoríš na kajuty?
0: Celkom ujdu.
1: Dúfam, že budeme mať krásnu plavbu, miláčik.
5: Moja drahá Kristína.
6: Páčia sa ti pekne pohľadnice?
5: Trochu viac. Savoir faire.
6: Všetci páni rádi majú fotografie.
5: No áno, viem, že sa ti nedostalo vo znešenej výchove, ale prvá zásada pri cestovaní je nezačínať konverzáciu s každou osobou, ktorú stretneš.
6: Pokážem ti nejako.
2: Zmizni a neotravuj pána.
5: A cudzinci sú zvlášť zradní.
7: Besner. Doktor Besner.
5: V porovnaní s nami Angličanmi im o mnoho dlhšie trvá, kým pochopia, že ich spoločnosť nie je najpriateľnejšia.
2: Vítajte na Lotuse, pán doktor. Nech sa páči, tadialto. Máte veľmi peknú kajutu.
3: Pozri tam, zas ten hrozný predavač.
2: Bude vám tam svietiť všetko poobdňajšie slnko.
5: Prečo ich púšťajú na palubu?
7: A máme ďalšiu obeť. Čo za pasažiera tu máme? Bože, farár! Radšej idem.
5: To je mimoriadne nevychovaný mladenec. Starý je nalepený na nás. To je škandál.
8: Zmizni do čerta!
6: Dám ho lasno.
5: Prepáčte, pane, ale vám chcem povedať, že sa mi páči, ako ste ho rázne odohnali.
8: Sú neskutočne vtieraví.
5: To teda áno. Ale je tu akosi teplo. Nezdá sa vám?
8: Áno, obzvlášť dusné po obede.
5: Keďže spolu cestujeme, dovolte, aby som sa vám predstavila. Som slečna Folliot Foulkes. A toto je moja neter Kristína.
8: Teší ma. Otec Kenon Ambrose Pennefather. Počas plavby po Nile budeme mať úchvatný výhľad. Tieto observačné salóny sú fantastické.
5: Fantastické. Viac by sa mi páčili bez striech.
8: Na slnku by vám bolo príliš teplo, drahá slečna.
6: Salamu alaikum, sajideti, ishtari min.

0: أي شيء من فضلك اشتري اشتري أي شيء.
1: نفتشو سيجي معش مسنوت.
0: سيدتي سيدتي اشتري أي شيء من فضلك من فضلك اشتري أي شيء. تذكريني
2: بها. Otec, Benefád, vítajte na lotuse, otče. Ukážem vám kajutu.
3: Svieti tam všetko, pobeňažie slnko.
2: Najlepšia na lodi.
3: Kristýna, ja radšej idem do kajuty. A prinies mi kabát a malú kabelku. No, zatiaľ dovidenia.
4: Dovidenia. Uvidíme sa neskôr.
5: Obávam sa, že ste počuli poznámku toho mladého muža, keď ste vchádzali. Ale verte mi, on nemá zlé úmysly. Je len jednoducho taký.
4: Niektorí ľudia neradi cestujú loďou spoločnosti duchovných. Vraj to nosí nešťastie. Ale myslím si, že pre náš parník to nebude platiť.
3: Kristýna! Poď už!
6: Drahá Kej, si spokojná?
7: Áno. Vychutnávam si to tu, Simon.
6: Ja tiež, moja drahá žena. Robia celkom dobrý ginfis.
7: Pýtal si sa, či prídu na parník ešte nejakí cestujúci?
6: Áno, už sú tu všetci.
7: Tak by sme mali vyplávať. Choď za kapitánom, nech hneď vyplávame.
6: Podľa plánu by sme mali vyplávať až o pol hodinu.
7: No, nezmysel. Povedz im, nech sa okamžite pohneme.
6: Loď asi musí dodržiavať nejaký plán.
7: Nemusí. Je to len otázka peňazí, to je všetko. Poznám svet lepšie ako ty, Simon. Vždy je všetko len otázka peňazí.
6: Všetko je v poriadku, Kej. Aj Luis to tvrdí.
7: Luis si o sebe veľa namýšľa.
6: To je pravda. Bol by som radšej, keby si sa toho dievčaťa zbavila, Kej.
7: Asi ma neznáša. Aj keď nechápem prečo. Ale nemohla som ju vyhodiť. Vlasy, nechty a všetko okolo toho robí fantasticky.
6: Ja by som bol tvoja chyžna.
7: Ani si nechcem predstaviť, ako by som vyzerala, keby si mi robil účesty.
6: Vždy budeš najkrajšie stvorenie na celom svete. Páčia sa ti takéto medové týždne?
4: Pozrime, že koho to tu nevidím.
7: No ale toto... Striko Ambrose.
4: Kej, moje drahé dieťa. Aké milé prekvapenie.
7: Myslela som, že si v Palestíne.
4: Aj som bol. Predčasom.
7: Poslala som ti list. Do hotela King David v Jeruzaleme. Nedostal si ho?
4: Možno ho poslali za mnou, alebo sa stratil.
7: V tom prípade nevieš, že som sa vydala.
4: Vydala?
7: Áno, za Simona. Simon Mostyn. Simon, toto je pán Cannon, môj poručník, otcov drahý priateľ. Strýko Ambrose.
6: Teší ma. Veľa som o vás počul, pane.
4: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
7: Drahý strýko, dúfam, že ťa veľmi neranilo, že sme so svadbou nečakali, kým sa vrátiš. Ale nevedela som, ako dlho potrvá tvoja púť po svätej zemi. A okrem toho, už som dospelá, takže si nemusím pýtať tvoje povolenie. Mrzí ma, že si nedostal ten list. Všetko som ti tam vysvetlila. Ale aká náhoda, že sme sa tu stretli.
4: Kej, vieš, že neverím na náhody.
7: Každopádne som veľmi rada, že si tu. Teraz si môžete so Simonom pripiť a spriateliť sa. Ja sa idem prezliecť. Uvidíme sa neskôr.
6: Čo si dáte, pane? Z toho, čo mi hovorila Kej, usudzujem, že nie ste čajový typ.
4: Nie, patrím do pozemského rádu duchovných, ktorí si život vedia užiť.
6: Pane, dúfam, že vám naše manželstvo nevadí. Ona je úžasná žena. Teda chcem povedať, verím, že usúdite, že som pre Kej dobrý.
4: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
6: Obávam sa, že si nespomínam, kde. A hovorte mi, Simon, prosím.
4: Ani nečakám, že si spomeniete za týchto okolností.
1: Zvonili ste, pane?
6: Čo si dáte, pane?
4: Gin fizz.
6: Dvakrát.
1: Hneď to bude.
4: Už viem. Raz som vás videl v jednej malej londýnskej reštaurácii. Sedeli ste pri stole vedľa mňa. Nemohol som nepočuť, o čom ste hovorili.
6: Skutočne?
4: S jedným prekrásnym dievčaťom. S tmavými vlasmi. A hovorili ste o budúcnosti, ako raz pôjdete na svadobnú cestu. Do Egypta.
6: Rozumiem. Mám vám to vysvetliť.
4: Áno. Nebolo to zas tak dávno.
6: Asi si myslíte, že som si zobral Kay len kvôli peniazom. Ale to sa mýlite. Išiel by som kvôli nej až na koniec sveta, aj keby nemala ani peny. Dievča, s ktorým ste ma videli, bola Jacqueline de Severac. Boli sme zasnúbení. A okrem toho boli s Kay najlepšie priateľky.
4: Aha.
6: Nechápte ma zle. Kej som vtedy nepoznal. Len Jackie mi o nej rozprávala. Chodili spolu na nejakú snobskú parížskú školu. Potom rodina Jackie prišla o všetky peniaze a s Kej sa takmer prestali vídať. Zostali však v písomnom kontakte. A Kej mala Jackie nesmierne rada.
1: Nech sa páči. Vaše nápoje. Hneď to bude.
6: No, a tak sme v tej reštaurácii sedeli, obaja chudobní. Ani ja som práve nemal prácu. Nemali sme dobré výhliadky. Jackie sa akurát dozvedela, že Kay prišla o správcu svojho majetku. Jackie napadlo, že by to mohla byť moja šanca. Som pôvodom z vidieka. A tento typ zamestnania mi je blízky. Jackie teda išla za Kay. A skvelá Kay, samozrejme snúbenca svojej priateľky, zamestnala. Tú prácu som vzal. Na vaše zdravie.
4: A potom?
6: No, to je to, čo chcem, aby ste pochopili, pane. V tej sekunde, ako som zbadal Kay, Jackie prestala existovať. Svojím spôsobom som Jackie miloval, ale keď do môjho života vošla Kay, to bolo ako keď za splnú vyjde slnko a celkom zatieni mesiac.
4: Mm-hmm.
6: Skúšal som s tým bojovať, ale márne. A keď som zistil, že moje city opetuje...
4: A slečna do Severak?
6: Jackie to niesla veľmi ťažko. Samozrejme, som si vedomý, ako neľudský som sa k nej zachoval.
4: Vy? Aj Kay.
6: Nie je to jej vina. Bol som taký nepokojný. A keď som ju stretol, úplne ma dostala. Nikdy som nevidel takú krásnu ženu. Neuveriteľné. Všetci sa jej kláňajú a ona... Ona si vybrala taký úbohý úlovok, ako som ja.
4: Mm-hmm.
6: Zhodli sme sa, že nemá zmysel čakať. Čím skôr sa vezmeme, tým lepšie. Mysleli sme si, že sa cesto Jackie prenesie rýchlejšie.
4: A pomohlo to?
6: Párkrát sa nám samozrejme vyhrážala.
4: Vyhrážala?
6: Je temperamentná. Najskôr narozprávala kopec melodramatických nezmyslov o tom, ako nás oboch zastreli. Vlastne ma ani nemalo veľmi prekvapiť, keď na mňa zaútočila. Ale nikdy by som neveril, že bude reagovať takto.
4: Reagovať ako?
6: Rozprávam vám to z úplne zlého konca. Takže po poriadku. S Kej sme vyrazili na svadobnú cestu. Začali sme v Benátkach. Ako náhle sme dorazili do hotela Danieli, zbadali sme Jackie, ako sedí v salóniku. Prvé dve minúty som sa bál konfliktu, ale bola k nám slušná. Tvárila sa veľmi prekvapene, že nás tam vidí. Sám som bol presvedčený, že je to len náhoda, alebo skôr trochu smola. S Kej sme sa aj tak rozhodli, že odídeme z Benátok do Egypta skôr. Bol som vydesený, keď sa v Káhire zasa zjavila v našom hoteli.
4: Zvláštne.
6: Obvinil som ju, že nás sleduje. Bola úplne pokojná. Sladko sa usmiala a skonštatovala, aké je to zvláštne, že si zjavne vyberáme rovnaké miesta. Povedal som jej, že s tým musí skončiť.
4: Čo povedala na svoju obranu?
6: Že si je istá, že neexistuje zákon, ktorý by jej zakazoval ubytovať sa v tom istom hoteli ako ja a Kej. Na to som samozrejme nemal argumenty.
4: Odkiaľ má prostriedky na takéto cesty? Hovorili ste, že je chudobná.
6: Skvelý postreh. Vidíte, toto mi doteraz nenapadlo. Peniaze jej určite za chvíľu dôjdu.
4: Potom zrejme čoskoro minie všetky svoje úspory a bude úplne na mizine. Neznepokojuje vás to?
6: Nie je to moja vina. Sama začala s touto chorou hrou. Zjavne nevidí, akú hlúpaniu zo seba robí. To v sebe nemá ani štipku hrdosti?
4: Hrdosť a úroveň sú vlastnosti, ktoré radi vyžadujeme od iných.
6: Čo si od toho vlastne sľubuje? Kej je z toho na pokraji zrútenia. Preto...
4: Čo?
6: Nasledovala nás až do Luxoru. Kej to už nemohla zniesť. Tak sme vymysleli plán. Nechali sme rozhlásiť, že zajtra odchádzame parníkom do Káhyry a dnes sme sa vydali na celodenný výlet. Naša chyžná Louise sa medzitým vykradla z hotela aj s našou batožinou a prišla rýchlo sem na loď. Jackie zistí, že sme preč až dnes na večeri, keď tam zrazu nebudeme.
4: Premysleli ste to do detailov.
6: Je to obyčajný útek. Už sa to musí skončiť, keď je s nervami v koncoch. Ja viem, že si ju ani náhodou nezaslúžim. Ale verte mi, skutočne ju milujem. A urobím všetko na svete, čo len bude chcieť.
4: Mladý muž, to by ste nemali robiť. Kej vždy dostala, čo chcela, aj na úkor iných. Mali by ste sa jej vedieť aj vzoprieť.
7: Tak, tu som. Máte drink aj pre mňa?
6: Nie, prepáč, už aj zvoním...

0: Nech sa páči. Čo prinesiem?
1: Sherry.
2: A ešte dvakrát gin fizz.
3: Ja by som nemal.
2: Ale pane...
3: No dobré, urobím výnimku.
0: Hneď to bude.
3: Mimochodom, Kay, potreboval by som 1000 libier.
2: Skutočne? 1000 libier?
3: Za svedomie.
1: Drahý, nebuď taký prekvapený. Striko Ambrose toto robí bežne. Morálka je preňho trochu relatívny pojem.
2: Nechápem.
3: Kej má toľko peňazí, že jej to škodí. A je mnoho ľudí, ktorým by viac peňazí prospelo. Pokúšam sa len vyrovnať ten nepomer. Biankošekom. Nikdy si nepýtam almužnu. Ja sa jej dožadujem. A nezabudni napísať pobočku banky.
1: Skutočne nepoznám cynickejšieho duchovného. Nevieš ani poďakovať.
3: Prečo by som mal ďakovať? Veď ti len pomáham robiť správne investičné rozhodnutia.
0: Nech sa páči, vaše nápoje. O minútku dve vyplávame. Krásny výlet.
1: Na náš výlet.

0: Okej, no tak to už podpíš.
1: Oh, 1000 libier je veľa.
0: Zázraky s nimi nenarobím, ale zídu sa.
1: Strýko Ambrose má grandiózny plán, ako postaviť nové Anglicko na nohy. Vytvoriť sebestačné komunity a priemysel. Pripadá mi to ako kresťanská verzia Sovietov.
0: Ty tomu vôbec nerozumieš, pretože nechceš. V mojom pláne máš každopádne svoje miesto. Najnižšiu pozíciu. Donor financií.
1: Nechápem, prečo ti vôbec nejaké peniaze dávam, keď si taký drzý.
0: Drahé dieťa, to je len dôkaz toho, ako málo vieš o psychológii.
1: No.
0: 500 libier.
1: 50% požadovanej sumy je celkom dobrý výsledok.
0: No čo už. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Na nový Jeruzalem.
1: Jeruzalem?
0: Lebo postavím Jeruzalem na zelených pláňach Anglicka.
1: Strýko Ambrose je vo svojom živle.
2: Jackie!
3: Áno, Simon. Vyzeráš, že ti je teplo. Je skutočne veľmi horúco.
4: Kay! Aké prekvapenie! Nikdy by mi nenapadlo, že sa tu stretneme.
1: Ja... Ty si...
2: Tak ty ešte stále hráš tú svoju hru?
4: Neviem, o čom hovoríš. Výlet až na druhý nílsky katarakt znel fascinujúco.
2: Jackie, už dosť!
4: Simon, všetci v hoteli hovorili o tom, že sa zajtra s Kay chystáte do Káhyry.
2: Je ti jasné, že v tomto nemôžeš pokračovať? Je to... úplne šialené.
4: Táto loď vyzerá veľmi príjemne. Obzvlášť teraz, keď som priamo na palube natrafila na priateľov.
5: Ono. Mon enfant.
4: Idem nájsť svoju kajutu.
6: Oh, slečna de Severac, vítajte na Lotuse. Tadialto, prosím.
1: Simon, ešte by sme stihli vystúpiť.
2: Aj keby sme vystúpili, pustila by sa za nami. Pochop, že utekať pred ňou je len hra do karát. Musíme to vydržať. Vyhrať nad ňou v jej vlastnej hre. Inak si bude stále myslieť, že sme z nej nervózni. A to ju len povzbudí.
1: Áno, máš pravdu. Drahý, chcem sa porozprávať so strýkom Ambrózom medzi štyrmi očami. Nechaj nás chvíľu samých, prosím.
2: Ako chceš.
1: Simon ti teda povedal všetko o tomto neuveriteľnom prenasledovaní?
0: Áno.
1: Jackie sa dokonale zosmiešňuje. Bez ohľadu na to ju ale musíme zastaviť. Ty ju musíš zastaviť.
0: Ale čo? A to mám podľa teba ako urobiť?
1: Dohovori jej. Presvedč ju, že zo seba robí blázna. Povedz jej, že podnikneme kroky.
0: Kay, ale ona má plné právo byť na tejto lodi.
1: Tak naliehaj na jej hrdosť a sebaúctu. Presvedč ju, aké je to nevhodné naháňať muža, ktorý ju nechce.
0: Prečo si myslíš, že ma počúvne?
1: Ľudia ťa počúvajú. Niečím ich dokážeš presvedčiť.
0: Mám naliehať, aby sa začala lepšie správať?
1: Áno. Donúť ju prestať s týmto smiešným prenasledovaním. Je to na zbláznenie. Sadneme na lietadlo hneď, ako dorazíme do Vády Halfa. Odletíme do divočiny.
0: Myslíš, že tomu utečieš? Radšej priznaj, prečím naozaj utekáš.
1: To preca vieš.
0: Áno, viem, ale čakám, kým sa postavíš tvárou k faktom. Opýtam sa ťa ešte raz. Prečo ti to tak vadí?
1: Pretože je to neznesiteľné.
0: Isté, ale dá sa na to pozrieť aj z iných strán. Môžeš byť z toho otrávená. Alebo ti môže byť ľúto priateľky, ktorú si mala rada a ktorej si veľmi ublížila. Lenže ty, Kay, utekáš len sama pred sebou. Už si nemôžeš myslieť o sebe len to najlepšie. Už nie si len šťastná, milá, štedrá. Je prirodzené, že sa ti nepáči pocit viny.
4: Oh, ty chceš povedať, že ja som vinná? Ale tak to nie je. Veď Simon a Jackie sa k sebe vôbec nehodili. Pochopil to vo chvíli, ako ma stretol. Čo mal urobiť? Pokračovať v tom vzťahu? Zničiť hneď tri životy? Nemohol by Jackie urobiť šťastnou, ak by bol sám nešťastný. A keď ho tak milovala, malo byť pre ňu jeho šťastie prednejšie ako jej vlastné.
0: Kej, aká si len mladá.
4: A čo je na tom zlé?
0: Vôbec nič. Jackie si vždy mala rada.
4: Ach, áno. V škole to bola moja najlepšia priateľka.
0: Prišla za tebou s prosbou o pomoc, aby si zamestnala muža, ktorého miluje, aby sa mohli vziať. Však?
4: Áno.
0: Vždy si mala všetko, čo si len chcela. Nikdy ti nič nestálo v ceste. Až teraz.
4: Ty z toho všetkého obvinuješ iba mňa.
0: Chcem ti len povedať, že na začiatku si mala možnosť to ukončiť. Uvidela si Simona a priťahoval ťa. On bol tebou očarený. Ale mohla si seba samu zastaviť, Kay. Ale Kay musela ako vždy dostať, po čom túžila.
4: Aký si nespravodlivý.
0: Simon je slabý muž, to je očividné. Myslím, že ty si bola tá iniciatívna.
4: Oh, na tom už teraz nezáleží. Minulosť je minulosť.
0: Minulosť predurčuje budúcnosť.
4: Čo mám teda robiť?
0: Moje drahé dieťa, nemyslím, že sa s tým dá niečo robiť.
4: Takže to budem musieť vydržať?
0: Vyzerá to tak.
4: A ty mi nepomôžeš?
0: Skôr by som rád pomohol niekomu inému.
4: Vôbec ti nerozumiem.
0: Kay, z čírej zvedavosti, prečo ste si neprenajali súkromnú loď, keď pred ňou utekáte? Tam by vás Jacqueline predsa nemohla sledovať.
4: Samozrejme, že mi to napadlo. Ale neurobila som to kvôli Simonovi. Nevieš si predstaviť ten boj? Ach, robí neuveriteľné dusno z toho, že len ja mám peniaze. Ako by nebolo jedno, kto z nás dvoch je bohatý.
0: Samozrejme, že z mužskej perspektívy to nie je jedno.
4: Nevie sa zmieriť s predstavou, že ho živím, ako to nazýva.
0: Aha, musím priznať, že teraz Simon v mojich očiach stúpol.
4: Ja si myslím, že je to hlúpe. Ako by na tých peniazoch záležalo?
0: Tebe na nich pochopiteľne nezáleží. Vždy si ich mala nadbytok.
4: Prečo si voči mne zaujatý?
7: Dobrý deň. Neruším? Smiem si k vám prisadnúť?
0: Nech sa páči.
7: Oproti hotelu King David je to zmena však. Predpokladám, že vám v tom luxuse bolo dobre.
0: Odkiaľ viete, že som bol v tom hoteli?
7: Videl som vás tam. Sedeli ste a čítali veľkú kopu pošty.
0: Ste vnímavý mladý muž.
7: Väčšinou hneď rozoznám tvár a postavu. Ale asi nechápete, kam tým mierim.
0: Ale kdeže vyjadrujete sa dokonale zrozumiteľne?
7: Hoci vy, duchovný, ste jeden ako druhý.
0: To vy, mladý, ste jeden ako druhý. Ale nám sa zídete.
7: Musím uznať, že si neberiete servítku.
0: O chvíľu vyplávame. Pred nami je to, čo starí Egypťania nazývajú skrytým horizontom.
7: To radšej idem do kajuty.
4: Skrytý horizont.
0: Slečná do Severák.
4: Môžem si dať s vami drink?
0: Isté. Aj tak som sa chcel s vami porozprávať. Som...
4: Samozrejme viem, kto ste. Kej vás často spomínala. Vraj máte výnimočný dar reči. Začnite. Čakám. Budem dobré dievča a nechám prenasledovanú Kay na pokoji. O to ide však.
0: Nechajme minulosť minulosťou. Pozrite sa do budúcnosti. to, čo sa stalo, už nevrátite späť a zatrpknutosť vám určite nepomôže. Ste mladá, čas všetko zahojí.
4: Mýlite sa. Ja netrpím. Videli ste ich výrazy, keď som dnes prišla? Áno, užívam si to.
0: To je na tomto najhoršie.
4: Ste voči mne veľmi prísny, ale chápem. Drahá Kay je rozrušená, takže Jackie musí prestať.
0: Nejde o Kay. To, čo robíte, jej nejako neublíži. Ona sa s tým vyrovná. Ubližujete tým len sama sebe. Ešte sme nevyplávali. Máte len pár minút. Vystúpte z lode. Začnite od znova.
4: Nechápete to? Simon je môj život. Milovali sme sa. A Kay som verila. Bola to moja najlepšia priateľka. Celý život si mohla dovoliť, čo len chcela. A keď zbadala Simona, zmyslela si, že ho chce a jednoducho si ho zobrala.
0: A on dovolil, aby si ho kúpila?
4: Nie, tak to nie je. Neoženil sa s Kay vyslovene kvôli peniazom, ale je pravda, že Kay má vďaka ním veľkú charizmu. Čudujete sa, že ho to omámilo? Pozrite sa von. O chvíľu vyjde mesiac v celej svojej kráse. Ale ako náhle vyjde slnko, mesiac už nevidíte. Ja som bola mesiac. A keď vyšlo slnko, Kay, Simon už nič iné nevidel.
0: Myslíte?
4: Je to o luxuse. Opantala jeho zmysly. Má toľko sebavedomia, že ho prenáša aj na iných. Simon je možno slabý a jednoduchý, ale keby medzi nás nevstúpila Kay, Simon by miloval len mňa.
0: Tomu ste sa rozhodli veriť?
4: To je pravda. Miloval ma. A vždy ma milovať bude.
0: Miluje vás aj teraz?
4: Nešetríte ma.
0: Bojím sa o vás. To, čo robíte, nie je bezpečné.
4: Je to bezpečnejšie ako môj pôvodný plán. Viete si predstaviť, ako som sa cítila, keď sa to stalo? Pozrite.
0: J.S. Pekná pištoľ. Vyzerá síce ako hračka, ale pokojne by dokázala niekoho zabiť.
4: A ja mám dobrú mušku. Najskôr som chcela jedného z nich zabiť. Nie oboch, to by ma neuspokojilo. Ale potom som dostala lepší nápad. Budem ich prenasledovať. A funguje to. Ja si to užívam a ona nemôže nič robiť. Vždy som k ním príjemná a milá a to je pre nich ako jed. Otrávi to každý ich spoločný moment.
0: Buďte ticho, ticho!
4: Prečo?
0: Pretože takto sa smejú len diabli z pekla.
4: Toto je moje peklo.
0: Jacqueline, neotvárajte svoje srdce zlu, pretože zlo príde.
4: Nie je zlo trochu silné slovo?
0: Iné slovo na to neexistuje.
4: Nemôžete ma zastaviť.
0: To je pravda, ale ja vás zastaviť nemôžem.
4: Je to zlé? Zabiť človeka, ktorý vám zobral všetko, čo ste mali? Je to zlé? Áno?
0: Áno.
4: Mali by ste súhlasiť s mojou súčasnou stratégiou pomsty, pretože kým bude fungovať, tú pištoľ nevytiahnem. Ale bojím sa, že raz...
0: Čoho sa bojíte?
4: Sa to zvrtne. Chcem jej tú pištoľ priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
0: Vyrážame. Vzdajte to. Nie kvôli Kay, ale pre váš vlastný pokoj a šťastie. Vystúpte. Vždy existuje moment, z ktorého sa môžete vrátiť, až kým nie je príliš neskoro. Toto je vaša chvíľa.
8: Vyrážame. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim.
4: Čo povedal?
0: To Mohamedáni zvyknú hovoriť pred cestou. V mene Allaha. To znamená v mene Boha milosrdného, milostivého.
4: Kiež by ste neboli na palube.

0: dass es zunächst eine tschechoslowakische Nation nicht gibt, sondern dass es Tschechen gibt und Slowaken und dass die Slowaken von den Tschechen...
1: Merci. Zvyšok je môj, vyhral som.
2: Mali by ste hrávať poker, nie bridge, pane. 3 dni po sebe vyhrať.
3: No. Má ideálny kamenný výraz. Drahý oče, k tejto taktike si môžeme len blahoželať. Pridáva nám 900 bodov.
1: Myslím, že len 700.
2: Napriek vášmu kamennému výrazu je to čestné skóre. Som neuveriteľne pozadu. Nikdy to nepočítam a príliš verím svojim protihráčom.
3: Simon, si príšerne lenivý. Počítanie skóre je väčšinou moja doména. Ale dnes som mimoriadne ospala. Drahý, musím si zľahnúť.
2: Unavili ťa pamiatky.
3: Abu Simbel je nádherný. Však pán Poirot.
4: Oui. A votre santé. Jinak průvodce nám zapomněl říci, že severně od soch stála svatyně slunce a že malý chrám zrození je zasvěcen bohyni Hathor a královně Nefertari.
3: Máte obdivuhodné vedomosti, pane. Mali by sme tam ísť aj dnes večer, aby sme to všetko videli nasvietené.
1: Á, pán Bessner a Jackie, aký bol chrám v mesačnom svite?
5: Pozdravujem.
3: Nezabudnutelný.
4: Prý sú v umielém svietle vidieť lépe všechny detaily.
5: Áno, je to tak. Úchvatný zážitok.
6: Kde je moja zamatová šatka, Kristýna? A kde je Kristýna? Oh, iste išla na breh. To je neokrôchanosť. Ako by nevedela, čo budem a nebudem potrebovať počas večera. Oh, mladí myslia len na pôžitky. A nemajú vôbec žiadnu úctu k starším.
4: A starší majú niekedy veľmi málo úcty k mládi. Nespa?
6: Kde len môže byť tá šatka? Kristýna mala zostať pri mne.
1: Najmä preto, že sa ten hrozný mladý socialista snaží dostať do vašej spoločnosti.
6: Och, aké ordinárne. Kristýna, no konečne. Kým si sa ty zabávala, mne sa udiala veľmi vážna nepríjemnosť. Kde je, prosím ťa, tá fialová šatka?
3: Teta Helen, ešte pred večerou si ju mala tu.
6: Áno, ale teraz tu nie je.
3: Možno ju máš v kajute.
6: Nevedela som, že šatky majú nohy. Prinesla som si ju sem.
3: Možno ju zobrá Stewart, kým si bola dole na večeri. Idem sa pozrieť.
6: A prosím ťa, len sa neponáhľaj. A vezmi mi pletenie a okuliare a aj šálik. Ja neviem, prečo by som si to všetko mala nosiť ja sama.
7: Ak máte vlastného poskoka, nedajte mu vydýchnuť.
6: Dobrú noc.
4: Rozlúčim sa i ja. Dobrú noc všem.
3: Dobrú noc, pán Poirot.
8: Dobrú noc, pán Poirot.
4: Maldie, na tomto parníku sa deje niečo, co mňa silne znepokojuje.
3: A ja si musím ísť ľahnuť.
1: Kej, ešte na slovíčko. Povedala si, že dnes večer podpíšeš tie prevody. Mám ich so sebou.
3: No, drahý strýko. Nepočká to do rána?
1: Dnes ráno si povedala, aby to počkalo do dnešného večera. Bude to len minútka. Z Vády Halfa ich musím poslať.
2: Hádam to, nechceš celé čítať.
3: Čítam vždy všetko, čo podpisujem. Tak ma to učil otec. Hovorieval, nikdy nevieš, kedy sa niekde vyskytne nejaká administratívna chyba.
2: No, ja som nikdy nebol schopný nejaký právny dokument dočítať do konca. Aj keby som ho prečítal, nerozumel by som ničomu. Len podpíšem tú bodkovanú čiaru, keď mi povedia.
1: Isté.
2: Nemôžete žiť na tomto svete s pocitom, že vám chce každý len zlé.
3: Otec nikdy nikomu neveril. Dôveroval len strýkovi Ambrózovi.
8: Preto ma nechal v jeho poručníctve a zveril mu aj môj kapitál, až kým nebudem plnoletá, alebo kým sa nevydám. Hovorieval, že právnici vedia priveľmi dobre, ako sa právu vyhnúť.
1: Pán Ridgway bol mimoriadne bystrý a schopný muž. Financie ovládal dokonale. Ale ľuďom okolo seba vôbec neveril.
9: Možno oprávnene.
1: Tuším, že vy máte oči aj uši všade.
9: Meno Ridgway sa nedá nepočuť.
1: Nebol až taký zloduch, pán Smith. Napríklad len málo vedel o úskokoch, ktoré podnikajú niektorí duchovní, aby dostali peniaze na svoje obľúbené účely.
8: Takže teraz, keď som už majiteľka svojho kapitálu, by som mohla spísať závet a všetko zanechať pre tvoj projekt Krajšie a lepšie Anglicko.
1: To by si mohla.
8: Predstavujem si, aké by to bolo byť skutočne chudobná.
2: Netráp sa. To nikdy nezistíš.
9: Ste si tým všetci tak veľmi istí. Ale pracujúcej triede raz dôjde trpezlivosť.
8: Oh. Prosím, odpustíme si politiku. Počkajme s tými podpismi do rána. Nie som schopná vnímať. Dobrú noc, striko Ambrose. Bol to krásny deň. Mal si pravdu. Veciam sa treba postaviť čelom. O, už ma tuším, tie nervové záchvaty prešli. Dobrú noc, Jackie. Na tejto lodi je skutočne nádherne, však?
1: Idem aj ja. Dobrú noc, pán Smith. Dobrú noc, Jacqueline.
10: Pán Kenon.
1: Áno?
10: Už ju to nezaujíma. Nedostanem ich. Vôbec im nevadí, že som tu.
1: Ešte stále im chcete ubližovať?
10: Nebudú spolu šťastní.
1: Nemali ste na túto lodi nastupovať.
10: Máte pravdu. Ale už je neskoro. Nemôžem sa vrátiť. Musím pokračovať.
1: Ste veľmi unavená. Máte za sebou dlhý a horúci deň. Choďte si ľahnúť.
10: Nemôžem spať. Stále je príliš teplo. Vzduch stojí na mieste. Veci sa v takýto večer zvyknú zvrtnúť.
11: Smiem vám ešte ponúknuť nejaký drink?
1: Nie, idem spať. Dobrú noc.
10: Mne doneste dvojitú brandy.
11: Hneď to bude.
12: Odpustite mi, prosím, ale vaša manželka je teda dcéra pána Ridgewaya?
2: Áno.
12: To som nevedel.
2: Prečo by ste to mali vedieť?
12: Prepačte, ale ten muž...
9: Zdá sa, že niektorá z finančných operácií pána Ridgewaya sa vás osobne dotkla.
12: Som z Československa a ten muž u nás kupoval politikov a korumpoval vládu. A tí, čo mu verili, stratili všetko, čo mali.
13: Môjho otca obral o všetko. Starý a slabý zomrie so zlomeným srdcom. Verstehen Sie?
11: Nech sa páči, vaše nápoje.
9: Medzinárodné financie sú ako odporný pavúk, čo skúša stále tie isté triky. Starý Ridgway sedel vo svojej londýnskej kancelárii s veľkou cigarou rovno v strede tej pavúčiny. Simon, bez urážky.
2: Svojho svokra som nikdy ani len nevidel. Zomrel predtým, než som stretol Kay. Ja sám o financiách neviem nič. Často si hovorím, že by som aspoň niečo vedieť mohol.
12: Obyčajný človek, ktorý sa pretolka sám. Pôjde do väzenia, ale veľkí páni s cigarou môžu kradnúť a podvádzať a stále sú v medziach zákona.
9: Nebude to tak navždy.
14: Kamaráti! Haló, pán Dolce! Dal gran consiglio del fascismo...
12: Aj oni by mali trpieť, áno, trpieť!
14: ...evento si compie.
12: Odpustite, rozčulil som sa. No, radšej idem.
8: Čo ste povedali úbohému pánovi Besnerovi?
12: Ja? Nič?
8: Je to cudzinec. a cudzinci sú veľmi citliví. Ľahko sa ich dotknete.
9: Vaša teta ma celý večer dráždila kvôli mojej spoločenskej podradenosti.
8: Nesmiete sa na tetu Helen hnevať. Má za sebou únavný deň a bolia ju oči z toľkého piesku.
10: Prineste mi ešte jedno brandy.
9: Pre mňa rúžový džin.
11: Hneď to bude.
9: A vy, čo si dáte?
8: Limonádu.
9: To je príliš nevinné. A ešte jeden gin fizz. Vy čo, Simon?
2: Nič, ďakujem.
8: Dnešná noc je naozaj krásna. Nádherný mesačný svet.
10: Áno. Noc ako stvorená pre medové týždne.
8: Pán Poirot mi rozprával o egyptskej bojni, ktorá rukami drží nad hlavou celú oblohu.
10: Pre mňa za mňa nehaj spadne. Kristína, sadnite si sem, bližšie ku mne. Dáme si spolu drink.
8: Mala by som ísť spať, je neskoro.
10: Ale prosím vás, noc je ešte mladá. Chcem počuť váš životný príbeh.
8: Ja nemám veľmi o čom rozprávať.
11: Nech sa páči.
10: Tak, na zločin. Prinesem ešte jeden.
2: Jackie.
9: Keď už spomínate zločin, myslím, že by sme mali niečo urobiť s vašou tetou. Taká akurátna dávka arzénia by mohla stačiť.
8: Ste k mojej tete veľmi neúctiví.
9: Chcete mi tvrdiť, že vy tú ženu máte rada?
8: Je ku mne mimoriadne milá. Zobrala ma predsa so sebou na tento výlet.
9: Isté. A správa sa k vám ako k otrokyni. To nemáte žiadnu hrdosť.
8: Ale...
9: Jediný rozdiel je v tom, že ona je bohatá a vy chudobná.
8: Teta Helen je veľmi vzdelaná a kultúrne rozhľadená.
9: Kultúra, vzdelanie. To predsa nič neznamená.
8: Viete, ja si skôr myslím, že máte pokazené trávenie. Teta Helen berie špeciálny druh pepsínu. Prinesím vám jednu pilulku. Možno by to pomohlo vašej nálade aj vašim spôsobom.
9: Čo je zlé na mojich spôsoboch?
8: Sú otrasné.
9: V tom prípade vám želám dobrú noc.
8: Aj ja už musím ísť spať.
10: V žiadnom prípade. Chcem spoločnosť. Tu si sadnite a rozprávajte mi o sebe.
8: Nie je veľmi o čom rozprávať. Celý život som prežila v Edinburgu. Mám sestru a dvoch bratov. Pracujem v poisťovacej kancelárii. Vždy som chcela cestovať. Keď sa teta Helena rozhodla zobrať ma sem so sebou, nemohla som tomu uveriť. Bolo to ako splnený sen. Vychutnávam si tu každú minútu.
10: Vy ste taký ten šťastný typ však. Bože, chcela by som byť vo vašej koži.
8: Ale myslím si, že...
10: Čo si myslíte? Chcete počuť môj príbeh? Simon ho určite nechce počuť. Simon, ujdeš?
2: Je veľa hodín.
10: Ideálny čas na nočné rozprávanie krutých životných príbehov.
8: Prepáčte, ja už... Ja už predsa len pôjdem. Dobrú noc.
10: Prosím, nechoďte ešte. Dnes sa cítim pod psa. Potrebujem sa s niekým rozprávať.
8: Ale...
10: Neodídete však.
8: Myslím, že si všetci potrebujeme oddychnúť.
10: Chcem ďalší drink.
2: Už išiel spať. Je po polnoci.
10: Hovorím, že chcem ešte jeden drink.
2: Mala si ich na dnes už dosť, Jackie.
10: A teba je do toho čo?
2: Nič.
10: Simon. Bojíš sa ma?
8: Ja už naozaj musím.
10: Nie, nemusíš. Vieš, čoho sa Simon tak bojí? Bojí sa, že ti porozprávam svoj príbeh.
8: Naozaj?
10: Je to veľmi smutný príbeh.
15: Simon a ja sme boli zasľúbení, viete? Nezachoval si sa ku mne veľmi pekne, však Simon.
2: Jackie, choď si ľahnuť, si opýtal.
16: Je naozaj veľmi neskoro.
15: Zakazujem ti odísť. Zostaneš tu a budeš ma počúvať.
2: Jackie, robíš zo seba blázna. Preboha, choď si už ľahnuť. Nechaj to dievča na pokoji.
15: Bojíš sa? Pretože ty si ten pravý, rezervovaný Angličan, čo?
2: Prestaň.
15: Myslíš si, že sa ku mne môžeš takto správať a neniesť za to následky, ty prekliatý chudák? Odpovedz mi! No tak odpovedz! Už som ti raz povedala, že ťa radšej zabijem, ako prepustím nejakej inej žene. Ak si myslíš, že som to nemyslela vážne, tak si naomile. Zatiaľ som len čakala, ale trpezlivosť mi už dochádza. Si môj muž. Počuješ? Patríš mne.
2: Prestan sa zosmiešňovať a choď spať!
15: Tak ja sa zosmiešňujem?
2: Áno, si trápna.
15: Zabijem ťa. Zastrelím ako psa. Ako prašivého, špinavého psa. Lebo nič iné nie si. Simon! Simon! Ja som chcela. Postrelila som ho. Bože, ja som ho postrelila.
16: Pokoj.
2: Musíme to udržať v tajnosti. Odveď ju a zaklop doktorovi. Nech jej dá niečo na upokojenie. A potom ho priveď sem.
15: Ach, Simon. Ja sa zabijem.
2: Kristýna, vychoďte s nimi a zostaňte pri Jackie. Nesmie byť teraz sama.
9: Simon, ste v poriadku?
2: Áno, len trochu krvácam. Nemôžem pohnúť nohou.
16: Poďte, odvedieme vás s Williamom do vašej kajuty.
4: Tak kde?
17: Mon Dieu, čo sa dialo? Počula som výstrel. Bežala som sem čo najrýchlejšie.
9: Upokojte sa, Luisa. Bola to nehoda.
17: Nehoda? Monsieur je ranený?
2: Luis, nechcem okolo toho rozruch, pochop ma.
4: Veľmi škaredé.
17: Mám zavolať madam?
2: V žiadnom prípade.
9: Milá slečna, nie je dôvod sa rozrušovať. Buďte rozumná.
17: Ach, monsieur, tak som sa bála. Chvíľu som si myslela, že Araby povstali, že nás všetkých povraždia. Srdce som mala až v krku.
9: Pokoj, len sme sa tu hrali s pištolou. Hlupáci sme, ale čo už? Stalo sa.
17: Ale to je veľmi nebezpečné.
4: Je to škaredá rana. Máte poškodenú kosť a stratili ste aj veľa krvi. Myslím, že bude najlepšie, ak presunieme pána Moustina do mojej kajuty. Mám tam dve lôžka, môžem na ňo dohliadať. Ranu musím poriadne ošetriť. Budete mi musieť priniesť vriacu vodu, aby som sterilizoval v nárade. Gulka je tu, zavrtaná v kresle. Našťastie ju teda nebudeme musieť extrahovať. Ale do nemocnice aj tak musíte ísť.
2: Ale...
4: Nebojte sa, 2-3 týždne si položíte a budete chodiť ako predtým.
2: To je teda svadobná cesta. Chvala Bohu, že sa keď nezobudila. Nesmie sa dozvedieť, ako sa to stalo.
4: Vôbec som nepočul výstrel. Toľko hluku sem ide z brehu, všetci tí šakalovia a bubny. Púšť je neskutočne hlučné miesto.
17: Môžem pánovi Mostinovi priniesť jeho veci z kajuty?
2: Áno, prosím. Pyžamo a neseser. Opatrne, nech sa madam vo vedľajšej kajute nezobudí.
17: Budem veľmi potichu, monsieur.
2: Ako je na tom Jackie?
4: Dal som jej injekciu, silnú dávku sedatív. Upokojila sa. O pol hodinu už bude spať.
2: Dobre. Nevedela, čo robí. Bola na mol.
9: Môžeme si vymyslieť vlastnú verziu príbehu. Len škoda, že tá Francúzka počula výstrel. Trúfam si ale tvrdiť, že sa nám podarí umlčať ju. Hoci je vidno, že sa jej to nezdá.
2: William, prosím ťa, nájdi tú pištoľ. Musí byť tam niekde, ako stojíš.
9: Žiadna pištoľ tu nie je.
2: Videl som, ako tam spadla, počul som to.
9: Ale ja ju nevidím. Možno ju vzala Kristína.
2: Prečo by ju brala? A okrem toho, venovala sa Jackie.
9: No, niekto ju zobrať musel. Možno Jackie.
2: Ona ju nevzala.
13: Pán Mustin, musíme vás odviesť do mojej kajuty. Pán Smith, vy ho chyťte z druhej strany.
17: Pane Bože, madame!
9: Buďte ticho, nekričte tak.
17: Ale madame je mŕtva. Mŕtva. Tam leží v posteli.
2: Čo?
13: Zbláznili ste sa? Nemôžete urobiť ani len krok, pán Mousting. Musíte sa ma držať.
2: Gej!
9: Hovorte, Luis.
16: Keď som prišla ku kajute pána Mustina, vidím, že dvere do kajuty madame boli pootvorené, takže som bola veľmi potichu, aby som ju nezobudila. Potom som niečo zacítila. Rovnaký odor ako tu. Ako keď vystrelíte z pištole.
13: Áno?
16: Išlo to z kajuty madame. Tak som tam potichu vošla. Ležala na posteli na boku. Zdalo sa, že je všetko v poriadku. Ale keď som načúvala, nepočula som jej dých. Rozumiete? Zažnem svetlo a vidím, že madama má prestrelenú hlavu.
1: Čo? Čo sa stalo?
9: Pani Kay zastrelili.
1: Zastrelili?
2: Jackie zabila Kay.
13: Čože? Bežím tam. Pán Mustin, vy sa tu ešte na chvíľu posadte a nech vás ani nenapadne vstávať.
2: Kay.
1: Idem s vami.
9: A ja idem.
13: Nie, pán Smith, vy ostaňte s pánom Simonom.
9: Je to pravda?
1: Má prestrelený pravý spánok.
13: Bolo to pred chvíľou. Určite nie pred viac ako 20 minútami. Pištoľ priložili blízko k hlave. To je jasne viditeľné na spálení kože.

0: Som manažer lode? Čo sa stalo, páni?
1: Pani Moustinovú zastrelili.
0: Preboha, veď strážnici sú rozmiestnení na brehu, keď kotvíme.
2: Takže na palubu sa nemohol dostať nik nepovšimnutý?
0: To rozhodne nie.
1: Čo budeme robiť?
0: Máme šťastie, páni.
3: Čo to hovoríte, pane?
0: Pribáste, hneď vysvetlím. Na lodi sa s nami totiž to plaví súkromný detektív Francúz, pardon, Belgičan Poirot.
4: Tak on je súkromný detektív?
0: Kým príde polícia, môže vyšetrovanie začať on. Idem ho hneď zavolať.
2: To snáď nebude potrebné. Nezaťahujme do toho cudzích ľudí.
4: Áno, nezaťahujme do toho cudzincov.
0: Páni, ak to volíte, v krízových situáciách preberám na lodi velenie ja. Stal sa tu zločin. A vraha treba čím skôr dopadnúť. V záujme bezpečnosti všetkých pasažierov.
1: Samozrejme, len ho zavolajte.

0: Páni a dámy, dovolte mi predstaviť vám súkromného detektíva pána Poirota. Možno ste o ňom počuli. A my máme šťastie, že sa s nami plaví po Níle a že bol ochotný takto uprostred noci vstať a...
1: Biam, morami, to stačí. Přineste mi, prosím, raději jeden bylinkový čaj.
0: Samozrejme, pane.

0: Severák mi to povedala v tú noc, ako sme opustili Šelal.
1: Kej chcela z lode vystúpiť. Namiesto toho som ju presviedčal, aby sme sa tomu postavili tvárou v tvár.
0: Nemučte sa myšlienkami na minulosť. Nemohli ste vedieť, čo sa stane.
1: Vedel som, aká je Jackie.
2: A ste si jist, že to byla Jackie, ktorá Kej zastrelila?
1: Samozrejme. Kto iný by to mohol byť? Nechcete hádam povedať, že by to mohla byť samovražda? To by Kej nikdy...
2: Nebyla to sebevražda. Kej zastrelili zbraní malého kalibru.
1: Odkiaľ to viete?
2: Cestou sem se zastavil kajute paní Kej. Obhlédnout si místo činu. Vražedná zbraň se našla?
1: Nie.
3: Ale bola to tá istá pištoľ, ktorá vystrelila túto dierku v kresle. A toto je guľka, ktorá prešla cez nohu pána Moustina a zostala v stoličke.
1: Mal si pravdu, William. Mal som zámený zrak. Jackie musela tú pištoľ zobrať, alebo sa mi to len sníva a nikdy ju z ruky nepustila.
2: Ste si tedy absolútne istý, že to byla Jacqueline?
1: Tak už ste sa ma na to pýtali, pane.
2: Odpovieste mi, prosím.
1: Nepochybujem o tom. Spokojný?
2: Jen bych vám rád připomněl, že odsuzujete niekoho, koho sme ešte ani nevyslechli. Slečna de Severac ešte neměla možnosť vyvrátiť obvinení vůči své osobě. Kde vlastně je?
3: Pán Smith za mnou prišiel. Povedal mi, že slečna de Severac prestrelila nohu pánovi Moustinovi a má hysterický záchvat. Išiel som s ním do jej kajuty, kde som ju našiel so slečnou Kristínou, ktorá sa ju snažila upokojiť. Dal som jej silnú injekciu.
2: Ktorá by uspala.
3: Áno, ale nie hneď. Tak povedzme v priebehu pol hodiny.
1: Predpokladám, že ako náhle ju nechali o samote, prebehla po zadnej časti lode a zastrelila Kej. Viete, nie je za to úplne zodpovedná. Pila celý večer, je na poli šialená. A je to moja chyba.
2: Som navíde. Takže slečna Kristína tam s ní nezústala?
4: Čo je, stalo sa niečo?
1: Či sa niečo stalo? Vtipné, strašne vtipné. Prepáčte.
3: Je toho na vás veľa. Dám vám injekciu.
1: Nie. Myslíte, že chcem spať?
4: A čo sa teda deje?
0: Pani Moustinovú zavraždili. Prestrelili jej hlavu.
4: Zastrelená? Vo svojej kajute? Ale to je pri mojej kajute. To je absolútna nehanebnosť. Mali by ste prijať bezpečnostné opatrenia. Domorodci by sa nemali po nociach potlkať po palube.
5: Nikto sa na palubu zvonka nedostal.
3: Milá slečna.
4: Akože nikto?
5: Nikto.
4: No ale potom...
2: Určite ste musela slyšet ten výstřel, když máte kajutu tak blízko paní Kej.
4: Počkajte, vy ste kto?
3: Poirot.
4: Nie, tuším, som vás už niekde videla.
0: To je pán Hercule Poirot, súkromný detektív. Plaví sa tu s nami na lodi.
4: Aha. Nepočula som vôbec nič. Aha, no ja som totiž čítala. No ale kde je moja neter? To najmenšie, čo môže pre mňa urobiť, je, aby dávala na mňa pozor. Veď som z toho šoku mohla dostať infarkt. Alebo som mohla byť zavraždená aj ja. A kde je vlastne Kristína?
3: Šla so slečnou de Severac do jej kajuty. Tak je zrejme ešte tam.
2: Doktore Besnere, šel by ste jej laskavie zavolať?
3: Áno, iste.
2: Podľa mého názoru je celkem možné, že mademoiselle

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať svetom. Preniesie nás tam umelecko-publicistické pásmo Ľubice Šajdovej, O čom mlčíte, Vana, či krajina kníh Márie Danadovej o knihe Johna Steinbecka Potulky s Charlie. Teraz sa však započúvajte do štvrtého pokračovania čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. Denníkové záznamy novinára Juraja Alnera z roku 1968 sa striedajú s citátmi z domácej a zahraničnej tlače. Rok 1968 bol pre mnohých symbolom túžby po demokracii, pre iných okupáciou a tragédiou z 21. augusta s mnohoročnými dôsledkami. Od augusta 1968 uplynulo viac než polstoročie a na Slovensku žije niekoľko generácií, ktorým mená a pojmy ako socializmus s ľudskou tvárou, august 68, 60. roky Pražská jar či Alexander Dubček nehovoria vôbec nič. V tejto časti sa ocitneme priamo v auguste 1968. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieht Deutsche Zeitung 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 4. August 1968. S textou Juraja Alnera, Ľud, 28. júl 1968.
1: Rozhovory na nedeľu. Tragédiou i šťastím tohto národa vždy bolo, že prechádzal dejinami v obklúčení väčších i silnejších. Raz ho potláčali, inokedy zase ochraňovali, nikdy však nemohol sám a suverénne uskutočňovať vlastnú vôľu. Byť slobodnými znamená mať možnosť voľby, ale aj schopnosť vedieť vybrať najsprávnejšiu alternatívu. Pre nás to znamená vedieť si presne uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame, kto a čo nás obklopuje, kto nám čo chce a môže poskytnúť alebo vziať. Kam až môžeme ustúpiť a kde je hranica, za ktorou by sme našu slobodu už stratili.
0: Z denníka Juraja Alnera, 12. až 20. august 1968.
2: 12. august. Zobudil som sa s horúčkou. Môj lekár má dovolenku, zastupuje ho nejaký Rus. Pol hodiny stojím v rade v prievane, čakám na povinnú časenku, potom hodinu v čakárni. Suchárenko ma nevyšetril, len pozrel do hrdla. Angína, vypíšte mu práce neschopnosť. Začal som o žalúdku. Prerušil ma. Teraz máte angínu, tak budeme liečiť angínu. Ďalšiu časenku som si nevybral. Nevládal som stáť v rade. Plný notes povinností. Veľa služieb v redakcii Smena. Na štvrtok som chcel urobiť veľkú reláciu v Československom rozhlase o politických stranách. Do Karlových Varov prišiel dnes Ulbricht. Keď vystúpil z lietadla, ľudia skandovali: Dubček, Dubček. 13. august. Telefonoval kolega z Ľudu, že vedúci oddelenia nechce nič pustiť do novín, keď tam nie som. Vraj napísal aj nejaký proulbrichtovský komentár. 14. august. Zajtra príde Čaušesku. Mám o tom napísať. Som skutočne chorý. Šéf-redaktor prišiel ku mne domov, prehováral ma, aby som aspoň zajtra prišiel na stranícku schôdzu. Vedenie SSO na nás chystá ďalší podraz. Boja sa otvoriť ústa. Na to volajú mňa. Najviac ma štve, že tam asi pôjdem. Pípleme sa tu ako detičky, čo si z blata stavajú zámky a trasú sa, aby im niekto veľký do nich nešliapol. Slovenský albanizmus. 15. august. Na schôdzu ma odvezie kolega AL autom. Prišiel o pol hodiny skôr. Neodmietol víno. Za tú pol hodinu vypil celú fľašu. Jeho trabant potom uháňal prepchatými ulicami 70-kou. Schôdza bola katastrofálna. Nezainteresovaný pozorovateľ by si myslel, že tu sa rozhoduje o osude krajiny. Ale títo ľudia nemajú na nič vplyv. Je to komédia, navyše amatérska a ešte aj bez obecenstva. Zabíjame život na periférii. Začínam prekladať Murphyho, budeme ho uverejňovať na pokračovanie v Ľude. Kniha má 550 strán. 16. august. U lekára. Mevšu Sucharenko je žoviálny spoločenský pán. Len o chorobách nechce nič počuť. 17. august. Do obeda píšem rozsiahly komentár pre Smenu, pre Ľud rozhovory na nedeľu. Bola to moja výzva na pomoc Biafre, kde denne umierajú tisíce ľudí od hladu. V Smene som o tom už mal veľký článok. Po obede do noci mám službu v Smene. Pred 11:00 som skončil. Nič sa dnes vo svete nedeje. Blíži sa polnoc. Smena vyjde ráno s bielou plochou. Pozoruhodné. Akási ženská z vedenia tlačiarne nedovolila uverejniť Vankovú karikatúru, tak to spustili bez zábran s dierou. Šéf-redaktor Anton Kurina sa rozčúlil a vyhlásil, že na ženskú podá trestné oznámenie. 18. august. Piplem sa s Marfim. A hľadám fakty o Eisenhowerovi, myslím, že budem písať nekrológ. 19. august. Po obede služba v Smene, potom v Ľude, večeral som v Mliečnom bare a znova v Smene. Služba bola trápna. Nefungoval ďalekopis, musel som stále posielať šoféra do četky a vytelefonúvať, čo sa deje. Jednu správu som si dal prečítať celú a potom som ju po pamäti napísal. Je polnoc. Príšerná zima. Klepem sa aj vo svetri. 20. august. Útorok. Konečne slnko. Snívalo sa mi, že som si do izby doniesol veľkú gilotínu, pred ňu položil tácku a samoobslužne si odsekol hlavu. V snári som našiel, že hlavu svou uraženou míti se videti znamená svobodu a poklidný život a hlavu stíti znamená přemoci zlé. Nepríjemné dopoludnie v redakcii. Vedúci oddelenia EM mi vyčíta všetko, čo robím. Stále totiž silnejú tlaky z Moskvy, požadujúce obnovu cenzúry. Dokonca to vyzerá tak, že prípadný vojenský zásah by bol zdôvodnený prílišnou slobodou tlače. Odveká pointa. Ak nás prepadnú tanky, na vine budú novinári.
0: Z denníka Juraja Alnera po 20. auguste 1968.
2: Streda, 21. august o 5:35 ráno. Preboha, sme obsadení.

príliš rozrušený a doma som takmer ani nebol. Keď chcem rekapitulovať, čo sa tu dialo, bol to najmä chaos. Je toho priveľa. Udalosti sa navršili do príšerných rozmerov. Včera od včasného rána až do večera som bol v redakcii, v uliciach a samozrejme v tlačiarni. Skončil som pred 8, pretože od 20:00 bol zákaz vychádzania. Kolega Schreiber spal u mňa, pretože sa večer už domov nedostal. Mal som v noci dosť veľký srdcový neporiadok. Sotva som vstal. Ale včas ráno som bol opäť v redakcii. V meste sa opäť, ako včera, ostro strieľalo. Zo pár mŕtvych. Svine, to sme vykrikovali v uliciach do ich tvári. Sú bezohľadní. Oslovujem niekoľko ruských vojakov. Väčšina bez slova namierí samopal. Ale niektorí odpovedajú. Pýtam sa, či vedia, kde sú a prečo. Niektorí mladí chlapci sú sami vystresovaní. Niektorí hovoria, že tieto manévre trvajú už niekoľko týždňov. Niektorí si myslia, že sú v Nemecku. Niekto hovorí, že čakali privítanie s jasaním a kvetmi, veď nás prišli oslobodiť od imperialistov. Niekoho sa pýtam, čo to je imperialisti. Nevie. Myslí, že zlí ľudia. Píšem výzvy, príhovory čitateľom. Nepretržite vysiela Slobodný vysielač, pretože ten legálny, ako aj televízia, sú zlikvidované. Vyradené sú aj pošty. Obdivujem rozhlasákov. Majú sieť vysielačiek, hovoria 24 hodín denne. Občas niektorá vypadne, ale už je na jej mieste iná. Práve teraz sa ozval Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý Rusi vyradili včera pred polnocou. Zrejme vysielajú niekde v horách. Objavili sa aj domáce krysy. Ako vždy. Okolo 19:00 sme dokončili robotu. ČTK nefunguje. Sami si všetko píšeme, sami zalamujeme, viažeme i rozvážame a rozdávame. Rozhlas práve hlási, že Rusi zastrelili ďalšieho študenta tu v Bratislave. Keď prišla sanitka, odohnali ju. Mŕtvy musel ostať na dlažbe. 21:00. Idem si ľahnúť, nesmierne unavený. Nespím. Mám nepretržite zapnutý rozhlas. Povedať si dobrú noc je prisilné. Nehovoríme teraz ani dobrý deň. Zajtra o 12:00 sa začne hodinový generálny štrajk v celej republike. 23. august ráno 8:13. Ideme do ďalšieho zlého dňa. Ale nestrácame hlavu. Písať, písať, povzbudzovať ľudí. 15:30. Odskočil som si domov z tlačiarne pozrieť, čo nového. Pošty sú stále zatvorené. Aj letiská. Telefonoval som do Ivanky. Vôbec nevedia, kedy sa začne lietať. Neviem, či chodia vlaky. Cez Bratislavu prejde tak jeden, dva za celý deň. Vonku počuť tanky. Idem nazad do tlačiarne. Únava nevadí. 18:12. Na dnes koniec roboty. Rozvážali sme noviny po kasárniach, po sídliskách, po niektorých továrniach. Jedno auto Rusi chytili, postrieľali, jeden so samopalom doň prisadol a kam si odjachali. Nás nechytili, aj keď sme párkrát na nich narazili. No, kto vie, čo ešte príde. Je čudné, že doteraz neobsadili našu tlačiareň. Asi čakali, že keď znemožnia distribúciu, nebudeme robiť. Ale po všetkých mestách si redakcie robia svoje improvizované noviny. Je to impozantné. Práve som sa dozvedel, že teraz zlikvidovali pražskú AFP a v noci má v Prahe začať zatýkanie. Myslím, že na pár dní by som sa mal stratiť. Ešte ale počkám. Odstránil som menovku z dverí práve tak, ako zo všetkých ulíc zmizli tabule s názvami. Predsa som si to rozmyslel.

idem spať k rodičom. 24. august o 12.35. Večer som sledoval viedenskú televíziu, celú noc počúval rozhlas. Do obeda sme vyrábali noviny. Pred hodinou už som bol v tlačiarni. Ráno sa na ňu už pýtali Rusi, ale nenašli ju. Každý opýtaný na čokoľvek im dáva informácie maximálne dezorientujúce. Preč sú informatívne, firemné tabuľky a názvy ulíc? Majú to s nami ťažké, dobyvateľia. Keď som večer okolo 9. vyzeral z okna, prechádzala ulicou kolóna tankov, ktoré na noc obsadzovali mesto. Idem do tlačiarne, snáď sa nám podarí ešte výjsť. 17.36, doma. Rozvážali sme noviny, išlo to pokojne. Len pri bytunku ma ostro sledovali, keď som bežal s balíkom novín cez cestu ku kasárňam. V pansierovom aute stáli moloci s guľometom. Nevystrelili. O pol hodiny robíme ďalšie vydanie na ráno. Ohromná práca. Krásna práca. 25. august, nedeľa. Dnes okolo obeda, keď sme začali pripravovať pondelník, zastavil pred našou tlačiarňou ruský obrnený voz. Ozbrojenci vtrhli do budovy, samopalmi nám rozmetali sadzbu a vyhnali nás z budovy. Dokonca aj vrátnika. Vrátili sme sa, oni tiež. Jeden z metérov, keď pocítil na chrbte hlameň zbrane, skolaboval. Opustili sme našu tlačiareň. Od pondelka sme mimoriadne vydania vyrobili inde. V menšej tlačiarni, ktorej sme hovorili za rampami, ba dokonca aj v tlačiarni Pravdy.

0: Z denníka Juraja Alnera, komentár, 21. august 1968.
1: Útok v noci z 20. na 21. augusta každého prekvapil, hoci bol predvídateľný. Prvé dni okupácie boli extrémne chaotické. My v redakciách novín sme pracovali v plnom nasadení, i keď bez možnosti získať všetky potrebné informácie a bez možnosti ich poskytovať verejnosti inak než osobne. Niekedy mali noviny dve strany, niekedy viac. Rozvážali sme ich samozrejme zadarmo našimi autami. Nebol prístup ani k zahraničnej tlači. Po dramatickom týždni som sa rozhodol v sobotu 31. augusta odísť do Rakúska, odtiaľ po týždni do USA. Nebol to spontánny útek. Cestu som mal plánovanú. Cieľom bolo navštíviť vzdialených príbuzných a čo najviac krajanských spolkov a redakcií. Mal som dokonca už aj letenku z Prahy do New Yorku na 10. septembra.
0: S textou Juraja Alnera v mimoriadnych vydaniach Ľudu bezprostredne po.
2: Na slovíčko. Priatelia, v týchto osudových chvíľach obraciame sa k vám všetci, ktorí na to ešte máme možnosť, a všetkými prostriedkami, ktoré zatiaľ máme k dispozícii. Vieme, ako dychtivo čakáte na každé slovo, ktoré vo vás upevní vedomie, že sme stále slobodní, že sme nezdolní. Duša sa nedá spútať okovami, za nejakých okolností. Dnes nevieme, čo bude zajtra, ba vo chvíli, keď píšem túto vetu, neviem, či dopíšem aj tú ďalšiu. Ale jedno vieme. Vieme, aký budeme, vieme, že my sa nezmeníme, že neupustíme od nášho presvedčenia. To sú naše zbrane. Nehrdzavejúce. Priatelia, v dejinách prichádzajú chvíle, ktoré rozhodujú. Iste si pamätáte, že podobné medzinárodné situácie boli už neraz. Koľkokrát sme už písali, že Československo je v centre Európy, že jeho hranica je súčasne hranicou medzi Východom a Západom. Že naše postavenie si vyžaduje od občanov vedomie veľkej zodpovednosti. Ale chcem tu zdôrazniť, že si vyžaduje aj vedomie nesmiernej zodpovednosti od tých druhých. Nie je umenie používať zbrane. Umenie je nepoužívať ich. Fyzická sila je to posledné, po čom siahajú iba tí, ktorí nemajú, alebo si myslia, že nemajú iné prostriedky. Napadá mi veľmi starý výrok, kto ovláda Prahu, ovláda Európu. Pýtam sa, na čo by vlastne niekto mal ovládať Európu? V súčasnosti ovládol Prahu duch hľadania humanistickej verzie socializmu, demokracie, odhodlanie budovať budúcnosť so všetkými a pre všetkých. To sú idei, ktoré nemôžu Európu ani nikoho v nej ohroziť. Chceme, aby Európu ovládol duch porozumenia, pokojnej spolupráce. Vieme, že po zlom dni príde deň dobrý. Veríme, že ten zlý nebude pridlhý. Veríme, že nebude ešte tragickejší, než už je.
0: Vyvrcholenie drámy, kapitulácia. Noviny, ktoré vyšli v stredu 21. augusta, drámu nezaznamenali. Niektoré redakcie, napríklad Práca, však okamžite vyrobili mimoriadne vydania len s dvomi stranami. Boli v nich základné informácie. Vyhlásenie prezidenta republiky, vyhlásenie predsedníctva UVKSČ, predsedníctva UVKSS a správy, ktoré redakcie narýchlo získali. Pražské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vo svojom vyhlásení apeluje na výrobcov potravín, aby pracovali naplno a nedopustili nedostatok základných potravín, a na obyvateľov, aby nepodľahli panike a nerobili si zbytočné zásoby. Presne o 12. hodine sa na 2 minúty rozozvučali všetky továrenské sirény, klaxóny aut a píšťali lokomotív. Na 2 minúty sa zastavil všetok život. Pýtali sme sa. Ani toto v Moskve nebolo počuť.
2: Vo štvrtok 22. augusta vyšlo vyhlásenie vlády ČSSR všetkému ľudu Československa a informácia, že sa začal zjazd KSČS. Mimoriadne číslo Ľudu informovalo, že pred budovou Československého rozhlasu v Prahe na Vinohradskej ulici horel predpoludním tank a sovietskí vojaci sa ho snažili uhasiť šatami civilistov. V bočnej ulici horel autobus. Krátko pred 11:30 spustili sovietskí vojaci paľbu zo všetkých ručných zbraní asi na 5 minút. Ľudia, ktorí sa rozutekali pred streľbou alebo si ľahli na zem, sa zasa vracali k sovietským pancírovým vozidlám. Rozšírila sa správa, že okupanti v Prahe obsadili redakciu a tlačiareň Rudého práva.
1: Z mimoriadneho vydania Smeny sme sa dozvedeli, že sa včera v Prahe zišla na mimoriadnu schôdzu neúplná vláda ČSSR. V uznesení sa píše:
2: vláde je znemožnený riadny výkon funkcie. V priebehu celého dňa sa nedovolil jednotlivým členom vlády vstup do budovy predsedníctva vlády a akýkoľvek pracovný styk s predsedom vlády Černíkom a jeho podpredsedami. Práve tak je zabránený kontakt vlády s predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským.
1: V tomto dokumente sa prvý raz spomína, že členovia vlády sú internovaní. Z nóty ministerstva zahraničia adresovanej piatim okupačným vládam sa dozvedáme, že došlo k zadržaniu politických a verejných činiteľov absolútne protiprávnym spôsobom, napríklad predsedu Českej národnej rady. O osude doktora Císaža nemajú československé štátne alebo iné orgány nejaké ďalšie správy. Bolo takmer isté, že medzi internovanými je aj Dubček. Nebolo však možné overiť si to. Delegácia Národného zhromaždenia, ktorá bola vyslaná na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe, sa nevrátila. Osud unesených predstaviteľov sa podarilo podrobne opísať oveľa neskôr. Už v piatok sa všetci ocitli v Moskve na tzv. Rokovaniach. V skutočnosti si vypočuli Ortiel. A takmer všetci, okrem Kriegela, nevidiac východisko, ho aj podpísali. Otvorili tak po 10 ročia trvajúcu diskusiu, či podpisom zradili, alebo či zabránili horšiemu.
0: Československá tlačová kancelária vydala o 23. hodine 46. minúte túto správu. V tejto chvíli končí slobodná spravodajská činnosť Československej tlačovej kancelárie. Ak bude nasledovať ďalšie spravodajstvo, nebudú to už správy od redaktorov ČSTK.
2: V piatok 23. augusta ráno informoval Československý rozhlas v Prahe, že vyšlo mimoriadne číslo Pražskej práce, v ktorej je uverejnený odkaz Alexandra Dubčeka. Zachovať pokoj, žiadať prepustenie internovaných a odchod vojsk piatich krajín. Správa pravdepodobne nebola autentická. Na včerajšom mimoriadnom 14. zjazde KSČS zvolili nových členov UV. Za prvého tajomníka opäť zvolili Alexandra Dubčeka. Správa o tom konštatuje, že počas jeho neprítomnosti bude jeho funkciu vykonávať Vienek Šilhan, ktorého zvolili za tajomníka UV. Redakcie upozornili, že mená majú len z rozhlasu, ako ich zachytili, a rozhlas zasa z telefonátu redaktora. Dnes odletel do Moskvy prezident Svoboda, pretože o situácii nemal v Prahe s kým rokovať. Bol jediným československým predstaviteľom, ktorého sa ani najvyšší sovietskí predstavitelia netrúfali dotknúť. Že bol hrdinom Sovietskeho zväzu, zavážilo. Kde sú unesení predstavitelia spolu s Dubčekom, nevedel v týchto dňoch nikto. Noviny neuverejnili ani špekulácie, ktoré nebolo možné overiť.
0: Roľnícke noviny vyšli na jednej dvojstrane. Rozmnožovali ich na utajenom mieste. V úvodníku čítame: včera nám obsadili okupačné vojská tlačiareň a nemohli sme výjsť normálnym spôsobom. Tlačiareň je ešte aj dnes obsadená. Obsadili ju po zuby ozbrojení okupační vojaci. Okupanti zaplavovali mestá rozličnými letákmi. Na strednom Slovensku letáky rozhadzovali z vrtuľníkov. Vyzývali v nich na odtrhnutie Slovenska od Československa, na vytvorenie slovenského štátu, ktorý by sa včlenil do Sovietskeho zväzu.
1: O 38 rokov neskôr, 14.11.2006, sa k udalosti vrátil publicista a historik Pavel Kosatík, ktorý na internetovom portáli Slováci vo svete uverejnil dlhý článok. Začínal sa takto: Keď sa Alexander Dubček 23. augusta 1968 ráno prebral v Kremli, prekvapilo ho, že stále žije. Predpokladal totiž, že mu je určený osud podobný tomu, ktorý pred rokmi dostihol maďarského reformného vodcu z roku 1956 Imre Nagya. Smrť pred popravnou čatou.
0: V nedeľu 25. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že Ludvíka Svobodu so sprievodom včera na letisku Vnukovo prijali so všetkými poctami. S pozdravnými salvami, do Kremľa v otvorenom aute, v ktorom stáli Svoboda a Brežnev, so špaliermi ľudí na chodníkoch, mávajúcimi sovietskými a československými vlajočkami. V piatok sa v Kremli začali rokovania. Z Moskvy telefonoval Husák na UVKSS v Bratislave, že na rokovaniach sa zúčastnili aj Dubček a Černík, ktorých dopravili do Moskvy ešte pred príchodom našej delegácie.
1: V útorok 27. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že v skorých ranných hodinách sa všetci členovia našej delegácie vrátili z Moskvy. Táto správa bola radostná. Nie však informácia o dokumente.
0: Z moskovského protokolu 26. augusta 1968.
2: Takzvaný 14. zjazd KSČ sa vyhlasuje za neplatný. Osoby, ktorých činnosť nezodpovedá požiadavkám tohto protokolu, budú zbavené funkcií. Prvoradá pozornosť bude venovaná riadeniu masových oznamovacích prostriedkov, ktoré musia slúžiť záujmom socializmu. Cudzie vojská nebudú zasahovať do vnútorných československých záležitostí. ČSSR opustia, len čo socializmus prestane byť ohrozený. Predsedníctvo UVKSČ zabezpečí, aby neboli konflikty medzi československými občanmi a spojeneckými vojskami. Funkcionári, ktorí obhajovali socializmus, nesmú byť zbavení miest. Rozvoj spolupráce ČSSR a Sovietskeho zväzu sa prehlbí, najmä v hospodárstve. Zákerná činnosť imperializmu vyžaduje posilnenie Varšavského paktu. Obe strany budú koordinovať činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Československá vláda vyhlasuje, že nežiadala rokovanie v OSN a dala pokyn svojmu zástupcovi, aby sa kategoricky ohradil proti prejednávaniu situácie v ČSSR. Predsedníctvo UVKSČ súhlasí, že sú nevyhnutné personálne zmeny. Od 28. budú všetky kontakty medzi sovietskými a československými predstaviteľmi považované za prísne dôverné vrátane tejto schôdze.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V štvrtej časti venovanej augustu 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Svetoznámy vedec a spisovateľ, zoológ Jozef Wagner odišiel do iných priestorov a dimenzií už pred 26 rokmi. Na Slovensku však zostáva nielen prostredníctvom svojich kníh, ale aj vzácnych myšlienok v reláciách Slovenského rozhlasu. Jednu z nich, autorky Ľuby Šajdovej, O čom mlčíte, Bvana, vám ponúkame v tejto chvíli vo vysielaní rádia Litera. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.

V rukách držím skvostnú knihu Rajovia indických džunglí, zatiaľ poslednú z 12, ktoré napísal o svojich expedíciách do krajín Afriky a Ázie. Na stole mám kôpku výstrižkov z novín a časopisov, okolo seba horu pásov, dnes už je to asi 30 hodín nahrávok rozprávaní a rozhovorov s týmto výnimočným, slnečným človekom. Prírodovedec, lovec a pútnik Jozef Wagner. Nie prvýkrát budem hovoriť o ňom a s ním. Nie prvýkrát vniesie do našich príbytkov svetlo a teplo. Sám tisíckrát skúšaný, trpiaci, ohováraný, oklebetený, oklamaný a sklamaný, odzbrojuje neotrasiteľnou vierou v dobro a napriek všetkému aj v človeka. On, celý život bojujúci za záchranu vymierajúcich druhov zvierat, aj vďaka človeku. Zo svojich expedícií priviezol do Dvora Králové nad Labem 1964 zvierat, ktoré sa stali základom zoologickej záhrady Safari. Táto suchá faktografická veta obsahuje neuveriteľné množstvo mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút i sekúnd, útrap, odriekania, zranení, chorôb, námahy, beznádeje, ale aj šťastia, priateľstva, nezištnosti, oddanosti i lásky. To i to nájdete v našom rozprávaní.

Haligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, ligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, a tá trápi moju hlavu, ligotala sa.

Na Litere ste si vypočuli pásmo Ľuby Šajdovej O čom mlčíte Bvana, o zoológovi Jozefovi Wagnerovi. Majstri zvuku Eva Irmanová a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz sa na Litere môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu, píše sa v anotácii ku knihe. Reláciu pripravila Mária Danadová a my vám prajeme príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnes sa môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. Píše sa v anotácii ku knihe. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

vizitka. John Steinbeck, 1902 až 1968, bol americký spisovateľ, jeden z najvýznamnejších amerických autorov 20. storočia. Celkovo napísal 25 kníh, 16 románov, 6 dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O myšiach a ľuďoch 1937, Ovocie hnevu 1939, Na plechárni 1945, Na východ od raja 1952 či Zima našej trpezlivosti 1961. Cestopisný román Potulky s Charliem vychádza v slovenčine po prvý raz. Hlavnou témou jeho diel je kritika amerického sna, reakcie na spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. John Steinbeck je držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny a National Book Award. V roku 1962 mu udelili Nobelovú cenu za literatúru za jeho, citujem, realistické a imaginatívne písanie, ktoré v sebe spája láskavý humor a prenikavé sociálne vnímanie.

0: Širší kontext Steinbeckových literárnych začiatkov nám ozrejmí doktor Martin Kubuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otázky kládla Zuzana Galková.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
2: Nebol z chudobných pomerov. Bol z takých pomerov, že rodičia očakávali od neho, že sa stane právnikom, prípadne doktorom. On od 14 rokov ako veľký čitateľ vedel, že chce byť spisovateľom iba tak, že celé hodiny trávil nad knihami, s takými, ktoré on mal rád, nie také, ktoré by musel mať rád, také, ktoré mal doma. Mal strašne rád Maloryho, Rytierov okrúhleho stola, Artušova smrť, ako to aj vyšlo u nás v preklade. To čítaval, písaval si denníky, listy a také prvé poviedky, takže on vlastne o 14 rokoch vedel, že chce písať a nakoniec paradoxne išiel na jednu z najlepších univerzít v Amerike, na Stanfordovú univerzitu v Kalifornii a paradoxne tam študoval literatúru a tvorivé písanie a paradoxne tú školu ani nedokončil, titul v podstate nemal a radšej sa potom stretával s ľuďmi a potom čerpal akoby inšpiráciu z bežného života.
1: Aký bol jeho vstup na literárnu scénu?
2: No jeho vstup bol veľmi komplikovaný, ako ľudia si myslia, že to je len také ľahké začať písať, ale v podstate Steinbeck mal nejaké prvotiny, ktoré mu pravidelne časopisy odmietali, s tým, že teda nie sú v kvalite, ktorá sa očakáva od týchto literárnych časopisov, od takých tých rubrík literárnych. Tak potom Steinbeck si tak akože splnil si sen v tom, že išiel do New Yorku, tam na skúsy, a tam pôsobil úplne ako vyslovene ako nádenník, ako robotník a stále písal a posielal ďalej tie svoje texty do rôznych časopisov. Dokonca sa vraví, že pracoval na vybudovaní slávnej haly Madison Square Garden, kde sú koncerty dodnes, tak to on staval tiež. A vlastne to bola tá ťažká drina, popri ktorej písaval. No a už sa mu potom stalo, že dokonca už mal dohodnutého agenta, dohodnutého vydavateľa na jednu zbierku poviedok. Ešte potom mu kázali niečo ešte pripíše, niekto je z toho celá knižka, tak sa tešil, tak písal po nociach, cez deň ťažko pracoval. No a kým to dokončil, prišiel k tomu vydavateľovi a vydavateľ medzi tým zmenil názor, že viete, je kríza, nemôžeme asi hoci koho neznámeho len tak vydávať, tak dokonca stáme k tomu do neho údajne nakričal. Ale písal ďalej a nakoniec sa vrátil zase do Kalifornie a tam potom, keď pracoval ako strážnik v Národnom parku pri jazere Tahoe, tak tam napísal prvú knižku Pohár zlata, Cup of Gold, ktorá potom vyšla, to bol vlastne jeho prvý vydaný román. Takže také to bolo komplikované.
0: Martin Kubuš nám ochotne porozprával aj o svojej prekladateľskej skúsenosti Johna Steinbecka, konkrétne diela Potulky s Charliem.
2: Steinbeck to je presne ten autor, ktorý pracuje dôsledne s jazykom, že sa to ľahko číta, ale ťažko prekladá. Čiže je to veľmi hutné. Je to veľmi hutné a farbisté. Ale nie je ťažké na čítanie. Čiže on nie je taký autor, ktorý píše, viete, že nejaké cudzie slova, nejaké ťažký štýl, ktorý sa ťažko vstrebáva, ako to je u niektorých iných autorov. Tie tzv. Monože moderný, napríklad anglickej, ktorá sa číta podľa mňa oveľa ťažšie. Ale on sa číta ľahko, ale potom vidíte, že jednoducho ten jazyk je veľmi hutný, hustý, že on dokáže povedať jednou polvetou strašne veľa. No a teda ja som ako prekladateľ sa dostal k tomu so šťastím, už som ako študent túžil niečo od neho preložiť a som čítal Potulky s Charliem ako študent a som zistil teda, že to dielo nevyšlo a že iba úryvok vyšiel niekedy v 60. rokoch v Slovenských pohľadoch a taký krátky iba na pár strán a ja som sa o toho teda uchádzal a nikto to nechcel proste vydať a potom po pár rokoch a po nejakých možno 12-13 rokoch som sa opýtal vydavateľstva Absint, či by nemalo o to záujem. Práve oni boli zameraní na túto nebeletristickú literatúru. Tak potom som dostal tú možnosť, teda, že by som ja mohol tieto Potulky s Charliem prekladať. Tie veľké knižky, tie známejšie, všetky sú preložené a niektoré viackrát. Že sú vydané viackrát, dokonca viacerých prekladoch vyšli. Takže som vedel, že nemôžem chcieť nejaký román, ale aspoň na čo ešte nebolo. Tie Potulky s Charliem práve, tie mňa veľmi, už hovorím ako študenta, zaujímali, takže to bol taký môj osobný sen a neviem, či som niekedy mal takú radosť, ako som mal pri tom, keď som to prekladal. Fakt, to bola úžasná, úžasná skúsenosť. Tam to bolo krásne vidno, že ako Steinbeck ide po Amerike, opisuje tam novú anglickú jeseň, že vyšiel na sever štátu New York, šiel teda ešte na východ, najvýchodnejších typov Ameriky a tam už ako tam vyzerá americká jeseň. Že už to listie je také farebné, že to žiari celá krajina. Také úplne akože až triviálne veci, ale veľmi pekne opísané. Takže to bola úplne veľká škola pre mňa. Potom, že ako chute jablčka v Anglicku, keď si kúpil jablko pri ceste od nejakého farmára, takže to toľko šťavy v živote nemal v ústach ani v Kalifornii, ako mal práve tam v tomto Novom Anglicku, v tomto bývalom puritánskom teda regióne, kde teda prechádzal na úvod tej veľkej celoamerickej túr, ktorou išiel. Dokonca ešte aj opis ponorky je pekný, že opäť opisuje, ako videl niekde tam v zátoky niektorej americké ponorky, ktoré teraz strážia brehy pred komunistami. To je studená vojna, to je rok 60, čiže tam sa báli, že prídu Rusi ponorkami k ním, tak tam, že hliadkujú naše ponorky. A že ešte to bolo pekný opis. Takže taká plná absurd, že nejaká zbraň, nejaká ponorka, nejaká kovová rúra. To je neuveriteľné, ako bol už taký vyzretý ako autor, že aj keď písal vlastne takúto nebeletristickú tvorbu, takýto, akože, takýto cestopis, ešte to je také krásne, ako tie jeho romány, ktoré písal predtým. Takže ja som mal z toho osobne veľkú radosť a bola to veľká škola pre mňa určite.
0: Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhľadovaného človeka. Takto opísal svoj cestovateľský zážitok samotný autor. Slovenský preklad knihy Potulky s Charliem vyšiel vo vydavateľstve Absint a je doplnený trefnými ilustráciami Filipa Horníka. Ukážku z úvodu knihy číta Juraj Smutný.

Keď som ako chlapec mával chorobné nutkanie ocitnúť sa kdesi inde, zrelší ľudia ma ubezpečovali, že dospelosť ma vylieči. Len čo som dozrel, aspoň vekovo, zaručeným receptom na môj neduch sa stali stredné roky. V strednom veku ma zas ubezpečovali, že choroba poľaví v jeseni života. A dnes si ako 58-ročný vravím, že ma z toho možno dostane staroba. Nič nezaberá. Keď lodná siréna štyrikrát zahúka, chlpy našími aj dnes stoja dubkom a túlavé topánky ma zasvrbia. Keď zahučí lietadlo, zapradie motor alebo začujem čo i len klopot podkov, roztrasiem sa ako za starých čias. V ústach mám sucho, záhmlí sa mi pred očami, dlane sa mi rozhoria a žalúdok stúpne až do útrob hrudného koša. Slovom, nepolepšilo sa mi. A po lopate? Tulák ostane tulákom. Obávam sa, že moja choroba nie je neliečiteľná. Nechcem však poučovať. Spisujem to len kvôli sebe. Keď raz blúdivého človeka zachváti vírus neposednosti a keď sa cesta prejaví ako širokánska, priama a krásna, pacient musí v prvom rade sám sebe predložiť dobrý a pádny dôvod, pre ktorý nemôže zostať. Prakticky zmýšľajúci tulák to zvládne ľavou zadnou. Stačí mu načrieť do bohatej studnice dôvodov, ktorú jeho myseľ dostala do vienka. Na to si musí výlet naplánovať časovo i priestorovo. Zvoliť si jednak smer, ale aj cieľ cesty. Potom už zostáva iba jedno. Vychystať sa a vyriešiť, ako pocestuje. Čo všetko si vezme a kde a koľko sa zdrží. Táto fáza celého procesu sa nemení a nepominie. Spisujem to len pre dobro tuláckého dorastu, aby si nováčikovia a podobne ako mladí, ktorí sotva pričuchli k hriechu, náhodou nemysleli, že objavili niečo nové. Len čo je cesta rozplánovaná a prípravy vrcholia, objavuje sa nová skutočnosť, ktorá všetko ostatné zatieni. Každý výlet, safari či výprava je samostatná jednotka, ktorá s inými cestami nemá nič spoločné. Je osobitá, má svoje vrtochy, je svojrázna a jedinečná. Cesta je ako ľudská bytosť. Dvoch navlas rovnakých na svete niet. Človek môže plánovať, prijímať opatrenia, čo to usmerniť, niečo si nebodaj vynútiť. To všetko je pekné, ale márne. Po dlhoročnom boji prichádzame na to, že na výlet sa nevyberáme, ale výlet si vyberá nás. Cestovateľ, ktorý chce mať všetko pod palcom, si na svoj hlavom výlete vyláme zuby. A všetky rozpisy a rezervácie, všetko skalopevné a nevyhnutné, sa zosype ako domček z karát. Čistokrvný tulák z povolania si naplno vydýchne, až keď si to všetko uvedomí. Vtedy z neho opadne všetko ťaživé a výlet sa môže začať. Cesta pripomína manželstvo. Chlap si myslí, že sa vydáva na cestu, no mýli sa, lebo v skutočnosti sa cesta, rozumej manželka, vydáva na ňo i za ňo a on s tým nič nenarobí. Povedal som, čo som chcel a cítim sa lepšie, hoci pochopia len tí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Môj plán bol stručný, jasný a rozumný. Teda, aspoň myslím. Za tie roky som navštívil množstvo kútov sveta. Ak som práve v Amerike, bývam v New Yorku. Občas zájdem na skok do Chicaga alebo San Francisca. Lenže New York nie je Amerikou o nič viac, než je Paríž francúzskom či Londýn anglickom. Zistil som, že nepoznám ani vlastnú domovinu. Ako americký spisovateľ, ktorý píše o Amerike, som pracoval po pamäti. No pamäť, ako zásobáreň spomienok, je pri najlepšom nespoľahlivá a pochybná. Reč Ameriky som vlastne nikdy nepočul. Nepričuchol som k tráve,
stromom ani stokám. Nevidel som kopce ani vodné plochy. Nepoznal som farbu, ba ani povahu svetla. O zmenách som sa dozvedel akurát z kníh alebo novín, ba čo viac, našu vlasť som za 25 rokov ani raz nepocítil. Písal som skrátka o niečom, čo som nepoznal. A keďže som, prepitujem, spisovateľ, čo si také považujem za zločin. Tých 25 rokov mi skreslilo spomienky na nepoznanie.

0: na slovíčko.
1: Na otázku, ako teda vyzerá Amerika očami Johna Steinbecka, odpovedá prekladateľ cestopisu Potulky s Charliem Martin Kubuš.
2: To je zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. On teda na úvod povie, že už som dlho nebol v Amerike, lebo on totiž to, ako spisovateľ s nami cestoval po svete, bol teda v Rusku, bol v Európe, šali križom krážom, na čítačky, na besedy a tak ďalej chodieval. A zistil v roku 60, keď sa teda na túto trasu chystal, že vlastne už som 20 rokov nebol v Amerike, že už neviem, ako sa tá krajina vlastne zmenila, že teraz to zistím. Takže to bol taký dôvod, prečo tam chcel ísť. Jeho manželka povedala, že toto je tá oficiálna verzia. Druhá je taká tá chlapsky márnivá, ona povedala, že on chcel ešte dokázať, že na to ešte stále má, že je stále ešte dosť mladý na to, aby niekam sám, ako kouboj, iba že teraz nie na koni, ale išiel teda autom, že na to ešte má, že dokáže ísť sám. Iba so psíkom Charliem. Ale teda on tam šiel, hovorím preto, aby aj teraz poznal krajinu, aby videl tie rozdiely. A teda aké boli tie rozdiely, zase to úplne úžasne opisuje. Opisuje ten neporiadok, aký vidí v mestách. Ale zase to úplne krásne opíše. Povedal, že Amerika to je ako, že americké mesto to je taká jedna jazvečia nora. Že pred ňou sú vyhádzane všetky veci, ktoré jazvec nepotrebuješ. Proste bordel je vonku. Že mesto je mesto, a okolo to je taká takéto predmestie, kde máte továrne, plechové búdy a kopy smetia. Tak to vlastne on tam videl. To, čo nevidel predtým, to bolo také nové pre neho. Že kapitalizmus, že strašne veľa nových strojov. Každý má umývačku, každý má, neviem, sporák, každý má stroje, čo každá dneska moderná domácnosť musí mať. A tie staré sú už na kope vyhodené. Staré, len pár rokov staré. Ten konzum, ktorý my máme dneska tu, on videl už vtedy v roku 60 v Amerike. A ten rýchly spôsob života, že diaľnice, ktoré dovtedy neboli v Amerike, teraz šiel s tým veľkým autom Rosinant, šiel po diaľnici a videl to, že to proste katastrofa, že jednoducho človek z Ameriky nevidí nič. Vidí z vodidla, nekonečné roviny pred sebou, 15 pruhov vedľa seba, obrazne povedané, hej, kamióny vrčia, bzúčia, nosia tovary krížom každom po celé Amerike, ale nevidíte nič. Takže on sa asi vyhýbal ako čersvetenej vode týmto diaľniciam. On šiel po bočných cestách. Zase, aby videl tú Ameriku, ktorú chcel vidieť, aby videl, ako sa mení architektúra v dedinách, v domoch a aby komunikoval s ľuďmi bežnými. Bo na diaľnici nevidíte, tam vidíte len motoresty, kamionistov. A on chcel aj bežných ľudí spoznať. Takže naschvál sa držal mimo týchto veľkých ciest, išiel takými tým bočnými cestičkami, ak sa mu dalo, teda ak také ešte boli, mal mapu, takže nemal ešte GPS, takže musel ísť podľa mapy, sa stratil párkrát, to je také vtipné, ako sa stratil, dokonca sa v New Yorku stratil, kde už vtedy akože býval, na konci sa ešte stratil aj tam, takže mimochodom sa smeje, že teraz som Ameriku prešiel, ako sa stratím doma v New Yorku, tak to je taký paradox pre neho, lebo on teda už žil vlastne 20 rokov, 30 žil už vlastne v New Yorku. Vlastne tú Kaliforniu práve, že opustil po ovoci hnevu v podstate hneď vtedy. Ale teda hovorím, v Amerike našiel veľa týchto nových javov, ktoré dovtedy nevidel. Napríklad všimol si aj to, že mení sa strašne rýchlo jazyk. Hej, že keď bol mladý, tak každý región má svoj vlastný dialekt, vlastný prízvuk. A teraz všetko je také už také uniformné, také nezáživnejšie, povedal. Hej, že máme médiá, televíziu a rozhlas a tam počuť nejaký prízvuk, hej, tú oficiálnu americkú angličtinu. A teraz sa také sa ten kolorit tak stráca. Tak to fádne. Je to akože rozumiteľné pre každého v celej veľkej krajine, ale je to fádne už. Nie je to už také farbisté, ako to bolo možno predtým. To považuje za takú smolu, takú škodu v podstate svojej kultúry, že sme takí rovnakí uniformní teraz všetci. A čo ešte bolo zvláštne, opisuje tam akoby takú neochotu Američanov názory vyjadrovať, že on bol taký, že bol taký trošku mačo, že ako to, že nepoviete, čo si myslíte o sebe a o politike. A vlastne to, keď on bol mladý, tak každý povedal, že ja si myslím toto. A ja toto, tak bola bitka na ulici. A že on už takú korektnosť vnímal vtedy, že ľudia sa boja povedať, čo si myslia o politike. Toto bolo krásne ukázané práve, keď čiel ešte tými vrchnejšími regiónmi. A ešte tam bolo krásne ukázané, zase tá divoká, nespútaná príroda, keď šiel cez Montanu. To bolo tiež úžasné, ako opísal Montanu a Yellowstonský národný park. Keď tady išiel, to bolo tiež môj obľúbený štát, že tam by chcel žiť, keby mohol, ale nemohol.
0: Cestoval som s nastraženými ušami. Chcel som načúvať jazyku ľudu, spoznávať prízvuky, rytmus reči, skúmať podtón i dôraz. Reč to nie sú len slová a vety, ale čosi oveľa viac. A tak som na každom kroku natrčal uši. Zdalo sa mi, že miestne nárečia sú na ústupe. Strácajú sa pomaly, ale isto, čo bude zrejme výsledkom 40-ročného vplyvu rozhlasu a 20-ročného vplyvu televízie. Masovo komunikačné prostriedky, ako inak, ničia miestny kolorit. pekne pomaly a nezadržateľne. Pamätám si časy, keď som podľa reči dokázal takmer presne určiť, kto sa kde narodil. Dnes je to oveľa ťažšie a v blízkej budúcnosti to už ani nebude možné. Len málo ktorý dom či bytovka dnes nemá ostrý kovový hrebeň na česanie povetria. Reč v rádiu a televízii sa stáva normovanou a takú čistú angličtinu u nás azda ani nikde inde nepočuť. Jazyk sa ponáša na náš chlieb. Najprv sa vymiesi cesto, potom sa chlieb upečie a predáva v obale pre prípad, že by nešťastnou náhodou zlyhal ľudský alebo akýkoľvek iný faktor. Výsledný produkt je všade rovnako kvalitný a rovnako bez chuti ako naša reč. Tento nezvratný vývoj ma ako milovníka slov a ich bezhraničných možností dosť zarmucuje. S konkrétnym prízvukom totiž zanikne aj určité životné tempo. Šťavnaté slovné spojenia, ozdoby a obrazné pomenovania, ktoré jazyku dodávajú miestny a dobový básnický ráz, zákonite vymiznú a ich miesto zaujme národná reč bez chuti v elegantnom spisovnom balení. Studnica miestnych dialektov ešte celkom nevyschla, ale množstvo zvláštností sa z nej postupne odparuje. Za tie roky sa reč našej vlasti dramaticky zmenila. Cestou na západ severnými ťahmi som plnokrvné nárečie začul až v Montane, aj preto som sa do tohto štátu znova zamiloval. Západné pobrežie naopak uprednostnilo vákuovo balenú angličtinu. Juhozápad si miestne dialekty ešte ako tak udržal. Isté, štáty hlbokého juhu sa svojského výraziva držia zubami nechtami, podobne ako si strážia aj iné prežitky, na ktoré nedajú dopustiť. No sile hlavného diaľničného prúdu sa dlho odolávať nedá. Na regióny pôsobia všakovaké tlaky, ako aj verejnoprávna televízia. Je možné, že to, čo oplakávam, sa ani neoplatí zachraňovať. Ale nemôžem si pomôcť. Bude mi to chýbať.

0: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty Európou na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Tentokrát zavítame do Rumunska vďaka hre podľa Vladimíra Kolina, Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Do Ukrajiny vďaka eseji Hryhoria Saviča Skovorodu, List mladému priateľovi. A nakoniec nás potoku Dunaja do Budapešti zavedie cyklus Ako žije Dunaj, 8. časť s redaktorkou Ľubicou Lašákovou. Predtým všetkým vás pozývame počúvať poslednú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška, ktorú v réžii Petra Cibulu prečíta Juraj Zeťák. Nerušené literárne cesty Európou s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés poza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: K najhroznejším chvíľam môjho života patria dni, keď sa z vlasti jednostaj ozývali výkriky o pomoc. Keď som vedel, že odvliekajú najbližších priateľov, že ich mučia a ponižujú. A keď som sa o každého bezmocne triasol. Nehanbím sa priznať, že naše srdcia stvrdli na kameň. Že som sa nezľakol ani nenariekal, keď prišla správa o smrti mojej starej matky, ktorú sme nechali vo Viedni. Ale naopak, pocítil som úľavu, vediac, že sa zbavila všetkých útrap a nebezpečenstiev. Mala 84 rokov, bola takmer hluchá. Mala byt v našom rodinnom dome, teda ani podľa nových árijských zákonov ju predbežne nesmeli deložovať a dúfali sme, že po nejakom čase ju budeme môcť dopraviť do zahraničia. Tvrdo ju postihlo už prvé viedenské nariadenie. Vo svojich 84 rokoch nevládala na nohy. A keď si vyšla na dennú malú prechádzku, bola zvyknutá vždy po 5-10 minútach namáhavej chôdze oddychnúť si na lavičke okružnej triedy alebo v parku. Hitler nebol ešte ani 8 dní pánom mesta a už vyšiel zverský zákaz, že Židia si nesmú sadnúť na lavičku. Bol to jeden zo zákazov, výlučne vymyslený na sadistické účely a zlomyselné mučenie. Ak Židov okrádali, malo to ešte svoju logiku a bolo to pochopiteľné, lebo výnosom z lúpeží fabrík, bytových zariadení, víl a uvoľnenými miestami mohli nasýtiť vlastných ľudí, odmeniť starých súbežcov. Göringová obrazáreň vďačí za svoju nádheru najmä tejto veľkoryso uskutočňovanej praxi. No brániť starej žene alebo vyčerpanému starcovi, aby si niekoľko minút posedeli na lavičke a nabrali dych, si vyhradilo 20. storočie a chlap, ktorému sa klaňali milióny ako najväčšiemu velikánovi našich čias. Našťastie zostala moja matka onedlho ušetrená týchto hrubostí a ponižovania. Umrela niekoľko mesiacov po okupácii Viedne a ja som nútený zväčšniť epizódu, ktorá je spätá s jej smrťou. Pokladám za dôležité zaznačiť práve takéto detaily pre budúce časy, ktoré už nesmú dovoliť, aby sa opakovalo niečo podobné. 84-ročná žena zrazu nad ránom upadla do bezvedomia. Privolaný lekár vyhlásil, že sotva prežije noc a objednal ošetrovateľku, asi 40-ročnú ženu, k jej smrteľnej posteli. Ani môj brat, ani ja, jej jediné deti sme neboli na blízku a prirodzene ani sme nemohli prísť, lebo aj návrat k smrteľnej posteli matky predstaviteľa nemeckej kultúry by sa pokladal za zločin. Úlohu prevzal jeden z našich bratancov a rozhodol sa, že stráví večer v byte, aby bol aspoň niekto z rodiny pri jej smrti. Náš bratanec bol vtedy 60-ročný muž. Sám chorľavel a o rok aj umrel. Práve keď porobil všetky prípravy a chcel si ustlať vo vedľajšej izbe, objavila sa ošetrovateľka. Na jej česť treba povedať, že bola pomerne zahambená a vyhlásila, že žiaľ, podľa nových nacionálno-socialistických zákonov nie je možné, aby ostala cez noc u zomierajúcej. Môj bratanec je Žid A ona ešte nemá 50 a preto sa nesmie zdržovať s ním pod jednou strechou, ani keď ide o umierajúcu. Podľa Streicherovho myslenia bolo prvou židovou myšlienkou, že by ju mohol rasovo zneúctiť. Samozrejme, povedala, toto nariadenie je pre ňu veľmi trápne, ale je nútená podrobiť sa zákonom. Môj 60-ročný bratanec musel odísť večer z domu, len aby ošetrovateľka mohla zostať u mojej umierajúcej matky. Teraz hádam, pochopíte, aký som bol šťastný, že už nemusím žiť medzi takými ľuďmi.

Pád Rakúska priniesol do môjho súkromného života zmenu, ktorú som spočiatku pokladal za úplne bezvýznamnú a len formálnu. Prišiel som o rakúsky pas a musel som požiadať anglické úrady o biely náhradný doklad, o pas osoby bez štátnej príslušnosti. Vo svojom kozmopolitickom rojčení som si často v duchu vykresľoval, aké to bude nádherné. Veď podľa vnútorného presvedčenia nemám štátnu príslušnosť, keď sa nezaviažem nejakej krajine, ale budem patriť všetkým, bez rozdielu. No opäť som sa presvedčil, aká obmedzená je naša pozemská fantázia. A že to najdôležitejšie pochopíme až vtedy, keď to sami pretrpíme. Pred 10 rokmi, keď som raz stretol v Paríži Dimitrija Mereškovského a on sa mi posťažoval, že jeho knihy v Rusku zakázali, som sa ja, neskúsený človek, pomerne bezducho pokúsil ho utešovať, že to nič neznamená v porovnaní s internacionálnou distribúciou jeho kníh po celom svete. Jeho ponosy, že ním vytvorené slovo smie vychádzať len v prekladoch, v rozriedenej a zmenenej verzii, som pochopil v celej hĺbke, až keď moje vlastné knihy zmizli z oblasti nemeckého jazyka. Takisto som pochopil, čo znamená zámena môjho pasu za cudzinecký doklad až v tej minúte, keď ma po dlhšom čakaní na lavičke prosebníkov v predizbe vpustili do anglickej úradovne. Na rakúsky pas som mal nárok. Bol som plnoprávny občan a každý rakúsky konzulárny úradník alebo policajný dôstojník bol povinný neodkladne ho vystaviť. Lež anglický cudzinecký doklad, ktorý som dostal, som si musel vyprosiť. Bola to vyžobraná láskavosť a navyše mi ju mohli kedykoľvek odňať. Za noc som opäť klesal o ďalší stupienok. Ešte včera som bol zahraničný hosť, do istej miery gentleman, ktorý tu míňal svoje medzinárodné príjmy a platil dane. No dnes som sa stal emigrant, refugee, utečenec. Spadol som do nižšej, hoci nie nečestnej kategórie. Okrem toho som musel na tomto bielom hárku papiera osobitne požiadať o každé zahraničné vízum, lebo ani jedna krajina nedôverovala tejto sorte ľudí, do ktorej som zrazu patril. Týmto bezprávnym ľuďom, bezdomovcom, ktorých nemohli v krajnom prípade odsunúť, odoslať do vlasti ako iných ľudí, keď začali byť na ťarchu a pridlho pobudli. Jednostaj som musel myslieť na slová, ktoré mi pred rokmi povedal istý ruský emigrant. Kedy si mal človek len telo a dušu? Dnes potrebuje ešte aj pas. V opačnom prípade s ním nebudú zaobchádzať ako s človekom. Neváham sa priznať, že odkedy musím žiť s cudzineckými dokladmi alebo pasmi, cítim sa ako vykoľajený jedinec. Navždy sa narušilo čosi z prirodzenej identity. Z môjho pôvodného a vlastného ja. Som uzavretejší, ako zodpovedá mojej povahe. A ja, niekdajší kozmopolita, mám dnes ustavičný pocit, ako by som mal ďakovať za každý dúšok vzduchu, o ktorý oberám cudzí ľud. Keď nad tým dôkladne porozmýšľam, viem, že sú to absurdné predstavy. No, kedy si už rozum poradil s vlastnými citmi? Nepomohlo, že som si takmer pol storočia vychovával srdce, aby bylo svetoobčiansky. Ako srdce Citoyen du Monde. Nie. V deň, keď som 58-ročný prišiel o pas, pochopil som, že ak človek stratí vlasť, stratí viac ako pásik ohraničenej zeme. Tento pocit neistoty som však nemal iba ja sám. Celú Európu postupne zachvacovalo znepokojenie. V Londýne, Paríži, Ríme, Bruseli, vo všetkých mestách a dedinách nebolo od roku 1938 rozhovoru, nech bola jeho téma sprvu akokoľvek odveci, ktorý by napokon nevyhnutne nevyústil do otázky, či a ako by sa ešte dalo zabrániť vojne, alebo ju aspoň odsunúť. Ak sa obzerám na všetky uplynulé mesiace ustavičného a rastúceho strachu z vojny v Európe, spomínam si len na 2-3 dni naozajstnej dôvery, keď som ešte raz naostatok nadobudol dojem, že sa mrak preženie a ja budem môcť pokojne a slobodne dýchať ako kedysi. Je perverzné, že tieto 2 či 3 dni sú zapísané v moderných dejinách ako najosudovejšie chvíle. Dni stretnutia Chamberlaina s Hitlerom v Mníchove. Viem, že ľudia dnes nie sú radi, ak sa im pripomína toto stretnutie, keď Chamberlaina a Daladiera bezmocne pritisli k múru a oni kapitulovali pred Hitlerom a Mussolinim.
Keďže chcem slúžiť pravde, zdokumentovať ju, musím uznať, že každý, kto vtedy prežíval v Anglicku tie 3 dni, pokladal ich za úžasné. V posledných septembrových dňoch roku 1938

Francúzsko, Československo, Európa si mohli vybrať. Buď sa pokoria pred Hitlerovou neodvolateľnou túžbou pomoci, alebo sa mu postavia do cesty so zbraňou v ruke. Zdalo sa, že Anglicko je rozhodnuté na krajné opatrenia. Potom došlo k historickému zasadnutiu parlamentu, kde Chamberlain oznámil, že sa ešte raz pokúsi dospieť s Hitlerom k dohode. Ešte raz, po tretí raz mu predostrel návrh, že ho navštívi v Nemecku na ľubovoľnom mieste, aby zachránil ťažko ohrozovaný mier. Odpoveď na jeho návrh ešte nedošla. Potom prišiel uprostred zasadnutia, bolo to veľmi dramaticky narafičené, telegram, oznamujúci Hitlerov a Mussoliniho súhlas na spoločnú konferenciu v Mníchove. V tej sekunde stratil anglický parlament nervy, čo bolo ojedinelým prípadom v dejinách Anglicka. Poslanci vyskakovali, kričali, tlieskali, galérie duneli jasotom. Táto vznešená budova sa už roky neotriasala takým výbuchom radosti ako v tom okamihu. Z ľudského hľadiska bolo pochopiteľné toto úžasné divadlo i úprimné nadšenie nad tým, že mier ešte možno uchrániť, čo prekonalo aj anglické, virtuózne nacvičené sebaovládanie a rezervovanosť. Lež z politického hľadiska tento výbuch znamenal obrovskú chybu, lebo parlament zradil svojim divým jasotom krajinu, nech sa mu hociako bridila vojna. Nech bol pripravený na hociakú obeť, nech bol ochotný v mene mieru sa vzdať svojich záujmov, ba dokonca svojej prestíže. Od počiatku bol Chamberlain preto politikom, ktorý nešiel do Mníchova vybojovať mier, ale si ho vyprosiť. Vtedy ešte nik netušil rozsah nastávajúcej kapitulácie. Všetci sa nazdávali, i ja sám nepopieram, že Chamberlain išiel do Mníchova rokovať a nie kapitulovať. Potom nastali 2-3 dni horúčkovitého očakávania. 3 dni, keď celý svet zatajil dých. Znova sa opakovali okamihy z júla 1914. Hrozné, nervy drásajúce čakanie na áno alebo nie. A zrazu, ako keď sa rozplynú čierne mraky po prudkom nápore vetriska, odľahlo srdciam. Z duší spadla ťarcha. Došla zvesť, že Hitler a Chamberlain, Daladier a Mussolini dospeli k úplnej jednote. Ba čo viac, Chamberlainovi sa podarilo uzavrieť dohodu s Nemeckom, ktorá zaručovala, že všetky možné konflikty medzi oboma krajinami sa budú v budúcnosti riešiť len mierovými prostriedkami. Zdalo sa, že je to rozhodujúce víťazstvo tohto v podstate nevýrazného a suchopárneho štátnika, jeho húževnatej túžby zachovať mier. V tej prvej hodine mu boli všetky srdcia žičlivo naklonené. V rádiu sme najprv začuli posolstvo Peace for our time, mier našim časom, ktoré zvestovalo našej skúšanej generácii, že smie opäť žiť v miery, necítiť starosti, opäť pomáhať pri výstavbe nového, lepšieho sveta. Každý klame, kto sa dodatočne pokúša popierať, že ho neohúrilo toto magické slovo. Keby veľké londýnske davy vedeli v to ráno, keď sa Chamberlain vracal z Mníchova presnú hodinu jeho príchodu, prúdili by 100 000 na krojdonské letisko, aby ho privítali. Zavolali na slavu mužovi, ktorý, ako sme sa my všetci v tej hodine nazdávali, zachránil mier Európy a česť Anglicka. Potom vyšli noviny. Na fotografii bol Chamberlain, jeho ostro rezaná tvár sa zvyčajne veľmi ponášala na hlavu naježeného vtáka, hrdo a s úsmevom mával historickým dokumentom zvestujúcim Peace for our time, ktorý priniesol domov ľudu ako drahocenný dar. Večer premietali túto scénu už v kinách. Ľudia vyskakovali zo sedadiel, jasali a kričali, len že sa neobjímali s pocitom nového bratstva, ktoré zavládne vo svete. Pre každého, kto bol vtedy v Londýne, v Anglicku, to bol neporovnateľný, dušu povznášajúci deň. Aj nasledujúci deň bol naplnený šťastím. Noviny zborovo jasali, na burze prudko vyskočili kurzy, z Nemecka prichádzali opäť po rokoch priateľské tóny. Vo Francúzsku navrhli postaviť Chamberlainovi pomník. Ach, to len naposledy vzblkol plameň a potom definitívne dotlel. Už v nasledujúcich dňoch sa vynárali zlé, podrobné správy, že to bola úplná kapitulácia pred Hitlerom, že hanebne vydali na pospas Československo, ktorému slávnostne prisľúbili pomoc a podporu, a na druhý týždeň už bolo očividné, že ani táto kapitulácia Hitlerovi

nestačila a kým uschol podpis na zmluve, porušili ju vo všetkých bodoch. Goebbels bez zábran vytruboval do všetkých končín, že Anglicko zatlačili v Mníchove do kúta. Zhaslo svetlo veľkej nádeje. No predsa len svietilo deň, dva a ohrievalo naše srdcia. Nemôžem a nechcem zabudnúť na tieto dni. Od chvíle, keď sme pochopili, čo sa naozaj stalo v Mníchove, som sa v Anglicku stretal, aký to paradox, vždy s menším okruhom Angličanov. Ja som to zavinil, lebo som od nich bočil. Lepšie povedané, vyhýbal som sa rozhovorom s nimi, hoci som ich obdivoval väčšmi ako inokedy. Boli veľkorysí k utečencom, prichádzajúcim do krajiny v celých húfoch. Vyjadrovali im najušľachtilejšiu účasť a podávali pomocnú ruku. Ale medzi nimi a nami rástla akási vnútorná stena. Akési tu a tam. My sme tým už prešli a oni ešte nie. My sme pochopili, čo sa stalo a čo sa stane, no oni sa ešte zdráhali, čiastočne navzdory jasnej vnútornej predtuche a nechceli to pochopiť. Navzdory všetkému sa pokúšali zotrvávať vo šiali, že slovo je slovom, dohoda dohodou, že s Hitlerom možno rokovať, treba s ním len hovoriť múdro, ľudsky. Anglické vládnuce kruhy, oddané stáročným demokratickým tradíciám právneho systému, nechceli alebo nemohli pochopiť, že vedľa nich vyrástla nová technika uvedomelej, cynickej amorálnosti a že nové Nemecko odkoplo všetky právne platné pravidlá hry v styku s národmi, len čo mu boli na príťaž. Jasne mysliacím a prezieravým Angličanom, ktorí už dávno odmietli všetky dobrodružstvá, sa zdalo priveľmi nepravdepodobné, že tento človek, ktorý rýchlo a ľahko toľko dosiahol, sa odváži ísť do krajnosti. Jednostaj verili a dúfali, že sa najprv obráti proti iným, najradšej proti Rusku, a medzičasom sa už len dospeje k nejakej dohode. Lenže my sme vedeli, že najhroznejšia predtucha je najpravdepodobnejšia. Tak ako svojho času v Rakúsku, aj v Anglicku mi bolo súdené, aby som s doráňaným srdcom a mučivou jasnozrivosťou výraznejšie predvídal udalosti, ktorým sa nedalo zabrániť. Ibaže tu som bol cudzinec, trpený hosť a nesmel som vystrihať.

Nie je nič mátožnejšie, ako keď k vám v živote zrazu pristúpi v rovnakej podobe a podstate to, o čom ste sa nazdávali, že už dávno umrelo a odpočíva v zemi. Prišlo leto roku 1939. Dávno bolo po Mníchove s jeho podenkovým ošialom Peace for our time. Napriek prísahám a prísľubom Hitler prepadol a okupoval okyptené Československo, už obsadil Memel. Nemecká tlač s umelo rozpútanou zúrivosťou už požadovala Gdaňsk s poľským koridorom. Anglicko trpko precitlo z lojálnej dôverčivosti. Dokonca jednoduchí, nevzdelaní ľudia, ktorí odmietali vojnu len inštinktívne, začali prejavovať búrlivú nevôľu. Nik boh vie, ako nechápal, čo sa robí, no každý sa pamätal na neočkriepiteľný fakt, že predseda anglickej vlády Chamberlain 3 razy letel do Nemecka, aby zachránil mier, a že Hitlerovi nebola po vôli ani tá najsrdečnejšia snaha. V anglickom parlamente zrazu zaznievali tvrdé hlasy. Stop aggression. Všade ste pociťovali prípravy na nastávajúcu vojnu, vlastne proti nej. Situácia bola napätá tak ako pred rokom, Bavari ešte väčšmi, pretože tento raz nestálo za vládou naivné a bezstarostné obyvateľstvo, ale rozhodný a rozhorčený národ. V tých mesiacoch som odišiel z Londýna a utiahol sa na vidiek, do Batu. Lebo toto mesto, kde tvorili velikáni slávnej anglickej literatúry, najmä Fielding, ma upokojovalo presvedčivejšie a jednoznačnejšie ako ktorékoľvek iné anglické mesto a pôsobilo dojmom iného, mierumilovnejšieho veku, 18. storočia. Lež ako bolestne kontrastovala táto tichá, nežná, krásou poženaná krajina s rastúcim nepokojom sveta i s mojimi myšlienkami. Júl roku 1914 bol najkrajší mesiac, aký som v Rakúsku zažil. A takýto vyzývavo nádherný bol aj august roku 1939 v Anglicku. Obloha bola hodvábne meká a belasá. Pripomínala mierový stánok Boží, tak ako vtedy lúky a lesy zaplavil prívetivý slnečný jas. Všade neopísateľná nádhera kvetov. Nad zemou sa rozprestrel ten istý veľký pokoj, kým jej ľudia sa hotovili na vojnu. Pred týmto tichým, úporným a bujným rozkvetom z oči v oči dychu batskej krajiny voľkajúcej si v pokoji a tajúplne pripomínajúcej bádenskú krajinu z roku 1914 sa mi videlo všetko šialenstvo také neuveriteľné ako vtedy. Opäť som tomu nechcel uveriť. Opäť som sa zberal tak ako vtedy na letnú cestu. Na 1. septembrový týždeň roku 1939 naplánovali začiatok kongresu Pen klubu v Štokholme. A keďže som bol obojživelník a už som nezastupoval nejaký národ, švédski priatelia ma pozvali ako čestného hostia. Družní hostitelia mi už vopred naplánovali program na každú hodinu budúceho týždňa, na každé poludnie a večer. Už dávno predtým som si objednal miestenku na lodi. No zrazu sa začali kopiť hrozivé zvesti o nadchádzajúcej mobilizácii. Podľa všetkých zásad zdravého rozumu som mal rýchlo zbaliť knihy a rukopisy a opustiť britské ostrovy ako potenciálnu vojnovú krajinu. Lebo v Anglicku som bol cudzinec a v prípade vojny by som sa stal nepriateľským cudzincom, ktorému hrozilo absolútne obmedzenie slobody pohybu. No, čosi nevysvetliteľné v mojom vnútri sa vzoprelo a bránilo utiecť a zachrániť sa. Na poli to bol vzdor, už sa mi nechcelo jednostaj len utekať, veď osud ma aj tak všade dostihne. Na poli to bola už únava. Stretávajme sa s časmi, ako nás hľadajú, povedal som si spolu so Shakespeareom. Ak ťa chcú mať, už sa im nebráň, veď máš 60 na krku. To, čo je tvojim najväčším majetkom, tvoj prežitý život už predsa nepolapia. Tak som ostal. Navonok som si chcel dať do poriadku najprv svoju občiansku existenciu, aby ma internovanie alebo iné nepredvídané opatrenia nadlho neoddelili od mojej budúcej životnej družky. V to ráno som zašiel na mestský úrad v Bate. Bolo to 1. septembra v piatok a ohlásil svoj sobáš. Úradník prevzal naše doklady, bol neobyčajne láskavý a horlivý. Tak ako každý človek tých čias, aj on pochopil naše želanie, aby sa všetko maximálne urýchlilo. Sobášny obrad bol naplánovaný na budúci deň.
Vzal pero a krásnym úhľadným písmom zapisoval naše mená do knihy. V tom okamihu, bolo okolo 11:00, sa prudko otvorili dvere na vedľajšej miestnosti. Mladý úradník sa vrútil dnu, v behu si obliekal sako. Nemci vpadli do Poľska, to je vojna, skríkol v tichej miestnosti. Slová mi dopadli na srdce ako balvan. Lenže srdcia našej generácie si už zvykli na všemožné tvrdé údery. To ešte nemusí byť vojna, poznamenal som s úprimným presvedčením. No úradník sa priam rozhorčil. Nie, prudko skríkol, máme toho dosť. Nemôžeme odznova začínať každých 6 mesiacov, treba s tým skoncovať. Druhý úradník, ktorý už začal vyplňať náš sobášny list, medzičasom odložil zamyslene pero. Predsa len sme cudzinci, zauvažoval. A v prípade vojny sa automaticky staneme nepriateľskými cudzincami. Vraj nevie, či ešte možno uzavrieť v tomto prípade sobáš. Je mu ľúto, ale musí sa obrátiť na Londýn o inštrukcie. Potom prešli ešte 2 dni čakania, nádejania sa, obáv. 2 dni hrozného napätia. V nedeľu ráno oznámili v rádiu, že Anglicko vypovedalo nemeckú vojnu. Bolo to čudné ráno. Nemo som odstúpil od rádia, chrliaceho do izby správu, ktorá prečká stáročia. Správu predurčenú na to, aby sa náš svet i život každého z nás totálne zmenili. Prešiel som do svojej izby a uložil som si veci do kufríka. Ak sa potvrdí to, čo mi predpovedal vysokopostavený priateľ, priradia nás Rakúšanov, žijúcich v Anglicku, k Nemcom. A musíme očakávať tie isté obmedzenia. Večer už hádam, nebudem môcť spať vo vlastnej posteli. Opäť som klesol o ďalší stupienok. A to od hodiny, keď som už nebol v tejto krajine iba cudzinec, ale enemy alien, nepriateľský cudzinec. Násilí ma vyhnali na miesto, na ktorom nestálo moje bijúce srdce. V hari sa dala vymyslieť absurdnejšia situácia pre človeka dávno vyhnaného z Nemecka, kde mu pre jeho rasu a zmýšľanie vypálili protinemecký byľak a v inej krajine ho na základe byrokratického dekrétu násilne pričlenili k spoločenstvu, do ktorého ako Rakúšan nikdy nepatril. Škrtom pera sa zmenil zmysel môjho celého života na nezmysel. Ešte vždy som písal a myslel v nemeckom jazyku, ale každá myšlienka, každé túžobné želanie patrili krajinám, ktoré bránili slobodu so zbraňou v ruke. Každé iné puto, všetko minulé a bývalé sa pretrhlo a ja som vedel, že po tejto vojne sa všetko začne úplne odznova. Do blata odhodili moju najvnútornejšiu úlohu. Mierové zjednocovanie Európy, ktorej som venoval počas 40 rokov všetky sily a presvedčenie. Opäť, po druhý raz sa rozpútala vojna všetkých proti všetkým, ktorej som sa obával väčšmi ako vlastnej smrti. Po celý život som sa usiloval o spätosť humanizmu a ducha. No v hodine, keď sa vyžadovalo väčšie nezlomné spoločenstvo ako kedykoľvek predtým, ma zrazu prudko izolovali a ja som sa cítil zbytočný a osamelý ako ešte nikdy v živote. Ešte raz som sa vybral dolu do mesta, aby som sa naposledy pokochal mierovým svetom. Ako v živom sne som opäť uvidel pred obchodmi s potravinami dlhé rady ubiedených žien. Matky v smútočných šatách, zranených, kaliky. V žiarivé pravé poludne na mňa opäť doľahli všetky niekdajšie nočné mory. Videl som, že všetko uplynulé sa opäť končí. Že všetko, čo sme vykonali, vyšlo na vnívoč. Nie len náš vlastný prežitý život, ale aj Európu, našu vlast, krížom, krážom doničili. Začínalo sa čosi iné, nové časy. Lenže koľkými peklami a očistcami nám treba prejsť, kým sa do nich dostaneme. Slnko žiarilo plným a silným jasom. Keď som kráčal domov, zrazu som si všimol vlastný tieň, tak ako som videl tieň z predchádzajúcej vojny za dnešnou vojnou. Tento tieň sa odo mňa po celý čas nepohol. Vo dne v noci visel nad každou mojou myšlienkou. Jeho temné obrysy, hádam, spočívajú na nejednej stránke tejto knihy. No každý tieň je naostatok predsa len dieťaťom svetla. Len ten, kto prekonal jas a tmu, vojnu a mier, zostup a pád.
prežil ozajstný život.

Počúvali ste piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

meeting my guitar in the city, feeling like a star in the city.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Litera je na rade rozprávková hra o starom námorníkovi, ktorý ešte túži vyplávať na more podľa knižnej predlohy rumunského spisovateľa Vladimíra Kolina Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Pre rozhlas ju zdramatizovala Božena Šimková, hudbu zložil Igor Bázlik a zrežíroval Mikuláš Bugár. Želáme vám dobrodružné putovanie po vlnách rumunského Čierneho mora.

0: Začias, keď more malo ľudský hlas a námorníci rozumeli reči vln, začias, keď lode zápasili s búrkou o právo plávať, stalo sa to, o čom dnes rozprávajú v priezračných nociach biele lastúry.
1: Vraciam sa s odlomeným sťažňom.
2: Z mojich plachát ostal už len zdrab.
3: Mám ranu v boku od záludnej skaly.
1: Doplávala som.
2: Všetko,

0: Ja som doplával. Nebolo búrky, ktorá by ma zmohla. Nebolo lode, ktorú by som nebol doviedol do prístavu. Vo vlasoch mi uviazla morská pena. Ruky zoslabli ako plachty v bezvetrí. Iba raz zdvihli kotvu bezo mňa. A teraz hľadím, ako lode prichádzajú a počítam, koľko ich nedoplávalo.
1: Všetky sme doplávali.
0: Zlomila ma staroba.
1: Ja s roztrhanou plachtou.
0: Moje námornícke šaty sú na rozpadnutie.
2: Ja s ranou v boku.
0: Ja s ranou v srdci, s túžbou po modrých moriach.
1: Všetky sme doplávali a znova

0: Len ty tu ostaneš, neohrozený námorník.
1: Kto si?
0: No predsa taká milá. Som prvá loď, na ktorú si prišiel ešte ako mladík.
1: A posledná loď, z ktorej som odišiel ako nepotrebný starec, taká milá.
0: Pokým sa nezlakneš búrky, pokým nepustíš z rúk kormidlo, nezostarneš.
2: Všetky sme doplávali a opäť vyplávame.
0: Ja tiež vyplávam.
1: Znova ma opustíš.
0: Nepôjdeš so mnou, námorník?
1: Nejaký kapitán ma už nepotrebuje.
0: Ja ťa potrebujem.
3: Vlna tak zaknísala takú milú, až sa bok lode dotkol brehu a neohrozený námorník vyšiel na palubu. Paluba voňala búrkami a slncom a biele plachty mávali na pozdravu.

0: Napnite plachty, zdvihnite kotvu. Nech dobrý vietor nesie našu loď. Tam, kde sa južný kríž zrkadlí v hlbinách mora, je jeden ostrov, o ktorom povesť hovorí. Kryštáľový útes ostráži, jeho brehy sú plné bielých perál a v jeho skalách sú zlaté kamene.
1: Perly a zlato, zlato a perly.
2: Napnite plachty, zvihnite kotvu.
0: Nech dobrý vietor nesie našu loď.

0: Počkajte, nie! Kto si? Čo robíš na mojej lodi?
1: Býval som na nej dlho plavčíkom. Držiaval roky mocne kormidlo a mostík kapitánsky poznám lepšie ako seba. Nebolo búrky, ktorej by som sa bál. Nebolo prístavu, ku ktorému by som nedoplával. Volali ma neohrozený námorník.
0: Loď je teraz moja, čo tu ešte chceš?
1: Chcel som pocítiť palubu pod nohami a slaný morský vietor na tvári.
2: Nezdržuj nás!
3: Lachty sú napluté!
4: Ostávam zdvihnúť kotvu!
0: Choď, starý, na lodi nie je pre teba miesta!
1: Pýtal si sa, čo tu chcem?
0: Ozaj, čo?
1: Dorozprávať povesť o ostrove.
0: Ty o ňom vieš?
2: Vieš k nemu cestu?
3: Je plný perál, skaly má zo zlata.
1: Tak sa v povesti rozpráva. Ale počúvajte ďalej. Ten ostrov nájde iba ten, kto kvôli zlatu, kryštáľu a perlám more prepláva a ani chvíľu si neodpočinie. A iba ten sa odtiaľ vráti, kto s pokladom, ktorý sám odnesie, príde na palubu svojej lode, kým vlna príboja 9 ráz narazí o útes. Tak vraví povesť. Ale čo pamäť siaha, ešte nikto nikdy odtiaľ živý nevyviazol.
0: Klameš, námorník.
2: Chce nás odradiť, aby sa sám zmocnil pokladom.
1: Na čo by mi bolo zlato, perly a kryštál? Chcel som vám povedať iba čistú pravdu.
0: Klameš, námorník.
3: Cez palubu s ním.

0: Stojte, námorníci. Počúvaj, kapitán.
1: Taká milá rozpráva.
2: Hovorí loď.
3: Hovorí loď.
2: Hovorí loď.
0: Nemáte právo urážať námorníka. Má ranu v srdci, túžbu po modrých moriach, po ktorých sme plávali v búrke i slnci, a každé jeho slovo bolo rídzejšie od zlata na tajomnom ostrove.
4: Na mojej lodi niet pre starcov miesta. Čaká nás nebezpečná cesta.
0: A práve preto ma teraz vypočuj, kapitán. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál môj neohrozený námorník. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Rozumie reči vln i vetra, pozná cesty bielých čajok i modrých delfínov. A len on dokáže nájsť ostrov, o ktorom si ty počul rozprávať.
4: Som kapitán a sám ten ostrov nájdem. Sám zakotvím na brehu plnom perál.
0: Možno, že zakotvíš, ale viac sa nevrátim.

Nech je teda po tvojom, taká milá. Nechám ti neohrozeného námorníka. Za to však rýchlejšie leď ako čajka a mekšie ešte ako delfín, ta, kde je ostrov perál, zlata a kryštáľov.

Slaný vietor sa oprel do plachát a vlny márne doháňali loď. Ako by jej narástlo tisíc krídel, na ktorých za deň chcela more preletieť. Ani na chvíľu neopustil kapitán kapitánsky mostík, ani na chvíľu neprestával kormidelník zvierať kormidlo, ani na chvíľu nikto neotrhol pohľad od priezračného obzoru. Iba neohrozený námorník ticho posedával na korme svojej takej milej. Vietor mu odvial morskú penu, na jeho šatách blištela sa soľ a v jeho srdci miesto dávnej rany znela len pieseň o belasých moriach.

a vlny meko odnášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci.

0: Necítiš úzkosť, neohrozený námorník? Ešte sa nikdy nikto odtiaľ nevrátil z ostrova s kryštáľovým útesom.
1: Kam by som sa vracal? Tá, kde ma bolel hlas odchádzajúcich lodí a kde som slabol túžbou po mori a umieral z ranou v srdci za ním?
0: Zverím ti povesť lodí, môj námorník, dávnu a krásnu, ako more samo. Keď loď prepláva more toľkokrát, koľkokrát jej bolo súdené, keď zostarne, lebo i lode starnú, tak donesie jej biela vlna rozkaz na návrat domov. Domov k bielým lodiam. Vietor sa pevne oprie do plachát a morské prúdy odnášajú loď za bielou vlnou.
1: Ja som ju videl. Áno, videl. Podobala sa blikajúcej hviezde, osamelému delfínovi.
0: Už teraz vieš, prečo som sa spýtovala, či úzkosť necítiš?
1: My teda plávame?
0: Do mora všetkých lodí, ďaleko na juh, cez tri strážne moria. A tie prepustia iba takú loď, ktorá sa nikdy nepoddala búrkam a nezradila svojich námorníkov.
1: Ale čo ostrov?
0: Stojí nám na ceste. Krásou a bohatstvom zaslepuje mysle mnohým námorníkom. Každý chce vziať odtiaľ čo najväčší kus. Nik sa nechce vrátiť prv ako ten druhý. Ale vlna príboja medzi tým 9 krát narazí o útes. A loď potom s vetrom a vlnou bielou odpláva sama ďaleko.
1: Čo ak sa predsa niekto na loď vráti?
0: Tak musí preplávať tie tri strážne moria. Ale to ešte nikdy nikto nedokázal.
2: Útes! Kryštáľový útes na obzore!
3: Perly a zlato, zlato a perly!
4: Chopte sa vesiel, rýchlo, rýchlejšie!
5: Ešte sa bok lode brehu nedotkol a ešte kotva nedosiahla dna. Už sa námorníci vrhli cez palubu, aby si každý mohol nabrať perál a nalámať balvany zlatých skál. V tom príboj zaplesol o útes prvý raz. Naberali si perly hrstiami, hrabali sa v nich, závideli si. V tom príboj zaplesol o útes druhý raz. A zas utekali po perlovom brehu k zlatým skalám uprostred ostrova. V tom príboj zaplesol o útes tretí raz. Lámali skaly, brali kusy zlata a krv im tiekla z nenásytných rúk. V tom príboj zaplesol o útes štvrtý raz.
6: Môj kapitán, daj rozkaz námorníkom vrátiť sa na loď. Je najvyšší čas.
5: V tom príboj zaplesol o útes piatý raz. Nečujú nič a vidia iba zlato. Na hrotoch skály rídze, trbliece sa. Už príboj zaplesol obralo šiestý raz.
6: Či ma počujete? Počujete, námorníci? Vráťte sa naspäť! Zahyniete tam!
5: A a príboj zaplesol o útes jedmiraz. Hlas námorníka pohltilo more a kotva zo dna nečujne sa zdvíha. Už príboj zaplesol o útes v 8. raz.
6: Zahyniete!
0: Sami sa odsúdili. Varoval si ich.
6: Vráťte sa! Vráťte sa naspäť!
5: V tom príboj zaplesol o útes naposled.

0: Vietor sa oprel do napnutých plachát, kormidlo prudko otočilo čeleň a loď vyplávala ako štíhlý delfín za bielou vlnou tá do mora lodí. A nikto z tých, čo boli na ostrove, si nepovšimol toho, čo sa stalo. Lámali zlato, brodili sa v perlách a ich loď plávala ďaleko za obzor.
1: Je mi ich ľúto všetkých, taká milá.
2: O malú chvíľu ostrov sa ponorí na biele dno s perlami i zlatom.
1: A námorníci?
2: Ponoria sa s ním. A ešte mŕtvi budú v rukách zvierať to bohatstvo, pre ktoré zahynuli.
0: Vlny už meko unášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci. Len bolesť neohrozeného námorníka rozplynula sa v piesni modrých vôd. Vtedy sa biela vlna zastavila, vietor ustal a plachty ovisli. Akási neviditeľná kotva pripútala starú takú milú až o samé dno.

0: Buď pozdravená v mojich vodách, taká milá. To meno Príboj do skál vytesal, o tebe pyšne rozprávajú moria. A z úctou búrky, ktorú premohla si, ťa teraz zdravím vrúcne, taká milá. Ja, strážne more.
1: Vspierala som sa bez vetriami vetru a došla som vždy k určenému brehu i ochránila svojich námorníkov. Pretože tak znie prvý zákon lode.
0: Jedni odišli, aby dožili na pevnine a pozabudli na tých, ktorí sa hnali za vidinou zlata, nemí a hluchí. Takí sú už ľudia.
1: Nie, všetci nie. Počuj, strážne more. Na mojej palube stojí neohrozený námorník. Bol to môj plavčík i môj kormidelník, môj kapitán na cestách moriami. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Teraz pláva so mnou v more všetkých lodí.
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam.
1: On patrí mne. Ja som ho prosila, aby so mnou ostal.
0: Ty si ho oklamala.
2: Nie, strážne more. Varovala ma, že ešte nikdy nikto nepreplával tvojimi vodami.
0: Ani ty neprepláváš.
2: Keď ostarel som na ďalekých plavbách, keď nebolo na lodi miesta pre mňa, pretože prišiel mladý kapitán, prial som si umrieť. A hádam by som aj bol na ranu v srdci po tých modrých moriach. Ale priplávala ku mne taká milá, ja vystúpil som na jej palubu a prisahal, že nikdy neodídem. Nech radšej mňa búrka do vln zmetie, pretože more to bol pre mňa život. Nech je teda more i moja smrť.
0: Stane sa, ako si povedal námorník.
1: Nie, strážne more. Vari, nedovolíš najvernejšiemu z mojich námorníkov doplávať so mnou v more všetkých lodí.
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam. I ten najvernejší z tvojich námorníkov, i najstatočnejší zo všetkých statočných, tí všetci, ktorí ta nedoplávali, spia na dne morí a tie si ich chránia.
1: Môj námorník dosiaľ nezahynul. Je živý, počuješ?
0: Ale zahynul.
1: Znič teda s nimi mňa, ty strašné more. Zvrhni ma do hlbín, tresni ma o skalu. Nikdy som nezradila námorníkov a ani tohto nezradím.
0: Počujte teda moje rozhodnutie, ku ktorému mi právo dáva zákon. Ak chcete doplávať v more všetkých lodí, ktoré patria lodiam, a kam žiaden človek živý ani mŕtvy ešte nedoplával, musíte zápasiť s tou najdravšou búrkou, ktorú ja teraz proti vám rozpútam. Ak ten boj prehráte, stihne vás krutý trest. Teba, neohrozený námorník, vyhodí vlna mocná ako sopka doprostred púšte, vyprahlej a pustej, v ktorej budeš zmierať túžbou po mori. Ty, biela loď, ty, taká milá, budeš blúdiť po všetkých svetamoriach a všetky lode, ktorým skrížiš cestu, sa rozsypú a klesnú do hlbín. Ešte je čas riecť rozhodné slovo, Ešte je čas navždy sa zachrániť.
2: Celý život som, milá, s tebou prežil. Nič iné ako smrť by neostalo. Ty si po mňa prišla. Ty máš teda právo rozhodnúť o mojom i svojom osude.
1: Chceš bojovať s tou najdravšou búrkou?
2: Nad koľkými sme už zvíťazili?
1: Sám.
2: S tebou.
1: Starý.
2: Teraz som omladol.
1: Napni teda plachty, priateľu, a pevne zovri koleso kormidla. Vyplávame.
2: A doplávame. Poďme.
0: Sami ste tak chceli.
1: Chceli.
2: Chceli.
3: Poznávaš ma, neohrozený námorník?
2: Poznám ťa až príliš. Stokrát a možno aj viacej stál som ti tvárou v tvár a stokrát som ťa premohol.
3: Moja tvár bola vtedy celkom mierna. Žartovala som len. Hrala som sa s tebou. Teraz ale spoznáš moju pravú tvár. Som neľútostná smršť, som rozbesnený výchor, som vlna hora a som vlna priepasť.
4: Nebojím sa.
3: Moje vlny z ťa chapadlá objímu tvoju loď.
4: A moje ruky ju zovrú mocnejšie.
5: Ach, námorník, môj stožiar.
3: Hľadaj si ho, len tisíc triesok klesá do hĺbok.
2: Neboj sa jej a ver mi, biela loď. Koľkokrát doplávali sme i bez stožiara. Koľkokrát dostal z plachát iba zdrab.
3: Práve ako teraz.
2: Drž sa taká, milá, a mysli na prístavy, kde spúšťali sme kotvu na morské dno.
3: Na miesto tej kotvy spustíte sa sami.
2: Uvidíme.
3: Moje vlny jak meč rozotnú tvoju loď.
2: Za to moje ruky držia ju pevnejšie ako kedykoľvek.

0: meč kormidlo.
1: Je na poli a jeho triesky letia do hlbok.
2: Neboj sa jej, ver mi taká milá. Koľkokrát sme doplávali bez kormidla, len podľa hviezd.
1: Teraz nedoplávate. Moje vlny obalvany vás rozbijú.
0: Ach, námorník!
2: Drž sa, taká milá, a pomysli na more všetkých lodí. Vedie nás k nemu tvoja biela vlna.
1: Nedovedie. Prúdom čiernym ako priepasť ju rozmecem.
2: Nerozmetieš. Stojím proti tebe. A keby si mi otrhla ruky lebo nohy, ako si otrhla kormidlo a stožiar, srdce z tela mi nevytrhneš, lebo v ňom je sila modrých morí, ich pieseň i moja biela loď.

Ustaň, búrka, a utíšte sa vlny. Zvíťazil neohrozený námorník. I ty si zvíťazila, taká milá. Otváram vám svoje strážne vody, nech zanesú vás v more všetkých lodí, kam dosiaľ nikdy nejaký námorník, živý či mŕtvy, ešte nedoplával. A jeho vlny nikdy neprijali loď statočnejšiu ako taká milá.

tom vlny meko oblapili loď, ako by kvet ruže brali do dlaní. Morská pena jej boky obmývala a vietor rany búrky pohládzal. Neohrozený námorník stál ticho na prove lode svojej takej milej. Slaný vietor mu z vlasov penu odvial, hrebene vln zas vyhladili tvár, v očiach mal diaľku dávnych snov a morí a v rukách silu búrky, ktorú premohol.

0: Potom sa zdvihli dva biele gejzíry, tryskali do výšky, kým nespadli zas dolu do priezračnej brány, ktorú vytvorili. A loď taká milá skrz ňu preplávala až v more všetkých bielých lodí.
1: Buď pozdravený v mojich večných vlnách, ty prvý z ľudí, čo ma kedy videl, neohrozený námorník.

0: A na mori, čo sa rozprestiera odvšade, ale všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov. Spievajú lode s plachtami jak krídla, strieborné sťažne majú uprostred tie lode, ktoré vzdorovali búrkam a nezradili svojich námorníkov. A potom sa stalo... Z hlbiny vln sa vyrojili člny, priezračné ako lastúry na mori, a na nich stáli všetci námorníci, všetci tí, ktorí nedoplávali a spali dávno, dávno na dne morí. Tie člny priezračné ako lastúry zastali pri bokoch bielých lodí a námorníci vyskočili z nich na paluby ku kormidlám a plachtám.
1: Počúvaj teraz, námorník, počúvaj. Si jediný, čo obstál v mojich skúškach. Nezlákali ťa perly ani zlato. Nebál si sa trestu, ale ani smrti. Ty si obetoval svojej lodi všetko. Ty jediný si do mojich vln doplával, do mora, ktoré patrilo len lodiam. Svojou odvahou si vrátil námorníkom život a lodiam zas námorníkov. Za to teraz ja, more všetkých lodí, dávam život tebe i tvojej takej milosti.

A od tých čias v mori všetkých lodí vznášajú sa biele plachetnice so všetkými statočnými námorníkmi. A uprostred nich pláva taká milá, na palube stojí neohrozený námorník. Už nebolí ho pohľad na lode, čo priplávali a znova odplávali. Svoju loď si dobil odvahou, rukami a srdcom, ale najviac srdcom.

A tak z toho mora, čo sa rozprestiera odvšadiaľ a všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov, som doniesol vám túto dávnu povesť o lodi bielej, krásnej, takej milej. Tú povesť, ktorú dodnes rozprávajú v priezračných vodách biele lastúry.

0: had a good time, didn't we?
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Hrihorij Savič Skovoroda bol významný ukrajinský osvietenec, humanista, filozof, spisovateľ, duchovný lyrik, bájkar a prekladateľ antickej klasiky. Je autorom množstva didaktických spisov a zároveň reformátorom východoslovanskej poetiky. Narodil sa v roku 1722 v starobilej ukrajinskej rodine, pochádzajúcej z kozáckej šľachty. V rokoch 1738 až 1750 študoval v Kievsko-Mohylanskej akadémii. Štúdium niekoľkokrát prerušil, prevažne z dôvodu účinkovania v dvornej kapele v Petrohrade. V rokoch 1745 až 1750 sa zúčastnil expedície, ktorej cieľom bolo zásobiť carský dvor tokajským vínom. Skovoroda na tejto ceste navštívil Uhorsko, dokonca aj Bratislavu, Rakúsko a podľa viacerých svedectiev jeho súčasníkov aj ďalšie európske krajiny – Poľsko, Nemecko a Taliansko. V roku 1750 nastúpil ako učiteľ poetiky do Perejaslavského duchovného semináru. Od roku 1755 vyučoval poetiku, syntax a gréčtinu na Charkovskom kolégiu. Vedenie kolégia sa pokúšalo získať Skovorodu do radov duchovenstva, čomu sa však Skovoroda tvrdo

0: Košíne bránil. Podľa vlastných slov nechcel rozmnožovať rady farizejov. V roku 1769 z kolégia odišiel, čím definitívne pretrhol všetky väzby so spoločnosťou. Vo veku 47 rokov sa dáva na cesty. Túla sa ľavobrežnou Ukrajinou, striedavo pobýva u rôznych mecenášov. Zomiera v roku 1794. Pre celý Skovorodov život je typická snaha uniknúť akýmkoľvek spoločenským štruktúram inštitucionalizovaného charakteru, hoci mal možnosť spraviť skvelú kariéru ako hudobník alebo ako teológ. Pre svoj nonkonformizmus a nedostatok ctižiadosti zostáva vždy v ústraní. Nikdy sa neoženil. Výstižný je v tomto zmysle výrok napísaný na jeho hrobe. Svet ma lapal, ale nezlapal. Z pochopiteľných dôvodov je Skovorodu ťažké niekam zaradiť. Je len ťažko uchopiteľný a klasifikovateľný. Svoj filozofický svetonázor podáva formou literárnych diel, bájok, básni, podobenstiev či v podobe klasických filozofických žánrov, traktátov, dialógov a dopisov. My vám teraz na litere, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ponúkame ukážku z jeho diela pod názvom List mladému priateľovi. Prajeme nerušené počúvanie.
1: Vo všetkom je najlepšie dodržiavať mieru. Nadmiera rodí presýtenosť. Presýtenosť nudu, nuda duševný smútok. A kto je naň chorý, toho nemožno nazvať zdravým. Nejestuje človek, ktorý by nebol schopný zaoberať sa užitočnými vedami. A ten, kto sa primerane, ale ustavične učí predmetom užitočným v tomto, ale aj v budúcom živote, preto ho nie je učenie námahou, ale potešením. Ten, kto myslí na poznanie, má ho rád. A ten, kto ho má rád, ten sa nikdy neprestane učiť, aj keď by sa navonok zdal byť nečinný. Ten, kto má naozaj niečo rád, ako sa zdá, necíti, pokiaľ je jeho milovaný predmet s ním, z neho žiadne osobitné uspokojenie. Ale ako náhle sa tento predmet stratí, začne prežívať tie najkrutejšie milostné múky. Prečo je to tak? Pretože ak nemiluješ poznanie celou svojou dušou, každá námaha bude márna. Napokon láska, dokonca aj pri nečinnosti, skúma a premýšľa. A čím viac sa vzdialuje od úloh, tým silnejšie po nich túži. A aby ti po rozlúčke so mnou nebolo smutno, rozhodol som sa napísať pre teba niekoľko zbožných gréckych sentencií na pamiatku. Hneď ako sa u teba objaví túžba pozhovárať sa so mnou, pozri sa na tieto výroky a bude sa ti zdať, ako by si sa so mnou rozprával. Pripomeň si pri tom, aké rozhovory rád vedie tvoj priateľ. Takže prvá sentencia bude znieť takto. Najlepší sprievodca v starobe je múdrosť, alebo poznanie, pretože človeka v starobe opúšťa všetko, okrem poznania. Druhá, nádherná a obrovská je láska k cnosti, pretože nemožno neuznávať toho, v kom vidíš príbytok cnosti, veď tam, kde je láska k cnosti, musí byť aj dôstojnosť. Tretia, ak máš priateľov, mysli na to, že máš poklad. Nič, vraví Seneka, nerobí takú radosť ako verné priateľstvo. Štvrtá, nádherné ťažkosti. Piata, krátka je cesta k zlu. Možno aj pri tebe, najdrahší, som bol tých niekoľko dní hrubý a nepríjemný. Vtedy aj ja sám som bol so sebou nespokojný. Pretože keď sa nudím, keď som smutný a podráždený, vtedy sa s tebou nemusím vidieť ani rozprávať, ako to zvyčajne robíme. Preto sa nemôžem čudovať, ak si si o mne pomyslel niečo zlé. Ale ako nemať obavy, priateľ môj, keď odo mňa odviedli toho, kto bol jednou z mojich najväčších radostí a útech? Nikto sa viac neteší priateľstvu ako ja. Je to moje jediné potešenie a bohatstvo. Čo je zvláštne na tom, že som sa oddal žiaľu a nedodržiaval som mieru? Odpustíme tomu, kto plače potom, ako stratil drahého koňa, alebo tomu, kto sa oddá žiaľu po požiari. Aj mne treba odpustiť, pretože nevidím toho, kto mi je najdrahší a bojím sa o neho. Tým viac, že ľudská duša a priateľ sú nepochybne najcennejšie zo všetkého. Ak by si bol na bezpečnejšom mieste, menej by som sa znepokojoval. Ale ty prebývaš na panskom dvore, v hniezde klamstiev a zločinu. Človek v tvojom mladom veku je neskúsený, ľahko podľahne klamstvám a amorálnosti. Sám s tým mám skúsenosť. A tým viac ma to znepokojuje. Znepokojuje ma to a mám právo byť znepokojený. Veď čo mám v živote robiť? Čím mám zaplniť svojho ducha? O čo sa starať? Ničím sa netrápiť, nikdy sa ničím nesužovať, to znamená nežiť, byť mŕtvým. Veď starosť, to je pohyb duše a život, to je pohyb. Ale kde je námaha, tam je aj odpočinok. Kde je starosť, tam je aj radosť. Lakomec sa trápi kvôli zlatu, trpí kvôli zlatu. Ale niekedy sa zo zlata aj teší. A preto, aby sa tešil, oddáva sa starostiam. A teší sa unavený starostiami. Tak sa aj ja rád znepokojujem o šťastie priateľov. Aby som aj ja občas zakúsil útechu, hoci ju zakúšam už teraz. Lebo čo môže byť sladšie, ako keď ťa miluje a túži po tebe dobrá duša? Čo môže byť príjemnejšie ako láska priateľa? Nemám rád nejaký dar, ktorý nie je spojený s láskou a žičlivosťou. Neexistuje pre mňa nič drahšie alebo sladšie ako duša, ktorá ma miluje, aj keby jej chýbalo všetko ostatné. A čím sú proti tomu moje starosti, radosti, sláva, tak povediac život, celý večný život? Priateľská duša. Duša, čo ma miluje, duša, čo na mňa pamätá, tú si cením viac ako pyramídy, mauzolea a iné cárske pomníky. A čo je krajšie od šľachetnej duše a čo je viac večné? Láska sa rodí z lásky a sám chtiac byť milovaný najskôr milujem. Predstav si, o čo väčšmi by som sa znepokojoval, ak by sa ti, aj keď už nie si chlapec, stalo niečo zlé. Lebo kvôli tebe, otvorene ti to vravím, len kvôli tebe jedinému som zanechal svoj príjemný pokoj. Spustil sa na vlny života a v priebehu 2 rokov zakúsil toľko nepriateľstva. Stretol sa s toľkými klebetami a s toľkou nenávisťou. Inak by ma žiadny archimandrit alebo predstavený kláštora neolúpil o najsladší pokoj na úkor mojej reputácie a zdravia, ak by som oveľa skôr pred ich naliehaniami a žiadosťami neuvidel teba, ak by si sa na prvý pohľad tak nezapáčil mojej duši. Myslím si, že si pamätáš, aký som bol pobúrený, keď ťa pozvali na panský dvor, kde si sa takmer stal učiteľom nemčiny. Aký som bol vtedy, opakujem, pobúrený. Stáva sa to vtedy, keď levici zoberú mláďatá, alebo keď milujúcej matke odoberú dieťa. Aj ja som zakúsil tie pocity. Pretože som videl, ako blízko si mal k záhube, keby si sa stal učiteľom cudzích jazykov na panskom dvore. Všetci sa čudovali, podozrievali ma a moji nepriatelia sa zo mňa smiali. V čom je to, že sa o teba starám väčšmi ako o rodného brata? Viem, taká už je moja povaha, že aj keď som veľmi rozhnevaný, ale vidím voči sebe čo i len najmenší prejav úcty, ihneď sa stávam prívetivý dokonca aj k svojim najukrutnejším nepriateľom. Ako náhle vidím, že ma má kto si rád, som pripravený odovzdať mu, ak by to bolo možné a dovolené, polovicu dní svojho života. Napokon ten, kto sa dobrovoľne kvôli druhému vystavuje nebezpečenstvu, ten svojim spôsobom stráca pre neho svoj život. Takže pokiaľ si uvedomujem sám seba, pokiaľ duša vládne telu, budem dbať len o to, aby som všetkými prostriedkami získal lásku šľachetných duší. To je moje bohatstvo, radosť, život a sláva. Láska sa vyvoláva láskou, ktorú rodí náklonnosť a prívetivosť v spojení s cnosťou. Ale ty si mi zo všetkých najdrahší a ja nebudem žialiť za svojou samotou, aj keď sa moje zdravie zhoršilo, ak len zostaneš môjim priateľom. Zo všetkých strát je najťažšia strata času. Veď aj jediný okamih týchto anielských dní je taký cenný, že prevyšuje všetko, čo máme. Dokonca aj nás samých, nakoľko čas prevyšuje všetko, čím disponujeme. Pretože vnútorný človek v nás teraz nie je zaťažený telom. Ako by sa oslobodil z pút alebo našiel nové krídla, stúpa vysoko ako orol. Nesie sa, vznáša a lieta v nekonečných nebeských priestoroch ako po rovinách a pustých poliach, túžiac preniknúť a dosiahnuť božskú krásu, kde anjeli neprestajne hľadia na tvár Otca a radujú sa z ľudského osudu. Príjemné ako nektár sú dnešné dni, ktorých hodnota je vyššia ako cena všetkých vecí a iných dní. Prísne a ťažké dni pôstu, kam nás vediete? Každá cnosť a každé blaho sú spočiatku horké, ale na konci zosladnú. Môj najdrahší Michajlo, nepremárni tieto dni. Zapamätaj si, že sú pokladom. Pochop, že tvoj osud je oveľa lepší ako osud perských kráľov. Čoho by sme sa mali báť, keď tu spočívame? S pomocou času si možno kúpiť nebo, dokonca aj samého Boha. Nikdy ťa neprestanem presviečať, aby si sa nevenoval vulgárnym múzam, ale prekrásnym veciam, ktorými ma si opovrhujú, tými knihami, o ktorých Mór vraví, že ich málo kto berie do rúk. A na povzbudenie nemôžem nevyužiť slová nášho Erazma. Pamätaj, že nič nepominie tak rýchlo ako mladosť. A nech je v tvojej duši navždy živý aj tento výrok Plínia. Stratený je čas, ktorý si nevyužil na učenie. Pýtaš sa, či aj v cnosti treba dodržiavať mieru. Cnosti v plnom chápaní to sú viera, nádej a najväčšia zo všetkých nekonečná láska. Oni všetky sú vždy konaním. Treba pozorovať alebo rozumieť vlastnostiam viery. Pretože čím viac niekto pozoruje, tým viac sa nádeja. A čím viac sa nádeja, tým väčším plameňom lásky horí a s radosťou koná dobro, čo v najširšom možnom rozsahu, bezhranične a neobmedzené. Keby si, priateľ môj, mohol niekedy dosiahnuť tú pevnosť. Ako málo je tých, ktorým sa podarí priblížiť k tomuto Korintu. Chceš ho dosiahnuť? Na to sú potrebné základy, ktoré vy nazývate prostriedkami. A aké sú to prostriedky? Takéto. Poznanie gréckej a rímskej literatúry, ktoré vyzerá ako nočné štúdium. Vymenúvam ti tu už prostriedky prostriedkov. Útek od davu a svetských záležitostí. Pohrdanie bohatstvom, pôst a zdržanlivosť. Skrátka opovrhovanie telom, aby sa získal duch. To sú v konečnom dôsledku bežné cnosti, vlastné aj neporiadnym ľuďom. V nich treba dodržiavať mieru, aby sa dosiahli tie cnosti, ktorým sa nepripisuje žiadna miera. Ako potom inak, keď si jednej noci pokazíš oči alebo plúca, dokážeš čítať a rozprávať sa so svätými? Akým spôsobom sa od nich dozvieš o Bohu? Viera vidí Boha a sama je božská. Aby si ju dosiahol, dodržiavaj mieru v horlivosti i v práci a pri získavaní duchovného sa chráň, aby si nestratil telesné, keď ťa telesné môže priviesť k lepšiemu. Azda rozumne koná ten, kto vychádza na dlhú cestu a nedodržiava v chôdzi mieru? Ten iste nedôjde do Jeruzalému, choroba alebo smrť prerušia jeho cestu. Preto si dávaj pozor, aby ťa tvoja usilovnosť, ktorá nepozná mieru, nepriviedla do problémov. Ale nechcem ti prorokovať nič zlé. Vyhýbaš sa davu? Vo všetkom dodržuj mieru. A zdá nie je hlupákom ten, kto sa vyhýba ľuďom a nikdy s nikým nehovorí? Taký človek je blázon a nie svätý. Premýšľaj, s kým sa zhováraš, s kým jednáš. Postíš sa? Nezdá sa ti azda nerozumný ten, kto nedáva telu vôbec nič, alebo len niečo jedovaté? Znižuj množstvo zbytočného jedla, aby sa osol, teda telo, nerozpaľoval. Z druhej strany netráb ho hladom, aby mohol niesť jazca. Také sú tie prekrásne veci, ktoré sa bez miery stanú škodlivými. Vo veku, ako máš ty, bývajú takí, čo sa nadmieru oddávajú vínu, ale aj takí, čo sa nadmieru zaoberajú koňmi a psami alebo pohodlným spôsobom života. Sú však naopak aj takí, čo vedú príliš prísny život. Odtiaľ to pochádza to nádherné a božské pravidlo: nič nadmieru.
0: Na Litere ste počúvali esej z pera ukrajinského básnika a filozofa Hryhoria Saviča Skovorodu v podaní Borisa Farkaša. Z ukrajinčiny preložil Patrik Oriešek. Réžia Viktor Lukáč. Redakčne pripravil Karol Horvát v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vypočujte si teraz na Litere 8. časť cyklu Ako žije Dunaj, ktorý mapuje život pri rieke Dunaj od prameňa po deltu. Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Taká je trasa redaktorky Ľubice Lašákovej v 8. časti cyklu. Prajeme vám príjemné letné cestovateľské plynutie s Dunajom i s Literou.
2: Ako žije Dunaj.
3: Ako žije Dunaj.
2: Cyklus Rádia Regina.
4: Pravidelný cyklus Rádia Regina o živote európskeho veľtoku pokračuje ďalej na trase Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Opäť zo pár faktov z pera lodného kapitána Miroslava Gerháta.
2: Z denníka lodného kapitána.
5: V predchádzajúcej časti nášho putovania po Dunaji sme sa dostali pod Štúrovo na riečny kilometer 1708 pri ústie Ipla, kde rieka opúšťa slovenské územie a tečie smerom na východ do Maďarska. Maďarský úsek Dunaja meria 417 kilometrov. Naproti Štúrovu na pravom brehu leží maďarské mesto Ostrihom s impozantnou katedrálou nad Dunajom. Vpravo od mesta sa ťahne 500 až 700 metrov vysoká reťaz Pilišských vrchov, ktoré pokračujú ako Vyšegrádske pohorie. Pod sobom tvorí Dunaj dve ostré zákruty. Pri Vyšegráde na riečnom kilometri 1695 sa prebíja medzi strmými až k vode spadajúcimi Novohradskými vrchmi na ľavom brehu a Vyšegrádskym pohorím na pravom brehu. Naproti Naďmarošu, vysoko nad obcov Vyšegrád sa nachádzajú zrúcaniny hradu Vyšegrád. Tento úsek sa nazýva Dunajský ohyb, pretože rieka sa tu prudko otáča o 90 stupňov a tečie ďalej na celom maďarskom úseku smerom na juh. Táto oblasť je nielen turisticky zaujímavá, ale sú tu aj významné historické pamiatky z obdobia uhorských dejín a aj z obdobia Rímskej ríše. Pod Vyšegrádom sa Dunaj rozdieluje na dve ramena. Pravé rameno Saint-André, ktoré je užšie a krajšie, a ľavé rameno, ktoré tečie pozdĺž mesta Vác a je určené pre medzinárodnú plavbu. Obe ramena sa spájajú nad Budapešťou a tvoria ostrov Saint-André, ktorý je 38 km dlhý a priemerne 3 km široký. Dunaj ďalej preteká už predmestiami Budapešti. Na pravom brehu sa nachádza takmer 5-kilometrový rímsky breh. Jeho pomenovanie nám pripomína, že tu kedysi stálo najväčšie mesto Panónie Aquincum, založené Rímanmi v 2. storočí. Jeho zrúcaniny tu možno vidieť dodnes. Tí, čo poznajú celý tok Dunaja, sa zhodujú, že najkrajším mestom na Dunaji je jednoznačne Budapešť. Hlavní architekti mesta ho vraj budovali tak, aby mesto najočarujúcejšie pôsobilo práve pri pohľade z Dunaja. To sa im podarilo. Budapešť sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja. Na pravom brehu na vrškoch leží Buda s nádhernou panorámou, ktorú tvorí Budinský hradný vrch s Kráľovským palácom, Matiašovým kostolom a Rybárskou baštou. Na ľavom brehu na nížine leží Pešť s reprezentatívnymi stavbami, medzi ktorými vyniká neogotická budova parlamentu. Vchádzame do Budapešti na riečny kilometer 1647.
2: Takto žije Dunaj.
4: Putovanie Dunajom má teda pred sebou ďalšiu etapu. Rovnako krásnu, rovnako podmanivú, rovnako zaujímavú ako tie predchádzajúce i nasledujúce. Pretože taký skrátka Dunaj je. Minulý týždeň sme sa rozlúčili v Štúrove a na skok sme nahliadli aj do domu vodných športov. Na chvíľku sa tam ešte vrátime, ale nedalo mi nevyťahnuť na breh Dunaja aj primátora Štúrova Jána Oravca. a asi má túto rieku naozaj rád, pretože ani na moment nezaváhal.
3: Vidíme krásnu rieku Dunaj a na druhej strane Ostrihomskú katedrálu. Je to fakt krásny pohľad a aj keď už x rokov tu žijeme v Štúrove, ale vlastne všetci Štúrovčania vždy sa na to prídu pozrieť, pretože je to fakt taký pohľad, ktorého sa nie je možné nabažiť a pri každej návšteve nábrežia nám to nejak osvieži ducha, že na jakom krásnom mieste žijeme.
4: Radnica je doslova pár krokov od brehu Dunaja. Má primátor čas sem tam sa poprechádzať po nábreží?
3: Dosť často, hlavne o víkendoch, si sem prídeme posedieť so známymi, pokecať. Je to fakt také miesto, ktoré dá zabudnúť na každodenné problémy. Nie len ja som tak, ale mnoho Štúrovčanov, ba dokonca aj z okolia ľudí. A teraz už hlavne, keď sa nám podarilo toto nábrežie dať do poriadku, je to to príjemnejšie a kultúrnejšie.
4: Sem tam si možno chytíte aj nejakú tú rybu, alebo skočíte do vody, zaplávate si?
3: No musím povedať, že rybárom nie som, ale som vďačným priateľom rybárov, ktorí niečo chytili, lebo ryby mám rád. Aj s tým mojim kúpaním v Dunaji je to trochu slabšie, ale rád.
4: Kedy naposledy priznajete farbu?
3: Ja ako slabý plavec moc nie. Ja radšej idem na to kúpalisko naše, ale takto pri pobreží sa prejsť, to je veľmi príjemné. Veľmi sa rozvíja vodný turizmus, rôzne vodné športy. Teraz to aj dosť letí v Štúrove. Počet ľudí, ktorí majú motorové člny, narastá.
4: Je to dobré alebo zlé?
3: Viete, to je ako so všetkým, že to, čo mnohokrát niekomu vyhovuje, mnohým nevyhovuje. Starší ľudia, ktorí boli zvyknutí na ten kľud pri Dunaji, tým sa to dvakrát nepáči, lebo tie motory, to tam vlny robí a tak ďalej. No ale v zásade si myslím, že vždycky sa nájde taká časť rieky, kde títo chlapci, hlavne mladí, sa môžu na tých jetských a motorových člnoch vyblázniť a nájdu sa aj také úseky, kde rodiny s deťmi, ktorí chcú mať kľud, si nájdu ten kúsoček a je to vždycky o vzájomnom pochopení a myslím si, že v drvej väčšine to pochopenie je.
4: A keby nebolo, nebolo by ani zanietencov, z ktorých za roky vodáckej záľuby vyrástli otcovia a dedovia ďalších vodákov. Zopár sme ich počuli v Dome vodných športov TE Dunaj už minulý týždeň a skôr ako definitívne opustíme Dunaj v Štúrove, ešte som si trochu nostalgicky s vodáckym kmeťom Alexandrom Nikmanom prezrela zbierku, na ktorú je právom hrdý. Vy máte tie člnky pekne zagarážované.
6: Tu nám máme jeden veľký naviak. Každý člen má svoj podvozok. S tým podvozkom sa to vytlačí sem na tú betonovú plochu a púšťame s naviakom elektrickým dole na vodu.
4: Ako burláci na Volge volakedy.
6: Áno.
4: Koľko musíte utiahnuť, keď si dáte ten naviak?
6: Do 400 kg mám ja, môj osobný čln, ale sú, čo je už na 1000 kg tie väčšie člny.
4: Koľko kamarátov voláte, aby vám pomáhalo ťahať?
6: Ja sám to vytlačím.
4: Takže mocní chlapi musia byť.
6: Ale to veľmi ľahko vidie, lebo to je na kolesách.
4: Vy ste mi povedali, že ako 16-ročný ste kopali základy vlastne priamo v tejto lodenici.
6: Áno,
4: tam musí byť absolútne srdcový vzťah.
6: Tak áno, ja tu nám vyrástam, aj tu zostávnem už.
4: Prečo tá vodička? Poveď bude zrejme v tom zmysle, že no prečo, lebo nám tu tečie Dunaj, ale takisto nie všetci Štúrovčania majú k tomu vzťah.
6: Neviem, ale aj moje deti k tomu majú vzťah. Tu nám vyrástli.
4: Vodné živly.
6: Áno, začal som s veslováním, potom som prešiel plávanie, veslovanie, plachtenie a teraz vodný motorizmus.
4: Takže vodácky. Vy mi asi neodpoviete tak, ako mi odpovedal pán primátor. Viete, čo mi povedal?
6: Neviem.
4: Keď som sa ho opýtala, či vie plávať, že nevie, nepláva v Dunaji a vraj nahovára správcu Štúrovského kúpaliska, aby solil vodu na kúpalisku, aby sa aj on mohol okúpať. Je to aj váš prípad?
6: Nie, ja radšej na Dunaji. Ináč Štúrovčania tu majú vlastnú pláž, odtiaľ to taký kilometer a celé Štúrov chodí sem na Dunaj sa kúpať.
4: Môžeme povedať, aká je hlboká voda, povedzme 10 metrov. My sme vlastne skoro pri brehu, takže tu hlboká nie je.
6: Prejde, ak je plavebná dráha 12 metrov. Dunaj Tuná je najširší, 550 metrov táto šírka Dunaja Tuná, ak je most.
4: Pán Ekman, keby vám niekto povedal, poď bývať preč zo Štúrova.
6: Nešiel by som. Ja som sa skrz tú vodu vrátil sem zo školy, takže...
4: Čo teda pre vás ten Dunaj a tá voda znamená?
6: Všetko. To je môj život. By som nevymenil za nič.
4: Ako často k tomu Dunaju prídete?
6: Teraz, čo som dôchodku, denne som tu. Chodím na ryby, večer s rodinou na vodu.
4: Motorový člen je ale dosť drahá záležitosť. Dedí sa to, alebo ako to riešite? No, všetci určite nemajú svoj.
6: Pozrite sa, riešim to tak, že ja nefajčím, nepijem. Čo by som prefajčil a prepil, tak dávam na ten benzín v lete. Takže.
4: Stojí to za to, hovoríte?
6: Pravda, že je to zdravý život.
7: A tie ryby, aj si ich viete spraviť?
6: Pravda, že veľmi rád rybacinu varím, aj gulášik si uvarím, aj chytám tu na veľké sumce, chytám, takže...
7: Najväčšia aká bola? Ale neklamať.
6: V lani som mal najväčšiu, 26-kilový sumec bol. Tento rok
7: z toho už bolo gulášu.
6: Ja vám poviem pravdu, ja som to odfotil a pustil som ho naspäť, lebo to je už veľmi tlustá ryba, takže to chuťové nie je. Do tých 10 kg je to chutné.
7: Pán Ekman, hovorili ste, že ste vodný živel. Keby som vám teraz povedala, poďme si zaplávať, dali by ste sa nahovoriť?
6: Pravdu, prečo?
7: Ideme?
6: Není problém.
4: Priznám sa, až taká odvážna som v skutočnosti nebola, takže namiesto do dunajských vln sme s Alexandrom Nikmanom vyšli na breh do hangáru.
6: Toto všetko tu, čo okolo vidíte, tieto hangáre, to všetko vodný motorizmus má. Teraz má 77 členov.
7: Starší, mladší.
6: To je od starších.
7: Všetci mladí ako vy.
6: Áno, áno.
7: Parada, jeden člon, druhý člon, to tretie je člon takisto?
6: Áno, s tým chodím ja na ryby, to je rybársky člon. Tam vzadu mám veľký člen zakrytý, 55-koňový motor je na tom. To vytlačíme pekne sem na naviak a púšťame dole. Ináč vám môžem predviesť, ako to funguje na to ďalkové ovládanie.
7: Na ďalkové ovládanie áno. Máte čo?
6: Nech sa páči, von. Ten naviak tam vonku, tento zelený gombík, keď potlačím, zapne to, dáva signál.
7: Počujeme? Áno. Musíme ísť k tomu, aby sme počuli.
6: To je preto ten signál, keď sme tam pri vode, aby sme počuli, že je to v prevádzke.
7: Ono to vydáva nielen takýto zvuk, ale aj to svieti. Takže ano, každý vidí, ano, že ano. Sa pracuje.
6: Keď večer ideme hore z rybačky, ale tak vidíme, že to pracuje. Toto je hore. Áno, a tu na tento červený tým vypne.
7: Veľký hangár.
6: Máme tu na vybavenie pre členov, keď prídu dole, môžu tu na gulášu variť, tam je ohnisko a takto žijeme. No.
7: Pán Ekman, aký čas najdlhší ste strávili na lodi?
6: Tak ja som spravil cestu dole do, nie Izmailu, ale do Oršavy, na motorovom člene, to je v Rumunsku, to je od takých 1300 km po vode a teraz v 92. roku sme robili z Passau dole do Štúrova.
7: Ani neviem, či sa mám opýtať, že koľko je to námorných míľ, alebo koľko to je to kilometrov?
6: To z Passau je to 600 km dole do Štúrova.
7: Ťažšie predpokladám sa išlo hore prúdom ako dolu prúdom.
6: Áno, áno, áno.
7: Ten Dunaj je to taká poézia.
6: Áno, áno. My sme už taká živá legenda tu na Vlodenici.
7: Môžeme povedať, pán Ekman, že Dunaj je skrátka Dunaj?
6: Áno, nevymenil by som ho za nič. za nič.

0: A v tejto chvíli sme už vody slovenského Dunaja definitívne opustili. Pár metrov za slovensko-maďarskými hranicami sme však do jeho vôd vstúpili opäť, tentokrát pomyselne, v jedinečnom medzinárodnom múzeu Dunaja v Ostrihome. Našou sprievodkyňou je lektorka Edita Bardová. Toto je najkrajšia baroková budova v Ostrihome, pochádza z druhej polovice 18. storočia a slúžila ako kapitulský dom. Musím povedať aj ďalšiu zaujímavosť. Cestou z Viedne do Budína, práve tu, v tomto dome v roku 1790, strážili maďarskú kráľovskú korunu. V roku 1838, keď táto oblasť zažila asi najväčšiu povodeň za posledné storočia, práve v tejto budove sídlilo stredisko pomoci pre celú Pešť aj oblasť zvanú Duna-Kaňar. Od roku 2000 sídli v tejto budove Medzinárodné múzeum vody aj Dunaja. V roku 2000 sme teda múzeum otvorili, v roku 2001 sme dostali cenu Múzeum roka vďaka 30 000 návštevníkom, ktorí nás ocenili aj cez internet. No a v roku 2003 sme získali Európsku cenu Múzeum priateľskej rodine. Jedným zo zaujímavých unikátov múzea Dunaja je aj panel, z ktorého si môžete, vážení poslucháči, vypočuť 10 skladieb, každá jedna od renomovaného svetového autora a každá jedna sa týka vody. Takže Peter Fischandor, Mihály Vörösmarty, Johannes Strauss napríklad, Modrý Dunaj alebo Bedřich Smetana, Vltava, toto všetko si môžete vypočuť na paneloch. A poďme k ďalším, trochu hlučnejším a dosť mokrým, ale veľmi zaujímavým atrakciám Múzea Dunaja v Ostrihome, k unikátnemu akvastroju. Sami vidíte, že tu máme mnoho rarít, pretože sme sústredili unikáty technické a historické, ktoré s vodou majú dočinenia. A to je od kníh tlačiarského stroja až po súčasné poznatky všetko. Uvidíte aj vašich slovenských rodákov, ako bol napríklad Samuel Mikovíni, ktorého kartografické zápisky mali celouhorský význam. Unikátov je veľa, napríklad jeden, ktorý zaujíma deti aj dospelých, a to je akvastroj. Keď ho spustíme, je takýto hlučný a mokrý, ale každý si ho rád pozrie, pretože vidieť v ňom kolobeh vody v prírode, od dažďových kvapiek až po silu vody v elektrárniach. Tú lektorku Editu Bardovú doplním, pretože každý návštevník Múzea Dunaja si práve vďaka akvastroju odniesol vstupenku s vlastnoručne vyrazeným dátumom a pečiatkou vstupu. A hoci voda padala za golier z vrchu aj z boku, natiahla som ruku a pre šťastie som pustila papierovú čajku, ktorej led takisto poháňala úžasná sila akvastroja. A pred odchodom z tohto jedinečného svetového múzea ešte jeden zvuk. Áno, tipujete, vážení poslucháči, dobre, je to let vrtuľníkom, ktorý som priamo v interiéri múzea absolvovala aj s redaktorom Martinom Jurčom. Martin, ako sa cítiš v pomyselnom kokpite?
1: Trošku mi je tak zvláštne, lebo všetko sa okolo nás krúti, aj keď vlastne sedíme niekde v múzeu. Zaujímavé je, že sa dá takto umelo vytvoriť taká ilúzia nejakého letu a samozrejme nad vodnými tokmi, keďže sme vlastne v múzeu Dunaja.
0: Z mojej strany okienka vidno niečo úplne iné ako z tvojej.
1: No, dá sa povedať, áno.
0: Pod nami sa kľukatí voda. Zaujímavý nápad aj tento.
1: No, zaujímavý. Uvidíme ešte, čo sa bude diať, či pristaneme niekde na nejakou vodou možno. Ale možno, že to je jeden zo spôsobov celkom takých dvomyselných, ako vlastne sa dajú vidieť zaplavené a zatopené územia, ktoré boli počas rôznych povodní. Práve vidíme v tých obrazovkách, v tých pomyselných okienkach tie helikoptéry, vlastne rôzne záznamy zatopených území. Práve sme sa to dozvedeli, že je to jedna z povodní z roku 2001 na rieke Tisa.
0: Z Ostrihomu sme sa po relatívne pokojnom Dunaji doplavili do Vyšehradu. Majestátny hrad nad tisícročnými dunajskými vodami naozaj stojí. Hrdý, nemý a pritom veľavravný. Jeho múry a skalné brálo asi najviac svojej sestre dunajskej vode rozumie. Nechajme ale poéziu bokom a vstúpme do reality života lodného kapitána Bélu Nikrajsa. My sme mu z brehu zamávali a on nám poslal typický lodný pozdrav.
2: Denne prejdem trasu Naďmaroš Vyšehrad 25 krát. Ako lodný kapitán sa plavím už 39 rokov. Trasy boli pravdaže rôzne. Slovenský, rakúsky, maďarský i rumunský a nemecký Dunaj. V tomto úseku bol voľakedy oveľa búrlivejší. Dnes je už síce pokojnejší, ale myslím si, že keby dokončili a nezbúrali naďmarošskú stranu, bol by ešte bezpečnejší. No ako vidíte, aj tu sú zaparkované športové člny a nedaleko Szentendre je veľké vodné športovisko. Chodí tam v lete celá Budapešť. Pýtate sa, aký je život lodného kapitána na suchej zemi? Vtipne by som povedal, že moje nohy ma bezpečnejšie držia na vode ako na suchu. Ale nosím takú malú starú kotvičku pre šťastie na vode a stabilitu na suchu. Túto prácu musíte robiť s trpezlivosťou a láskou. Ak robíte to, čo máte radi, dá sa to. Dunaj je pre mňa obživa, ale aj spoločnosť. Mám pre radosť jeden motorový čln. Keď mám voľno, idem naň. Tak vidíte, voda a Dunaj je pre mňa všetko. Neviem bez neho žiť.
0: Ak sa z Vyšehradu poberiete po Dunaji ďalej, dostanete sa do letoviska Szentendre, ktoré vraj navštevujú domáci zahraniční turisti od jary do jary a od jesene do jesene. Od budapešťanského Dunaja nás vlastne v tejto chvíli nedeli už takmer nič, takže pokojne môžeme vplávať do starobilého centra kultúry a obchodu, okolo ktorého sa točia dejiny už celé stáročia. Nakoniec aj majestátny pamätník mníchovi Gellertovi sa prihovára za návštevu. Neohrdneme a plavíme sa ďalej. Suchozemskú históriu, ktorá dýcha na vás z každého kútika Budapešti, nemožno nespájať s Dunajom. Možno preto ma najviac zaujímala práve voda. Najmä tá, ktorá obmýva jeden z najzaujímavejších ostrovov, ktorý Dunaj v hlavnom meste Maďarska vytvára. Vďaka nemu Budapešť volajú aj najväčším kúpeľným mestom sveta. Reč je o Margitinom ostrove. Meno dostal podľa céry kráľa Belu IV. Margity, ktorá z kláštora Benediktínov zveľaďovala ostrov po vpádoch divokých Mongolov. A zveladila ho do príjemnej podoby parku, ktorý sa síce v minulosti volal Ostrov zajacov, ale termálnym prameňom vďačí aj za mnohé iné, príjemnejšie prívlastky. Dnes by sme ostrov na ploche 2,5 × 0,5 kilometra pokojne mohli nazvať aj najobľúbenejším strediskom budapeštianskej mládeže, aj tej športuchtivej vodáckej, ktorá sa tam stretáva vďaka nadšencovi Ištvánovi Stajčovi.
2: V prvom rade sem turistov láka slnko a voda, možnosti kúpania sa. Teraz, chvála Bohu, je už voda vďaka prísnym európskym normám čistejšia, takže pokojne sa v Dunaji pri Margitinom ostrove môžete okúpať. Pravda, že iba v lete. Nepamätám sa, že by v zime v týchto častiach Dunaj zamrzol, takže bohužiaľ sa tu nedá korčuľovať. Ale za to od jary do jesene je tu vodných športovcov dosť. Na tomto mieste, kde teraz stojíme, je trochu problém, pretože je tu veľa hotelov a každý má svoju výletnú loď. No a keďže hotelové lode kotvia priamo pri hoteloch, pre šport sú lepšie podmienky hore v časti okolo železničného mosta. Ale ako vidíte, aj teraz, keď fúka takýto silný vietor, sem tam nejakého vodáka na motorovom člne vidíme. Dunaj je ako magnet, pritiahne vás. S tým sa nič nedá robiť.
0: Tak to bol relatívne krátky úsek Dunaja s dlhočiznou históriou, dlhánskymi príbehmi a legendami, ktoré sa síce dnes do nášho putovania na trase Štúrovo-Budapešť nedostali, ale ak sa niekedy po tejto trase vyberiete, budete mať dosť vlastných, pretože aj v tomto prípade platí, čo zažiješ, to ti nik nikdy nevezme.
3: Ako žije Dunaj? Cyklus Rádia Regina. Táto relácia vznikla v spolupráci s Euroinfocentrom Úradu vlády Slovenskej republiky.
4: Zo Štúrova do Budapešti sme mapovali na litere trasu Dunaja spolu s Ľubicou Hargašovou a lodným kapitánom Miroslavom Gerhátom. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
5: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová, tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia, redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktora a moderátora Františka Valápka a dramaturgičku, dramatičku a scenáristku Michaelu Materákovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: František Valábek, dlhoročný rozhlasový redaktor, moderátor a publicista. Absolvoval štúdium matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave a postgraduálne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V našom rozhlase pracoval v rokoch 1965 až 2002. Najprv bol hlásateľ, potom vedúci redaktor a moderátor Dobrého rána. Svojím výrazne sfarbeným mikrofónovým hlasom sa niekoľko rokov prihováral svojim poslucháčom. Neskôr sa stal vedúcim redakcie vzdelávania dospelých. Potom pôsobil aj ako zahraničný spravodajca Československého rozhlasu v Budapešti s kompetenciami pre Rumunsko a Juhosláviu. Patril tiež medzi metodikou a analytikou spravodajských a publicistických programov. Napísal knihu pre deti. Človek sa naučil lietať. V roku 1990 sa František Valábek v relácii Ako sme vysielali v auguste 1968 rozhodol povedať pravdu o tom, čo sa muselo tajiť celých 22 rokov. Pred mikrofón si pozval vtedajších vedúcich pracovníkov, redaktorov, dramaturgov, majstrov zvuku a technikov, ktorí v čase okupácie a následnej normalizácie doslova niesli kožu na trh. Medzi nimi začujete hlasy tých, ktorých sme v našom výbere rozhlasových tvorcov už predstavili, ale aj mená tých, na ktorých sa nedostal rad a zaslúžili by si to. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Štyria pracovníci rozhlasu na Slovensku, vtedy pred 22 rokmi, každý v podstate v inej funkcii, ale s rovnakým cieľom a s rovnakými myšlienkami, s rovnako horúcim srdcom pristupoval k rozhlasovému mikrofónu. Ako si na tieto chvíle, vtedy, keď prišlo k tomu prelomu, jednotliví z vás spomínate? Prosím, bývalý pán riaditeľ Andrej Sarvaš.
3: Myslím, že je veľmi symbolické, čo vo svojej knihe Vidieť svet ušima napísal náš Štefan Horský, keď povedal, že bol to aj riaditeľ rozhlasu, ktorý keď ráno prichádzal alebo odchádzal, každému povedal: maj svoju zodpovednosť, staraj sa o všetko. A keď odchádzal, povedal všetkým: dobrú noc, sitňanskí rytieri. Ja si myslím, že toto je veľká symbolika. Že tí sitňanskí rytieri v rozhlase sa tak prebudili v auguste 68., že splnili svoju historickú úlohu.
2: Nezaprel sa v tebe básnik, pán riaditeľ, v tomto svojom prirovnaní. ako si ale naozaj postupoval v ten kritický deň? Ako riaditeľ, nie ako básnik.
3: Bola to veľmi zložitá situácia. Ak vonku v politických miestach panoval chaos, pred rozhlasom to bolo veľmi, veľmi tvrdé. Tanky, vojaci ozbrojení a my vo vnútri rozhlasu. Čo robiť? Sadol som k mikrofónu a povedal som občanom. Sme na svojich miestach. Aj vy udržte a udržujte odvahu a rozvahu. Budeme vás veľmi včas informovať. Ale ešte predtým, deň predtým, večer, bol som na ústrednom výbore. Myslel som, že dostanem presné informácie. Ale chaos, neporiadok a nikto nevedel nič povedať. Preto rozhlasoví pracovníci spolu s Prahou vedeli, kde ich je miesto a zabezpečili, ako svedčia dokumenty, aj vyhlásenie, ktoré naše predsedníctvo UVK ešte vtedy prijalo. Teraz po 22 rokoch si kladiem otázku. Mohli by sme sa pozrieť pravde do očí, keby sme neboli zabezpečili toto spojenie prezidenta s národom? Čo by bol tento národ býval bez rozhlasu?
2: My sme si pracovne, my tvorcovia týchto besied v rozhlase, nazvali tieto besedy a tieto rozprávania o histórii tých dní symbolicky mikrofón silnejší ako pancierová pesť. Mikrofón bez toho, aby bol ozvučený, aby ho bolo počuť, tam, kde počuť má byť, cez tie reproduktory rozhlasových prijímačov, je zbytočným predmetom. Ako sa taký mikrofón mohol stať naozaj najsilnejšou zbraňou, z ktorej sa nestrieľalo, pán inžinier Jedlička?
4: Nemôžem sa ubrániť tomu, aby som nemal akýsi pocit, že tieto veci, ako sa v skutočnosti po technickej stránke diali, nemôžem hovoriť. Lebo 22 rokov sme všetko utajovali. No nakoniec dnes máme tú možnosť, aby sme povedali, ako to vlastne bolo. Mnohí sa ma medzičasom pýtali, ako ste vlastne postupovali, čo sa dialo, kto všetko bol zapojený a tak ďalej. A nazdávali sa, nechceli mi veriť, že to nebolo dopredu nejak dôkladne organizované, že tu nebola obrovská konšpirácia a tak ďalej. A musel som vždy povedať, že to tak nebolo. Že každý skutočne stál na svojom mieste a podľa svojej profesie a podľa svojej občianskej statočnosti robil to, čo vedel a mohol. To bola podstata celej súčinnosti rozhlasovej techniky štúdia a spojov, pomocou ktorej sa podarilo toto mohutné vysielanie, ktoré vstúpilo do histórie, skutočne zabezpečiť a uskutočniť tak, ako ono prebiehalo.
2: Mám taký dojem, že by sme malovali históriu príliš ružovými farbami, keby sme tvrdili, že všetci rozhlasoví pracovníci jednoznačne a jednomyselne boli nadšení tým, čo ste chceli zrobiť, čo ste išli robiť. Ako ste vedeli medzi sebou rozlíšiť, koho si treba vybrať, ktorý je spoľahlivý natoľko, že to vysielanie bude fungovať, že to naozaj pôjde? Pán riaditeľ, robili ste kádrový výber?
3: Ja si myslím, že nemajú pravdu tí, ktorí analyzujúc našu činnosť po napísali v novinách, v knihách o ilúziách, čo smerovali ku katastrofe, tak nazvali našu činnosť. Nemajú pravdu, ktorí hovorili, voľakto je za nimi, voľakto ich núti a hucká.
2: Ondrik Nemčok, kto bol za tebou? Kto ťa nútil a huckal? Čo ťa hnalo dopredu?
5: Na úvod by som povedal, Ferko, že sa nerád vraciam k týmto mrazivým dňom augusta. Odporné horké sústo v pádu bratských vojsk sme síce museli prehltnúť dávno, ale pri spomínkach je človek ešte aj teraz horko na jazyku. Dal si mi otázku, čo ma viedlo. No tak, aký to bol motív? No tak jedine vlastenecký motív. A mohol by som začať aj odzadu. Takto. Keď ma zavolal uzurpátor, riaditeľ rozhlasu Marko ako okupanta po skončení vysielania, tak ma presviedčil, aby som povedal, že mi niekto zaklopal na okno a že som preto išiel. Nie, ja som nešiel preto, ja som išiel normálne sa prihlásiť proste na Leninovo námestie a šli sme proste vysielať. Rozhodne prostor, ako to hovorím. Ja by som chcel tak trošku chronologicky, ak vás to bude zaujímať, dajme mládež, aspoň nedávno mi telefonoval nejaký chlapec, že by teda nevedia, nemajú šajnu o tom, ako to vyzeralo, tak by som rád niečo, ak dovolíš, pred tým rozhlasom, ako to vyzeralo. To už Andrej Sarvaš, direktor, bývalý spomínal. No tak kríky, vzdor, zúfalosť, plač, dav ľudí tam burácal, však, že prehovoril básnik, tu prítomný Miropius a spisovateľ Tatarka, ktorý skoro, myslím, že doslova Tatarka povedal, hovoril o červených barbaroch, ktorých poslaním je sterorizovať každý kultúrny národ, ktorý nie je postavený na ich hlinených nohách a pokoriť každého, kto ich nenasleduje a nenapodobuje. Ľudia trpli, čo je s Dubčekom, čakali aspoň správičku o ňom. Spomínam si dobre, že redaktor inžinier Milan Koritár, terajší šéf spravodajstva v rozhlase, sa vybral na ústredný výbor strany, aby získal informácie nejaké. Húf ľudí sa ponáhľal na nedaleký sovietský konzulát protestovať. Národ doslova bažal po nejakej upokojujúcej správe, po iskierke nádeje. Vieš, no a najmä nezmieriteľná bola mládež, študenti, odhodlaní podpáli ruské tanky. Rozhlasoví pracovníci, tu prítomný Andrej Sarvaš, direktor, Koritár, Milan, Jano Chovanec, Pius a ďalší, nespomínam všetky mená, vystríhali davy, aby nič nerobili, aby nedráždili hladných a nevyspatých vojakov, ktorí už konečne pochopili, čo sa tu deje, že sa teda vlastne nič nedeje. Aby mali dôvod ohrožovať našich ľudí.
3: Chcel by som ťa doplniť, ak by si dovolil
5: nech sa páči.
3: K tomuto všetkému, k tomu augustovému nadšeniu pred rozhlasom. Tie fotografie, ktoré máme pred sebou, to je záplava ľudí,

0: Chcel povedať toľko, už Andrej tu začal o tom hovoriť, ale doslovne a veľmi čestne chcem povedať, nikdy som nebol tak hrdý na to, že som pracovníkom rozhlasu, ako práve tieto dni. Poviem aj prečo. Ako náhle sme začali robiť ilegálne vysielanie, ráno 22. prišiel bývalý riaditeľ Andrej Sarvaš na Leninovo, bol tam Andrej Nemčok, koritár iný. Andrej Nemčok prvú vec, čo mi povedal, bolo potrebujeme básne, potrebujeme vlastenecké básne, pretože aby národ nezúfal.
1: Spomínam.
0: Zožeň, čo môžeš, zožeň básne. Tak ja som sa rozbil, zoháňal som básne, ale nie len o to. Potom všetky tie cyklostylované veci tajné, ktoré sa už začali cyklostylovať na druhý deň, už začali letáky, všetko sme nosili proste na určité miesto. Prečo som bol vtedy hrdý? Bol som hrdý, pretože kdekoľvek, a prosím, napriek tomu, že rozhlas vyzývala stále upozornená provokatérov, nikto nevedel, kto čo je. Kdekoľvek som vytiahol rozhlasový preukaz, potrebujem na vašom stroji rozmnožovať, potrebujem čistý papier, potrebujem rotaprint, potrebujem toto. Vždy v ľuďach, v podnikoch, môžem povedať, ktorých som bol ochotne dať. Dokonca v slovenskom spisovateli na Gajovej vyvalili kvôli mne sklad, aby mi dali niekoľko balov čistého papiera, aby sme mohli rozmnožovať. Ja som bol doslovne hrdý vtedy, že som rozhlasový pracovník.
2: Pán inžinier Jedlička?
3: Ja do toho iba vskočím jednou maličkou poznámočkou. Nebolo naše vysielanie ilegálne. Bolo legálne a my na tom dodnes deň trváme, že bolo legálne.
2: Presne to charakterizujme. Pred kým bolo ilegálne a pre koho bolo legálne?
3: Pred celým národom bolo legálne a ja som tiež takisto ako môj kolega Pius na to hrdý, že sme tak pracovali, ako sme vedeli a ako sme pracovali.
2: Pán riaditeľ, kto a kedy vás odvolal z funkcie za to, že ste organizovali ilegálne vysielanie? Tak... To bol váš najväčší zločin, ak sa dobre pamätám.
4: Ťažko som to znášal, ale v presvedčení pravdy nebolo to veľmi ťažké. 20 rokov zatajený, dokonca 20 rokov sa nesmelo uverejniť, že na pomníku francúzskych partizánov na Strečne autorom textu francúzskym partizánom som ja. Nuž, odvolali ma z funkcie, vyhodili zo strany potom, ale čo je najhroznejšie, zbavili ma vojenskej hodnosti, ktorú som získal v povstaní, pre zradu vojenskej prísahy, čo mohlo znamenať aj niečo krutejšie a ostrejšie. Ale nič. Som rád, že nám vyčítali a zdôvodňovali, že sme sa spojili s pražským rozhlasom. Som šťastný, že rozhlas v tom období, tak ako v 44. som pôsobil po povstaleckom rozhlase, že sme túto jednotu Čechov a Slovákov do celého sveta a táto jednota Čechov a Slovákov, nech je i ďalším programom súčasného rozhlasu. To bolo. Všetci tí pracovníci rozhlasu, veď sme vysielali ako miestny rozhlas, nad budovu rozhlasu išli veľké megafóny. Redaktori do toho hovorili, aby národ počul, čo sa deje. A odslúžili sme to. Je to paradoxné, ale začínal som stavať túto budovu, ale až 4. decembra 1989 som mohol sem prísť na pozvanie Janka Chovanca, aby som sa práve vyjadril k týmto otázkam, pretože už bolo zrušené vstup okupačných vojsk do Československa a tým daná aj pravda rozhlasu. Ja si spomínam ešte na jednu vec. Vnútorne ma hrozne bolela situácia v štúdiu. Keď som videl, ako sovietskí technici prestreľujú káble v rozhlase, mysliať si, že sa náš hlas a náš signál ďalej nedostane. Tak, ako si tajomník UVK ešte Hoffman myslel, že signál zo štúdia ide do celého sveta, že sa inakšie národu nemôže dostať. To boli tie otázky, ktoré dnes vystupujú do popredia.

0: vedia a ja som veľmi rád, že robíte tieto relácie. Som sa zamýšľal nad tým, zodpovednosť rozhlasu za dejiny národa vo zvuku, to je veľká zodpovednosť.
1: Pán inžinier Jelička, ako sa vysiela cez rozstrielané káble?
2: Ale už toto je taká epizóda. Ja si spomínam v tej súvislosti na jednu vec. Ono sme to vlastne zistili na Zochovej, toto, čo hovorí pán riaditeľ Sarvaš, keď sme sa vrátili do budovy. A samozrejme, že to bolo treba opraviť. Spomínam si aj na takú perličku, že potom, keď to naši technici urobili, post fest, tak im jej vedúci majster napísal za to odmenu a tam vyslovene uviedol taxatívne, že za opravu kábelov, ktoré rozstrieľali sovietskí okupanti. Dodnes ten papier mám a musel som ho vtedy stiahnuť a schovať, aby sa to snáď nedostalo von, pretože to už bolo niekedy v septembri alebo niekedy neskôr. Ale pán riaditeľ tým myslel niečo iné. On tým chcel povedať, že symbolickým rozstrieľaním káblov sa nedá rozstrieľať rozhlasová činnosť a rozhlasová technika tak, aby sa nedalo vysielať. Dôkazov na to, že má pravdu a že mal pravdu, je veľa, pretože v zápätí, čo nám nejaký vysielač vypli, že sa im podarilo ho zamerať a vyradiť z vysielania, doslova o niekoľko minút sa vysielač ozval od inaka ďal. My nemáme v dnešnej relácii toľko času, aby sme všetko povedali, kde bolo, čo bolo, ako bolo. Proste duch zostal ten, že ako náhle nám niečo poškodili, i hneď sa našli šikovní, ktorí to vedeli napraviť.
1: Ondrík, tvoje slovo, teda ako sa dostávalo k poslucháčom?
3: No musím to doplniť. Najskôr musím predovšetkým povedať, doplniť pána inžiniera Jedličku. Priatelia, spojárom technickým zložkám patrí mimoriadna vďaka za ich obetavosť, operatívnosť, vynaliezavosť a nebojácnosť. Tí si vtedy, hádam, najväčšmi pálili prsty, aby sme boli úprimní. Bez nich by bolo bývalo celé Slovensko hluché. No, takto by som ešte doplnil niečo. Bude vás zaujímať zrejme, čo povedal pán inžinier Jedlička, že sme vysielali skade, kde skrátime to. Išli sme z Vajnorského, z rádio telekomunikačného strediska, tam sa zachovali perfektne, lenže bohužiaľ fízli a tých bolo tu veľa, Božie očká nás udali, tak sme museli ísť vysielať na Ahoj pod Kamzík. Títo chlapci to za pol hodinu spravili, je neuveriteľné, ako to na momente nainštalovali tam pod tou horou a už sa mohlo vysielať. A tam sa potom aj náš štáb poriadne rozrástol. Z hromadu materiálu správ, postrehov, udalostí prišli inžinier Milan Koritár, Janko Chovanec, Vlado Daubner a ďalší. No a počasie sa do vysielania dostali aj kolegovia z maďarskej redakcie. Legálny vysielač. Akcentujem, zdôrazňujem, počiarchujem. Legálny, boli sme legálni. Niekto iný tu bol nelegálny, všakže. Legálny vysielač mesta na Dunaji sa rozšírilo aj o mesto Obilia a o pohotových reportérov ako Jeného Nadia a doktora Juliusa Kozmu, trajšieho šéfredaktora športu. A toľko asi zhruba. Mirko Pius by mohol doplniť niečo.
4: Ja si myslím, že rozhlas v tomto čase plnil v podstate dve úlohy. Obidve boli nesmierne závažné. Ťažko povedať, ktorá bola dôležitejšia. To sa ani nedá. Prvá bola nesmierne dôležitá úloha informačná. Dokiaľ bol rozhlas, boli sme informovaní. Ľudia vedeli, čo sa deje. Boli upozorňovaní, na koho si majú dávať pozor, čo sa deje, kde sa strieľa, kde sa nestrieľa a dostávali inštrukcie odtiaľto. Nebolo tu síly, neexistovala vláda, ani UVK ešte, ani nič, čo by informovala. Informoval jedine rozhlas. Informoval dokonca aj o značkách aut a o všetkých týchto detailoch. To bola informačná úloha, veľmi nesmierne dôležitá. Ľudia skutočne sa riadili podľa rozhlasu. Druhá vec bola, dokiaľ bol rozhlas, bolo národné povedomie. Bol odpor, bola proste sila, bolo stmelovací element. Rozhlas v tomto čase zohral skutočne zastupiteľnú úlohu a táto úloha moment dodnes nie je docenená, samozrejme ani nemohla byť. Monografie v týchto veciach ešte len proste nás čakajú urobiť a tí, ktorí sú na to povolaní a podobne. Čiže tieto dve dvojjediné funkcie, poprvé som informačná, pretože neexistovalo v republike informačné centrum okrem rozhlasu Bratislavského pražského a tých odnoží, ktoré boli, ktoré by informovali. A druhá vec, proste národ, preto sa zhromažďoval pred rozhlasom Prahy a Bratislave v Košiciach, Banskej Bystrici, že proste tam cítil ako do kostola, proste odtiaľ chcel vedieť informácie a tam cítil, že proste to povedomie, tá sila sa udržovala týmto spôsobom. Generálny štrajk bol vyhlásený rozhlasom. Všetky dôležitejšie veci, akcie boli vyhlásované len a len rozhlasom. Potom po prípade cyklostilované, ale najprv rozhlasom.
3: Neviem, či viete, technici to vedia zrejme, že okupanti okupovali aj náš vysielač bratislavský a v tomto obrovskom spleti, tejto obrovskej spletivosti drvotov rôzne nevyzná sa do toho, sa spojili s kostolami veľkými pri Piešťanoch a neuveriteľne zapojili vysielačku. No neuveriteľná, preto ešte raz dôrazňujem, nezabúdať na technických pracovníkov, zvukárov a tých a podobne. Ja by som dokončil tým asi, že treba informovať aj poslucháčov a vám to tiež poviem, že teda viac, lepšie a pôsobivejšie povedal o tomto legálnom vysielaní Slovenského rozhlasu Milan Korytár v denníku Čas 15. tohto mesiaca píše o tom. Ale ja skutočne verím, že raz ešte v širšom zábere ukáže dramatickosť tých prvých okupačných dní toho rozhlasu, kde rozhlas teda bez nadsádzky a fráza hral veľmi dôležitú a vlastníckú povinnosť a úlohu, že spracuje širšia, početnejšia skupina teda bývalých a terajších pracovníkov rozhlasu materiál, aspoň do nejaké brožúrky, o ktorú malé extempore telefonovali mi nabídne dávno dvoja mládenci, 18-roční, by radi vedeli, ako to teda bolo. Rodičia im to presne detailne vedia vysvetliť. A práve cestou, teraz na chodbu som spomínal s Adrianom Sarvašom, že by mal niekto dať tomu podnet a skutočne teda zozbierať zvukovú, teda materiál v zvukovej podobe aj v podobe teda literárnej. Dokonca sú ešte niektoré papíra, ja mám niektoré, ktoré sme nestačili odvysielať z Kamzíka, mám ešte odložené v archíve súkromnom, ktoré sa nestačili vysielať. To by bolo asi všetko. Nech sa páči.
1: Jedlička, pardon.
2: Nemožno sa čudovať, že informácie o tomto období a o pôsobení rozhlasu nie sú a nemôžu byť zatiaľ ucelené. Veď je to len nedávno, čo nám bolo dovolené, aby sme na túto tému, čo i len medzi sebou hovorili, nie to až do mikrofónu k vám, milí poslucháči. Ja sa úplne stotožňujem so všetkým, čo tu bolo povedané a znova podčiarkujem to, že nie len to bol rozhlas, ktorý prostredníctvom informácií a správ, ktoré zbieral prakticky z celého územia republiky, informoval obyvateľstvo, ale že tu boli aj naši kolegovia zo spojov, ktorí zabezpečovali všetko šírenie, či už to bola správa rádiokomunikácií, správa diaľkových káblov, alebo technici riaditeľstva telekomunikácií, ktorí nám zabezpečovali linky z našich chránených, respektíve utajovaných pracovísk. Všetci títo statočne pracovali a ja si myslím, že im patrí uznanie celého národa za túto ich prácu.
0: Ja by som ťa doplnil.
1: Andrej Sarvaš.
0: Že mal som tú čest v novembri 68 zúčastniť sa na odborovom zjazde pracovníkov spojov a komunikácií v Žiline. Veľmi bojová konferencia. A tam som za všetkých nás poďakoval pracovníkom spojov za ich odvahu a rozvahu s tým, že čo by bol národ bez rozhlasu v tom období. Mal som tú čest potom v 68. poďakovať aj Prešove chlapcom v ukrajinskom vysielaní za ich robotu. Nemali to ľahké.
1: Tebe potom vytereli stranickú legitimáciu z rúk, že ti nepatrí. Ja si spomínam na prostých ľudí, na jednu babičku, jej meno som už dávno samozrejme zabudol, ktorá mi hovorila, že včera večer sme mali litánie a celý kostol sme sa modlili za komunistov. Vyzerá to dosť paradoxne, že sa veriaci ľudia, katolíci, modlili za komunistov, oni sa modlili za vás. Ako je to možné, že komunisti, ktorí vtedy mali v rukách moc, bojovali v podstate proti komunistom, ktorí prišli, ako to tu Ondrej spomínal, Ondrej Nemčok, prišli z východu a nepáčilo sa im. ako formou to komunisti mienia v Československu ďalej riadiť?
0: Mňa to vnútorne najviac asi bolelo. Vyčítajú nám historici tohto obdobia, že sme v časopise Rozhlas vydali vyhlásenie bývalí pracovníci Slobodného slovenského vysielača ako pobúrenie, že tých, s ktorými sme bojovali v povstani, prichádzajú ako okupanti. To pre nás, ktorí sme doslova dogmaticky verili, to bolo kruté.
4: Ja by som sa, hádam, chcel ešte obrátiť na mladú generáciu, ktorá nezažila 21. august 1968.
1: To je Miroslav Pius, literát.
4: My sme už boli všetci v dospelom veku a ako viac, jeden viac, druhý menej sme sa podielali na tomto vysielaní. Čiste z vnútorného pocitu, nikto nás nenútil. Potrebovali sme sa vyjadriť a vedeli sme proste, kde je pravda a kde pravda nie je. Táto mladá generácia nezažila tieto veci, ale musí sa k ním dostať. Je to dejinotvorný fakt, veľmi závažný, ktorý do dejín nesporne vojde, bude prehodnotený a myslím si, že ako národ budeme naň hrdí. Čím skôr a po vlastnej ceste sa mladá generácia dostane k týmto veciam a dostane k faktom a vytvorí si vzťah a názor proste k augustu 68, tým lepšie pre ňu. Ale povinnosťou mladej generácie to je a našou povinnosťou a povinnosťou Rozhlasu teraz je jej pripraviť k tomu materiály a fakty.
1: Takéto dramatické udalosti v živote jedného národa alebo teda dvoch sebe blízkych národov väčšinou bývajú veľmi pohotovo zaznamenané aj v literárnej podobe, v literárno-dramatickej podobe. Máš o tom predstavy, že by niektorí z našich umelcov, výtvarníkov, literátov pracoval na nejakom takom diele, ktoré by zobrazilo túto časť našej histórie?
4: Áno, určite. Je tu niekoľko zakázaných autorov alebo autorov, medzi ktorých patrí Maja, ktorí nemohli publikovať, ktorí proste mali tzv. Neoficiálny zákaz publikovania, ktorí majú pripravené veci a ja sám sa snažím pamäť dostať do takého štádia, aby som proste z toho vyťažil. Ja chcem napísať určitou prozaickou formou, ako som prežil tieto udalosti. Niečo bude uverejnené v Hlase ľudu, ale to je len zlomok.
0: Ja by som pár slov ešte k tomu.
1: Andrej Sarváš, vtedajší riaditeľ.
0: Tá kontinuita august 44 a august 68, tá je historická, je naša. Aj tam sme boli, aj tu sme boli. Preto mi dovolte pri takejto príležitosti to povstanie si pripomenúť sám sebe veršom, ktoré sme v horách písali. Keď sa mladosť vracia k partizánskej piesni a keď mlkvo stojím pod hrebeňom lesa, jak dobre byť tvojím, lístok nepohne sa, vetrík nezaduje, ale srdce moje spevy zboričuje. Aká si mi krásna, aká si mi krásna.
1: ...21. augusta 1968, koľko ste zabezpečovali to tzv. Ilegálne vysielanie, ako vás potom neskôršie nazývali?
5: No tak okolo 15.
1: Šlo to bezporuchovo, šlo to bez problémov. Na čom ste to vysielali? A ako? Inžinier Peter Janík.
6: Pokiaľ ide o technické zariadenie, tak to si ešte spomeniem, ale pokiaľ ide o spôsob, kde a odkiaľ, to už je trocha problém, pretože vlastne po celú tú dobu minulého režimu nám bolo len vtlkané do hlavy, aby sme na túto dobu čo najskôr zabudli. No, technické zariadenie pochopiteľne slúžilo k tomu, aby splnilo svoj účel. To znamená účel predovšetkým informatívny. Vedenie techniky, inžinier Longaver, inžinier Jedlička, a od nás vedúci ako napríklad Laco Kubík, tak ti veľmi promptne a veľmi premyšlenie menili jednotlivé miesta, odkiaľ sa vysielalo. To znamená, bola tu organizácia, súčinnosť s inými podnikmi, predovšetkým s telekomunikáciami, ktorí zabezpečovali spojenie na vysielač. Aby takéto vysielanie fungovalo, my sme potrebovali vlastne čo? Mikrofón, potom nejaký prístroj, ktorý vlastne nám dokáže zosilniť tento mikrofónny signál a napojiť sa na nejaký kábel, ktorý ďalej nám prenesie moduláciu na vysielač. Toto všetko bolo dosť variabilné. Pretože vlastne išlo o to, len podať takúto informáciu vlastne ľudského hlasu, to znamená, že nevysielala sa od nás konkrétne muzika, stačilo nám k tomu v prvých dňoch jeden mikrofón, to bol jeden malý dynamický mikrofón, a jeden zosilňovač, vlastne takový mixážny pultík, veľkosti snaď takej polovičnej diplomatkovej tašky, ktorý bol batériový, ktorý mal tri mikrofónové vstupy, jeden vstup linkový, teda na vyššiu úroveň, no a potom to miesto, kde by sme sa mohli vlastne niekde pripojiť do toho uzlu kabelového, aby signál mohol byť distribuovaný ďalej na vysielač.
1: Tých miest nemohlo byť veľmi veľa, myslím tých oficiálnych. Budova na Zochovej ulici, tá prestala fungovať takmer okamžite po vstupe sovietských vojsk, konkrétne do Bratislavy, veď tie tanky tam stáli tesne pred budovou. Leninovo námestie objavili neskôršie, kde bola druhá budova rozhlasu, kde sa vysielal umelecký program, teda slovesná umelecká realizácia a hudobné programy, ale aj túto budovu veľmi rýchlo objavili. Odkiaľ ste vlastne potom vysielali?
7: No, tak vysielalo sa z rôznych miest, proste všade odtiaľ, kde bola možnosť vstupu do distribučnej siete, respektíve modulačnej siete z pravidelkových káblov.
1: Nepredstavil som, to je Jožko Kubík.
7: V tých prvých dňoch to bola možnosť vysielania všade odtiaľ, kde bola možnosť vstupu do modulačných liniek a proste potom ďalej von na vysielače, ale to ťažisko vysielania sa odbavovalo zo zosilovačky 2, to je na Hoji, nenapadná budova v tom čase, ktorá bola vtedy vo výstavbe. A už časť týchto kabelových spojení tam bola prepojená.
1: Hovorí sa o Šalgovičovi, že ten vedel o všetkom v Bratislave, či vedel aj to, kde môžu mať spojári svoje zariadenia, kde môže mať rozhlas svoje provizorné vysielania. Ako to, že neporadil sovietským dôstojníkom, aby sa išli pozrieť aj na toto miesto.
7: Áno, táto budova v 68. roku vlastne sa len dobudovávala a my, odkiaľ sme vysielali z toho Ahoja, ako som hovoril, pod označením zosilovačka 2, bola vtedy len vo výstavbe. Niektorá časť modulačných vedení už cez túto zosilovacú stanicu išla a práve tuto treba poďakovať pracovníkom z pravidelkových káblov, konkrétne Orestovi Masicovi, s ktorým sme úzko spolupracovali a tento vlastne počas týchto dní, ktoré keď si spomenieme na to, že vlastne všetky tieto uzlové body, či už rozhlasové, alebo aj diaľkové káble boli obsadené, tak práve títo pracovníci, by som povedal, že v tom čase robili ozaj kúzelnícku prácu, že nachádzali spojové cesty smerom von na Prahu, lebo celé vysielanie vlastne my sme spolupracovali s Prahou, že proste nachádzali škuliny v celej tej ceste republikového spojenia, by som povedal toho metalického, toho kabelového, že oni nám vlastne zabezpečovali toto vysielanie. A vlastne nám dávali pokyny, kedy môžeme do toho vysielania vstúpiť, že to vysielanie, že to linkové spojenie vlastne smerom von na tie vysielače, respektíve do Prahy, je zabezpečené.
1: Keď som poprvý raz pred niekoľkými rokmi vytáčal Prahu medzimestsky, teda pomocou diaľkovej predvoľby, bol som mierne prekvapený touto technickou novinkou či zdokonalením telefonického spojenia. Potom sa mi dostal do rúk historický dokument o holandskom odboji počas druhej svetovej vojny a tam som sa dočítal, že holandskí odbojári proti fašizmu to už vedeli akosi záhadným spôsobom urobiť aj v tom čase. Vytáčali síce nekonečné série čísel, často až 60 i viac, a trvalo to dosť dlho, ale napokon dokázali komunikovať po celej krajine a Hitlerovcov uvádzali do zúrivosti práve rýchlou výmenou a šírením informácií. Slobodný vysielač Mesto na Dunaji vysielal počas prvých dní okupácie 24 hodín denne a boli ste prepojení na celú republiku. Spomínam si, že neboli tam nejaké veľké medzery pri prepájaní. Ako je to možné, hovoríte, že hľadali ste si štrbinky v spojení, ale medzery vo vysielaní sa veľmi neobjavovali.
7: No, tak to práve zaslov tohoto, no my sme ďalkovú voľbu nemali. To bolo viac menej obsluhované.
5: Manuálne?
7: By som povedal manuálne, dohovorom. A vlastne my sme začali vysielať toto vysielanie až vtedy, keď nám tento pracovník z pravy ďalkových kablov dal pokyn, že áno, linka je pripravená, môžete vysielať.
1: Pre našich maďarských spoluobčanov tiež bolo potrebné získávať, a nielen získavať, ale aj tlmočiť informácie ďalej. Čo to bol ten Dunaj 2?
8: No to myslím si, že nebol Dunaj 2, potom sme to premenovali
1: Janeček,
8: na mesto.
1: Pán Janeček, zvukový majster vtedy.
8: No nebol to Dunaj 2, sme rozmýšľali, že aký názov dáme týmto maďarským kolegom. Tak sme vymysleli Mesto obilia. Hej, no preto aby sme trošku splietli sovietské vojska, tak sme vymysleli taký fórik malý, že slovenský redaktor zahlásil a teraz pripájame na Mesto obilia. No a ja som mal vtedy akurát s Jožkom Bajtekom službu, tak sme robili také umelé poruchy, že sme prepínali, otvoril som prázdne mikrofónne vedenie, áno, to tam zašumelo, potom som dvakrát prepol vypínačom, to tam zalúplo, hej, a potom sa ozvalo až Mesto obilia. Tak to bol jeden taký, taký problém, ale tu sa ešte si sa pýtal, že kde všade. No, začalo sa vysielať, myslím si, druhý deň, aj keď obsadili rozhľad, začalo sa vysielať, myslím si, z Vajnorskej. Vtedy odznelo Morho slávne podanie Andreja Nemčoka. A potom, ja mám taký dojem, že bola nejaká pauzička pol dňa, alebo čo, a potom sme začali vysielať priamo pod dozorom sovietských tankov zo Zochovej ulici, z takzvaného kláštora, kde sme mali notový archív, a tam sme sa nasťahovali a tam sme vysielali. A potom na druhý deň sa išlo vysielať na spomínaný Ahoj. No, to bola taká druhá stanica.
1: Ako ste chodili do týchto služieb? Doprava nefungovala poriadne. Stravovanie a mám taký dojem, že niektorí z vás boli fajčiari. Ako ste boli zabezpečení, aby ste ako aj normálni ľudia, nielen ako odborníci, dokázali vysielať?
8: No, tak chodili sme do práce tajne. Samozrejme, vždycky sme sa dohovorili dvojica, ktorá mala službu, sme sa stretli a išli sme, či už bolo jedno stanovisko, lebo druhé. No čo sa týka fajčenia, to samozrejme svojpomocne, ale s ostravou to bolo tak, že ľudia z celej Bratislavy, sa dá povedať, nám nosili napečené koláče, buchty.
1: Vedeli mesa, o vás, kde ste, vedeli, a sa vás nevedeli? Nie.
7: Tie záhradné oblasti, lebo ako viete, ten Ahoj leží v tej záhradnej oblasti, tam nad tým štolverkom teda. No a ľudia proste asi šípili, odkiaľ sa to vlastne vysiela, tak nám nosili občerstvenie. No a ešte ako Ali tu spomína, že tie dvojice, my sme to potom robili tak, že tie dvojice sa striedali, že jeden proste vysielal a tam bola taká terasa smerom na ten štolverk a proste jeden vždycky mal ako službu, aby náhodou nás
1: neprekvapili,
7: aby sme my sme tam mali pripravené unikové cesty, lebo ten Ahoj je pomerne on je pod horou, tak sme mali pripravené tie unikové cesty tam smerom nahoru, potom by sme sa dostali hore na Kamzik. No a ten jeden mal vždycky, keď sme sa striedali proste na tej terase, kde bol krásny výhľad až k štolverku, že prípadne nejaké vozidla, ktoré by smerovali smerom hore, že už by sme avizovali dopredu a už by sme sa s poslucháčmi potom rozlúčili a tak.
1: Ako technik uteká? Inžinier Janík. No,
6: ako uteká, áno. Ako uteká so zariadením alebo bez. Že samozrejme, preto sme volili také pohotovostné zariadenie, aby sme mohli utekať s ním. Vzhľadom na to, aby sme sa mohli o 2-3 kilometre napichnúť na ďalší kablový úzol, kde by vysielanie pokračovalo. Že? U nás nebol ani tak problém po tej stránke kvalitatívnej, pokiaľ ide o techniku. Dokonca, ako sme tu spomenuli, ani o tú fyzickú stránku, keď sme mali čo skôr išlo, tak o tú psychickú. Pretože v podstate človek nie je nejakým hrdinom. Ano, a možno povedať, že tenkrát to, aké správy sa šírili, vlastne nastávali pomerne pred vážnu vec. Viem, že napríklad prvú noc, keď sme vysielali z Ahoja, tak jeden z moderátorov pribehol a povedal, už nás majú, tanky idú. A ozaj teda bolo počuť zvuk, ako keby išli tanky. No, potom pochopiteľne, keď zvuk zotrvával v tej istej hladine, sme zistili, že vlastne z blízkej stanice sa jedná o posunovanie diesel elektrických lokomotív, ktoré vlastne mali tento charakter zvukový, ktorý presne vydával zvuk, ako keby to boli tanky. Čiže bolo viacero takýchto nejakých príhod, ktoré nám, ako sa tak hovorí, tak maličko zvedli jaksi tú bariéru, respektíve toho našej odvahy, či znížili túto bariéru. No ale snažili sme sa to pochopiteľne prekonať, pretože v každom z nás bolo niečo, čím vlastne chcel zasa oproti tomu druhému ukázať, že to nie je on, ktorý bude prvý, kto sa bojí alebo má strach z prípadných následkov.
9: No ako viete, od nás ako Petržalčania, čo sme tam boli vždy, cez Jožko, ten jeden pardon, jediný most.
1: Pardon, to je Jožko Bajtek, Petržalčan, jeden ktorý jediný, zvukový majster.
9: Jeden jediný most a cez neho krížom stál vlastne tank a dolu pod mostom v podstate pred univerzitou tam boli najväčšie prestrelky a všetko a tade sme museli vždy prechádzať samozrejme bez toho...
10: My Petržalčania,
9: bez toho, aby sme sa nejak vylákali alebo niečo, pretože už sme mali svoj termín, dajme tomu od 6. do rána do 6. a takto, čiže aby sme sa stretli s tým kolegom, aby sme nemeškali, tak sme vlastne museli dochádzať cez tieto
10: vlastne
9: územia.
10: Vlastne sme chodili peši.
9: Áno, peša sme z Petržalky až na Ahoj.
6: Chcem povedať, že my ako technici sme vlastne nezabezpečovali len nejaké spojenie technické, ale pochopiteľne aj prísun materiálu. Tým, že vlastne sme sa striedali, že sme chodili...
1: Toto by ma mimoriadne zaujímalo. Veď tam odzneli aj dokonalé zvukové nahrávky takmer. Ako sa zabezpečovali dokonalejšie zvukové nahrávky v tých jednoduchých podmienkách, aké ste mali?
11: Na to by som ja mohol treba zodpovedať, lebo som sa zúčastnil týchto prác. Hľadali sme samozrejme všetky možnosti a prišli sme na to teda, že v Slovenskom národnom divadle v Činohre majú tiež zvukovú režiu. Takže sme sa skontaktovali so zvukárom, ktorý nám ju dal k dispozícii a tam sme potom teda strihali po nociach a pripravovali relácie, ktoré sa potom posúvali ďalej do vysielania.
6: No a potom ten technik na bicykli alebo na svojej motorke to dopravil do miesta teda toho rozhlasového improvizovaného štúdia.
1: Spojenie medzi vami, veď tu stále hovoríme o spojení, aké to bolo zložité ho zabezpečiť. Spojenie medzi vami, napríklad pán Halamík, z toho improvizovaného štúdia v divadle, povedzme na ten Ahoj, alebo na iné pracoviska, odkiaľ sa vysielal. Veď to nebolo jediné pracovisko, ten Ahoj, ako sme tu už hovorili.
11: Práve, ako tu spomenul kolega Peter Janík, tak na tej motorke som sa potom teda pustil s tou nejakou tou správičkou hore na Ahoj a tam už to kolegovia odo mňa prevzali.
6: Ešte jednu takú perličku. Tenkrát je takým istý čas rozpoznávacím znamením tých, ktorí pracujú v legálnom vysielaní, bolo, že budú mať pod pazuchou peceň chleba. Hej? Spomínam si na inžiniera Daubnera, jak stál pred Merkurom ešte na Leninovom námestí s pecňom chleba pod pazuchou a okolo boli ešte asi 4 a 5 ľudia, ktorí mali takisto pecň chleba, ktorí samozrejme k nám nepatrili. Ale teraz sa vlastne uvažovalo, že kto čo ako kto má nejakú správu dodať, respektíve prevziať od koho. Ano? Čiže do istej miery to zachádzalo aj v tých zložitých situáciách boli aj také úsmevné príbehy nebo príhody.
1: Čia bola napokon správa? Komu ten peceň naozaj patril?
6: No, nakoniec mám pocit, že tenkrát došiel inžinier Jedlička, stretol sa s inžinierom Daubnerom.
8: No, si spomínal, Ferko, ešte, že kto nás vlastne riadil, tu odpovedali asi, že ak sme sa stretávali, ale viem, že celé toto vysielanie riadil Štefan Horský, vtedajší šéf-redaktor, myslím, publicistiky a spravodajstva. Áno, a stretávali sme sa v patologickom ústave a potom neskorej tu na Vazovovej gymnáziu. Takže odtiaľ sme boli riadení. Áno, tam sme sa vždycky niektorí technici stretávali, hej, a potom sa tieto pokyny posielali ďalej.
1: Spomínaš pokyny, my sme zvyknutí vôbec v rozhlase na pokyny.
8: Áno.
1: Aj tu režii. Kto vám dal pokyn na vysielanie? Išli ste tam len tak, že idem si zavysielať do ilegálneho vysielania, ako vás neskôr potom nazývali.
10: alebo vás niekto poprosil, pozval, chlapci, poďte, ideme robiť niečo, čo sme ešte doteraz nerobili. Ako to bolo?
8: Ja začnem a potom môže pokračovať Laco Kubík, lebo on bol vtedy z vedenia techniky na Leninovom námestí. Ja viem len toľko, že po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy, či ako sa tomu hovorí presne, sme prišli všetci technici z Leninovho námestia, ktorí sme, ako si už spomínali, vyrábali umelecký a hudobný program. Áno, sme prišli, pretože ako sme sa dozvedeli, rozpustil vtedajší riaditeľ rozhlasu Sarvaš, rozpustil na Zochovej ulici celý ten ansábl, pretože keď to obsadili, tak sme zostali len my. Tak prišli potom za nami a už potom ďalej, ako to bolo riadenie, to je, by mohol povedať Laco.
12: No tak ono, v zásade situácia bola taká, ako tu na bol spomínaný Štefán Horský, ktorý nás požiadal na Leninovom námestí, nakoľko my sme boli jediní fakticky, ktorí sme ešte...
10: Pripomeniem len, že to je Lacko Kubík.
12: Ktorí sme ešte fakticky neboli obsadení. To znamená, že prakticky v to 22. sme zobrali toto zariadenie, ktoré tu na už bolo spomínané, a sme išli, respektive utekali do kláštora pod Zochovou ulicou, je to aj teraz, myslím, že kláštor. Áno, kde sme my mali svoj hudobný archív, tam z jednej miestnosti, tam sme urobili také improvizované štúdio, kde sme prakticky prvýkrát začali toto tzv. Ilegálne vysielanie. No a potom už ďalej, ako to pokračovalo, to už tu nám bolo povedané, že po týchto vstupoch z tohto kláštora sme sa presťahovali hore na ten Ahoj, odkiaľ de facto nejakých tých 10 dní, presne vám nepoviem koľko dní, ale asi 10 dní išlo toto kvázi improvizované vysielanie, ktoré sa potom presťahovalo do priestorov konzervatória na Primaciálnom námestí, kde bohužiaľ toto vysielanie vtedy aj skončilo.
6: Pochopiteľne, tak ako dochádzalo k tomu, že sa vlastne rozširovalo to spravodajstvo, rozširovala sa sieť tých informácií, tak i my sme nejakým spôsobom sa snažili zabezpečiť techniku na vyššom stupni, na vyššom úrovni, aby tam nebol len ten mikrofón a jedna tá amplifikačka, aby sme mali viacero mikrofónov, že urobili troška pohodlie tým redaktorom, aby si nemuseli jeden brať druhému mikrofón z ruky. Tak potom prišli ešte ďalšie teda ako technické zariadenia k dispozícii, ako napríklad magnetofón Nagra, že odkiaľ, ba dokonca Jožko Kubík doniesol aj svoj magnetofón Sonet, z ktorého vysielali Detvana. No a potom pokiaľ išlo vysielanie zo štúdia konzervatória, tak to už, ako sa hovorí štúdio, bolo to vlastne už pracovisko vybavené takým základným technickým zariadením štúdia, to znamená v profesionálnych podmienkach, že my sme, samozrejme, keď sme vysielali Zahoja, to bola jedna miestnosť neutlmená z počiatku, áno, to bola jedna betonová kopka, kde dochádzalo k ozvenám, že k odrazom od stien. No a postupne teda ale nosili isté také predmety, ktoré nejak upravovali dobu do zvuku toho štúdia. No a v tom konzervatóriu, v tom štúdiu už to, môžeme povedať, že už bolo prakticky na profesionálnej úrovni, pretože to bolo štúdio vybavené všetkým tým, čo teda ako to štúdio má mať, ako nahrávacie. Žiaľ, už sa tam vysielal len 4 dní a potom bol urobený všetkému koniec.
10: Nezaprel sa inžinier Peter Janík ako vtedajší vedúci experimentálneho štúdia. Toto, čo rozprával, hovoril, ak ste počuli, ako naozajstný odborník. Prosím, no,
12: Ja by som chcel ešte jednu takú perličku povedať, no tak nie je to perlička, vtedy to nebola pre nás perlička, ale teraz už to možno brať ako perličku, že keď sme sa presúvali aj s Alinkom Janečkom hore do toho kláštora pod Zochovou ulicou, pod rozhlasom, a keď sme išli cez námestie Slovenského národného povstania, tak nie išli, ale utekali de facto pod pazuchou tú amplifikáciu, ako sa tomu hovorí, tomu zariadeniu, pomocou ktorého sa vysiela. Áno. A za sebou sme počuli výstrely, strieľalo sa vtedy na námestí Slovenského národného povstania. tak možno povedať, že vtedy nám nebolo všetko jedno, ako sme prišli do toho kláštora a teraz sme to rozložili, napojili sa na linky, tak sme si oddychli a povedali, no tak teraz už konečne môžeme začať vysielať.
10: Ja vás oslovujem ešte aj dodnes, aj po 22 rokoch, akože chlapci. Vy ste už ani vtedy neboli chlapci, boli ste dospelí chlapi. Ako na to reagovali vaše rodiny, že ste im takto tajne utekali, alebo ste sa priznali, čo robíte?
7: No verte, moja manželka ani celá rodina nevedela. Fakticky, kde sa tulám, kde chodívam. My sme, jak tu Jožko Bajtek hovoril, že sme ráno odchádzali skoro, proste večer sme sa neskoro vrácali domov. Tak to bolo vlastne také naše tajomstvo. No ale Ferko, ty si tam položil ešte predtým otázku, že čo nás k tomu viedlo. No tak konkrétne my túto s Alinom Janečkom, s Jožkom Bajtekom, my sme fakticky už v 68. roku boli starí rozhlasáci. My sme v roku 1950 nastupovali ako 15-roční chlapci do rozhlasu. Ešte nás prijímal riaditeľ Dobroslav Chrobák. No a proste tak sme sa zžili s tým rozhlasom, že sme si to brali ako za takú povinnosť, alebo také...
9: Že dnes sme už inventár rozhlasu.
7: No, dneska sme už inventár, ale vtedy nás to... No, my sme celý život fakticky, Alino Janeček pracuje so zvukom, Jožko Bajtek so zvukom. Ja som vystredal rôzne iné pracoviska, ale tiež kvázi pracujem so zvukom. Tak sme mali aj také potešenie, že proste môžeme niečo v tomto období. Nejak a nemysleli sme na voľný čas, pracovali sme, pokiaľ by bolo treba aj nepretržite aj 24 hodín, 12 hodín. Proste nerobilo nám to problém.
6: Ak sa nemýlim, teraz bude 40 rokov, čo ste v rádiu.
7: No, tak to vy. No,
8: 1. septembra presne. My sme boli totižto prijatí ako technici, ako učni vtedy. Takže s prípravou do novej budovy, ktorá mala stať tu na poniže, kde je teraz...
10: Povedz si to presnejšie, čo
8: no, je tu na poniže. Kde je Bernolákov internát, áno, tam mal byť vybudovaný rozhlas v 53. roku, čo znamená, že tá trojročná učňovská doba akorát nám vyprší a prídeme ako do novej budovy ako technici. To bol taký plán nebehového direktora
9: Dobroslava Chrobáka,
8: áno, že ako... s perspektívou, že bude rozhlas potrebovať rozšíriť techniku, tak urobil takúto prípravu. Žiaľ, toho rozhlasu sme sa nedožili až v 85. roku. Teda po 35 rokoch.
10: No dnes, ani dnes nemožno hovoriť, že sme na svetovej špičke, čo sa týka technického vybavenia. Ako to bolo ďalej s tým vašim technickým dovybavením v tom vysielaní 21. augusta a po ňom? Vy ste tam vysielali dokonca, mám taký, ten ste tu zmienili, aj umelecký program, veď tu išlo Bázeň Morho, ďalší program. Ako sa tento dostal do vysielania?
8: No asi takto, že sme dostali z centra taký príkaz, že akože končí, všetko sa konsoliduje, že treba sa...
7: Prísun správ bol zastavený.
8: Áno,
12: normalizovala sa situácia, no, takzvane.
8: Áno, a tak je Jožko Kubík si spomenul, že má doma, že program si máme urobiť sami, tak potom...
6: Ako technici.
8: Áno, v tom prípade ako technici. Jožko si spomenul, že má doma nahratého Detvana, ktorého som ja, myslím, nahrával asi v 65. roku a som ho prehral na Sonet, pretože nevlastnil Sonet pán Ondruš v tom štúdiu, hej. Tak Jožko skočil domov pre Soneta aj pre Detvana, takže sme vysielali tento umelecký program. A vtedy sme dostali ešte aj také avizo, že už nás majú, už nás akože obklúčili a sme, si pamätám ako dnes, sme vyskakovali ešte s nebohou Darinkou.
9: Rekou.
8: Ďakujem, Darinkou Rekou.
10: Hlásateľkou
8: vtedy a sme vyskakovali smerom na námestie 4. apríla, hej, a tak sme utekali. To bol asi ten posledný zážitok, čo sme zažili počas tohoto vysielania.
10: Vy ste za takúto mimoriadne náročnú prácu pravdepodobne boli v tom čase aj mimoriadne odmenení. Kto si z vás spomína na tie odmeny, ktoré ste dostali?
9: Áno,
10: dostali. To úsmev, prepáčte. Jožko Bajtek.
9: Áno, dostali sme odmenu, to je fakt. Sme išli na rekreáciu do Jasnej, ale v podstate sa to odohrávalo už tu doma ako veľmi divne, že mali prísť bývalí dederoňaci, jak sme ich nazývali, alebo teda rekreanti z rozhlasu DDR. No a samozrejme vec, že robili sa také výmenné zájazdy, teda rekreačné, že Nemci chodili k nám, my k ním a proste každý podnik si to hradil ako svoje, áno, na svojom území. No a samozrejme vec, že pre to, že v tom 68. roku to nejak nevyhovovalo tým
10: našim priateľom nemeckým.
9: Našim priateľom nemeckým, áno.
6: Tak ako teraz z iných dôvodov.
9: No, takže takto sme sa my tam vlastne dostali, pretože by to bol, musel rozhlas zaplatiť tak, či tak. Čiže aj keby neboli prišli a nebol by nám dal tú rekreáciu, aj tak by to bol musel zaplatiť. No a samozrejme, vezišli sme na tú rekreáciu do Jasnej, no a to už potom Alinko by mohol informovať o tom, že my sme vlastne ako dopadli s tou rekreáciou a teda s tou odmenou.
8: No, dostali sme vlastne dvojnásobnú odmenu. Jednu tú, čo, ako Jožko spomínal, že tá výmena nevyšla našim kolegom z NDR, tak sme dostali tie poukazy do Jasnej pod Chopkom, áno, kde sme strávili jeden krásny týždeň dovolenej. Áno, a potom po roku sa nám to vrátilo.
10: To už v normalizačnom procese.
8: V normalizačnom procese sa nám vrátilo, že prišiel za nami bývalý šéf personálneho oddelenia, chlapci, zleje, musíte si rekreáciu zaplatiť. Normálne preto, že úhrada sa predpisuje direktorovi Sarvašovi, no ale že to sú veľké peniaze. Áno, neboli sme len my technici, boli tam aj redaktori, všetci, ktorí sa podielali áno, na tomto vysielaní. Hej, no tak potom, aby sme naozaj nedali až také závažie tomuto Andrejovi Sarvašovi, bývalému direktorovi, dojel peňaženky, áno, chudákovi, hej, si potom vytrpel už ďalšie roky dosť, tak sme to splácali v 50 korunových splátkach, áno, že jeden ďalší rok, takže to sme mali takú rekreáciu. No ironie bolo to, že nedostali sme to zaplatiť ako rekreačný poukaz 260 korun, ale plných 560 korun. Takže potom sme to splácali po 50 korunách.
10: Prakticky nebolo celý rok.
8: Áno, a to bola tá naša odmena.
13: Slovenský rozhlas, storočie s vami. V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli reláciu Františka Valápka z roku 1990, ako sme vysielali v auguste 1968, v ktorej sa rozhodol povedať pravdu o tom, čo sa muselo tajiť 22 rokov. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Dramaturgičku, dramatičku a scenáristku Michaelu Materákovú.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 62. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturgička, dramatička, scenáristka a prekladateľka Michaela Materáková. Vyštudovala rozhlasovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na JAMU v Brne a anglistiku a kroatistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V našom rozhlase pracovala ako dramaturgička rozhlasových hier. Ako scenáristka spolupracovala na viacerých televíznych seriáloch. Preložila román úspešnej chorvátskej spisovateľky Slavenky Drakulič, Teória smútku Milevy Einsteinovej, o láske, manželstve a živote po rozvode Milevy a Alberta Einsteina. Je autorkou 6 rozhlasových hier, medzi nimi aj hry Varič, Johnny, jeho babka a Národný poklad. O nacionalizme, ktorý vytriskol vo svojej hrubej a primitívnej forme v 90. rokoch a skúma tiež iný fenomén tých čias – epidémiu drogovej závislosti. Oba tieto motívy spojila v jednom, možno trochu bizarnom príbehu. My sme pre vás vybrali hru Michaely Materákovej Hľadá sa hrdina, ktorá vyhrala 2. miesto v anonymnej súťaži na pôvodnú rozhlasovú hru v roku 2006 a už vo svojej textovej podobe zaujala porotu svojským štýlom rozprávania a veľkým zmyslom pre humor. Hoci v podstate ide o smutný príbeh mladej dievčiny, ktorá hľadá svoju lásku cez internet. V autorkinom podaní sa však mení na dynamickú sondu do povrchnosti moderného sveta. Rovnako dynamická a moderná je aj režijná realizácia Silvestra Lavríka, ktorá vyzýva poslucháča, aby sa zamyslel nad prioritami dnešnej doby a vytvoril si vlastné morálne stanovisko. V rozhlasovej hre Michaely Materákovej Hľadá sa hrdina v réžii Silvestra Lavríka účinkujú

0: keď pôjdeš okolo Stausa na Škopka.
1: Ináč u nás v Jersey je cool, počko, bodka, bodka, bodka. Ako to vyzerá na SVK?
2: Budúci týždeň pôjdem do Prahy, tak sa možno stavím.
3: Otvor si ma v samostatnom okne.
1: Ako sa máte, banda? Vraj sme postúpili v hokeji.
3: Čau, som Marion, bodka. A ty si vážne baran?
2: Jaska, prečo?
3: Barani sú super.
2: No, neviem, moje bývalé si to nemysleli, bodka, bodka, bodka.
4: Slovenský rozhlas uvádza hru Michaely Materákovej Hľadá sa hrdina.
1: Karlo, syno, kde si? Otáznik. Na obede otáznik.
2: A ty, otáznik.
3: Kozorožec.
2: Ja som asi kozorožcov nestretol.
5: Nie je tu niekto zo Žiliny, otáznik. Nuda.
3: Tak by si to mal napraviť. Bodka,
0: ty si
3: bodka,
0: to nevidel.
3: Bodka.
0: Super sme hrali. Bodka,
1: ako
0: bodka,
1: hokej,
0: bodka.
1: Otáznik.
2: A ty si skade, otáznik.
3: TTčka, bodka.
2: Ja som z BA, ale chodím do TTčka na služobky.

0: Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Daj mi pokoj. Ja. Drž už hubu. Nenávidím svoju prácu. Nenávidím svoju prácu. Bože, ako to tam ja strašne nenávidím. Ale to si predsa nesmieš hovoriť. Mala by si sa pozitívne motivovať. Ty máš rada svoju prácu. Je to práca tvojich snov. Nezmysel. Nechcem tam ísť. Chcem byť chorá. Chcem mať zlomenú nohu. Alebo chcem mať 5 rokov, nechať si spraviť na raňajky chlebík s medom, nakrájený na vojačikov a dať sa odviesť do škôlky. Mami, odveď ma do škôlky. Sľubujem, že už nebudem plakať ani sa zapierať topánočkami do asfaltu. Lenže ty nemáš 5 rokov. Teraz pekne vstaneš, oblečíš sa a pôjdeš do práce. Napriek tomu, že nie si vedúca oddelenia. Áno, už je to úplne jasné. Ty nie si vedúca oddelenia. Ani sa neho tak skoro nestaneš. Chápeš?
1: Prepáč, Jani, ale dnes s tebou nejdem na obed, mám veľa práce. Ale ak si niekedy ušetríš do stravných lístkov do pasta Bella Vita, tak ma ohlas.
0: Tak to je teda vrchol. Tá Šťanda je o 5 rokov mladšia od teba. Keď prišla do firmy, nič nevedela. Stále za tebou chodila. Janka, toto mi ukáže, Janka ešte hento. Má 24 a už je vedúcou oddelenia. Výborne vyzerá, má auto. A ešte k tomu chodí so šéfom. Úžasný fešák. Žerieš ho. Ale... je slizký. Raz sa na teba zozadu pritlačil pri kopírka a cítila si, ako sa mu nohavice pod rozparkom nadúvajú. Olizol ti krk.
2: Ste pre našu firmu veľkým prínosom. Pokladáme vás za vynikajúcu zamestnankyňu, dôkazom čoho je fakt, že ste sa vo výberovom konaní dostali tak ďaleko. Ste vhodnou kandidátkou na túto pozíciu a dokonale spĺňate naše predstavy.
0: Chcela si ho. Áno, ale nie takto. Má ťa pozvať na večeru. Kúpi ti kvety. Prečo práve na kopírke?
2: Bola to náročná voľba. Ľutujeme, ale nakoniec sme sa rozhodli pre kandidáta, ktorý má na túto pozíciu lepšie profesionálne aj osobnostné predpoklady.
0: Prosím?
2: Lepšie profesionálne aj osobnostné predpoklady.
0: Mohla si to pekne užiť.

0: Na kopírke. Však si do ňoho bola buchnutá, nie? Mohla si s ním možno teraz chodiť. A on Nikolu by ani nezakopol. A celkom určite by si dnes bola vedúcou oddelenia. No tak prečo si ho odsotila a tak škaredo mu vynadala, ha? Ale fuj preboha, čo je to za úroveň olizovať niekomu krk na kopírke, to sa patrí. A prečo nie? Náhodou to mohlo byť dobrodružstvo. Lenže v tebe sa ozvala debilná katolícka výchova tvojej matky.
1: Janička, ty si ešte doma?
0: Nie, mami, už som v práci.
1: Ale Janička, ja viem, že si doma. Volám ti na domáci telefón.
0: No tak vidíš, na čo sa pýtaš? Ako sa máš?
1: Pozerala si včera Národného hrdinu?
0: Národného hrdinu?
1: Nevieš, že sa volí Národný hrdina?
0: Tak to teda neviem.
1: Nie, to si musíš pozrieť. Toto je báječná relácia. Minule tam rozprávali vedci, sociológ a psychológ. A na budúce tam majú prísť umelci. Chcem navrhnúť niekoho z Národného. Chystám sa im napísať. Tam môže písať každý, Janička. A jeho názor berú do úvahy pri výbere finalistov.
0: Mami, prosím ťa, ponáhľam sa. Prečo voláš?
1: Prídeš v sobotu na obed? Kúpila som kuriatko.
0: Ja ešte neviem.
1: Ale ja to potrebujem vedieť.
0: Vedie iba štvrtok, zavolám ti zajtra.
1: Nie, musím to vedieť teraz. Chcem pozvať toho Janka Rybárika od tety Máši.
0: Akého Rybárika?
1: Však Mášin synovec. Slobodný. 32 rokov. Nedávno sa sem prisťahoval. Začal pracovať v banke. Nikoho tu nepozná, tak som si myslela...
0: Bože, mami, to je trapas.
1: Čo, aký trapas? Chudák chlapec taký sám. Ukážeš mu, kde si má nakúpiť, kam má ísť do kina.
0: Nakúpiť? Tebe nešíbe ti náhodou?
1: No čo? On je sám. Ty nikoho nemáš. Prečo by sa takí dvaja sympatickí, mladí ľudia nezoznámili?
0: A čo, ak niekoho mám?
1: Taká... Hádam, by si sa vlastnej mame pochválila, či nie?
0: Vieš čo, mami, niekedy fakt váham, či ti vôbec mám niečo hovoriť.
1: No ani sa nečudujem, Janička. Keby som sa ja priateľila s takými chlapcami ako ty, tiež by som sa svojej mamke hámbila pochváliť.
0: Pre teba nikto nie je dosť dobrý, mami. Nečudujem sa, že otec od teba ušiel.
1: Tvoj otec bol mrchavý. A keby aspoň jeden z tých tvojich chlapcov za niečo stál, už by si bola dávno vydatá a mala deti.
0: Ale ja nechcem sopliakov, čo sa mi pred obchodom budú hádzať o zem ako ja, keď som bola malá. Čo si už nepamätáš, aký si so mnou mala kríž? Vrieskala si na mňa ako pometená.
1: Ale Janinka, čo ty cáraš? Aký by to bol život bez detí? Počúvni ma. Je to slušný chlapec. Dobrý katolík.
0: Mami, ponáhľam sa do práce.
1: A inžinier?
0: Doriešime to neskôr, dobre?
1: A určite dobre zarába.
0: Zavolám ti večer.
1: No dobre, Janička, zavolaj. Ale v sobotu s tebou počítam. Pa.
0: Čau.

0: Vítam vás pri sledovaní Národného hrdinu. Pre vás všetkých, ktorí ste voľbu Národného hrdinu sledovali na zahraničných kanáloch a netrpezlivo čakali, kým tento program dorazí aj k nám, mám vynikajúcu správu. Internetový portál www.hrdinovia.com prináša túto reláciu aj na vaše obrazovky. Národný hrdina? Kto to je? Politik? Básnik? Vojak? Športovec? Pozrime sa na to inak. Už čoskoro národný hrdina nebude historická postava, ani kamenná socha. Jeden národný hrdina chodí teraz medzi nami a o tom, kto sa ním stane, rozhodnete vy. Preto neváhajte, píšte, telefonujte a mailujte nám návrhy svojich kandidátov. Z vašich návrhov vyberie elita národa 18 najhorúcejších kandidátov, ktorí sa stretnú v prvom kole. O pozadí tejto globálnej show, ako aj o tom, aký hrdina má najväčšiu šancu na úspech v celosvetovom finále, nám príde porozprávať sociológ doktor Martin Kuhn. Pán doktor, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Pán doktor, ako by ste dal definovať národný hrdina?
1: Na základe našich výskumov by sa všeobecne dalo povedať, že...
0: No?
1: Že primárnou vlastnosťou národných hrdinov...
0: Áno?
1: Je fakt, že sú mŕtvi.
0: No, túto vlastnosť náš hrdina mať nebude. Ten bude práve naopak živý. A čo ďalšie vlastnosti?
1: Hrdinovia sú ľudia, ktorí v niečom vynikajú.
0: Áno.
1: Sú to ľudia vysokých morálnych kvalít.
0: Áno. A?
1: Silné charaktery s pozitívnymi vlastnosťami a dá sa povedať,
0: no,
1: že sú morálnymi vzormi.
0: Áno, a bude taký aj náš nový národný hrdina.
1: Výsledok voľby je zo sociologického hľadiska...
0: Áno?
1: Nepredvídateľné.
0: Áno.
1: Napríklad...
0: Áno.
1: Naši susedia prekvapivo preukázali zmysel pre humor.
0: Predstavte si, áno.
1: A za národného hrdinu si zvolili komiksovú postavičku.
0: Áno. A my?
1: Z toho mála, čo nám
0: čo?
1: Prieskumy, ktoré súťaži predchádzali,
0: áno, no tak
1: poodhaľujú o našej národnej povahe.
0: Áno.
1: Môžeme takmer s istotou povedať, že takéto veci zvykneme brať vážne.
0: Áno, neváhajte a hlasujte. V prvom kole rozhodnete o postupe 9.

0: 11, 34, 26. Si tu 3 hodiny, 4 minúty a nejaké drobné. Ešte 4 hodiny, 56 minút tu musíš byť. Bože, to je viac ako polovica. Ale ty by si tu celkom rada trávila večery a víkendy. Veď aj tak nemáš čo robiť. Prídeš domov do prázdneho bytu a najhoršie je to večer, keď je tma. Tie záclony ako v horore. A pritom záclony na 12. sú úplne na prd. Ale ty ich máš, lebo ich mala tvoja mama. A stále ich perieš ako tvoja mama. Už nebudeš robiť nadčasy, nie si pajac na gumičke, nebudeš tu do noci ťahať za všetkých, s tým je koniec. 4.18 si zbalíš veci do kabelky, 4.20 vypneš počítač a 4.21 povieš čau.
1: Ahoj.
0: Aký bol obed?
1: Vynikajúci.
0: Mám sa nerozdrav. Čo dnes mali dobrého?
1: Fettuccini di mare s mozzarellou a s čerstvou bazálkou.
0: Poviem rovno, že rezance. Ako dobré, že sa ti samej nechce chodiť na obed, aspoň schudneš. Najlepšia dieta.
1: Ako to vyzerá s tým projektom pre Anachrontek?
0: Odporná fuchtla. Je na tom ešte dosť práce.
1: Myslíš, že by si mi mohla v pondelok dať predbežnú verziu?
0: Áno, dobre. Zbláznila si sa. Za 2 dní to chceš stihnúť? Teraz sa pekne obrátiš na otáčavej stoličke a povieš jej, že to bol omyl. Že to celkom určite nepôjde.
1: Vlastne... Ako tak pozerám do diára, v pondelok tu nebudem, idem na služobku, ale stavím sa tu v sobotu večer. Myslíš, že by si mi to mohla doniesť, aby som do toho aspoň nahliadla?
0: Vina, snažím sa. Len sa prosím ťa nerozplač. Všetko máš vždy zaseknuté, len tie slzy nie. Tie si schopná púšťať aj pri reklame na pampersky. Len tak, z ničoho nič, kedy sa ti zachce. Vlastne, rinú sa ti aj vtedy, keď vôbec nechceš.
2: Ahoj, Jana 2314, si tam, otáznik.
0: Čerpy!
2: Už sme sa tu dávno nestretli, vykričník.
0: Áno, kde si bol tak dlho? Myslela som, že tu bez teba umriem od nudy.
2: Mal som prácu na mieste so zlým prístupom na net. Chýbal mi tvoj šteklivý striptease, cukríček, bodka.
0: A mne tvoje lačné otázky, ty frajer.
2: Čo máš dnes na sebe, Jana 2314, otáznik?
0: Jeansy a sako.
2: Akej farby, otáznik?
0: Bledomodré.
2: Nebeská Jana. A pod ním?
0: Obtiahnuté biele tieločko.
2: Priesvitné?
0: Nie.
2: Takže by som ti ho musel vyzliecť, aby som videl, čo je pod ním, bodka.
0: Len či by som ti to dovolila, bodka, bodka, bodka.
2: Nedovolila, otáznik?
0: Neviem. Ale vieš čo? Ja ti to poviem.
2: Poveze výkričník.
0: Pod tielkom je rúžový satén.
2: Tvoja jemná koza? Koža? Výkričník.
0: Nie, moja saténová podprsenka.
2: A pod ňou 2 jahôdky.
0: Jahôdky. Čo ty vieš?
2: Ty si celá sladká a stavnatá ako jahodka. Bodka.
0: A ty si čo, čempy?
2: Ja? Otáznik. Ja som slimák, bodka.
0: Ale ty nemôžeš byť slízky ako slimák, čempy.
2: Nie, ja nie som slízky slimák. Ja som veľmi hladný slimák a krmím sa jahodkami. Čo by si povedala na to, keby som ťa v sobotu prišiel pozrieť, Jana 2314, otáznik?
0: To myslíš vážne?
2: Áno, bodka.
0: Myslíš tým, že sa stretneme?
2: Presne tak, bodka. Konečne sa uvidíme. Nechceš sa so mnou stretnúť?
0: Áno, áno, áno, áno, áno, ja chcem sa stretnúť.
2: Mám pre teba celý deň?
0: Celý deň? No, ale ja musím odovzdať projekt.
2: Kašli na projekt, urobíme si nádherný deň.
0: Keby to bolo také jednoduché. Ale ja mám novú šéfku, čempy. Je to strašná beštia.
2: Ty moje úbohé bábo. Ja jej ukážem. Na moju princeznu nech mi nikto nesiaha. Výkričník, výkričník, výkričník.
0: Tak dobre, rytier môj, príď. Nech ma Nikola aj vyhodí. Je mi to jedno. Chcem ťa vidieť.
2: Prídem za tebou v sobotu do práce a unesiem ťa, princezná.
0: A kam pôjdeme?
2: To nechaj na mňa. Ja ťa budem nosiť na rukách a plniť všetky tvoje želania, bodka.
0: Čempy, teším sa na teba.
2: a aby si videla, že sa naozaj máš na čo tešiť, princezná, posielam ti fotku, lebo niektorí slimáci sú fešáci, bodka.
3: Pri sledovaní národného hrdinu. Vidno, že voľba národného hrdinu vás nenechala ľahostajnými. Elita národa dostala 1217 listov, 7340 e-mailov, 54822 SMS správ a takmer 68...
4: Čo?
3: 680 telefonátov s návrhmi kandidátov. Spomedzi nich vybrala dvoch, ktorí sa stretnú v prvom kole. O prvom z nich nám príde porozprávať 10-ročný Kubko Kováčik zo Spišských Srnian. Ahoj, Kubko.
5: Dobrý deň.
3: Kubko, prezrad nám, koho by si ty najradšej videl ako národného hrdinu.
5: Hokejistu Petra Bondru.
3: Áno, Kubko nám teraz prečíta slohovú prácu na tému Národný hrdina. Tému pod vplyvom našej relácie zadala žiakom pani učiteľka Michaela Materáková v 5. B základnej školy Ľudovita Štúra v Spišských Srňanoch. Kubko, máš slovo.
5: Podľa mňa národní hrdinovia sú hokejisti. Vedia dobre korčuľovať, dokážu trafiť puk aj do brány a nepotknú sa. Najlepšie triafajú chlapci z NHL v Amerike. Hrajú tam Slováci, to sú naši národní hrdinovia. Najlepší je Peťo Bondra. Má číslo 12 a keď hrá, všetci sa ho boja. Aj Kanaďania, aj Rusi, aj Česi. Peťo vždy strelí gól. Národný hrdina by mal vedieť korčuľovať a triafať puk najlepšie na svete, tak ako Peťo Bondra.
3: Výbor.

0: 2 hodiny ráno. A ty ležíš v posteli už tak dlho, že by si mohla vstávať do práce. Ale ešte si nespala ani minútu. Aspoň, že sa dnes nebojíš zlodejov duchov ani gremlinsov. Vedľa teba na vankúši spí fotka, ktorú si si vytlačala z počítača. Tomáš Havelka. Čempi sa volá Tomáš Havelka. Pod fotografiou bolo aj meno. Vyzerá by taký frajer. A bude asi o niečo mladší od teba. Tomáš Havelka. To vyzerá ako české meno. Asi má otca Čecha. Pôjdete spolu navštíviť českých príbuzných a budete ich učiť guľôčka v jamôčke. Jej. A deťom dáte české mená. Je pekné, keď sa ľudia vracajú k úkoreňom. Musíte mať chlapčeka, aby sa zachoval rod Havelkovcov. Havel? Havelka. To je dokonalé. Existuje predsa také krstné meno, že Havel, nie? A druhý chlapec by sa mohol volať... Vašek. Václav Havel. Z takých chlapcov určite vyrastú úspešní ľudia. V sobotu sa konečne uvidíte. Už v sobotu. Otec tvojich detí. Kľúčka v jamúčke.
1: Po reklamnej prestávke sa vám hlásime opäť s reláciou Hľadá sa hrdina. Kto bude súperom hokejistu Petra Bondru v prvom kole voľby kandidáta na národného hrdinu? Pavol Orsák Hviezdoslav?
2: No, k tomu však potrebujem trochu aj také zvuky vedľajšie a potom obyčajne urobím tomu koniec, lebo keď je teplejšie, príde teplejšie počasie, už neviem vôbec sa sústrediť na písanie.
1: Alexander Dubček.
3: Za každú cenu treba zabrániť ďalšiemu utrpeniu a ďalším stratám.
1: Elita národa mala ťažkú úlohu. Väčšinu členov komisie dojalo video, ktoré poslala pani Blažena z Námestova. Pozrime si ho.
4: Áno, áno, donesol si paličku. Dobrý chlapec, dobrý. Tak, toto je Bobby. Myslím, že by sa mal stať hrdinom národa. Správa sa lepšie ako akýkoľvek človek, ktorého poznám. Lebo keď sú ľudia zvery, zvery sú lepšie než ľudia. Ak ste si ma pustili, tak vás prosím, zvolte Bobbyho.
1: Ďalším postupujúcim je teda pes Bobby. Vy rozhodnete o tom, kto bude bojovať o titul. Hokejista Peter Bondra, Pavol Orsák Hviezdoslav, Alexander Dubček alebo pes Bobby. Spúšťam hlasovanie teraz. Neváhajte a zavolajte.
5: Janinka, prečo si mi včera nezavolala?
0: Volala som ti okolo 9:00, nemohla som sa dovolať.
5: Ja, čo voláš tak neskoro? To už mám vypnutý telefón. Dávajú národného hrdinu. Ty si sa nedívala?
0: Nie, pozerala som detektívku.
5: A čo sa nedíváš? Tam sa toľko dozvieš o tom, akí sú ľudia. A to ti je všetko vedecky podložené. Na budúce bude kandidáta voliť elita národa.
0: Aha, viem si predstaviť.
5: Aj my by sme mohli niekoho navrhnúť, Janička. Ale mala by si to sledovať, veď to sú historické okamihy. Vieš čo? V sobotu, keď prídeš na obed, tak im spolu napíšeme a potom sa budeme dívať.
0: Mami, túto sobotu neprídem, ja mám prácu.
5: Joj, stále len pracuješ. Aspoň keby ťa povýšili.
0: Ber to tak, že neprídem, lebo mám v sobotu iný program.
5: Ty máš iný program? Koľko má rokov, čo? Čo robí? Odkiaľ je? Je veriaci?
0: Je to zaujímavý človek. A rozumieme si.
5: Odpísala si na inzerát?
0: Nie, stretli sme sa na internete.
5: Vieš, kto tam všetko chodí?
0: Mami.
5: Veď on ťa môže aj zabiť. Kde sa máte stretnúť? Ty počúvaj, nie, že s ním pôjdeš niekam do lesa. A neopováž sa sadnúť si k nemu do auta. Teda, ak nejaké má.
0: Mami, ty si úplne mimo.
5: Ja sa ti čudujem, že ty si nemôžeš nájsť niekoho normálneho.
0: Prečo by nemal byť normálny? Veď si ho ani nevidela.
5: No, a ty si ho už videla? Hneď ako prídeš, mi zavolaj.
0: Dobre, mami, tak ahoj.

0: Počuj, dnes mi to asi nevíde. Mám veľmi veľa práce.
1: Chápem.
0: Odložili by sme to teda až na útorok, dobre?
1: Odpúšťam ti, ty striga. Nemám ťa rada, ale dnes je môj šťastný deň. Pol štvrtej. O pol hodinu má pre mňa prísť čempy. To si akurát stihnem nahakovať nechty. Niekde som čítala, že tehotné ženy by si nemali lakovať nechty. Toxická látka sa môže cievami a výparmi dostať až k bábetku a spôsobiť mu traumu na celý život. A najhoršie traumy sú tie z obdobia medzi počatím a pôrodom. To keby moja mama vedela, keď bola so mnou tehotná. Lakuj si nechty, Janka. Lakuj. Ešte si to stále môžeš dovoliť.
2: Ahoj, Jana 2314.
1: Čempy, princ môj, kde si?
2: Miláčik, zlá správa, som v Čechách. Musím tu ostať o týždeň dlhšie. Vypadol nám človek, tak sa to celé posunulo.
1: Aha.
2: Ty sa na mňa hneváš?
1: Vôbec nie.
2: Princezna.
1: Nevolaj ma princezna. Keby si bol skutočný princ, tak sa vykašľaš na prácu a prídeš.
2: My spolu nechodíme, Jana 2314.
1: Nie? No tak prečo ma voláš, miláčik?
2: Sme kamaráti z internetu, Jana 2314. Nič viac. Zatiaľ.
1: Fajn. A ja si želám, aby to tak ostalo. A vlastne nie. Ja kašľam ti na tvoje internetové kamarátstvo. Prestaň ma otravovať, už mi nepíš, čau. Straca, výkričník. Tak vypadne už, výkričník. Je preč? Veď tu s tebou v skutočnosti ani nebol. Tiež sa. Máš celú sobotu len pre seba. Nie je to nádhera? Môžeš ísť nakupovať. Kúpim si nejakú novú sexy bielizeň. Ale máš malé prsia. Ani tvoj zadok sa ti nepáči. Nemáš chlapa, ani peniaze, ani dobrú prácu. Ale mám vlastný byt. To zase nemá každý. Ale nemôžeš tam ísť, lebo sú tam duchovia a záclonové prízraky. Mama? Nie. Bude sa vypytovať, prečo nie si na rande. No a čo? Dáš si kuraciu polievku? Spraví ti dobre.
3: Privítajte predsedu komisie Elity národa, literárneho vedca a kritika, docenta Juraja Gábora. Kandidáta vie. Pán docent, aj vaša komisia má v ruke divakú kartu.
4: Áno.
3: Mali ste spoločne zvoliť kandidáta, ktorý priamo postúpi medzi desiatku finalistov.
4: Presne tak.
3: Ako ste sa rozhodli?
4: Meno nemáme. Komisia aj rozhodla, aj nerozhodla.
3: Ako to?
4: Nezhodli sme sa. Teda jediné, na čom sme sa zhodli, je, že národným hrdinom by sa mal stať človek milión. Hrdina, ktorý povstal z ľudu. Toto rozhodnutie rešpektuje národnú povahu aj literárnu tradíciu.
3: Uh-huh. A kto bude tým národným hrdinom z ľudu?
4: Rozhodne žreb.
3: Výborne. Aj tu nám prichádza na pomoc server www.hrdinovia.com. Jeden z užívateľov tohto portálu sa už čoskoro náhodným výberom počítača zapojí do súťaže o pamätnú medailu a titul Národný hrdina. Pán docent, pripravte si váš ctený prst a enter rozhodne.
1: Pre tvoju mamu je dôležitejšie, čo si myslí elita národa, než čo cíti jej vlastná dcéra. Ja odmietam hľadať hrdinu. Ja už žiadného hrdinu hľadať nebudem. Podľa mňa by to mala byť národná hrdinka, lebo chlapi stoja za hovno. A ak nechcú dať šancu ženám, nech si toho svojho hrdinu strče do riti. Veď hrdinka si vystačí aj sama.
2: Si ešte tam, Jana 2314, otáznik.
1: Čempy! Prepáč, nechcela som byť na teba odporná.
2: Nie, zaslúžil som si to, ty mne prepáč, nechcem ťa stratiť, bez teba by môj život nebol úplný, bodka.
1: Čempi, škoda, že nie si so mnou, že si iba v počítači.
2: Veď práve, chcel som ti navrhnúť, aby si mi dala číslo, zavolám ti, tak budeme predsa len o kúsok bližšie, bodka.
1: Hneď ho pošlám, Čempi, zavolaj.
3: Je tam slečna s nikom Jana 2314?
1: Áno, to som ja, čau.
3: Dobrý deň. Voláme vám z relácie Hľadá sa hrdina. Ste zaregistrovaná na serveri www.hrdinovia.com?
1: Áno.
3: Výborne, kontrolná otázka. S kým najčastejšie četujete?
1: S Čempim.
3: Gratulujeme! Postupujete do finále našej súťaže ako kandidátka elity národa. Novou kandidátkou na hrdinu národa sa stáva Jana 2314!
5: Počula som ťa.
1: Bolo to v televízii?
5: Gratulujem, Janinka, to je báječný úspech.
1: Prečo si mala vypnutý telefón? Čo ak by ma naozaj zavraždil mami? Ani by si sa o tom nedozvedela.
5: A netáraj. Taký sympatický človek.
1: Čem by tam bol?
5: Zavolal do televízie, dal im tvoje číslo a potom zavolali tebe. No Janinka, ja som skoro omdla. Veď ty budeš v televízii.
1: Mami, čo to máš s hlasom?
5: A ako krásne o tebe rozprávala. Vraj si už rok píšete. Veľmi
1: správala sa k tebe, ako by si to ani nebola ty. Ale nejaká postava z telenovely. Aj sa tak začínaš cítiť. Máš sa stretnúť s Čempim. Prešli po teba veľkým fárom a odvliekli ťa kam si do maskérne tak rýchlo, že si ani nestačila odporovať. A teraz máš mať svoje vysnívané rande. Počkáš na svojho osobného hrdinu, ale čo je na tom osobného, keď ti zo všetkých strán cudzí ľudia dýchajú na nahé prsty v sandáloch, ktoré ti vybrali kostymerky?
3: Janku vyžreboval počítač spomedzi užívateľov portálu www.hrdinovia.com. Vypátrali sme ju vďaka Čempimu, ktorý ju pozná z internetu. Dal nám aj jej číslo. A vďaka tomu je dnes tu. Privítajte Janku. Áno, áno, áno. Janka a Čempi sa denne stretávajú na internete. Vymieňajú si horúce vyznania. Zdôverujú sa so svojimi radosťami a starosťami. Už rok sa verne milujú a pritom sa nikdy nevideli. Už veľakrát sa chceli zísť osobne, ale život im nastražil všelijaké prekážky. Ale dnes sa ich sen konečne stane skutočnosťou. A to vďaka nám!
1: Nechápala si, prečo by si ho mala objať, ale tak vám to povedali. Ty budeš stáť dole na pódiu, Čempi vyjde spoza opony, zostupí dole schodmi a potom sa... Mali ste sa objať. A v tej chvíli ti to docvaklo. Niektorí slimáci sú fešáci a niektorí slimáci sú čuráci.
6: Kam ide? Janka! My vás tu potrebujeme! Janka!
5: Dostala si najviac hlasov zo všetkých. Ľudia vás zbožňujú. Muselo to byť dojímavé. Nechcela si sa odojať a rozplakať pred ľuďmi, ja viem. Túžila si si svoju lásku vychutnať v súkromí, ale...
1: Smiala som sa, mami.
5: Určite vyhráš, Janička. Janička, boli si taký sympatický a taký romantický.
1: Mami, nespravíš mi v sobotu kuraciu polievku? Prídem na obed.
5: Janinka, nespravím. Ty pekne, krásne pôjdeš do relácie.
3: Bez Bobby doteraz získal 600 830 hlasov a romantická plaká Janka je na čele s 932 712 hlasmi. Hlasujte ďalej a sledujte nás v sobotu v priamom prenose.
5: Janinka, už som postavila na polievku. Kedy tu budeš?
1: A čo sa robí? Pokazila sa ti telka?
5: Janinka, musíš prísť. Čaká ťa tu prekvapenie.
1: Janko Rybárik?
5: A kdeže Janko Rybárik? Tvoj nápadník.
1: Ja nemám nápadníka, mami.
5: Prišiel sem Čempy. Aj s prstienkom.
1: Čempy prišiel k tebe? A s prstienkom? Mami, mami, o čom to rozprávaš?
5: Pripravili ti prekvapenie.
1: Kto oni?
5: Z televízie. Janinka, prosím ťa, príď.
1: Pozdrav ich odo mňa. Ja na nich dlabem.
7: Haló, slečna Janka. Vaša mamička mi naznačila, že sa neviete rozhodnúť, či prísť, alebo nie.
1: Vôbec nie. Mám v tom jasno. Neprídem.
7: Oh, chápem, že zasnúbenie je vážny krok, ktorý si každý musí premyslieť. No spoločnosť, ktorá prevádzkuje www.hrdinovia.com, by vám rozhodnutie rada uľahčila. Preto ponúka vám aj pánovi Havelkovi za narušenie intimity vašich zásnub honorár.
1: Nie.
7: 500 000? No čo na to poviete?
1: Ja neviem.
7: A za práva na priamy prenos vašej skorej svadby by vám firma www.hrdinovia.com do začiatku nového života rada venovala rodiny na vstupave a dve autá strednej triedy.
1: A kedy to máme tie zásnuby?
7: O druhej. Aha. Ale potrebovali by sme vás tu už o štvrť, aby sme si prešli scenár. Vítam vás pri sledovaní Národného hrdinu.

0: Čauko, kakauko, pokiaľ sa niekto
1: odná. Budúci týždeň pôjdem do Prahy, tak sa možno stavím.
2: Silmarion, ty si barán, okázim.
3: Otvor si ma v samostatnom okne.
1: Jana, 23.15, otázim.
3: Áno, tu som, do barány sú super. Otvoríš si ma, otáznik.
4: Počúvali ste hru Michaely Materákovej Hľadá sa hrdina, účinkovali Jana 2314, Zuzana Porubiaková, mama Michaela Čobejová, čempi Lukáš Latinák, moderátor Vladimír Hajdu, Nikola Zuzana Kapráliková, šéf Vladislav Konrád, sociológ Jozef Chmel, Kupko Jakub Čabaj, docent Martin Vanek, ženský hlas Nadia Kotršová, asistentka režie Emília Mihaleková, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvukový majster Peter Daniška, dramaturgia Vanda Feriancová, režia Silvester Lavrík, Slovenský rozhlas 2006.
3: Otvor si ma v samostatnom okne.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasovú hru Michaely Materákovej Hľadá sa hrdina z roku 2006. V rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 18. júla. Od nedele 19. júla si predstavíme 63. a 64. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, v aktuálnom týždni vysielania budeme na Litere pokračovať letnými cestami. Tentokrát dramaturgickým výberom navštívime niektoré vzdialené mimoeurópske krajiny. Pozornosť budeme počas týždňa venovať aj pripomienke udalostí z augusta 1968. Do Afriky nás prenesú svahilské rozprávky z cyklu Africké príbehy. Autorkami relácie sú Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Rozprávky preložila Viera Pavlíková-Vilhanová. Životopisné pásmo Romana Brata, Hľadač pozemského raja, nás zasa pozve do ďalekého latinskoamerického Peru. Na začiatku však ostaňme u nás, na Slovensku. V tomto roku uplynie už 58 rokov od augustových udalostí roku 1968. Toto dôležité memento našich moderných dejín si na Litere pripomenieme niekoľkokrát. Teraz to bude čítanie na pokračovanie z literatúry faktu Juraja Alnera. 1968, polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. V prvej časti s podtitulom Prehistória sa venujeme spomienkam, denníkovým zápiskom známeho spisovateľa a publicistu Juraja Alnera, ako aj historickým udalostiam prvej polovice 60. rokov. V réžii Milení Lukáčovej budete počuť Tatianu Kulíškovú, Miroslava Trnavského a Vladimíra Jedlovského. Nerušené objavné i spomienkové počúvanie Rádia Litera vám želajú autorka dramaturgie aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zid Deutsche Zeitung 21. mája 1968.
2: Rok 1968 bol dôsledkom predchádzajúceho vývoja. To, čomu sa zvykne hovoriť 68, boli v skutočnosti 60. roky.
0: Rok 1968 bol revolučným rokom takmer na celom svete. Začal sa študentskými revoltami v Spojených štátoch amerických, obrovské rozmery dosiahol vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, ba aj Japonsku. V Číne Červené gardy naštartovali dramatickú kultúrnu revolúciu.
2: Zatiaľ, čo Česi a Slováci chceli posunúť krajinu viac doprava, vzbúrenci na západe naopak, doľava.
1: Pre rok 1968 u nás sa zafixoval názov Pražská jar. V skutočnosti to bola Československá jar. Svetové médiá komentovali udalosti v Prahe alebo v Československu. S pojmom Slovensko sme sa do konca roka 1967 takmer vôbec nestretli. Nástupom Dubčeka nastala obrovská zmena. Nielen, že si svetové médiá uvedomili existenciu slovenského národa a Slovenska, ale mnohé pripisovali zásluhu na zvrhnutí novotného a teda aj stalinského režimu práve Slovákom.
2: Zvykli sme si pripomínať najmä výročie 21. augusta 1968. Prielom do režimu však bol v roku 1963 a trhlina sa zväčšovala. Je potrebné vidieť okupáciu v kontexte celého vývoja, nielen ako likvidovanie Dubčekovského vedenia Brežnevom.
0: Kniha 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, je pohľadom novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť prvá. Prehistória.
2: Prvý denník som písal v roku 1946 vo Švajčiarsku. O tom je kniha Švajčiarske deti. Druhý denník vznikol v roku 1947 na krátkej rekreácii v Juhoslávii. Turistický ruch vtedy ešte takmer neexistoval. Každú chvíľu sa mi ktosi prihováral a pýtal, odkiaľ som. Z Československa. To bola najlepšia možná odpoveď. Mnohí spomínali Masaryka, slovenské povstanie. Vtedy bol ešte živý duch malej dohody ČSR, Juhoslávia, Rumunsko z obdobia 1921 až 1939 a prejavil sa aj v auguste 1968. Juhoslovania a Rumuni sa dištancovali od ruskej politiky a od invázie do ČSSR. Aké kľukaté cesty doviedli našu generáciu cez svetovú vojnu, záblesk demokracie, životu nebezpečný stalinizmus až do mierne optimistických 60. rokov a potom akoby cez pustatinu do nového storočia? Uvediem aspoň niekoľko konkrétnych situácií. Rezumé denníkov uplynulých čias. Narodil som sa do blahobytu Prvej republiky. Netušil som samozrejme, že sa schyľuje ku katastrofe. Dospelí predo mnou úspešne tajili, čo nás čaká. Čakala nás druhá svetová vojna, ktorú neprežili milióny ľudí, medzi nimi aj moji príbuzní. Pamätám si, za kým budovateľským nadšením kráčal môj nevlastný otec Zlatoň Milec s krompáčom cez plece odstraňovať dôsledky vojny. Veril režimu a chcel sa podieľať na obnove krajiny. Toho istého Zlatoňa Mileca krátko po komunistickom puči v roku 1951 odsúdili a uväznili. Nikto, ani on sám nevedel prečo. Prepustili ho v roku 1961. 11 najlepších rokov jeho života. Roky teroru. Obnovené pojednávanie v lete 1963 uzatvoril súd zrušením rozsudku. Z zaznelo povestné slovenské skutok sa nestal, ibaže s opačným znamienkom. Nie, aby niekoho uchránilo pred trestom, ale arogantne sa dištancovalo od zločinu, ktorý spáchalo na nespočetnom množstve ľudí, netušiacich, čo ich čaká. Po Stalinovi sa k moci takmer doslova prestrieľal Nikita Chruščov, obľúbený reformátor, ktorý odhalil Stalinove zločiny. A ktorý v roku 1956 krvavo potlačil protikomunistické povstanie v Maďarsku. A ja som musel vrátiť vysokoškolské štipendium, pretože akási komisia zistila, že môj nevlastný otec je vo väzení. Až keď prišli roky 60., začali sme postupne dýchať voľnejšie. Kádrový posudok, ktorý na vyžiadanie dekanátu Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej napísal akýsi macháč z riaditeľstva Drevony, konštatuje, že moja mama pracuje na sklade reziva. Nedoporučujeme, aby syn Juraj bol pripustený k štátnej záverečnej skúške, nakoľko táto rodina nemá kladný vzťah k nášmu zriadeniu. Naplnilo ma optimizmom, že napriek neodporúčaniu si vedenie fakulty trúfalo nerešpektovať ho. Dekanát vo svojom hodnotení však konštatoval, že postoj k štúdiu na našej škole mal veľmi dobrý a prospech dosahoval poväčšine výborný a v nemeckom jazyku bol najlepší v skupine, čo ocenil v závere posudku. Pre hore uvedené okolnosti ho neodporúčame do školských služieb, ale navrhujeme mu jednoročnú výrobnú prax a až potom sa môže uchádzať o učiteľské miesto na socialistickej škole. A tak som síce mohol doštudovať, ale s čerstvým vysokoškolským diplomom som nastúpil ako pomocný robotník v krupinskej fatre. Vyrábali sme mušty. Vojenčinu som si odslúžil pri 13. tankovom pluku v Čáslavi. Poznatok zo základnej vojenskej služby bol jednoduchý. Zabitý, premárnený čas, nekompetentné velenie, nikto nebol pripravený na nejakú vážnejšiu situáciu. Hovorili sme tomu primerane, švejkovina. Po návrate som v Krupine nastúpil ako učiteľ na strednú poľnohospodársku technickú školu a po roku na strednú ekonomickú školu do Banskej Bystrice. Tam sa začali moje 60. roky. Mojím obľúbeným bonmotom bol tento. Rok 1968 sa začal v roku 1963.
0: S rokom 1963 je spojená májová kafkovská konferencia, ktorá sa konala v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Otcom myšlienky a realizácie bol profesor Eduard Goldstücker, germanista, špecialista na Franca Kafku. Termín nebol náhodný. Kafka by sa bol dožil 80. narodenín.
2: Bolo zjavné, že konferencia znamenala prielom, nie však prielom do sveta liberálneho myslenia. To nebol ani zámer. A nebol to ani zámer neskoršej reformy. Konferencia bola ešte len bránou, ktorá síce viedla k slobodnejšiemu vedeckému bádaniu, ale účastníci stáli zatiaľ jednou nohou v komunistickom dogmatizme a druhou sa nesmelo usilovali vkročiť do pootvorených dverí. Za nimi, pravda, tiež nebola západná kultúra, iba mierne čerstvejší vzduch neomarxizmu. V čom teda bol prielom? Práve v tej pootvorenej bráne, ktorá 15 rokov bola ak nie zamurovaná, tak aspoň dôkladne zamknutá. Goldstücker otvoril zasadanie oslovením súdruhovia a súdružky. Medzi zahraničnými hostiami prevládali vysokí funkcionári komunistických strán, napríklad Roger Garot z Paríža, Ernst Fischer z Rakúska, Nemci, myslím s jedinou výnimkou, len z NDR na čele, ako sa vtedy hovorilo, so spisovateľkou Annou Zegersovou. Zaujímavé bolo, že o kafkovom umení psychologickej analýzy mal referát Antonín Václavík, vtedy docent dejín sovietskej literatúry. Vínu za to, že sa tejto téme doteraz nevenovala pozornosť, pripisuje marxistickej kritike cudzích názorov, ktorá bola niekedy mylne namierená nielen proti chybnému riešeniu problémov, ale aj proti problémom samotným. Celú konferenciu uzavrel Pavel Rajman, riaditeľ Ústavu dejín KSČ. Je pre nás veľmi závažné, že naša konferencia môže prispieť k ďalšiemu rozvoju ofenzívy socialistického kultúrneho myslenia i v kapitalistických krajinách. Lebo dnes ide o to, aby aj tie vrstvy v kapitalistických krajinách, tie kruhy inteligencie, ktoré už poznali hnilobu buržuáznej kultúry a buržuázneho sveta, začali v nás, komunistoch, vidieť nositeľov novej kultúry. Tej kultúry, ktorej zmysel vyjadril náš

0: Na návšteva generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu Chruščova v Banskej Bystrici sa zúčastnil osláv 20. výročia Slovenského národného povstania.
1: 15. október, Chruščov odvolaný z funkcie. Jeho nástupcom sa stal Leonid Brežnev.
0: 12. november, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky. Jediný kandidát Antonín Novotný.
1: Z denníka Juraja Alnera 1964.
2: Od 20. januára v rozhlase začíname pripravovať projekt a nacvičovať pásmo smerkovej poézie Básnik a žena. Na seminári o dave prednáša človek málo a skreslene informovaný. Z atmosféry na podujatí vzniká môj článok pre kultúrny život. 2. marec. Večer docent Jan Bor prednáša o americkej literatúre. Čakám ho na stanici, po prednáške ešte dlho diskutujeme v Národnom dome. Informujem ho o Liblickej konferencii. 5. marec. Cesta do Lučenca a Rimavskej Soboty, kde zakladám okresné pracoviská vedecko-metodickej rady a prednášam o súčasných problémoch umenia. Usilujem sa uplatniť myšlienky Liblickej konferencie. Zmyslom dobrých rozhodnutí je, aby sa dostali do širokej verejnosti, aj keď na začiatku je to len zo pár nadšencov. 14. marec. Prvá pokusná beseda pod hlavičkou filmového klubu. Je nás len pár, ale skvelá debata a optimistické vyhliadky. Na dobré filmy bude určite chodiť viac ľudí, než napríklad na koncerty vážnej hudby. Ďalšia možnosť, ako osloviť verejnosť. Pred každým premietaním budem mať krátku prednášku. 16. apríl. Verejné vystúpenie nášho divadielka poézie v Robotníckom dome. Je to dvojprogram. Aj s divadlom Laca Šimona z Brezna. Je vypredané. Niekoľko ľudí v obecenstve dáva najavo nadšenie, niekoľko iných mi po predstavení nadáva. Uprostred leta sa pripravujem na odchod z Banskej Bystrice do Bratislavy. V septembri sa sťahujem, len s kufrom. Stovky mojich kníh nechávam v školskej knižnici ako dar. 14. október. Chruščov vo funkcii skončil. Prvým tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa stáva Leonid Brežnev, nový predseda Rady ministrov je Alexej Kosygin. Hľadajú sa súvislosti s rokovaniami so Spolkovou republikou Nemecko a Čínou. Každopádne veľké prekvapenie. 16. október. Prvý výbuch atómovej bomby v Číne. Vyvolal vo svete rozhorčenie, ale politici tvrdia, že nebude mať vplyv na zmenu vývoja. V našich novinách sa objavujú náznaky kritiky Chruščova na rozdiel od postoja väčšiny komunistických strán vo svete, ktoré jeho prácu hodnotia priaznivo. Jeho meno pre istotu zrazu z našich novín zmizlo. 12. november. Dnes zvolilo Národné zhromaždenie za prezidenta znova Novotného. V novembri som nastúpil ako redaktor zahraničnej rubriky do denníka Ľud, ktorého vydavateľom je strana slovenskej obrody SSO. Oboje sú komunistický podvod. SSO založili komunisti vo februári 1948 na troskách zlikvidovanej demokratickej strany a denník Čas premenovali na Ľud. Oboje obsadili poslušnými ľuďmi, s ktorými hrali hru na pluralitný politický systém. Do Ľudu som prišiel s nádejou, že s oslabeným režimom budú možné aj premeny v strane slovenskej obrody. Historické korene jeho predchodcu siahajú až do Slovenského národného povstania, počas ktorého Nová demokratická strana založila denník Čas. Ten sa stal v rokoch 1945 až 1948 ústredným tlačovým orgánom demokratickej strany a mal vtedy medzi denníkmi aj najvyšší jednorazový náklad, dosahujúci 80 až 100 tisíc výtlačkov. Po februárovom prevrate v roku 1948 demokratickú stranu zlikvidovali a nahradiť ju mala formálne strana slovenskej obrody. tá namiesto času vydávala denník Ľud, ktorý vychádzal v skromnom náklade

0: od roku 1948 až po začiatok roku 1990.
1: Seminár o poslaní a možnostiach moderného umenia sa konal 27. až 28. februára 1964 v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Zaznamenať všetko, čo odznelo, by bolo povestným nosením dreva do lesa. Ešte v tom istom roku vyšiel zborník textov.
0: Takže len niekoľko poznámok. Čo myslíme pod pojmom 60. roky? Čo myslíme pod pojmom Pražská jar? 5.1.1968 sa Dubček stal prvým tajomníkom UVKŠČ. Niektoré pramene to označujú za začiatok Pražskej jary. Nielen pre mňa sa však začala Goldštukerovou konferenciou o Kafkovi v roku 1963 a celkom osobne 26. februára 1964 o 4. popoludní, keď som sa v Pražskom divadle Na zábradlí zúčastnil besedy s Antonínom Límom a Václavom Havlom, po ktorej nasledovalo predstavenie Havlovej absurdnej drámy Vyšinutá hrdlička. To bol predvečer Liblickej konferencie, oficiálne sa hovorilo o seminári, o poslaní a možnostiach umenia. Počúvali sme vystúpenia a diskutovali sme o veciach, ktoré boli asi stále ešte tabu. Ale fascinujúce bolo, že sme všetci hrali absurdnú hru na slobodu slova. Áno, to boli začiatky Československej jary.
1: Z textov Juraja Alnera Kultúrny život, marec 1964.
2: Pred 13 rokmi sme sa dozvedeli, že väčšina z toho, čomu sme v literatúre doposiaľ verili, je zlé. Pred 8 rokmi sme zistili, že sa mýlili predsa len tí druhí. Ale iba vlani sme začali hovoriť o všeličom, čo sa nás týka celkom bezprostredne. A v roku 1964 hovoríme o odvahe, keď niekto povie viac, než sa povedalo doteraz. Áno, na februárovom seminári slovenčinárov stredoslovenského kraja, kde sa hovorilo o davistoch, bolo počuť výrazy ako odvaha hodnotiť, koľko povedať a podobne. Ale prečo neprišiel niekto, koho sa téma dotýkala najbližšie? Pozvaní boli už dávno. Fakty získané z prameňa sú vždy najcennejšie. Je škoda, že tí, čo pri prameni sú, stále čakajú. Na čo? Stále ešte u nás jestvuje priehrada medzi oficiálnou mienkou a verejnou mienkou, ktorá sa triešti o úskarie dohadov, ústnych podaní, potichu vyslovovaných názorov. Kto si nedávno poznamenal, že chorobu nemožno liečiť, ak nevyslovíme správnu diagnózu. Zdravý optimizmus je príliš jednostranný. Môžu mať žiaci vlastný názor, ak tým myslíme presvedčenie získané vlastným úsudkom. Nie sú ich názory iba naučenou partiou? Keď totiž tí, čo ich vedú, nemajú často celkom jasno, čo žiakom môžu povedať a čo nie?
1: Z kalendára 1965.
2: 18. február. František Tomášek sa stal apoštolským administrátorom Pražskej arcidiecézy.
1: 10. marec. Do Prahy priletel na 10-dňovú návštevu americký jazzový spevák a trubkár Louis Armstrong so svojím súborom.
2: 18. marec. Počas misie rakety Voschod 2 vystúpil do voľného kozmu prvý človek Alexej Leonov.
1: 1. až 4. júl. Na Strahovskom štadióne v Prahe sa uskutočnila tretia československá spartakiáda. Zúčastnilo sa jej 380 tisíc cvičencov.
2: 14. až 18. november. Bitka v údolí La Drang, prvé veľké stretnutie Američanov a Severovietnamcov vo vietnamskej vojne.
1: 19. december. Charles de Gaulle bol znovu zvolený za francúzskeho prezidenta.
2: Yasir Arafat sa dostal do čela organizácie Fatah.
1: 19. december. Pražskému arcibiskupovi Jozefovi kardinálovi Beranovi bol znemožnený návrat do vlasti z jeho cesty do Ríma. Z denníka Juraja Alnera 1965.
0: 7. január. V redakcii zatiaľ pracujem ako brigádnik na 3 mesiace. Za 15. až 30. december som dostal plat 319 korún.
1: Podľa kurzu z roku 2017 je to necelých 11 eur, ale napríklad zaslušný obed v menze platí v prepočte asi 15 centov.
0: V polovici marca ma prijali na 3 mesiace už s riadnym platom 1500 korún. 28. marec. Za výdatnej pomoci rodičov, u ktorých som doteraz býval, kúpujem jednoizbový byt tretej kategórie. Môj inventár, skladacia železná posteľ, ktorú som našiel na povale, magnetofón, jedna žiarovka. Ostatné budem doplňovať postupne. 12. apríl. Píšem recenziu včerajšej premiéry Requiem pre párnokopytníkov do kultúrneho života. Dozvedám sa, že môj decembrový článok o UNESCO mal pozitívny ohlas. Mám dvere otvorené pre ďalšie príspevky. 14. máj. Veľká politika potrebuje veľkých ľudí. Spomínam si na typický rozhovor Novotného s akousi jednoduchou ženou pri Dunaji, keď bol v Bratislave na prechádzke mestom. Tak co vám schází, soudružko? No, hej, nedostať u nás talianske plášte. Novotný. Ale bez toho se přece taky dá dobře žít. 18. máj. Vo veľkosklade nábytku hľadám, čo potrebujem v byte. No naša nábytková konfekcia je príšerná, primitívna a nepekná. Radšej zatiaľ ostanem pri železnej skladacej posteli. 24. máj. Odovzdal som rukopis komentára Treba sa báť čínskej bomby. Chcel som ním aspoň trocha vyvolať pozornosť verejnosti. Malé výhrady mal vedúci oddelenia, potom zástupca šéfredaktora. Ale šéfredaktor to celé tak preškrtal a poprepisoval, že som ho odmietol uverejniť. Od začiatku môjho pôsobenia v redakcii si uvedomujem, že vnútorná cenzúra Dávajme dobrý pozor, čo uverejníme, aby neboli ťažkosti. Venuje oveľa viac pozornosti mojim komentárom, než článkom kolegov. Na chvíľu som opäť stratil pôdu pod nohami. Na čo to všetko? Na čo byť redaktorom, ktorý sa nemôže vysloviť ani v rámci tých najminimálnejších slobôd len preto, že v reťazi zodpovedných sa vždy nájde jeden príliš opatrný? Na čo robiť noviny, keď k ním pristupujeme s vedomím, že tam plnú pravdu nemôžeme napísať? Zápas za pravdu, to áno, ale je príliš veľa tých, čo len striehnu, aby neprišli o pokoj. Prestať písať? Zvoliť azyl do seba? Je možný, ale nie užitočný. 30. máj. Výlet na Devín. Dávno som tam nebol. Cítim, čo si ako kolárovské, posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš. Nikdy som nezávidel našim zahraničným blízkym, že síce nemôžu chodiť na výlety na Devín, ale hoď aj na Floridu a na stovky iných zrejme krásnych miest. Pretože človek putujúci nemá len oči a žalúdok. Napriek výhľadu pási ostnatých drôtov na brehu Dunaja aj Moravy. Údajne sú napojené na elektrický prúd. Kto si to chce overiť? A s pomerne malými odstupmi strážne veže, aby dve susediace boli na dohľad. Pripomínajú poľovnícke posedy, nielen na pohľad, aj funkčne. Kto je tam hore, môže strieľať na všetko, čo sa hýbe okolo hraníc. Na druhej strane plotu rastie rovnaká tráva. Ale zasa sa ozýva kolár. Však času ten horší jest človek. Devín je miesto, kde tradícia žije, oslovuje. Vynárajú sa myšlienky ako štát koncentrák. Známa je anekdota. Otec so synom si v zoologickej záhrade pozreli zvieratá v klietkach. Kúsok odtiaľ je iný ostnatý drôt. Syn sa pýta, kto je zavretý za touto ohradou? Otec odpovedá, my, synáčik. 18. jún. V Malackách večer otázok a odpovedí o problémoch svetovej politiky. V obecenstve je viac starších ľudí. Prejavujú záujem, pozorne počúvajú. So mnou na pódiu je starý dogmatik zo spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, ktorá besedu organizuje. Tento raz nehovorím úplne otvorene. Nechcem prísť o možnosť pokračovať v aktivitách. No ak chcem získať dôveru ľudí a súčasne nestratiť dôveru inštitúcie, ktorá mi vystúpenia umožňuje, musím sa pohybovať medzi oboma, ale čo najbližšie k otvorenosti. Aby ľudia pochopili, že proti dogmatizmu a nenávisti treba bojovať. 1. júl. Dostal som list z ústredia strany Slovenskej obrody, oznámenie, že ma prijali za člena. Chcel som to. Predpokladám, že mi to umožní rozsiahlejšiu politickú činnosť, aj keď nie v prvej lige. 7. júl. Píšem poznámku o Alžírsku. Redakcie dostali pokyn nekomentovať vojenský prevrat proti premiérovi Ahmedovi Ben Belovi, ktorý zruinoval hospodárstvo krajiny svojimi socialistickými experimentmi. Možno teda len kľučkovať a zovšeobecňovať. Naša cenzúra stále ešte neumožňuje konštatovať, že socializmus bol niekde neúspešný, hoď aj v Afrike. 9. júl. Alžír. Včerajšie embargo má vysvetlenie. Až dnes majú politické špičky názor, samozrejme sovietský, na udalosti a Jobánek, expert z ministerstva zahraničia, nám to prišiel na tlačovku povedať. 1. december. Večer som mal prednášku s vyše trojhodinovou besedou v ústave nevidomých v Báhoni. Téma je všeobecná. Ako vyzerá dnešný svet? Zmeškal som autobus. Musel som ísť taxíkom. Horentnú na moje pomery sumu som si požičal od riaditeľa. Obecenstvo je skvelé. Sú informovaní a majú veľký záujem.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V prvej časti s názvom Prehistória účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás teraz prostredníctvom nášho vysielania na cestu do Afriky. Budete počuť jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky podľa prekladu Viery Pavlikovej-Vilhanovej pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová.

Obyčajne nemáme čas ani chuť chápať Afriku do väčšej hĺbky. Afrika je krajina, kam sa posielajú peniaze, lekári, dobrovoľníci, technologické know-how. Afrika pre nás zatiaľ nie je krajina, od ktorej sa možno niečo naučiť. Zdá sa nám, že literatúru majú Afričania zase len od Európanov alebo Arabov a takisto jazyky, v ktorých sa veľká časť literatúry píše. Angličtina, francúzština, portugalčina. Ako potom môže byť africká literatúra africká? Pokiaľ však upustíme od úzkeho definovania literatúry ako písomnej expresie, môžeme povedať, že literatúru mali Afričania odpradávna. Máme tým na mysli ústnu tradíciu príležitostnej a obradovej poézie i prózy. Ale aj písomnú literatúru majú Afričania z oveľa dávnejších dôb, ako si obvykle pripúšťame. Veď na africkom kontinente sa prestierali civilizácie s písmom dávno pred gréckou antikou. Na jej území sa formovali kresťanské spoločenstvá s vlastnou literatúrou. Mnohé boli islamizované, no niektoré jestvujú dodnes s prakticky neprerušenou kontinuitou. Islamské kultúry tiež vytvorili vlastnú literatúru. Ako k nám na sever, tak i na juh prenikali rozprávky podobné Tisíc a jednej noci a ústnym podaním vznikali ich nové variácie. Keď Afričania začali na začiatku 20. storočia napodobňovať európske literárne žánre ako napríklad román, bola to priama odozva na tendenciu európskeho kolonializmu zredukovať Afričanov na divochov. Na rozdiel od Ázie, Afriku Európania považovali za krajinu bez civilizácie. Tento postoj reprezentuje Hegel so svojím slávnym tvrdením, že Afrika nemá žiadnu históriu. Obývajú ju statické, prírodné kultúry, ktoré sa vyhli prirodzenému historickému vývoju a zostali v pôvodnom štádiu prvotnopospolnej spoločnosti. Dodnes je rozšírený názor, že africká história sa začína európskou kolonizáciou, ktorá bola prvou významnou udalosťou v nemennej, pohanskej, predindustriálnej histórii. Náboženská rôznorodosť afrického kontinentu diferencovala nielen literárny vývoj, ale aj vzťah jednotlivých afrických spoločností k dejinám. Africké spoločnosti sa vzájomne veľmi líšia čo do dejinného dynamizmu. U pygmejcov a bušmenov naozaj akoby zastal čas, čo však neznamená, že nemajú kultúru rozprávania príbehov. Kráľovstvá západnej a strednej Afriky zase vytvorili situáciu priaznivú pre vznik dvornej poézie. Priestor pre profesionálnych básnikov, ktorých poslaním bolo oslavovať kráľa. Africká literatúra je dnes literatúrou svetovou a vyučuje sa na univerzitách po celom svete. Africkí spisovatelia sú nositeľmi medzinárodných ocenení vrátane Nobelovej ceny ako napríklad Wole Soyinka, Chinua Achebe alebo John Maxwell Coetzee. Africkí spisovatelia sú nielen černosi, ale ľudia najrôznejších rás, ktoré Afriku osídlili v priebehu stáročí. Nazretím do africkej literatúry možno pre nás Afrika prestane existovať len ako kontinent hladu a vojen, ako symbol našich fóbií a ideálov a odhalíme v nej krajinu, kde žijú ľudia v mnohom nám veľmi podobní, tvoriví a mysliaci. V dnešnej relácii nás bude zaujímať tradičná africká oratúra, čiže ústna literatúra, ktorá mala od nepamäti kľúčovú funkciu vo väčšine afrických spoločenstiev a jej význam v početných regiónoch trvá dodnes. Oratúra má v živej africkej kultúre slova v porovnaní s dnešnou Európou výrazne väčší podiel. Africká ústna tradícia bola spôsobom, ktorým sa africké spoločnosti regulovali, organizovali svoju minulosť a prítomnosť, reflektovali zmysel bytia a vzdávali hold alebo odporovali panovníkovi. Keďže nie všetky africké spoločnosti boli celkom bez písma, musíme rozšírenosť ústneho podania chápať ako ich preferenciu pre inú než literárnu komunikáciu.
ako expresiu s inými hodnotami, než má písomná literatúra. Slovo je v afrických kultúrach opotrebované zjavne o čosi menej než v Európe. Často je viazané na presnú situáciu či obrad. Orálna literatúra narába nielen so slovom, ale aj s telom. Telo je jeho priamym nositeľom. Podobne ako v európskej ústnej tradícii, napríklad politická reč, recitácia básne alebo slávnostný príhovor, kde má prezentácia veľký význam, takisto aj v africkej oratúre sa prikladá veľký význam intonácií, gestikulácií a mimike, ktorá veľkou mierou ovplyvňuje celkový význam. Africký recitátor má vždy priamy kontakt so svojím publikom, čím spája osobné s verejným. Chválospevy národov západnej Afriky predkávali osobnú a kolektívnu históriu a tak umožnili celému spoločenstvu intímny kontakt s dejinami. Spojenie slova a tela niekedy spolu s hudbou podnietilo vznik širokej škály žánrov, medzi ktoré patria chválospevy, lamenty, historické romance, modlitebné spevy, vojenské, lovecké a pracovné piesne, mýty a legendy, rozprávky, uspávanky a detské riekanky, zvieracie bájky, príslovia, porekadlá, hádanky, zariekania, kliatby a drámy. Mnohé z nich dnes existujú už iba v archívnych záznamoch, či už písomných alebo audiovizuálnych. Iné sú dodnes súčasťou živej kultúry. Oralita sa prispôsobila meniacej sa africkej kultúre a stala sa súčasťou modernity. K tomuto nemálo prispel rozvoj elektronických médií. Príkladom je performance poetry. Živá recitácia poézie, niekedy spojená s hudbou, ktorá je populárna v mnohých urbanizovaných centrách po celej Afrike. Zozbieranie diel, šírených ústnym podaním, bolo súčasťou sebauvedomovacieho procesu afrických národov. Svahilské rozprávky sú určené k rozprávaniu nahlas a tento účel im dal formu. Avšak už dávno boli zapísané a odtedy sa šíria aj cestami literatúry. Sú autentickým výrazom svahilskej kultúry, no ich motívy odkazujú na širšie kultúrne súvislosti. Dnes po jednej z ciest literatúry, cestou literárneho prekladu, doputujú až k vám.

Svahilské rozprávky pochádzajú z afrického územia za Snehovou horou, kde sa podľa dávnych moreplavcov nepreskúmaný oceán stáčal k západu. Z týchto tajomných končín k nám dlho prichádzali len karavány, naložené vzácnym korením, zlatom a slonovinou. Tie karavány prinášali aj rozprávky a príbehy. A v nich africké zvieratá, rastliny a zvyky, svojskú múdrosť a humor. Tieto rozprávky z ďalekých krajín sú zaujímavé nečakaným záverečným zvratom, za ktorým tušíme inú mentalitu, inú kultúru. Zároveň sú nám blízke zobrazením základných ľudských vzťahov a tým, že aj v nich bojuje dobro so zlom. Vystupujú v nich zvieratá ako v bájkach, hrdinami v nich bývajú múdri muži a ešte častejšie múdre ženy.

Rozprávanie o neveste troch bratov. Žil raz istý muž. Bol vdovec a mal troch dospelých synov. Najstarší z bratov si už aj našiel nevestu. Ešte pred ženbou sa všetci traja mládenci chceli vydať do sveta za obchodom, aby si nahonobili dajaký majetok. Dostali všetci traja po 200 reálov a ešte v ten deň sa pobrali do sveta. 3 roky strávili na cestách. Najstarší syn si vo svete kúpil fľaštičku s voňavým olejom. Keď sa vypytoval, aký je to olej, povedali mu: ak dáš mŕtvemu privoňať tento olej, hneď ožije a bude zdravý a živý ako predtým. Prostredný si kúpil zázračné zrkadlo. Zrkadlo malo takú moc, že v ňom mohol uvidieť všetko, čo sa doma udialo, nech bol akokoľvek ďaleko od domova. A tretí, najmladší syn, si kúpil zázračný koberček. Keď sa pýtal, čo koberček vie, povedali mu: nech je tvoj domov odtiaľto akokoľvek ďaleko, či je tvoja rodná krajina vzdialená odtiaľto na 10 dní alebo na 10 rokov cesty, tento koberček ťa tam zanesie za jediný deň. Taký je to veru koberček. Počase zišlo prostrednému bratovi na úm pozrieť sa do svojho čarovného zrkadla, aby sa dozvedel, čo sa deje doma. Uvidel v ňom, že nevesta najstaršieho brata práve umrela, a zaraz to oznámil bratovi: bratku, tvoja nevesta sa práve rozlúčila s týmto svetom. Ešte dnes sa budú konať smútočné obrady. Poďme domov, navrhol najstarší brat. Možno ešte stihneme prísť včas na pohreb. Poďme teda, pristali bratia. Sadli si všetci traja na koberček, koberček vzlietol do vzduchu a v okamihu boli na mieste. Stihli prísť skôr, než sa začali smútočné obrady. Tu sa najstarší obrátil na bratov: nechajte ma o samote, nech sa rozlúčim so svojou nevestou. Vošiel dnu, priložil mŕtvej dievčine k nosu voňavý olej, hneď ožila. Ľudia sa nevedeli prenačudovať, ako je možné, že mŕtvy človek opäť ožil. Vtedy sa traja bratia začali dohadovať, komu vlastne patrí krásna dievčina. Dievčina je moja nevesta, povedal najmladší. Je to moja nevesta, tvrdil prostredný. A najstarší vyhlásil: bola odjak živa mojou nevestou a ja som ju teraz oživil zázračným olejom, preto je moja. Na to sa opäť ozval prostredný: teraz je mojou nevestou. Keby som nebol v zrkadle uvidel, čo sa s ňou porobilo, na čo by ti bol ten tvoj zázračný liek? A najmladší dodal: a keby som vás ja sem nebol zaniesol, čo by ste si počali? Čoraz väčšmi sa dohadovali a škriepili kvôli peknej neveste, až si napokon povedali: nech si sama vyberie, za koho chce ísť. Dievčina sa usmiala a povedala: Valungvana Havagombani, čiže džentlmeni sa nehádajú. A ako sa krásna nevesta rozhodla? Poslali po muža, ktorého si vybrala, a nebol to veru niginý ako ich vlastný otec. Na ostatok na toto riešenie všetci pristali, veď džentlmeni sa nehádajú. Dievčina sa vydala za otca a všetci traja bratia jej museli hovoriť

0: Prvá rozprávka skončila pre nás naozaj prekvapivo. V našich rozprávkových schémach by trojstupňová gradácia z pravidla končila triumfom najmladšieho brata. Africká rozprávka však odráža hodnotu muža v rokoch, vžitú úctu k zrelému veku. Rozprávky tradične vyzdvihujú hodnotu, ale aj sankcionujú jej absenciu, ako je napríklad nevera.
1: O Bedárovom synovi. Bedár žil so svojou ženou a synom. Za poživňou musel chodiť ďaleko na veľa dní. Žena si zatiaľ našla milenca a denne mu nosievala jesť z toho, čo jej dal manžel. Raz dal otec synovi do daru 7 kačiek, no žena ich jednu po druhej chytila a upiekla pre svojho milenca. Mamka, kam odnášaš všetko to jedlo? Vypitoval sa chlapec. Otec ho zháňa a ty ho vynášaš z domu. Matka sa veľmi nahnevala. Vzala obetné dary a šla obetovať. Vzývala duchov a preklínala syna. Prosila duchov, aby syn viac nemohol vidieť, čo sa robí doma. Chlapcovi ihneď začali slziť oči a oslepol. Matka bola šťastná, lebo už nik nemohol vidieť, čo robí, keď je manžel preč z domu. Pozvala si milenca domov, ale syn, hoci už nič nevidel, ho zacítil a povedal. Kto je ten muž, čo tam sedí? Kto sedí? Nikto tu nie je, vravela matka. Sedí tu, cítim jedlo, odvetil chlapec. Ženu to veľmi nahnevalo. Strčila chlapca do vreca, vytiahla von a nechala v buši. Náhodou tam bol na poľovačke kráľ onej krajiny. Uvidel vrece a prikázal sluhom, aby ho otvorili. Vyliezol z neho chlapec. Kráľ sa ho opýtal, čo sa mu prihodilo a chlapec mu všetko vyrozprával. Kráľ zašiel do domu a pristihol ženu s milencom. Muž utiekol, ale ženu strčili do vreca a na kráľov príkaz vhodili do mora. Keď sa chlapcov otec vrátil z únavnej cesty domov, nenašiel ani ženu, ani syna, ani kačky. Žena mu zničila domov. Kráľ odviedol chlapca do paláca a prikázal dvornému lekárovi, aby ho liečil. Lekár potrel chlapcovi oči akousi masťou a vyliečil ho zo slepoty. Kráľ potom chlapca urobil správcom nad všetkými jazerami, kde sídlili pestrofarební vtáci. Kačice, husy, morky, bociany, volavky a žeriavy.

O korytnačej svadbe. V istej krajine žil muž so svojou dcérou a tá dcéra bola veľká krásavica. Mal aj záhradu a v nej stál strom. Žil na ňom vták s prekrásnymi pestrofarebnými krídlami. Každú noc sa vták usadil na najvyššom konári stromu a spieval svoju pieseň. Naveza, naveza, kufaniza fedha. Ja viem, robiť peniaze. Nech sa muž usiloval, koľko chcel, nikdy sa mu nepodarilo vtáka chytiť. A tak celý zúfalý oznámil, že dá svoju dcéru za ženu tomu, kto mu vtáka chytí. Prišlo veľa mládencov, ale ani jednému sa to nepodarilo. Ba prihlásil sa aj slon, kráľ zvierat, a pokúšal sa mocnou hlavou vyvrátiť kmeň, no márne. Napokon prikvitla korytnačka, či vlastne korytnačiak. Na mužovo veľké prekvapenie sa vydriapal šikovne na strom a vtáka chytil. Zniesol ho dolu a pýtal si dievča. Korytnačiak sa oženil s dievčaťom a odviedol ho so sebou. Príbeh nehovorí o tom, či sa im narodili deti alebo či vták znášal peniaze. Dozvedeli sme sa iba, že muž musí byť prefíkaný ako korytnačka, aby získal ženu.

0: No v Afrike sú aj rozprávky s iným posolstvom. Hovoria nám o tom, že láska je vynaliezavá a pretrvá až za hrob.
1: Príbeh o zmrtvých vstaní. Bol raz jeden manželský pár. Manželia žili šťastne a spokojne a veľmi sa ľúbili. Jedného dňa muž riekol: Tak veľmi ťa ľúbim, že v deň, keď umriem, vstanem z hrobu a navrátim sa k tebe. Žena tiež prisľúbila, že sa po smrti vráti k manželovi. Prešlo mnoho rokov. Manžel ochorel a umrel. Susedia a príbuzní sa zhromaždili, plakali a nariekali. Aj manželka žialila a spomínala na sľub, ktorý si s manželom kedysi dali. Pochovali manžela, ako sa patrí, ale po pohrebe sa manželka nebohého odmietla vrátiť domov. Zostala blúdiť po cintoríne. Príbuzní sa rozišli, ale ona sa prechádzala okolo hrobu a tíško si nvôtila. Odrazu zbadala, že sa hlina navršená na manželovom hrobe rozpadla na dva kusy. Z hrobu vyšiel mŕtvy manžel a podišiel k nej. Bola bez seba od radosti, že ho opäť vidí, a vrátili sa spolu domov. Jej matka, ktorá bývala s nimi v jednom dome, práve oplakávala milovaného zaťa, keď tu na svoj úžas zrazu počula, ako sa jej dcéra smeje a s kým si zabáva v spálni. I hneď sa brala dcéru vyhrešiť. Tvoj manžel ledva čo umrel a ty sa tu smeješ, ako by si sa z toho radovala, zlostila sa matka. Môj manžel nie je mŕtvý, tu je, odvetila dcéra. Na to matka vošla do izby a naozaj. Uvidela muža, o ktorom si myslela, že je mŕtvý, ako stojí pri dcére. Onedlho ochorela dcéra a umrela. Všetci dedinčania plakali a nariekali, iba manžel nie. Ani nevzdychol. Po pohrebe zostal pri hrobe. Tíško si pospevoval a recitoval verše. A hľa, hlina na hrobe sa rozostúpila a objavila sa manželka. Vrátili sa domov spoločne. Večer prišla jej matka, uvidela ich, ako spolu sedia, a boli všetci veľmi šťastní.
0: Svahovské rozprávky nevždy hovoria o súlade manželov. Nasledujúca z nich sa odohráva v islamskom prostredí. Hoci obyčajne spájame otrokárstvo so zámorským obchodom, v africkom prostredí stáročia pred ním existovalo vnútrozemské otrokárstvo. Po vypočutí rozprávky o zbožnej otrokyni budete možno súhlasiť, že nie všetky rozprávky sú určené pre deti.
2: O zbožnej otrokyni. Istý muž si za 100 zlatých dinárov kúpil otrokyňu neobyčajnej krásy. Odviedol ju domov, dobre si ju popozeral a napokon vyhlásil: Máš také prekrásne oči, až sa bojím, že ma budú odvádzať od modlitieb k Bohu. Odišiel nakúpiť jedlo a keď sa vrátil a opäť na ňu pozrel, zbadal, že si vypichla oči. Čo si to spravila, zvolal. Zničila si si oči. Áno, pane, prisvedčila. Nechcela som, aby ti ich krása bránila slúžiť Bohu. Muž sa začal sťažovať, že zničila krásu, za ktorú zaplatil 100 zlatých dinárov. Potom si šli spolu ľahnúť. Uprostred noci začul muž hlas a uvidel, ako sa z neba k nemu znáša anjel a vraví: Ak si ju nechceš teraz ponechať, pretože si myslíš, že už nie je toľko hodná, Boh sa rozhodol odkúpiť ju od teba, lebo sa presvedčil o jej nesmiernej cene. Ráno sa muž prebudil a hľadal otrokyňu. Bola mŕtva. A pod svojím vankúšom našiel 100 novučičkých nových zlatých dinárov.
0: Našťastie v mnohých rozprávkach chamtivcov stretne trest a zďaleka nie vždy sa im plnia všetky želania. Nástrojom spravodlivosti býva často huncút Abu Nuwas. Tak je to aj v nasledujúcej rozprávke.
1: kupec a bedár. Zachcelo sa raz bohatému kupcovi kozľaciny. Zabil kozu a dal ju variť. Zatiaľ, čo sa koza varila, šiel okolo akýsi bedár. Zacítil lahodnú vôňu varenej kozľaciny, neodolal, sadol si obďaleč, ako fúkal vietor, hryskal suchú kôročku, čo si priniesol so sebou a pritom vychutnával vôňu kozľaciny. Na druhý deň ráno sa bedár stretol s kupcom a vraví: Bana, včera si mi veľmi poslúžil, dosýta som sa nadýchal lahodnej vône tvojej kozľaciny. Ach, skríkol boháč, tak preto moja kozľacina nebola včera takej dobrej chuti, lebo ty si ukradol všetku vôňu. Išiel a obžaloval bedára u sultána. Sultán mal veľmi rád bohatých ľudí. Prisúdil preto bedárovi vyplatiť pokutu 12 rupí. Bedár šiel s plačom domov, lebo peniaze nemal. Po ceste stretol Abu Nuvasa a ten sa ho opýtal, prečo plače. Bedár mu všetko vyrozprával, čo a ako sa stalo. Na to Abu Nuvas vybral z vrecka 12 rupií, podal ich bedárovi a vraví: Vezmi si ich a neplač. Dávam ti ich, aby si mohol boháčovi zaplatiť. Ale nezaplať skôr, kým neprídem. Ráno sa všetci stretli u sultána. Bedár povedal, že prišiel zaplatiť, hoci je mu veľmi ľúto, lebo iba vône sa dosýta nadýchal, ale vôbec nejedol. V tom prišiel Abu Nuvas. Vysvetlili mu, o čo ide, a Abu Nuvas sa opýtal bedára: Máš 12 rupií? Mám. Abu Nuvas od neho vzal peniaze, zaštrngotal nimi a zavolal kupca, aby si prišiel po ne. Boháč hneď pribehol a načahoval sa za peniazmi. Tu Abu Nuvas zvolal: Počkaj! Rýchlo hodil peniaze na zem. Peniaze zazvonili a Abu Nuvas sa obrátil k bohatému kupcovi. Tvoj je cengot peňazí, ten si vezmi. Ani bedár sa nenajedol tvojho mesa, nadýchal sa len jeho vône. Po týchto slovách zostal boháč ako obarený. Abu Nuvas dal rupie bedárovi a odišiel domov.
0: Na záver si vypočujte ešte ďalšie tri rozprávky o nevďačnosti plné životnej múdrosti. Raz trochu horkej, raz zmierlivej s nenávratným, raz plnej jemnej irónie.

Vďačnosť a nevďak. Lev a had sa spolu bili. Had levovi ušiel skôr, ako ho lev stihol zabiť a uchýlil sa do domu istého muža. Poprosil muža, aby ho niekde ukryl, lebo ho prenasleduje lev. Muž hada skryl v kredenci a lev ho nenašiel, hoci prehľadal celý dom. Keď lev odišiel, had sa zberal odísť a opýtal sa muža. Ako sa odmieňajú dobré skutky? Obyčajne peniazmi, ale keďže ty peniaze nemáš, môžeš mi dať nejaké zviera, keď budeš mať úspešný lov, odvetil muž. A či ty nevieš, že hady sa za dobro odmieňajú zlom? Spýtal sa had. Ja ťa, človeče, zožeriem. Nie, nie, to nie je spravodlivé, namietal muž. Opýtajme sa najprv včeli. Nikdy sa mi nedostane vďačnosti. Človek ma najprv dymom vyženie z vlastného domu a potom si vezme môj med, zakričala včela. Opýtajme sa ešte mangovníka, navrhol muž. Nikdy nepočujem slová vďaky. Človek si trhá moje ovocie a keď už viac nerodím, vytne ma a hodí na oheň, povedal mangovník. Spýtajme sa ešte kokosovej palmy, zvolal muž. Je to pravda, dobro sa odmieňa zlom, riekla kokosová palma. Človek oberá moje orechy, zberá palmové víno, ba čo viac, osekáva mi listy na strechu svojho domu. Tak vidíš, a teraz ťa zjem, obrátil sa had k mužovi. Počkaj ešte chvíľu, kým sa rozlúčim so svojou ženou, poprosil muž. Had súhlasil a pobrali sa do mužovho domu. Drahá žena, had ma ide zožrať, ostávaj s Bohom, zvolal muž. Ale žena pohotovo povedala. Ako myslíte, pán had? A nepáčilo by sa vám najprv zo pár vajec ako predjedlo? Vzala miešok s vajíčkami a otvorený ho pridržala pred hadom. Had vopchal hlavu do vreca, aby si vytiahol vajce. Tu žena silno potiahla motús a uväznila hadovi hlavu vo vreci. Potom vzala nôž, podrezala mu hrdlo a manželovi zachránila život. Ale manžel sa s ňou rozviedol, lebo dobro sa odmieňa zlom.

0: Miesto hojnosti. Akýsi bedár chytal každý deň ryby na brehu rieky a za každým na strome sedelo vtáča. Vždy, keď bedár ulovil rybu, vtáča poprosilo: "Chudobný človeče, daj mi tú rybu." Na ostatok bedár nevydržal a opýtal sa: "A čo budem jesť ja, ak ty zješ moju rybu?"
1: "Daruj mi tú rybu a ja ťa zavediem na miesto hojnosti, hoci si myslím, že sa ti tam iste nebude páčiť."
0: "A prečo by nie?"
1: "Pretože chudobný človek nemá rád šťastie."
0: Bedár sa tak ohnivo škriepil s vtáčaťom a dovtedy dokazoval, že sa mýli, kým ho vtáča neodviedlo na miesto hojnosti. Bedár si vydýchol: "Konečne som aj ja našiel šťastie." Mal teraz viac jedla, ako vládal zjesť, nemusel pracovať, mal pekný dom aj rozkošné dievča, ktoré sa o ňo staralo, bolo mu vždy po vôli a vyplňalo mu dlhé chvíle. No zakrátko sa dievčaťa začal vypytovať, kde sú zadné vrátka.
1: "Zadné vrátka sú zlé," povedalo dievča. "Viac ich nespomínaj."
0: Muž sa s ňou škriepil a dovtedy naliehal, kým mu zadné vrátka neukázala. Prešiel cez ne a hľa. Opäť stál tam, kde predtým, na brehu rieky pri strome. Na strome sedelo vtáča a spýtovalo sa: "Ešte sa chceš škriepiť?" Ale bedár už iba mlčal.

0: lebo ako sa hovorí po svahilsky, mtaka jote, mkosa jote. Čiže kto všetko chce, všetko stratí. Aj hrdina z ďalšej rozprávky sa podobá predošlému mužovi. Nevie doceniť dobrú ženu a nedrží sa jej rady.
1: Palmový list alebo nedržte sa toho, čo vám žena radí. Kedysi dávno žil kráľ, ktorý vravieval: Šaurilam vanamke, usišikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. V jednej krajine žil jeden muž so svojou ženou. Raz sa vybrali na prechádzku a prišli až k miestu, kde rástlo veľa datľovníkov. Muž sa vyškriabal na ktorú si palmu mtende, aby natrhal trochu datlí a mohli si na nich so ženou pochutnať. Vyškriabal sa až na samý vrch a chytil sa suchého palmového listu. Tu naňho z dola zvolala jeho žena: Pusť ten suchý list, chyť sa sviežeho, taký suchý list už nemá silu, neudrží ťa. Manžel porozmýšľal. Spomenul si, ako im kráľ často vravieval, aby nepočúvali ženské rady. Zvážil všetko a chytil sa suchého listu, len aby neposlúchol radu svojej ženy. Palmový list sa odlomil a on sa steperil dole a tam omdlel. Keď žena uvidela manžela v mdlobách, pustila sa nad ním do velikánskeho plaču. Na ten sa zbehli vlastníci datľovníkov a opýtali sa jej: Prečo plačeš? Plačem za svojím mužom, umrel. Vyškriabal sa na mtende a držal sa suchého listu. Vravela som mu: Drž sa sviežeho listu, ale on ma neposlúchol, strepal sa dolu a zabil sa. A teraz ho tu oplakávam. Tu povedali vlastníci datľových paliem: Keby sa bol tvoj manžel držal sviežeho listu, bol by ešte nažive a my by sme ho na smrť utlkli oštepmi. No teraz škoda námahy. Odviedli ženu so sebou. Po chvíľke sa manžel prebral k vedomiu, uvidel, ako mu odvádzajú ženu a povedal si: Keby som bol býval poslúchol radu svojej ženy a držal sa sviežeho listu, boli by ma bývali zabili.
0: Ale boli by vlastníci paliem prišli, keby neboli počuli ženin plač? Bola by žena plakala, keby muž nespadol z palmy? Je každé príslovie pravdivé? Nemajú Afričania príslovie na každú situáciu? Šaurilam vanamke, usišikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. Nikdy? Ani keď mu žena vraví: Nedrž sa suchého listu palmy? Čo po našom znamená: Nedrž sa suchých konárov stromu.

Na Litere ste počúvali jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Peter Pištek. Redakčne v roku 2009 pripravila Slávka Liptáková.

Jdeme krky, podjeme krpty a riešenia. Veď keď nie na seba, tak na koho? Uznávam špinavé kroky, čo robia sa bez značenia. A keď nie ja,

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz pozvať do latinskoamerického Peru prostredníctvom pásma o peruánskom spisovateľovi Mariovi Vargasovi Losovi. Losa vyštudoval právo a preslávil sa v 60. rokoch 20. storočia hneď prvým románom Mesto a psi. Autor žil aj v Madride a v roku 1999 mu v slovenčine vyšla kniha Rozprávač. Zomrel 13. apríla 2025 v peruánskom Lime. Pásmo uvádzame pod názvom Hľadač pozemského raja a pre rozhlas ho pripravil Roman Brat.
2: Mario Vargas Llosa patrí v súčasnosti k tým latinskoamerickým spisovateľom, tvorbu ktorých odborná i laická verejnosť oceňuje nielen pre jej vplyv na smerovanie a vývoj svetovej literatúry, ale aj pre jej svojský a neopakovateľný pohľad na človeka a jeho bytie.
3: Ľudia, ktorí sa už istý čas pohybujú v literatúre, tvrdia, že je len otázkou času, keď Mario Vargas Llosa dostane Nobelovú cenu za literatúru. Lenže život nám dennodenne prináša rozličné prekvapenia a vylúčiť sa nedá ani to, že mu ju jednoducho nikdy neudelia.
2: Celkom logicky sa ktokoľvek z vás, milí priatelia, môže spýtať, prečo by mu ju neudelili, keď je taký významný a zaslúži si ju.
3: Odpoveď je jednoduchá. Vari tento svet nepozná tucty autorov, ktorí si ju zaslúžili a nedostali ju. Aby sme nechodili ďaleko od hispánskej problematiky, spomeňme jedného z velikánov latinskoamerických spisovateľov, Argentínčana Jorge Luisa Borgesa, intelektuála s vlastným labyrintom myšlienok a nonkonformnými názormi.
2: A možno tie názory, konkrétne isté narážky na svetovú politiku, spôsobili, že sa páni v Štokholme dlho nevedeli rozhodnúť, či udeliť alebo neudeliť, až im starý pán Borges umrel.
3: Svetová verejnosť bola pobúrená a odborníci tvrdili, že vtedajší 50-tník Gabriel Garcia Márquez ako čerstvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru mohol chvíľu počkať a cenu radšej mohli prideliť Borgesovi. Ibaže nestál náhodou ten problém trochu inak. Možno, že Borges niektorými svojimi výrokmi v súvislosti s udalosťami v Čile urazil ľavicovo zmýšľajúce Švédsko a nemal jednoducho šancu.
2: Vráťme sa však k Llosovi. Aj jeho isté životné peripetie predurčujú k rozporuplným hodnoteniam. Najskôr spolu s ľavicovými intelektuálmi, medzi ktorými bol aj Gabriel García Márquez, podporil Castrovú revolúciu na Kube, neskôr svoje politické zmýšľanie prehodnotil, ba dokonca sa povráva, že sa s Márquezom pobil v jednom mexickom kine, až sa napokon sám začal politicky angažovať, a to ako predstaviteľ strany Slobody, a v roku 1990 kandidoval vo voľbách na post hlavy štátu. S populistom Fujimorim prehral len tesne, no táto prehra ho značne zasiahla. O svojej kandidatúre a predvolebných aktivitách vtedy povedal.
4: V istých obdobiach sa krajina môže ocitnúť vo veľkej kríze, napríklad vo vojne. A potom nie je iného riešenia. Vtedajšia situácia v Peru bola katastrofická. Hospodárstvo krajiny bolo na lopatkách, ľudia stratili možnosť kontrolovať politický vývoj, politické násilie rástlo. Paradoxne, v týchto zložitých podmienkach sa naskytla aká taká možnosť uskutočniť zásadné politické i ekonomické zmeny, odstrániť kolektivizmus a prvky socialistického trhového hospodárstva, ktoré v Peru bujnelo od roku 1968. Nemohli sme si dovoliť prepásť šancu zmeniť vývoj vo svojej krajine, uskutočniť liberálnu reformu a uplatniť princípy voľného trhu, nehovoriac o zmenách politickej kultúry, ktoré boli takisto nevyhnutné. Všetky tieto dôvody ma priviedli k presvedčeniu, že to musím skúsiť, že je o čo bojovať. S odstupom času však vidím, aký som bol naivný.
3: Z politiky odišiel a venuje sa výlučne literatúre. To však neznamená, že ju vo svojej tvorbe nereflektuje. Je dostatočne skúsený a sčítaný a dobre vie, že spisovateľské pero môže byť niekedy užitočnejšie ako prezidentský úrad. Niektoré javy v peru ostro kritizuje. Nerobí to však prvoplánovo, ako novinár-publicista. Jeho kritika je hlboko zakorenená v príbehoch, v ľuďoch, ktorí v nich vystupujú. Stala sa súčasťou jeho literárnej filozofie.
2: Mario Vargas Llosa sa nehlási k magickému a fantastickému realizmu, ako jeho súputníci Márquez, Cortázar a ďalší. Prirodzene to neznamená, že jeho texty neobsahujú celý rad magických a fantastických prvkov. Využíva ich ako prirodzenú súčasť výstavby deja, keď opisuje rozličné prostredia v Peru, akými sú Andy, púštna oblasť v okolí mesta Piura či amazonský prales. No rozhodujúcim prvkom jeho prózy je realita. Vo väčšine prípadov dokonca osobná skúsenosť povýšená na realitu.
3: Mario Vargas Llosa sa narodil v roku 1936 v malom mestečku na juhu Peru v Arequipe. V ranom veku sa jeho rodičia rozviedli a on odišiel k starým rodičom do Ánd, do historickej Cochabamby v Bolívii. V roku 1945 sa vrátil do Peru a začal navštevovať vojenskú školu. Neskôr sa dal na štúdium práva, ktoré nedokončil. V 19 rokoch sa oženil s nevlastnou tetou, ktorá bola o 14 rokov staršia ako on. Toto jeho manželstvo sa neskôr stalo námetom jeho románu Teta Julia a Perohris. Potom na dlhých takmer 20 rokov odišiel z Peru a striedavo žil v Paríži, Madride a Londýne. Počas tohto obdobia, tohto dobrovoľného exilu, keď pracoval ako novinár, začal písať prózu.
5: Yo creo que la tragedia es separar ambos sueños.
4: Literatúra bola pre mňa dôležitá už od detstva. No, hoci som mnoho čítal i písal, nikdy som si nemyslel, že sa literatúrou budem živiť. Mal som v živote úplne iné plány, stať sa advokátom, učiteľom alebo novinárom. Keď som prišiel na štipendijný pobyt do Madridu, uvedomil som si, že moja spätosť s literatúrou je osudová a ja musím prehodnotiť svoje plány do budúcnosti. Odrazu som si povedal, že nechcem robiť nič iné, len písať. Prirodzene spočiatku som sa musel niečím živiť, no vyberal som si zamestnania, popri ktorých som sa mohol venovať svojim textom. Nastal vo mne istý obrat, psychologická zmena. A ja som si definitívne uvedomil, že bez písania nemôžem byť, že som ním posadnutý. Začal som písať príbehy z Peru mimo Peru. Nadobudol som časový priestorový odstup a s istou dávkou nostalgie, ktorá sa ukázala ako kreatívny prvok, som sa pustil do práce.
2: Llosa sa pri písaní vlastných textov opiera predovšetkým o veľké románové fresky spisovateľov 19. storočia, ktorých, ako sa sám vyjadruje, veľmi obdivuje. A takisto o Faulknera, ktorého si pozorne preštudoval a ktorý mu pomohol pochopiť a využiť rozličné literárne techniky, umožňujúce autorovi lepšie narábať s časom, premiestňovať sa v priestore či rozprávať príbeh z rozličných uhlov pohľadu.
3: Ťažiskom Llosových románov sú jeho životné skúsenosti. V prvom rade s vojenským prostredím, s mocou a korupciou, čo v ňom panujú, s indiánskymi kultúrami povodia Amazonky, s dospievaním a vzťahovými otázkami, s vojenskými diktatúrami a politickými prehmatmi. Pobyt v Európe priviedol Llosu v jeho románoch domov. Ale nie len preto, že ho k tomu viedla životná skúsenosť, ale predovšetkým preto, lebo začal vidieť svoju vlasť trochu v iných farbách a pokúsil sa o objektívne nastolenie niektorých problémov.
2: Llosa je vo svojich prózach zdatným satirikom a ironikom, čím spomínané problémy, o ktorých v súvislosti s rodným Peru hovorí, hrajú aj inými než čiernymi tragickými odtieňmi. Ba nezriedka využíva i humor, len aby sa miera vážnosti a naliehavosti problému odľahčila a priniesla čitateľovi istý pôžitok. Ako príklad nám môže poslúžiť úryvok z románu Pantaleón a jeho ženský regiment, v ktorom poveria kapitána peruánskej armády Pantaleóna Pantochu sformovať osobitný ženský oddiel pre príslušníkov vojenských posádok v povodí Amazonky, ktorí v návale sexuálnej žiadostivosti prepadávajú ženy a dievčatá indiánskych kmeňov.
6: Hlásenie číslo 3. Prísne tajné. Vážený pán generál, v snahe nešetriť silami a v záujme čo najlepšieho plnenia príkazu, riskujúc svoje zdravie i rodinnú pohodu, rozhodol som sa vyskúšať na vlastnej koži niektoré recepty, ktoré sú podľa tunajších ľudí vhodné na navrátenie či posilnenie mužnosti, ľudovo nazývané, s prepáčením za výraz, mŕtvolobudiče, alebo ešte horšie, vtákobudiče. A citujem iba zlomok z týchto výrazov, lebo v kraji Loreto sa venuje nadmieru horlivá pozornosť všetkému, čo sa týka sexu, a teda aj vymýšľaniu rozličných pomenovaní. Skôr niektorých rastlín sa pripravuje odvar, pridá sa lieh a tak sa vypije ako napríklad čuču uasi, kokobolo, uakapurána, ktoré prudko vyvolávajú žiadostivosť, utíšiteľnú len samotným aktom. Mimoriadne účinný nápoj je z odvaru ipurúra a pálenky, ktorý použití pôsobí na reprodukčné centrá, dalo by sa povedať, kozmickou rýchlosťou. Táto skutočnosť mi spôsobila veľké patálie. Len čo som spomínaný nápoj užil, zachvátilo ma veľké vzplanutie. Našťastie som tento experiment nerobil doma, ale v nočnom podniku Tmavá noc. Ešte horšie, priam satansky, účinkuje nápoj lásky Viboračado, čiže vreteničkovica. Ako už naznačuje samotný názov, v liehu je vyluhovaná vretenica a tomu, kto tento nápoj vypije, spôsobí hotovú pohromu. V nočnom lokáli Prales ma tento nápoj tak rozohnil a tak vybičoval moju žiadostivosť, že som sa musel utiahnuť do priľahlých toaliet spomínaného lokálu a aby som znovu nadobudol rozvahu a pokoj, vrátiť sa k dávno zabudnutej neresti, praktizovanej ešte za detstva. Na základe spomínaných skutočností dovolím si vám odporúčať, aby sa všetkým posádkam pohraničnej stráže a ostatným zložkám jednoznačne zakázalo požívať spomínané afrodiziaká čuču uasi, kokobolo, uakapurána, viboračado, a to jednak v čírej forme alebo zmiešané v tuhej či tekutej konzistencii, pretože v opačnom prípade vzrastú už aj tak zveličené požiadavky kladené na stredisko dámskeho servisu. Kapitán Pantaleón Pantocha, podpísaný vlastnou rukou.

0: Peruánskeho spisovateľa Maria Vargasa Llosu som stretol počas svojej prekladateľskej praxe dva razy. Žiaľ, nepodarilo sa mi s ním prehodiť ani slovko. Prvý raz mi ho bolo ľúto, lebo pri podpisovaní novej knihy v obchodnom dome Corte Inglés v Madride takmer nikto oňho nejavil záujem a ja som nechcel pôsobiť dotieravo s reportážnym magnetofónom v ruke vo chvíli, keď o čom si uvažoval. A druhý raz som sa k nemu jednoducho nedostal na konferencii v Murcii, kde prednášal o svojej tvorbe na univerzitnej pôde študentom. Verím však, že ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Týmito slovami si hispanista Roman Brat spomína na svoje stretnutia s popredným latinskoamerickým spisovateľom.
0: S Vargasom Llosom však komunikujem ako prekladateľ prostredníctvom jeho románového diela. Je rozmanité a pritom si uchováva niektoré spoločné črty. Llosa sa len zriedka kedy tematicky vymaní z prostredia Peru. Pravda, aj v tomto prípade je svoju výnimky v románoch Vojna na konci sveta, Sviatok capa či Hraj na opačnom konci zeme, v ktorých sa autor angažoval politicky aj sociálne ako človek hľadajúci spravodlivosť, protestujúci proti bezpráviu a násiliu. Llosa ma ako prekladateľa i čitateľa zaujal predovšetkým svojimi príbehmi. Sú jednoduché a pritom bohaté nadej i myšlienkové posolstvo. Sám autor hovorí, že román musí byť dynamický a príbehový. Diela bez príbehu ho nepriťahujú a nevracia sa k ním. Llosa aj napriek tomu, že žije dlhé roky v Európe, je autorom na výsosť peruánskym. Svojím spôsobom je vlastencom, lebo bojuje, prirodzene svojským spôsobom, za lepšiu peruánsku spoločnosť. Paradoxne, mnohí mu v Peru nevedia prísť na meno. Ba dokonca aj v Madride som stretol Peruáncov, ktorí tvrdia, že im poriadne leží v žalúdku.
2: Llosa sa vo svojom diele rád vracia aj k niektorým svojim postavám. Očividne v tomto zmysle slova si jeho najväčšiu obľubu získala postava strážnika Litumu, ktorý sa zrodil v jeho druhom románe Zelený dom a vinie sa takmer celým jeho dielom s menšími či väčšími prestávkami. Je prostý, dobrosrdečný a vyjadruje názory obyčajného človeka, ktorý síce nie je intelektuálom schopným reflektovať aj tie najmenšie nuancy spoločenských a politických pohybov v Peru, no je dosť bystrý na to, aby si uvedomoval, že v štáte peruánskom čosi smrdí.
3: Začul, ako starý taxikár zamrmlal: posratý fízel. Chvíľu zaváhal, či sa má vrátiť, no napokon sa pobral preč. Vyšiel na ulicu, kde ho temer ovalilo neznesiteľné teplo. Prechádzal po horúcom piesku popri skupinke chlapcov, ktorí hrali futbal s handrovou loptou. Ich tiene im vytvárali okolo nôh čudesné obrazce. Začal sa potiť. Košeľa sa mu lepila na telo. Stále nemohol uveriť tomu, čo mu doňa Adriana porozprávala. Bola to pravda? Zrejme áno. Teraz už chápal, prečo mal poručík od tej noci náladu pod psa. Pravdu povediac, poručík bol tiež číslo. Zatúžil po svojej buchte práve v takej chvíli. Lenže čo už človek narobí so svojím pudom? Do keľu. Ale dopadlo to hrozne. Hotový výprask. Kto by to bol o doni Adriane povedal, že sa mu takto vzoprie? Predstavil si ju nahú, ako sa vysmieva z poručíka. Predstavil si jej mohutné telo, ako sa pritom natriasa, a takisto úžasnutého poručíka, ktorý nemohol uveriť tomu, čo vidí a počuje. Ktokoľvek na jeho mieste by stratil guráž a v okamihu by túžil zdúbkať. Litumu prepadol záchvat smiechu. Na žandárskej stanici našiel poručíka bez košele za písacím stolom, ako sa topí vo vlastnom pote. Jednou rukou sa ovieval a v druhej držal telegram, ktorý práve čítal. Lituma tušil, ako mu zatmavými sklami okuliarov skáču oči z riadka na riadok. Počujte, poručík, máme problém. Nikto neverí, že plukovník Mindro zabil svoju dcéru a potom seba. Vymýšľajú si hlúposti a potom ich šíria po mestečku. Najskôr o tom hovoria ako o zločine, čo súvisí s pašovaním, potom so špionážou a napokon do toho zatiali aj Ekvádor. A korunou všetkého je tvrdenie, že za tým budú homosexuáli. Čo na to poviete? Mám pre teba zlú správu, Lituma. Zamrmlal poručík a pozrel mu do očí. Preložili ťa do provincie Chunín. Je to miesto, kde líšky dávajú dobrú noc. Máš sa tam hlásiť i hneď. Hradia ti autobus. Do provincie Chunín, zdvihol obočie Lituma a neveriacky hľadel na telegram. Mňa? Aj mňa prekladajú, zatiaľ však neviem kam, prikývol poručík. Pravdepodobne tam, kam aj teba. Musí to byť ďaleko, mrmlal Lituma. Vidíš, ty vajčiak, dohováral mu afektovane poručík. Tak veľmi si túžil objasniť vraždu Palomina Mollera. A už je to tu? Už nám ju obom objasnili. Na čo to bolo dobré? Aby ťa poslali kam si dohovor a obrali ťa o miesto, v ktorom si vyrastal a mňa možno ešte do väčšej diery. Takto sa odmenujú v žandarmérii za dobrú prácu. To len aby si vedel, do akého hovna si stúpil, kamarát. Čo len s tebou bude, Lituma? Veď tam hore v Andách nič nie je. Už teraz mi je ťa ľúto, keď si uvedomím, do akej zimy sa potrebeš. Ježiši Kriste, prevrátil oči strážnik.

0: postave strážnika Litumu sa zrejme našlo viacero Peruáncov. Nie, že by o to stáli, ale keďže je Lituma predstaviteľom nižších sociálnych vrstiev a tie v Peru tvoria drvivú väčšinu populácie, nemali na výber. Prirodzene, radi by sa stotožnili s postavou múdreho, neohrozeného a spravodlivého peruánskeho zora pomstiteľa, schopného riešiť krivdy a sociálnu nespravodlivosť. Lenže skutočnosť je iná. Litumu Vargas Llosa ani neidealizuje, ani ho mimoriadne nešetrí. Urobil z neho obyčajného policajta, ktorý je síce dobrák, no pôsobí mierne prostoducho, miestami až zbabelo.
1: Llosa z pozície dobrovoľného exulanta peruánsku spoločnosť a peruáncov podrobuje istej kritike. Prirodzene všade tam, kde je to opodstatnené. No nekritizuje len oligarchiu, vyššie spoločenské a politické kruhy, ale celkom samozrejme aj strednú a nižšiu vrstvu obyvateľstva. Neslobodno sa preto čudovať, že doma nie je prorokom a žije radšej v Európe.
2: Už sme z väčšej časti naznačili, akými témami sa Llosa zaoberá, no nestihli sme nič povedať o jeho štýle. Vidí sa mi číry a prepracovaný. Rokmi zrejme každý autor pochopí, že skladba vety nemôže byť samoučelná a musí zodpovedať potrebám deja a vyjadrovacím možnostiam postáv. Llosove prózy sú istou výzvou pre každého prekladateľa minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že sú literárne zdatné, čoho dôkazom je aj ohlas svetovej verejnosti na jeho tvorbu. A podruhé preto, že sa stretáva so svojskou poetikou i lexikou. Poetika je ukotvená v latinskoamerickom kultúrno-spoločenskom kontexte a každého nadšenca hispanistu očarí. Čo sa týka lexiky, to už je tvrdší oriešok. Llosa i napriek tomu, že žije dlhý čas v Španielsku, používa, a treba dodať, že celkom opodstatnenie, celý rad latinskoamerických výrazov, medzi ktorými dominujú prirodzene peruanizmy. Pre mňa ako prekladateľa to bola malá pohroma, lebo som ich nepoznal a musel som sa v nich za pomoci Peruáncov zorientovať. Paradoxom bolo, že mnohé výrazy z amazonskej časti Peru nepoznali ani oni. Najväčšie množstvo takýchto regionalizmov som objavil v románe Rozprávač, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart v roku 1999.
3: Ľudia na zemi sa vybrali k zapadajúcemu slnku. Predtým aj oni zotrvávali v pokoji. Slnko, oko neba, sa nehýbalo. Pozeralo sa na nás bdelým, všeobjímajúcim pohľadom a zohrievalo svet. Akokoľvek bolo jeho svetlo silné, Tasurinči ho vedel zniesť. Nebolo vtedy pohrôm, nebolo vetra, nebolo dažďa. Ženy rodili nepoškvrnené deti. A chcel Tasurinči jesť, ponoril ruku do rieky a vytiahol z nej chvostom plieskajúceho ostrieža, alebo na verím Boha vystrelil z luku, chvíľu chodil po hore a hneď natrafil na zasiahnutú morku, jarabicu či prepelicu. O jedlo nikdy nebola núdza. Neboli nijaké vojny. Rieky boli plné rýb a lesy divej zveri. Maškovia vtedy nejestvovali. Ľudia na zemi sa vyznačovali silou, múdrosťou, pokojom a jednotnosťou. V duši im vládol mier a voči nikomu nepociťovali hnevu, ani predtým, ani potom. Tí, ktorí odchádzali, sa vracali prevtelení do tých najlepších bytostí. Preto ani nikto nezomieral. Musím už ísť, povedal Tasurinči. Zišiel na breh rieky a pripravil si lôžko z lístia a suchých konárov a prístrešok z porastu unguraby. Potom okolo neho postavil hradbu zo špicatých kolov, aby kapibara na svojich potulkách po brehu nezožrala jeho mŕtve telo. Uložil sa na lôžko a odišiel. V zápätí sa však vrátil v podobe toho, kto viac ulovil, lepšie zápasil a ctil si zvyky a zákony. Ľudia na zemi žili spolu v pokoji. Smrť vtedy nebola smrťou, bola len odchodom a návratom. Namiesto toho, aby ich oslabovala, ich posilňovala, tým, ktorí ostávali, ponechávala nadobudnutú múdrosť a silu jednotlivcov, ktorí odišli. Sme a budeme, hovoril Tasurinči. Vidí sa mi, že nezomrieme. Tí, ktorí odchádzajú, sa vracajú. Sú tu, sme to my. Prečo sa potom, keď boli takí nepoškvrnení, vydali ľudia na pochod? Prečo začalo jedného dňa slnko zapadať? Tasurinči povedal, že mu idú pomôcť vstať, aby viac nezapadalo. Aspoň toto som sa dozvedel. Bojovalo už vtedy slnko s Kašírim, mesiacom. Možno začalo blikať, nakláňať sa nad horizont, jeho svit pominul a na zemi nebolo takmer vidieť. Ľudia sa začali triasť a šúchať si telo. Nastal chlad. Zdá sa, že takto nejako to bolo aj neskôr.
4: Spočiatku je všetko studené, neprirodzené, mŕtve. No potom, keď sa postavy obklopia s nami, pocitmi, asociáciami, život v nich začína pulzovať. Mám rád tento okamih v tvorbe. Je to úžasné. Uvedomujem si, že môj príbeh odrazu dostáva reálne kontúry. Dovtedy však nejestvuje nič iné, len práca. Tvrdá práca. V každodennom živote stretávame za istých okolností ľudí, ktorí nám pomáhajú zaplniť prázdny priestor v kompozícii nášho diela alebo inak prispievajú k tvorbe. Odrazu pochopíme, že sa s nimi dá pracovať, lebo nás vytrhli z biedy, keď sme prešľapovali na mieste. Oni prirodzene v diele slúžia len ako prototyp, ale predsa len majú levý podiel na oživení príbehu. Aj keď musím dávať veľký pozor, aby som ustrážil ich konanie a zmýšľanie. Niekedy sa mi totiž vymknú z rúk a žijú si svoj život inak, ako som zamýšľal a predpokladal. Je to naozaj veľkolepé divadlo.
0: Ľosové prózy sú naozaj veľkolepým divadlom. Divadlom života v jeho pestrej a mnohovrstevnej podobe, ktorého protagonistami sú ľudia všetkých rás a vierovyznaní.
1: Spisovateľová veľkosť spočíva v tom, že voči nikomu a ničomu nepociťuje predsudky a so svojimi postavami narába s veľkou dávkou rešpektu a tolerancie. Preto sa stal veľkým. A ak páni v Štokholme nezaváhajú, Nobelova cena za literatúru by sa raz mohla ocitnúť aj v jeho rukách.

0: Pod názvom Hľadač pozemského raja sme na Litere vysielali pásmo Romana Brata o tvorbe Mária Vargasa Losu. Réžiu mala Viera Weidlerová, účinkovali Darina Vašíčková, Alfred Svan, Ladislav Chudík a Vladimír Minarovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvuková spolupráca Dušan Kozák. Relácia mala premiéru v roku 2004 a redakčne ju pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Mexiko a symbolicky aj Japonsko. To sú krajiny, ktoré budete môcť prostredníctvom letných potuliek s literou navštíviť v nasledujúcej dvojhodinovke nášho vysielania. A to prostredníctvom pásma Jany Bodnárovej o svetoznámej mexickej maliarke Fríde Kahlo s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo. A tiež v pásme haiku Matúša Nižňanského Čaj medzi dvoma hviezdami. Súčasťou tejto 120 minútovky budú aj ďalšie dve časti čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Druhá časť roky 1966 až 1967. Príjemné chvíle a audio návštevy bližších i vzdialenejších kútov sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šolté spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Süddeutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť druhá, roky 1966 až 1967. Z kalendára 1966 začalo sa budovať pražské metro.
1: 17. marec. Národné zhromaždenie prijalo nový zákon o vysokých školách, ktorý upravoval najmä udeľovanie akademických titulov. Namiesto titulov promovaný sa začali opäť udeľovať klasické tituly MUDr., MVDr., akademický maliar a podobne.
0: 18. apríl. Cenu Akadémie filmového umenia a vied v Kalifornii, Oscara, získali autori slovenského filmu Obchod na korze, Ján Kadár a Elmar Klos.
1: 24. november. Pri Bratislave sa zrútilo ruské lietadlo Il-18, patriace bulharskej spoločnosti. Zahynulo všetkých 74 cestujúcich a 8 členov posádky 12 národností.
0: Karel Gott vyhral za interpretáciu piesne Mám rozprávkový dom bratislavskú líru. Striebro získali Helena Vondráčková a Marta Kubišová.
1: Po prvý raz sa konala oficiálna celoštátna súťaž krásy pod názvom Dievča roku.
0: Z kalendára 1967.
1: 1. január. Do platnosti vstúpil nový tlačový zákon, ktorý oficiálne povoľoval predbežnú cenzúru. Bola vytvorená ústredná publikačná správa, ktorá zásahy štátu do slobody tlače následne realizovala.
0: 27. január, program Apollo. V kabíne lode Apollo 1 pri simulovanom štarte vypukol požiar, pri ktorom zahynuli všetci členovia posádky.
1: 31. január až 4. február. Na 6. zjazde ROH vystúpil prezident Novotný s varovaním pred prílišnou demokratizáciou spoločnosti, ktorá podľa neho mohla viesť až k podpore imperialistických snách.
0: 4. až 6. február. Prahu navštívil najvyšší sovietský predstaviteľ Leonid Iljič Brežnev a predseda Sovietskeho výboru štátnej bezpečnosti KGB Jurij Andropov. Predložili návrh na umiestnenie dvoch sovietských vojenských divízií v pohraničí Československej socialistickej republiky. Antonín Novotný túto požiadavku odmietol.
1: 16. až 17. marec. Prahu navštívila oficiálna delegácia Nemeckej demokratickej republiky, vedená Walterom Ulbrichtom.
0: 23. až 25. marec. Prahu navštívil budúci americký prezident Richard Nixon.
1: Apríl až október. Obrovský úspech zožal československý pavilón na svetovej výstave Expo 67 v Montreale v Kanade. Mal piatu najvyššiu návštevnosť.
0: 3. až 4. máj. Ústredný výbor komunistickej strany Československa urobil prvé kroky k zablokovaniu niektorých decentralizačných opatrení ekonomickej reformy.
1: 31. máj až 4. jún. V Prahe sa konal 13. zjazd komunistickej strany Československa, ktorý napriek vplyvu starých štruktúr pod vedením Antonína Novotného znamenal posilnenie moci reformných komunistov.
0: 26. až 27. jún. 4. zjazd československých spisovateľov v Prahe.
1: 30. jún. Na Vysokej škole stranickej vystúpil Antonín Novotný s prejavom miereným do radov kritikov vedenia štátu a nastolil tvrdý kurz, ktorým chcel ukončiť spoločenský odmek.
0: 8. september. Za účasti členov vlády slávnostne položili základný kameň prvého úseku diaľnice D1 z Bratislavy do Mirošovíc pri Prahe.
1: 28. september. V Prahe popravili dvojnásobnú vrahyňu Irenu Čubírkovú.
0: 6. október v Uherskom Hradišti začalo premietať prvé československé širokouhlé kino pre 510 divákov.
1: 27. október schválený zákon o 4. 5-ročnom pláne na roky 1966 až 1970. Novotný dôrazne varoval pred oslabovaním centralizovaného riadenia spoločnosti.
0: 30. až 31. október. Na rokovaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa hovoril Alexander Dubček o nebezpečenstve hlásania triedneho boja a kritizoval kumulovanie funkcií typické napríklad pre Antonína Novotného. V reakcii na to Antonín Novotný vystúpil proti vedeniu Komunistickej strany Slovenska, čo prerástlo do československého sporu.
1: 31. október. V reakcii na neustále výpadky prúdu na študentských internátoch v Prahe, na Strahove, vyšlo niekoľko stoviek študentov so sviečkami do ulíc za skandovania hesla Chceme svetlo. V Nerudovej ulici na Malej Strane ich demonstráciu rozohnala verejná bezpečnosť. 10 osôb muselo vyhľadať lekárske ošetrenie.
0: 8. december, nečakaná rýchla návšteva Leonida Brežneva v Prahe. Zúčastnil sa neverejne na zasadaní 10-členného predsedníctva Ústredného výboru.
1: 19. až 21. december. Na schôdzi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa vystúpila veľká časť jeho členov s kritikou práce Antonína Novotného. Ten pod jej tlakom dal k dispozícii svoju funkciu prvého tajomníka UVKSČ.
0: Štvrtý zjazd československých spisovateľov, jún 1967.
1: Bol prelomový. Pripomenul tri základné princípy fungovania komunistami riadenej spoločnosti a dištancoval sa od nich. Poprvé, opozícia môže existovať. Musí však svoj postoj konzultovať s ideologickým oddelením UVKSČ a od jeho rozhodnutia sa nesmie odchýliť. Po druhé, spisovatelia majú jedinú úlohu – formovať socialistického človeka. Po tretie, zjazd má plniť takéto poslanie – hľadať v diskusii spôsob, ako čo najúčinnejšie preniesť do praxe uznesenia zjazdu KSČ. Ak má spisovateľ odlišný názor, treba ho potrestať.
2: Nebol to obyčajný zjazd. Konal sa v čase, keď hrniec prekypel. Už bez ideologického tárania otvorene odznelo, naša kultúrna tradícia je západná. Zaznela ostrá kritika odporcov spoločenských reforiem. Spisovatelia požadovali návrat do európskej kultúrno-civilizačnej sféry zodpovedajúcej českým a slovenským tradíciám. Najväčší ohlas vzbudili vystúpenia Ludvíka Baculíka, Ivana Klímu, Václava Havla a Pavla Kohúta. Zjazd predčasne opustila delegácia UVKSČ vedená ideologickým tajomníkom Jiřím Hendrichom.
0: Členovia Zväzu československých spisovateľov boli následne perzekvovaní.
1: Ako bežali udalosti? Šík jasne vyslovil, že štát ekonomicky neprežije dogmaticky riadené centralizované hospodárstvo. Novotný vyslovil zásadnú tézu. Prílišná demokratizácia je hrozbou. Na to reagoval Dubček. Naďalej hlásať triedny boj je nebezpečné, súdruh Novotný. Režim dozrieval na konflikt. Verejná bezpečnosť prvý raz tvrdo napadla študentov. Od Novotného návštevy v Martine bol slovensko-český konflikt realitou, ktorú bolo treba riešiť. Začalo sa presadzovať inklinovanie k reformám. Novotný bol zrazu ohrozený, zachraňovať ho prišiel Brežnev osobne. Nepochodil. Novotný dal funkciu k dispozícii. A hneď po novom roku došlo v politbíre k zásadnej zmene. Novotného vystriedal vo funkcii Dubček.
0: To nebola zmena dvoch osôb. To bol pokus o zmenu systému riadenia štátu, aj keď len na pôde komunistickej strany.
2: Predbehnem vývoj. Zmena dopredu odsúdená na neúspech, pretože Novotného varovanie pred demokraciou bol limit, ktorý nemohol prekročiť ani Dubček. Ba ani vtedy nie, ak by mu to dovolili v Kremli.
0: Zo svetovej tlače 1967 ohlasy na zjazd spisovateľov.
1: Sunday Times, 3. septembra 1967. Československí spisovatelia vydali naliehavú výzvu na zabezpečenie základných práv proti teroru a štátnej moci. Vzhľadom na mimoriadny politický význam a obdivuhodný štýl manifestu spisovateľov uverejňujeme v plnom znení.
2: V tejto knihe je skrátená verzia. Plné znenie bolo viackrát publikované a je všeobecne známe. Pod výzvou je 329 podpisov, ktoré noviny neuvádzajú, aby sa zabránilo represáliám zo strany režimu.
1: Československí spisovatelia, členovia Zväzu československých spisovateľov a účastníci 4. zjazdu československých spisovateľov, ktorý bol v Prahe 27. až 29. 6., sa spolu s podpísanými československými umelcami, vedcami a intelektuálmi obracajú k verejnosti a spisovateľom celého slobodného a demokratického sveta s výzvou o naliehavú pomoc, aby boli zachránené duchovné slobody a základné práva každého nezávislého umelca, ktorému hrozí teror a štátna moc.
2: Na zjazde sme žiadali neobmedzenú slobodu prejavu a názorov, myslenia a tvorivej činnosti, slobodu, ktorú by nikto a nič neobmedzovalo. Žiadali sme zrušenie politickej cenzúry, schválili sme výzvu proti antisemitizmu a rasizmu v oficiálnej politike nášho štátu vo vzťahoch voči Izraelu, proti prenasledovaniu sovietského spisovateľa Solženicina, žiadali sme dôslednú demokratizáciu a poľučtenie verejného života. Všetci, čo vyslovili tieto požiadavky, boli okamžite brutálne obvinení predstaviteľmi štátnej moci a najmä vládnúcej strany z protištátnej činnosti a nepriateľských úmyslov. Predstavitelia strany bezohľadne zasahovali do volieb nášho výboru a prikázali vyškrtnutie najskôr 12 a neskôr 4 mien najodvážnejších kolegov z kandidátnej listiny. Vyhrážali sa, že ich umlčia. Potom na nich nasadili policajný dozor a zakázali uverejňovať ich diela.
0: Sunday Times 10. septembra 1967. Výzvu československých spisovateľov vydanú minulý týždeň uverejnilo mnoho európskych novín a časopisov. Podnikli sme všetky možné kroky na overenie autenticity dokumentu.
1: Rheinischer Merkur, 5. október 1967. Stranícke vedenie v Prahe chce umlčať intelektuálnu opozíciu. Celé mesiace bol vedený otvorený aj tajný boj medzi vrchnosťou a duchovnou elitou. Teraz strana zasiahla. Na zasadaní UVKSČ mali hlavné

0: Socialistickej republike dali spisovatelia povesť, že v kultúrnych záležitostiach je najliberálnejšou ľudovou demokraciou, z Prahy urobili sídlo krásnych umení a európske hlavné mesto divadiel. Byrokrati, stále ešte zastrašený revolučnou úlohou Petőfiho kruhu spisovateľov v Maďarsku 1956, videli, že ich moc klesá rovnakou mierou, ako rastie autorita spisovateľov. Keď spisovatelia na literárnom zjazde v júni otvorene protestovali proti stranickému poručníkovaniu, vyprovokovali stalinistov v UV k protiútoku. Šéf ideológ Hendrich ho uskutočnil.
1: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. november 1967. Až teraz sa v komunistickej tlači postupne porušuje obyčaj nepísať o násilných zločinoch a ich potrestaní, aj to veľmi opatrne. Až teraz sa šíri poznanie, že nie je možné vybudovať novú hospodársku sústavu zhora dolu bez nového, kladného vzťahu občanov k štátu a k jeho právnemu poriadku. Až teraz sa má aspoň z časti obmedziť aj všemocnosť polície.
0: Guardian, 23. november 1967. Študenti Pražskej univerzity, ktorých profesori presvedčili, aby odložili pokojnú demonstráciu, sa rozhodli poslať list ministrovi školstva Hájkovi s požiadavkou, aby polícia prestala uplatňovať proti demonstrujúcim študentom násilie. Žiadajú, aby sa polícia ospravedlnila za násilie proti študentom, ktorí usporiadali 31.10. nepolitický protest proti nedostatočnému kúreniu, sanitnému vybaveniu a praxi zasínania svetla v internátoch o 8. hodine. Žiadajú, aby policajti nosili menovky a rešpektovali nedotknuteľnosť akademickej pôdy a aby noviny uverejnili úplné správy o incidentoch počas študentských demonstrácií.
1: Daily Telegraph, 14. december 1967. Československý prezident Novotný vyslovil súhlas s tým, že sa vzdá funkcie vodcu komunistickej strany. 63-ročný Novotný vraj konal pod nátlakom politbíra strany. Jiřího Hendricha, ideologického hovorcu strany a Novotného prisluhovača, známeho útokmi na liberálnych intelektuálov a študentov, vraj tiež prepustili. Dohoda o Novotného nástupcovi sa zrejme ešte nedosiahla.
2: Reuters, UPI, AP a ďalšie svetové agentúry dnes večer naliehavo žiadajú ČTK, aby potvrdila alebo vyvrátila informácie o zasadaní UVKŠČ.
1: Liberál demokratische korespondenc. Vnútropolitický vývoj v Československu nezapadá do obvyklého klišé. Rôzne skupiny bojujú na všetkých úrovniach strany a štátu opozície. Udalosti vo zväze spisovateľov a opatrenia proti niektorým literátom mali na západe veľký ohlas. Pritom tu nikto nepostrehol, že ide o tri skupiny, ktoré bojujú o vplyv. Dosiaľ sa v mnohých komunistických krajinách odohrával boj dogmatikov a reformátorov. V Prahe sa však dostali do pohybu sily, ktoré chcú viac a ktoré pochybujú o mnohom v komunistickom režime. Tým reformátori nestačia. Chcú orientáciu na západnú kultúru a presadenie slobodne skeptického ducha do života v Československu. V každom prípade ide o liberálov. Podobné tendencie ako v kultúre pozorujeme aj v hospodárstve. Aj tu pozorujeme tri skupiny. Iniciátori nového ekonomického systému si želajú liberalizáciu a usilujú o obmedzenie, ba čo viac o vylúčenie vplyvu strany na hospodárstvo. Vnútropolitická situácia by sa mohla vyhrotiť tak, že by nebolo možné zabrániť prudkým stretom. A tak neostáva než pokračovať v ceste reformátorov.
0: Le Monde. Spory v UVKSČ sa prudko vyhrocujú. Rôzne informácie naznačujú, že plenárne zasadanie UV strany odložili v poslednej minúte, pretože politbyro sa nemohlo dohodnúť na riešení problému, ktorý sa prejavuje ako kríza vo vedení. Nie je tajomstvom, že osoba a pracovný štýl prezidenta Novotného už dlho nevyvolávajú u Čechov nadšenie a ešte menšie u Slovákov v dôsledku rôznych neobratných vystúpení voči bratskému národu.
1: AP. Československá tlač zachovala mlčanie o schôdzi predsedníctva strany, ktoré sa podľa nepotvrdených správ skončilo nezhodou v otázke, kto má byť nástupcom Novotného vo funkcii prvého tajomníka. Novotný údajne čelil paľbe kritiky, najmä z radou predákov komunistickej strany Slovenska. Slovenská strana, poloautonómna vetva KSČ, je silno ovplyvnená skupinou spisovateľov vo svojom vedení na čele

0: Lacom Novomeským, bývalým väzňom stalinského režimu. Väčšina vraj podporila slovenský návrh rezolúcie, vyzývajúci Novotného k rezignácii z postu prvého tajomníka strany a k rozdeleniu štátnej a stranickej funkcie.
1: East Europe. Čechoslováci, najmä mladí, sa veľmi snažia zdôrazniť svoj západný ráz. V Prahe sú bítnici, ktorí bežne hovoria o LSD, hoci málo kto z nich vôbec videl na vlastné oči nejaké drogy. Nosia dlhé vlasy a minisukne. Česi sú natoľko rozhodnými prívržencami USA, že ich ani vojna vo Vietname nezbavila nadšenia. Pôsobia pritom dojmom, že ich sympatie sú na strane USA. Jeden spisovateľ povedal, na zjazde sme ustúpili úradom a schválili sme rezolúciu odsudzujúcu agresiu USA. Väčšina by sa tomu najradšej vyhla. Pokiaľ ide o arabsko-izraelský konflikt, nebolo možné spisovateľov zastihnúť, keď sa mali vyjadriť. Radšej boli chorí, alebo potrebovali navštíviť dávno zabudnutú tetu v Tatrách, aby nemuseli vyjadriť podporu arabskej veci.
0: Komba, 19. december 1967. Slovenskí vodcovia, ktorí žiadajú pre svoju krajinu väčšiu autonómiu a viac investícií, majú medzi sebou reformistov. Dnes začnú akciu, aby dosiahli odchod Novotného aspoň z miesta prvého tajomníka strany. Novotný symbolizuje v ich očiach súčasný tuhý, strohý a centralizovaný režim. Bude však ťažké nájsť po Novotnom nástupcu, ktorý by tak ako on mal plnú dôveru moskovskej trojky. Najpravdepodobnejším kandidátom je Jiří Hendrich, tajomník ústredného výboru strany. Je pravda, že Hendrich sa kompromitoval tým, že stál na čele odvetných opatrení proti mladým spisovateľom a intelektuálom.
1: Washington Post. Brežnev, ktorý sa pred 10 dňami vrátil z doteraz nevysvetlenej návštevy Prahy, sa pripravuje každú chvíľu na novú cestu do ČSSR, aby sa pokúsil zachrániť prezidenta Novotného, ktorý má doma vážne ťažkosti. Nie prvý raz a vždy ich prežil. Brežnev sa chystá aj na cestu do Rumunska, aby zabránil otvorenému rozchodu oboch krajín. Všetci československí komunisti sa zhodujú v tom, že nech strana akokoľvek rozhodne o svojom vedení, v ČSSR nedôjde k zvratu v záležitostiach bloku alebo v medzinárodných otázkach. Aj keby Novotný odstúpil, trvalo by roky, než by došlo k akejkoľvek radikálnej zmene.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. december 1967. Ešte pred týždňom počítali dobre informovaní pozorovatelia v Prahe so zvrhnutím šéfa strany Novotného. Jeho odvolanie žiadala slovenská frakcia v strane a mocní krajskí tajomníci z Brna a Ostravy. V posledných dňoch sa Novotný úplne sám a prísne tajne zdržoval v Moskve. Málo pravdepodobné je, že by najvyššiu stranickú funkciu dostal tajomník Hendrich, Novotného najvernejší sprievodca a ako sa hovorí jeho najvášnivejší intímny nepriateľ. Popri hospodárskych expertoch ústredného výboru Štrougalovi a Kolderovi sa dostal do popredia Černík, ktorý patrí k brňanskej skupine.
1: Reuters, 22. december 1967. V komuniké po troch dňoch zasadania UVKSČ sa oznamuje, že diskusia sa sústredila na hospodárske problémy, medzinárodné rokovania a medzinárodnú schôdzu komunistických strán vo februári v Budapešti. Nie je v ňom zmienka o boji o vedenie v strane.
0: Le Monde, 22. december 1967. Hneď na začiatku pri otvorení diskusie vypočul ústredný výbor sebakritiku Antonína Novotného. V dôsledku vážneho incidentu, ktorý vznikol v priebehu predchádzajúceho zasadania koncom októbra, Novotný v jednom zo svojich záchvatov hnevu obvinil prvého tajomníka UVKSS z buržoázneho nacionalizmu. Tento útok pripomína pochmúrne súvislosti, práve toto obvinenie viedlo k ťažkej čistke v slovenskej komunistickej strane v 50. rokoch, a bol tým menej opodstatnený, že Dubček vôbec nehovoril o problémoch svojho národného spoločenstva, ale vyslovil len niekoľko kritických pripomienok k návrhu tézy predloženého Novotným a týkajúceho sa vedúcej úlohy strany. Dubček si želal najmä trochu viac demokracie v štruktúre.
1: AFP, 29. december 1967. UVKSČ sa stretne v prvom týždni januára. Schôdza má s konečnou platnosťou vyriešiť terajšiu krízu vo vedení strany. Funkcie prvého tajomníka a prezidenta majú byť rozdelené. Má byť zvolený nový tajomník, Novotný si má zachovať funkciu prezidenta.
0: Z denníka Juraja Alnera 1967.
2: 8. máj. V Dimitrovke mám prednášku s besedou o RVHP. Problém nie je povedať pravdu, povedať svoj názor. Problém je získať dostatok informácií. Mozaiku každej prednášky skladám z dôverných materiálov, ktoré dostávajú šéf-redaktori. To je zväčša zahraničná tlač. Poznámky si robím z vysielania Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy, ale aj z dostupných oficiálnych dokumentov. 14. máj. Čítajúc Rathenaua, zavraždený minister zahraničia Weimarskej republiky, sa utvrdzujem v jednej zo zásadných premien týchto dní. Myslím, že novou hranicou nebude východ-západ, ale vyspelý sever a chudobný juh. 5. jún. Začala sa egyptsko-izraelská vojna. Veľké vzrušenie v redakcii. Sledujeme každú správu. Je pozoruhodné, že sme veľmi podrobne informovaní. Preberám v redakcii úlohu hlavného komentátora vojny. 6. jún. V redakcii som bol včera do hlbokej noci. Usilujem sa dostať do správ tie najaktuálnejšie a komentovať neutrálne. 8. jún. Izraelská armáda porazila Egypt. Zdá sa, že vojna sa prenesie k rokovacím stolom, aj keď to Arabi zjavne nechcú. 9. jún. Práve prišla správa, že Násir sa vzdal všetkých funkcií. 10. jún. Tunajšia vláda prerušila diplomatické styky s Izraelom. Nepremyslený krok s dôsledkami. Robia, čo sa dá, aby Arabi neboli prislabí. 17. jún. Ako si pomimo prešla hlavná udalosť týchto dní, druhý ročník bratislavskej líry. Úroveň bola slabá, v medzinárodnej súťaži slabšia než v domácej. 29. september. Hendrich mal veľký prejav proti inteligencii. 30. september. V komentári Týždeň vo svete reagujem na domáce udalosti Boj vlády proti kultúre. 7. november. Redakčná schôdza k ruskej revolúcii. Tradícia, o ktorú nikto nestojí, no každý ju dodržiava. Tentoraz rečnil ctihodný pán Žiak o októbri 1917. Usiloval sa rehabilitovať revolúciu a dokázať, že aj ona, nielen T.G. Masaryk, Beneš, Štefánik, sa pričinila o vznik republiky. 3. december. Mne neznámy človek zazvonil pri dverách a ponúkol mi na predaj žilkov preklad nového zákona. Keďže v dome navštívil len mňa, bolo zrejmé, že išiel na konkrétnu adresu. Knihu som kúpil.
0: Komentár Juraja Alnera k denníku 1967.
2: Hoci som mal len malý jednoizbový byt, jeho rekonštrukcia sa tiahla od roku 1964 do konca novembra 1968. V novembri prišiel do Bratislavy ruský kozmonaut. Mal som s ním robiť rozhovor pre svet. Súčasne s ním však prišli aj pravidlá hry na interviu. Otázky musím písomne odovzdať 24 hodín pred stretnutím. Do redakcie Svet, kde som pôsobil externe, prišiel skôr, aby ho oslavovali, než aby hovoril. Odišiel som, rozhovor som urobil z nahrávky, ktorú som dostal už prepísanú. Takže som nemal istotu, či to vôbec povedal on.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V druhej časti, venovanej rokom 1966 a 1967, účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. majster zvuku Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová, Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Nech sa páči. S literou do Mexika. Pásmo o svetoznámej mexickej maliarke Jany Bodnárovej s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo je v našom vysielaní pripravené na túto chvíľu a my vám prajeme nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza pásmo Jany Bodnárovej pod názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo.
3: Dúfam, že odchádzanie je radostné. A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.
4: Dúfam, že odchádzanie je radostné.
3: A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.

0: milí poslucháči, som Mike Scott. Dnes som tu opäť s vami. Opäť spolu strávime čas v mojej relácii o životoch veľkých ľudí. Opäť sa teda vyladte na veľké lásky, veľké drámy, bolesti, sklamania, na slávu a bohatstvo či biedu. Budem nazerať do kľúčovej dierky za vás ako voajer. Budem obliekať a zobliekať vo vašej fantázii Fridu Kahlo, čítať z listov a denníkov tejto veľkej mexickej maliarky. Jej intímny portrét vám teraz ponúkam. Dnes začnem trochu smutne, ale c'est la vie, ako hovoria Francúzi za Atlantikom. Tohto roku vlastne iba pred necelým mesiacom, teda 13. júla 1954, bol smutný deň pre všetkých, ktorí ju milovali. Bol to deň poslednej rozlúčky s touto statočnou, odvážnou ženou a originálnou maliarkou. Podľa očitých svedkov sa so svojimi fanúšikmi lúčila naozaj vo svojom šokantnom štýle. Keď sa otvorili dvere spaľovacej komory, obrovská horúčava nadvihla krehké telo mŕtvej Fridy v rakve. Oheň zachvátil husté vlasy, takže jej hlava bola ako obalená svetožiarou. Páľava skrivila ústa do jemnej grimasy, takže prítomní zhýkli. Naozaj mrazivé s Bohom od tejto vzrušujúcej ženy. Ale teraz urobme v rozprávaní veľké salto. Vráťme sa do detstva Fridy Kahlo. Narodila sa v dome, v ktorom i zomrela. Pretože mal modré steny, všetci ho volali Modrý dom. Frida sa na tomto svete poprvý raz rozplakala v Mexico City 6. júla 1907. Jej otec, Wilhelm Kahlo, pochádzal z maďarskej židovskej rodiny, ale narodil sa v Baden-Bádene. Po smrti svojej matky odišiel za šťastím na nový kontinent, do Mexika. V Coyoacáne so svojou druhou manželkou so španielskými koreňmi, Matildou Calderónovou, postavil Modrý dom. Po sestrách Matilde a Adriene prišla na svet Frida. Po nej ešte Kristina. 17. septembra 1925 sa 18-ročná Frida na autobusovom sedadle nežne túlila k Alejandrovi, svojej veľkej, ešte takmer detskej láske. V jedinom zlom okamihu do autobusu vrazila električka. Prudký náraz strhol z Fridy šaty a vymrštil ju cez rozbité okno na dlažbu. Keď sa k nej zranený Alejandro sklonil, s hrôzou uvidel, že Frida má do brucha zapichnuté kovové držadlo z autobusu, takže jeho drobulinké dievča vyzeralo ako prepichnutý motýl. Frida strašne krvácala. Vyzerala ako mŕtva. Vtedy nejaký iný muž zobral už polomŕtve dievča na ruky a položil ju v najbližšej krčme na biliardový stôl. Keď prišla záchranka, nikto neveril, že ťažko zranená Frida prežije. Mala zlomené dva bedrové stavce, polámané rebrá, vyklbený lakeť, 11 zlomenín na pravej nohe, aj tak slabšej po prekonanej detskej obrne. A potom tá tyč, ktorá do nej vnikla z boku cez brucho a vyšla pohlavím. Táto dochrámaná bytosť bola vložená do sadrového korzetu a celé mesiace musela ležať na chrbte. Strašná nehoda poznamenala jej celý ďalší život. Už len tým, že počas svojho života podstúpila 35 operácií. Po tej nehode, hneď ako sa trošku zotavila, napísala Alejandrovi list, ktorý začínal slovami.
1: Alejandro, prečo toľko študuješ? Aké tajomstvá hľadáš? Život ti všetko čoskoro odhalí. Ja už viem všetko i bez kníh. Nedávno, iba pred pár dňami som bola malé dievčatko a žila som v pestrofarebnom svete s pevnými a hmatateľnými obrysmi. Všade sa skrývalo tajomstvo. Keby si len vedel, aké strašné je poznať všetko naraz. Ako keď blesk ožiari zem. Teraz obývam bolestnú planétu, priezračnú ako ľad. Tá už nič neskrýva. Ako by som sa všetko naučila za pár sekúnd. Naraz. Moje kamarátky, spolužiačky sa stanú ženami pomaly. Ja som zostarla počas okamihu. A dnes je všetko jasné a zrozumiteľné. Viem, že za tým všetkým nie je nič. Keby bolo, uvidela by som to.
0: Fridina úžasná duševná sila, jej vôľa žiť ju zachránili. Zázračne rýchlo sa uzdravovala. Dokonca začala chodiť. Ale už navždy trpela bolesťami a únavou, kvôli čomu zostávala z času na čas dlhšie v nemocnici. Cigarety, alkohol, drogy a najmä maľovanie bolo tým, čo utišovalo jej fyzické i duševné muky. Matka jej dala zhotoviť špeciálny stojan, takže Frida mohla maľovať i v posteli. Nemala žiadne školy, len pár hodín kreslenia u otcovho priateľa. Najprv napodobovala kubizmus, ale vrátila sa i do histórie, k Sandrovi Botticellimu. Až tak ho obdivovala, že niektoré zo svojich početných listov podpisovala Sandro Botticelli. Obrovský prevrat vo Fridinom živote nastal okolo roku 1928. Talianska fotografka a sovietska špionka Tina Modotti zoznámila Fridu s Diegom Rivérom. Zastavme sa trochu pri tomto fyzicky obrovitánskom mužovi, ktorý sa stal spolu so Siqueirosom, tvorcom umeleckého smeru nazvaného muralizmus. Keď Diego spoznal Fridu, bol už slávnym maliarom. Po tom, čo sa z Paríža vrátil do Mexika, ho zahrňovali veľkými objednávkami. Vytváral gigantické fresky doma i v San Francisco, Detroite a New Yorku. Uznával kubizmus, expresionizmus, ale nadovšetko kládol domorodé mexické ľudové umenie. Obdivoval dejiny Mexika a komunistickú ideológiu, ku ktorej priviedol i Fridu. Maľovala pod jeho vplyvom. Žila pod jeho vplyvom. Podľa neho sa obliekala do ľudového tehuánskeho kroja, s ktorým nesmierne prekvapila v Spojených štátoch. Móda pani Riverovej, hovorili posmešne v salónoch. Noviny La Prensa uverejnili 23. augusta 1929 fotku ženícha Diega Riveru a nevesty Fridy Kahlo s textom. V stredu v susednom meste Coyoacáne vstúpili do zväzku manželského známy maliar Diego Rivera a slečna Frida Kahlo, jedna z jeho žiačok. Viete, ako ich spojenie komentovali ľudia? Slon si zobral holubicu. Fyzicky robustný, obrovský Diego, o 20 rokov starší od drobulinkej Fridy.
1: Môj Diego, zrkadlo noci. Tvoj oči, zelené šable zaseknuté do môjho tela. Vlny medzi našimi rukami. Deň za dňom naplňaš moje telo. Si zrkadlo noci. Fialové svetlo blesku, vlhko zeme. Diego, je veľká pravda, že by som nechcela ani hovoriť, ani spať, ani počúvať, ani milovať. Rastlinný zázrak krajiny môjho tela je celúčký s tebou. Diego princíp, Diego staviteľ, Diego moje dieťa, Diego môj milý, Diego maliar, môj manžel, môj priateľ, moja matka, môj otec, môj syn, Diego ja, Diego vesmír.
0: Frida zbožňovala Diega, šialeného workoholika. V interviu pre Time povedala:
1: Diego mi ukázal revolučný spôsob života a skutočný význam farby.
0: Ten slávny Diego otvoril Fride i dvere k high society. On sám bol zložitá povaha. Stúpenec komunizmu a zároveň veľký bon viván. Vymetal snobské večierky i lacné putiky a bol považovaný za ďalší div sveta. Verejne sa hovorilo, že turistky zo Spojených štátov navštívili Diega a vyspali sa s ním povinne, tak ako povinne navštívili zrúcaniny astéckého Tenochtitlánu. Frida to dobre vedela, písala o tom v listoch svojim známym. A tak to roztočila i ona. Vrhala sa do náručia mužov a vraj i žien.
1: Milujem ťa ako aniela,
0: napísala fotografovi Nikolasovi Marejovi. Vzťah začali počas Fridinej newyorskej výstavy, odkiaľ Frida odfrčala rovno do Paríža, kam ju pozval sám André Breton.

Ale údajne najslávnejší Fridin románik sa viazal k tragickej ruskej postave Leva Davidoviča Trockého. Keď v 1937. Trockého vypovedali z Norska, na príhovor Riveru dovolil prezident Cárdenas, aby sa táto bývalá hviezda ruskej revolúcie mohla usadiť v Mexiku aj so svojou ženou Natáliou. Ako je možné, že tento suchopárny starnúci revolucionár očaril Fridu? Bolo to kúzlo komunizmu, ktoré vzývala i ona? Toto spoločne zdieľané náboženstvo? Alebo dobre vypočítaná pomsta sukničkárskemu manželovi? V 1938. prišiel do Mexika André Breton, kvôli Trockému. Ubytoval sa u Riverovcov a zajasal, keď uvidel Fridine obrazy. Bol nimi fascinovaný a považoval ich za rídzy surrealizmus. A potom prišla výstava v New Yorku, ktorú časopis Time označil za hravú a krvavú fantáziu nie práve sentimentálnej dievčiny. Potom jej obrazy putovali do Paríža, späť do New Yorku, San Francisca, Mexika. Tam Frida, často uväznená v sadrovom korzete, učila dychtivých žiakov maľovať. Tí sa z lásky k učiteľke volali Los Fridos.

0: Na rozmernej nástennej maľbe z roku 1933, ktorú Diego Rivera nazval Robotníci zjednoteného sveta, sú obrovské portréty svetových revolucionárov. Kráľujú im ich najvyššie božstvá, Lenin a Marx. O čosi menšie sú hlavy Stalina a Trockého. Jednotu symbolizuje množstvo ľudských dlaní na spodku maľby, ktoré drží vo svojich gigantických dlaniach sám Lenin. Diego, priateľ Trockého, obdivoval Lenina, ktorého portréty často maľoval. Rovnako Frida, zdieľajúca jeho revolučnú filozofiu. Možno preto, že súcitne zdieľala i život biedných Mexičanov. Preto Frida po krachu New Yorkskej burzy v novembri 1931 mohla napísať toto.
1: Tunajšia high society je na môj vkus príliš zámožná. A som trošku nahnevaná na tunajších zbohatlíkov, pretože som videla tisíce ľudí žiť v tej najstrašnejšej biede, bez jedla a bez prístrešia. To na mňa urobilo najsilnejší dojem. Je hrozné vidieť boháčov, ako od rána do noci poriadajú najrôznejšie párty, zatiaľ čo tisíce a tisíce ľudí umierajú hladom.
0: Už o rok po tomto ostrom názore sa Frida s neznámou diagnózou dostala do detroitskej nemocnice Henryho Forda. Tu sa z Fridy stala skutočná umelkyňa. Vlastnej bolesti poprvý raz dokázala dať nadosobný význam. Niečo, v čom sa našli mnohé ďalšie ženy.
1: Maľujem nemocničné lôžko. Ležím na ňom bezmocná a nahá. Plačem. Pod nohami sa mi rozlieva mláka krvi. Červené šnúry vychádzajúce z môjho brucha ma spájajú so slimákom, s anatomickým modelom ženského tela, s kostrou panvy, studenými chirurgickými nástrojmi, s vednúcim kvetom orchidei. Vo Fordovej nemocnici mi našli nádor. Skoro denne vyteká zo mňa niečo ako skazená krv. Pokračovalo to až do 4. júla, keď som, nechápem ako, potratila. Ani som nemrkla. Ploc sa nestačil sformovať. Keď vyšiel, vyzeral ako v rozklade. A tak som sa tešila, že bude mať maličkého Diegita. Čo som sa naplakala. Ale už sa stalo a musím sa s tým zmieriť. Maľujem ďalší obraz. Som v horúčke. Stojím nahá, oblečená iba do korálov okolo krku. Ľavá ruka je nehybná. Ale nad ňou sa zdvíha rameno ďalšej mojej ruky. Držím v nej maliarskú paletu. V bruchu mám plot, po stehne mi tečie krv. Šnúra ovíjajúca druhé stehno a lítko ma spája s maličkým detským plodom. Je to môj drahý Diegito. Krajina vedľa mňa je vysušená. Iba tri malé kaktusy. Ich korene sajú z mláky mojej krvi, ktorá mi steká z brucha. Po tvári mi tečú dve veľké slzy.
0: Manželstvo Fridy a Diega sa rúcalo. Hádky striedali nadšené vyznania.
1: Hoci mi hovoríš, že si v zrkadle pripadáš strašne škaredý, viem, že si celý krásny. Ale ľutujem, že nemôžem byť s tebou, aby som ťa mohla boskávať a starať sa o teba, i keď občas otravujem svojim fňukaním. Zbožňujem ťa, Diego. Žili sme falošným životom, plným bezprávia, ktoré už ďalej nevládzem znášať. On má na prvom mieste svoju prácu, ktorá ho pred mnohým ochráni, a na ďalšom mieste sú jeho obľúbené avantúry. Hnevám sa na seba a nadávam si. Stratila som najlepšie roky tým, že som žila vydržovaná jedným chlapom a robila len to, čím by som mu poslúžila a pomohla. Na seba som nemyslela a on mi po 6 rokoch povie, že vernosť je buržoázny prežitok, ktorý slúži len na vykorisťovanie a získanie ekonomických výhod. Prečo by som stále mala sedieť ako hlúpa hus? A nechápalo sa tváriť, že listy, pletky so slečinkami, učiteľkami angličtiny, cigánskymi modelmi, žiačkami znamenajú iba potknutie sa a že v hĺbke sa ohromne milujeme a budeme sa navždy milovať, i keď budeme prežívať množstvo avantúr, trieskať dvermi, sprosto si nadávať.

0: V roku 1938, už počas manželského rozkladu Fridy a Diega, navštívil u nich Trockého, ako už vieme, André Breton. Nešlo mu do hlavy, že ďaleko od Mekky surrealizmu mohol niekto oblečený ako sedliačka do kroja namaľovať také číro surrealistické obrazy. Keď jej však v 39. mal pripraviť výstavu v Paríži, kam osobne pricestovala, Fridu tento pápež surrealizmu a surrealisti vôbec ťažko sklamali. Šťavnato, bez servítky pred ústami, píše o tom viacerým ľuďom v listoch.
1: Keď som pricestovala, obrazy stále ležali na colnici, pretože ten sviniar Breton sa ich ani nepokúsil vyzdvihnúť. Vôbec nič neurobil, čo sa týka príprav na výstavu a už dávno nemá vlastnú galériu. Preto som tu celé dni zostala trčať ako debil, než som poznala Marcela Duchampa. Je to úžasný maliar. Jediný stojí nohami pevne na zemi medzi tým húfom námesačných pometencov, ktorých si hovoria surrealisti. Naraz mi Breton oznámil, že spoločník Piera Cola, nejaký starý bastard a niktož, videl moje obrazy a usúdil, že bude možné vystaviť iba dva, pretože ostatné mu pripadajú príliš škandalózne pre verejnosť. Chcela som toho človeka zabiť a potom zožrať. Ale som taká chorá a unavená celou záležitosťou, že som sa rozhodla všetko poslať do čerta a vypadnúť z prehnitého Paríža skôr, ako by som i ja zošalela. Radšej by som sedela na zemi na trhu v Toluku a predávala placky, ako by som sa spriehla s tými zasratými parížskými umelcami, čo si celé hodiny vyhrievajú vzácne zadky po kaviarniach a bez prestania kecajú o kultúre, umení. Nikdy som nevidela Diega strácať čas blbými klebetami a intelektuálnym táraním. Kurva, stálo za námahu ísť sem a vidieť, ako je Európa prehnitá, ako títo povaľači a lajdáci umožňujú nástup ľudí, ako je Hitler a Mussolini.

0: V roku 1939 sa Frida a Diego rozviedli. Fridine zdravotné problémy sa rapídne zhoršili. Napokon sa v zbedačenom stave, bez finančných prostriedkov, vrátila späť k Diegovi, ktorý v tom čase maľoval v San Francisku. Tu Frida dostala výbornú liečbu a mohla dosýta odpočívať. V decembri 1940 sa Diego a Frida opäť zosobášili. Aj keď v novom manželstve s Diegom zmizli prudké hádky, scény žiarlivosti, aj keď Frida učila na maliarskej škole a veľa sama maľovala, keď nastala čierno-čierna noc, vychádzala sama von do kina, do všivavého divadla. Vďaka železnej vôli sa jej podarilo znížiť množstvo vypitého alkoholu na 2 výdatné slzy denne.
1: Maľujem portréty samej seba, pretože som často sama. A pretože som osoba, ktorú poznám najlepšie. Maľujem svoju vlastnú realitu. Jediná vec, ktorú viem, je, že maľujem, pretože potrebujem maľovať. A maľujem všetko, čo prejde mojou hlavou bez ďalšej úvahy. Moje maľby nesú so sebou posolstvo bolesti. V živote sa mi stali 2 vážne nehody. Jedna bola zrážka s električkou, druhá Diego. Byť Diegovou ženou je najskvelšia vec na svete. Nechala som ho hrať sa na manželstvo s inými ženami. Diego nie je ničí manžel a nikdy ani nebude, ale je to výborný kamarát. Pila som, aby som utopila bolesť, ale prekliatá bolesť sa naučila plávať a teraz som zaliata jej decentným a dobrým správaním. Doriti, keď som namaľovala samú seba ako jelenčeka, teda cválajúceho jelenčeka v lese, ktorý má moju tvár, moje obrovské oči, zrastené husté obočie, ligotavé, dozadu stiahnuté vlasy, chcelo sa mi plakať ako decku. Jelenček má v tele pozapichované šípy, ako ten svätý z Európy, Sebastian, či ako ho volali. K obrazu som pripojila verše. Tie moje obrazy plné sú trápenia. Ja už budem taká. Zmena ma nečaká. Vzadu za lesom je more. More je i na inom mojom obraze mňa samej. Stojím na jeho pozadí, nehybná v bielej sukni, do ktorej sú pozapichované klince. Klince mám zapichnuté v holých ramenách a obnažených prsiach. Hrudník mám celý v korzete, namiesto chrbtice rozlámaný stĺp.
0: Začiatkom roku 1953 sa Fride na nohe rozšírila sneť. V októbri sa lekári definitívne rozhodli amputovať jej nohu až po koleno. Tú istú nohu, na ktorej jej už v roku 1934 amputovali prsty.
1: Pred pol rokom mi amputovali nohu. Nasledovalo utrpenie dlhé celé stáročia. Chvíľami som skoro prichádzala o rozum. Stále mám chuť spáchať samovraždu. Len Diego ma zdržuje. Pretože si nahováram, že by som mu mohla chýbať, počkám nejakú dobu. V minulosti som sa neustále zaoberala svojimi pocitmi, stavmi duše a vnútornými reakciami, ktoré vo mne vyvolával život. Často som používala svoju vlastnú postavu ako najúprimnejšie a najpravdivejšie vyjadrenie toho, čo som cítila v sebe a okolo seba. Namaľovala som svoj rodokmeň. Mama, oblečená v svadobných šatách, objímajúca jednou rukou môjho otca, mama skrčenú ako húseničku v bruchu. Potom stojím ako nahé dieťa pred otcom. Okolo nôh mám dvor modrého domu. V jednej ruke držím hrubé, pupočné šnúry, ktoré ma spájajú s dvojportrétmi mojich starých rodičov zo strany mami i otca. A ako rada som maľovala svoju tvár. Seba s krásne farebnými papagájmi usalašenými na mojich pleciach a rukách. Seba s rozpustenými vlasmi. Seba s opičkou Čang. Seba s náhrdelníkom, s vtáčikom, mačkou a opäť Čangom na pleciach. Motýle vo vlasoch. Šťavnaté listy džungle života za mnou. Seba s hlavou olemovanou čipkovým golierom ako španielska kráľovná. Seba stojacu medzi závesmi. Obraz Pretrockého, toho somráka, ako som neskôr zistila. Kreslila som sa. Seba na lôžku obklopenú horúčkovitými snami, seba bez hlavy s obnaženým srdcom a ranou v stehne, seba so skicárom s obviazanou nohou, seba v tvrdom sadrovom korzete, seba s krídlami, seba rozkladajúcu sa bytosť, seba s Diegom, ako sa držíme za ruky.
0: Ako sa dá do poslednej kvapky krvi spoznať bohyňa alebo svetica? Možno bola Frida reinkarnovaná Coatlicue, astécka bohyňa. Jej tvár bola vytvorená z dvoch čierno-bielých hadov, z dvoch opačných a neoddeliteľných princípov života a smrti.
1: Keď som sa rozviedla s Diegom, namaľovala som veľké plátno, ktoré som nazvala Dve Fridy. Sú to dve vedľa seba stojace postavy mňa samotnej. Srdcia majú obnažené a prepojené žilami. Jedna Frida som ja, Mexičanka. Mám na sebe milovaný tehuánsky kroj, v ruke zvieram medailónik s Diegovým portrétom. Moje srdce, pripnuté na kroj ako brošňa, je silné a zdravé. Druhé moje ja som obliekla po parížsky. Európska Frida má však srdce rozbité, takže si musí chirurgickými nožničkami pridržiavať otvorenú žilu. Som rozpoltená,

Milí poslucháči, symbolicky obraciame k stene portrét maliarky, ktorú som si istý, nezabije čas. Jej život bol strhujúci dobrodružný príbeh. Jej maľby sú strhujúci dobrodružný príbeh. Jej denník a listy sú dobrodružný strhujúci príbeh. Možno Frida tajne, keď ju nik nevidel, krivkajúc na slabšiu nohu, tancovala v tehuánskom kroji vo svojom modrom dome. Svoj tajný tanec.

Musela som mať 6 rokov, keď som prežila hlboké priateľstvo s jedným vysnívaným dievčatkom rovnako starým ako ja. Na okno mojej izby som vydýchla šprnu a prstom som nakreslila dvere. Nimi som radostne a nečakane unikala do fantázie. Predčasne som zostupovala do stredu zeme, kde na mňa vždy čakala moja vysnívaná kamarátka. Viem, že bola veselá, veľa sa smiala. Nepočuteľne. Zatiaľ, čo tancovala, sledovala som všetky jej pohyby a zverovala som sa jej so svojimi starosťami. Bola som šťastná. Rukou som zotrela dvere a zmizla. Bežala som za svojim tajomstvom a radosťou.

Počúvali ste pásmo Jany Bodnárovej Nahá a oblečená Frida Kahlo. V režii Petra Vilhana účinkovali Jana Valocká a Michal Hudák. Hudbu vyberal Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Vaško, redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, teraz si vypočujete tretiu časť čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť tretia, január až jún 1968.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieht Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 3. január až jún 1968. Z denníka Juraja Alnera, január 1968.
2: 4. január. Začal som vybavovať pas do Rakúska. Na polícii som zistil, koľko formalít mi ešte chýba. Aj tak je to ale jednoduchšie než donedávna. 6. január. Dejú sa veľké zmeny vo vedení štátu a chystajú sa ešte väčšie. 8. január. V redakcii som po schválení šéf-redaktorom začal pripravovať veľkú medzinárodnú anketu k 50. výročiu ČSR a malý lexikon sveta. 30. január. Šéf-redaktor konečne podpisuje listy ankety. Nepriznal to, ale som presvedčený, že celú záležitosť konzultoval na komunistickom UV, kam občas chodieval, aby si dal schváliť svoje rozhodnutia.
0: Komentár k denníku január 1968.
2: Vybavovať pas v predstave občana normálneho štátu znamená vyplniť tlačivo, priložiť fotografie a preukaz totožnosti. V komunistickom režime to znamenalo množstvo rôznych potvrdení, hodiny v dlhom rade čakateľov na polícii a napokon pas, ktorý bol určený spravidla len na jednu cestu. Ľudia, medzi ktorých som patril, spravidla na miesto pasu dostali od polície zamietnutie žiadosti s konštatovaním: cesta nie je v záujme štátu. V roku 1967 sa podmienky postupne zjednodušovali.

0: Juraj Alner oslovil zdvorilým listom svetové osobnosti, ktoré žili už v roku 1918, aby sa vyjadrili k 50. výročiu Československa 1918 až 1968. Zhodou okolností väčšina jeho listov odišla pred augustom, odpovede z časti po ňom, čo celú vec skomplikovalo.
1: Odpovedali. A v slovenskej tlači sa po desiatkách rokov objavili také osobnosti, akou bol napríklad Walter Lippmann.
0: Ďakujem, že ste ma pozvali spoločne osláviť 50. výročie od založenia Československého štátu. Masaryka a Beneša som poznal už pred vyhlásením samostatnosti.
1: Bruce Lockhart.
0: Akokoľvek utrpela moja viera, je mojou najhlbšou srdečnou nádejou, že veľký ľud Československa uskutoční všetky svoje túžby a že Československo bude znova slobodným a nezávislým štátom, akým pôvodne bol odhodlaným sa stať.
1: Edwardovi Kennedymu som písal 20. augusta. Reagoval konštatovaním, že
0: vzhľadom na tragédiu, ktorá postihla vašu krajinu, nepovažujem za vhodné odpovedať na vaše otázky. Veľmi si však želám, aby ste vedeli, že som list dostal. Veľmi som ocenil, že ste mi napísali.
1: Earl of Avon.

0: poslal blahoželanie a najlepšie priania k 50. výročiu.
1: A stručný podpis Avon. Americký diplomat George Kennan reagoval na augustovú inváziu stručne.
0: Obávam sa, že udalosti, ktoré nasledovali po odoslaní vášho listu, zmenili situáciu a nebudem sa pokúšať odpovedať vám všeobecne. Moje spomienky na Československú republiku a môj osobný vzťah k udalostiam v tejto krajine som opísal v knihe From Prague After Munich – Diplomatic Papers 1938 až 1940.
1: Bolo zrejmé, že naráža na paralelu udalostí 1938 a 1968. Kľukatejšiu cestu k odmietnutiu zvolil Valérian Zorin v roku 1968 sovietsky veľvyslanec v Paríži. Poveril svojho tlačového pridelenca, aby poveril československého tlačového ataše v Paríži, aby mi napísal, že ani neodmieta, ani nenapíše. V dlhom liste mi oznámil.
0: Veľvyslanec Valérian Zorin sa veľmi ospravedlňuje, že nemôže bohužiaľ vzhľadom na svoje súčasné diplomatické postavenie vyhovieť vašej žiadosti a prosí o vaše láskavé porozumenie. Prosím, aby ste za týmto nevyhovením nevideli nič iné, než skutočnú podstatu veci, že v súčasnej dobe pre sovietského diplomata na takom exponovanom mieste nie je ľahké vašej žiadosti vyhovieť.
1: A to bolo ešte na jar 1968, 3 mesiace pred okupáciou. Medzi oslovenými, ktorí vôbec nereagovali, boli napríklad Viačeslav Molotov či Walter Ulbricht a veľa ďalších. Samozrejme.
2: Z denníka Juraja Alnera, február 1968.
1: 25. február. Všeličo sa u nás mení. Režim povoľuje, začína sa viac myslieť na demokratické tradície. Novotný stráca pôdu a intelektuáli postupne získavajú primeranejšie možnosti uvažovať nahlas. Slováci žiadajú autonómiu a veľa nasvedčuje tomu, že ju dostanú. Do popredia sa predierajú názory na Národný front, teda aj na pozíciu nekomunistických strán. Len predstavitelia strany Slovenskej obrody, pre ktorej denník pracujem, ostávajú petolizačskí a dogmatickí. Jednak pre politickú neschopnosť, nikdy vlastnú politiku nerobili, jednak zo strachu, že si komunisti milostivé ústretové gesto rozmyslia. Čo nám chýba najviac, sú angažované osobnosti.
2: Z denníka Juraja Alnera, marec 1968.
1: 3. marec. Je väčšia zima než v uplynulých dňoch a sneží. Biele plochy vystriedali nesmelú zeleň. Predčasné puky asi zamrznú, ale vyzerá to ako posledný zúfalý nápor odchádzajúcej zimy. V štáte je, zdá sa, nesmelá zeleň demokracie s nádejou, že jej puky nezmrznú. Pokiaľ sa nevráti zima, je môj skeptický dôvetok. Možno ale, že to je len masová demonštrácia organizovaná zhora, ktorá má uvoľniť ventily. Nech je akokoľvek, k doterajšiemu temnu sa režim bude vracať v miere, ako sme ho prežili, len veľmi ťažko. 6. marec. Cenzúra prakticky padá. Pravda kritizuje prezidenta, čo 20 rokov bolo nemysliteľné. Na svetlo sa dostávajú špinavosti uplynulých rokov. Je to skutočná obroda. Predsa len sa zdá, že demokracia je v ľuďoch. Máme veľký článok k výročiu TG Masaryka, okrem nás aj Mladá fronta. Padajú skoro všetky tabu.

Po mnohých rokoch sa ma pýtal mladý kolega: ako ste vedeli, že už môžete písať slobodne? Nebolo to tak, že by redakcie dostali písomnú informáciu typu: od zajtra môžete písať, čo chcete. Vždy sme sa usilovali podhodiť cenzorovi nejakú vetu, o ktorej sme predpokladali, že ju z článku vyhodí. A iné tam nechá.

0: Zrazu sme zistili, že nevyhodil. Tak sme skúšali ďalej. Určité pravidlá ostali v platnosti, ba pritvrdili. Nesmeli sme sa dotknúť komunistickej strany a Sovietskeho zväzu. Moskva však trvala na vrátení cenzúry. Že sa tak nestalo v plnom rozsahu, údajne priamo viedlo k vojenskej intervencii. Reportér uverejnil veľký článok k výročiu dosiaľ záhadnej smrti Jana Masaryka. Presvedčil som vedenie, aby sme ho takmer celý prevzali. Toto a stále viac závažných textov nás udržuje v pelotóne. I keď nie sme na čele, aspoň nezaostávame. To však nie je podstatné. Toto nie sú preteky, ale úsilie konečne robiť dobré noviny.
1: S textov Juraja Alnera, marec 1968.
0: V čase nečitateľných ideologických úvodníkov som šéfredaktorovi Ľudu predložil návrh na novú rubriku. Kurzívkové stĺpčeky, ktoré sa budú prihovárať čitateľom civilným spôsobom osobne. Iste, aj trocha inšpirované Čapkovými stĺpčekmi. Prvý vyšiel 12.3.1968. Tu aspoň pár viet z neho.
2: Pýtate sa mnohí v tieto dni, čože sa to vlastne u nás deje a kam to všetko vedie. Chceme dôsledne a jednoznačne napraviť všetko, čo sme, my alebo iní, kde je tu pevná hranica, pokazili, i keď vieme, že mnohé už napraviť nemožno. Nemožno kriesiť mŕtvych ani vracať roky zneúctených životov. Neodmietame socializmus. Musíme si však konečne jasne povedať, čo si pod pojmom socializmus myslíme. Nepovažujeme za správne volať po trestoch a pomste. Chceme len vysloviť názor, že ľudia neschopní vykonávať nejakú prácu ju ani vykonávať nemôžu a nesmú, bez ohľadu, či ide o ministra, riaditeľa továrne, dôstojníka alebo predsedu družstva a bez ohľadu na styky a známosti. Nechceme sudcov, ktorí obhajujú paragrafy a príkazy bez ohľadu na ľudí, ale sudcov, ktorí hľadajú spravodlivosť pre každého jednotlivca. Lebo v tom je princíp. Každý jednotlivec má rovnaké právo na život a šťastie, nikoho nemožno obetovať pre vec. Hlásime sa k tradícii, pokiaľ je humanistická a demokratická. Hlásime sa k budúcnosti, o ktorej bude každý z nás môcť rozhodovať v miere zodpovedajúcej jeho schopnostiam. Nechceme cenzúru, ale sme za to, že každý musí byť zodpovedný za svoje slová a činy. Pýtate sa, či v tieto dni neprevládli zasa slová nad činmi. Iste, slová zhromažďované po dlhý čas vytriskli teraz s nebývalou silou, ale nejaké slová, ktoré nie sú prázdne, nemôžu byť ani zbytočné. Naše slová sú zároveň činmi, lebo sú v plnej miere zaangažované. Ste skeptickí, lebo sa pýtate, a čo sa vlastne zmenilo v praxi po januári? Sú azda nižšie ceny, vyššie platy, dostať kvalitnejší tovar? Je menej formalít pri zahraničných cestách? Uvedomte si však, že toto všetko je výsledok procesu a že nikomu nenapadne povedať, na čo ideš siať to obilie, prinesieš varí spoda dnes večer domov chlieb? Máme radosť z takej práce, ktorá prinesie úrodu. Veci majú však svoj poriadok, my ich môžeme urýchliť, ale nie zamieňať ich poradie.
1: Z denníka Juraja Alnera, apríl 1968.
0: 1. apríl. Telefonujem do Viedne, hľadám styky s krajanskými organizáciami. Zajtra bude v Bratislave viedenský redaktor Brožák. Dohovárame si stretnutie. 2. apríl. Večer v klube novinárov s Brožákom. Je jedným z mnohých aktérov v menšinovom prostredí, s ktorými nadväzujem kontakty. 3. apríl. Pripravujem monotematickú novinovú celostranovú rubriku Slováci vo svete.
1: Je to prvý pokus na Slovensku vydávať pravidelnú novinovú prílohu zostavovanú s príspevkou krajanov z celého sveta. Rozsiahly adresár spolkov, redakcií a podobne Juraj Alner získal z Matice slovenskej. Píše sprievodné listy na všetky dostupné adresy. Vysvetľuje v nich, že je to prvý projekt, ktorý umožní krajanom nadviazať spojenie medzi nimi navzájom a so Slovenskom.
0: Ak sa zámer podarí a nikto ho neprekazí, bude to jedinečný príspevok k slovenskej histórii. 4. apríl. po dohode so šéf-redaktorom denníka Ľud, ktorý je myšlienke naklonený, a vydavateľstvom, ktoré naklonené nie je, budeme posielať sobotné čísla do celého sveta. 5. apríl. Zomrel Leo Landau, časopis Svet socializmu odo mňa objednáva nekrológ. 6. apríl. Dozvedel som sa, že v Bratislave je viedenské volejbalové mužstvo. Po komplikovanom a hektickom vybavovaní na úradoch a zoznamovaní sa so športovcami boli ochotní neskoro večer ma autom zobrať do Viedne. Na pustej hranici neboli nejaké ťažkosti, čo ma prekvapuje. Prvý raz som na západe.
1: Pred rokom 1948, keď sa dalo voľne cestovať, ešte neboli rozšírené pojmy východ, západ.
0: Naplno vychutnávam tiché, ale skvele osvetlené a čisté dediny. Viedeň je reprezentatívny výklad západu. Pomerne lacný hotel Post, ktorý mi odporúčali krajania, vzhľadom na to, že prakticky nemám prístup k šilingom, dávajú mi veľmi lacnú izbu, ktorú zjavne používajú len výnimočne, a malá nočná prechádzka po luxusnom centre. Pripomínam si pocit chlapca, ktorý zbieral kúsky staniolu a pozlátka, keď v papierníctve videl, že sú toho kopy, zbieranie preň stratilo zmysel. Tu je skutočne možné kúpiť všetko. Kritériá vzácnosti a výberu sa posúvajú do úplne iných poloh. Aj cenové relácie sú klamlivé. Nemám oporný bod, z ktorého môžem ceny porovnávať. Sú príliš vysoké, ale to je relatívny pohľad očami mojich príjmov. 7. apríl. Raňajky v malom orientálnom esprese. Stretnutie s dávnymi známymi môjho otca, s ktorými nemal kontakt 20 rokov, bude iste pochúťkou pre EŠTB. 8. apríl. Navštevujem redakciu viedenských menšinových listov, hovoríme o budúcej spolupráci. Nevynechávame samozrejme ani otázku, či nejaká budúcnosť priaznivá pre naše zámery existuje. Komunisti v ČSSR radi hovoria o demokratizácii. Ako náhle by však umožnili cestu skutočnej demokracii, stratili by moc. A tej sa v nejakom prípade nevzdajú. Takže Dubčekovci smerujúci k demokracii, to je oxymoron, nezlučiteľné protirečenie. 9. apríl. Viedeň nie je len mesto hýriace bohatstvom a prekypujúce úspechmi. Inšpektor Blažek mi ukazuje menšinovú školu a jej problémy. V redakcii sa dozvedám o vymenovaní novej československej vlády s predsedom Černíkom. Vo verejnosti populárny a obľúbený politik, všeobecne považovaný za človeka, ktorý vedie štát k demokracii. Nikoho nezaujíma, že väčšina obrodných komunistov bola vo vysokých funkciách už v 50. rokoch tvrdej diktatúry. Reč prichádza aj na prezidenta. S potešením hovorím o odchode neblahej pamäti Antonína Novotného. Rakúšania môj postoj nezdieľajú. Nech bol akýkoľvek, bol to váš prezident. A o hlave štátu sa nepatrí hovoriť takým spôsobom. Obedujeme v závodnej jedálni Pošty. Nie je nad úrovňou našich, skôr okolo nášho priemeru. Po obede som vo veľkej tlačiarni Globus. Svoje noviny tu tlačia menšinári i komunisti. Okrem iného denník Folkštime, u nás populárny, pretože raz do týždňa uverejňuje viedenské televízne programy, ktoré sa dajú pozerať aj v Bratislave. Krajania ma vedú na stavenisko hotela Bohemia. Má byť hotový o 2 mesiace, financujú ho z predaných budov menšiny a z jeho budúcich príjmov chcú udržievať školu. Staviteľ aj architekt sú starí, nadšení Česi. Na stavenisku je veľmi málo robotníkov. Pýtam sa, prečo? Dozvedám sa. Dláždič skončí prácu zajtra o 10.00 ráno. Vtedy nastúpia omietkári. Netreba, aby si tu prekážali a vysedávali. Áno, to vyžaduje, aby každý pracoval naplno. Prečo by sme ich platili za to, že sa tu budú motať? Porovnávam to s efektívnosťou práce na Slovensku. 10. apríl. Nedarí sa mi urobiť vo Viedni všetko, čo som si zaumienil. Cestu som si nestihol premyslieť ani pripraviť. Je to živelná akcia. Priskočil som do auta prvému, kto bol ochotný odviezť ma tam. Chcel som sa stretnúť s Cilkom aj Portišom, obaja novinári u nás veľmi populárni, známi najmä z programov Viedenskej televízie, sú už na dovolenke. Potulujem sa po meste, v Hofburgu zasadá komisia OSN, ktorá sa zaoberá zmluvným právom. Na Margaretenplatz sídli redakcia časopisu Vídeňské menšinové listy. Redaktorom je J. Jonáš, sympatický, rozhľadený a skúsený, no zjavne málo úspešný politik. Dobre sa nám spolu diskutuje, pozná pomery v ČSSR, no patrí k tým, ktorí nepodľahli eufórii. Večeriam u Brožíka a napokon sa v škole stretávam s volejbalistami, ktorí ma doviezli a berú ma autom zasa do Bratislavy. S nimi v akejsi starej krčme pijeme nechutný špeciál getränk, čo je víno s limonádou. Prečo ľudia, ktorí môžu mať dobré, si to schválne a dobrovoľne kazia? Na hranice prichádzame v noci. Nikto tam o nás nejaví záujem. Zdá sa, že sa časy predsa len menia. Aspoň v niečom k lepšiemu.

0: 11. apríl. V Slovenskej filharmónii sa odpútávam od každodennosti. Bachove pašie podľa Jána patria k fundamentom, na ktorých spočíva Európa. Bez ohľadu na režimy. 16. apríl. Začali prichádzať prvé ohlasy na akciu Slováci vo svete. Listy z Poľska a Francúzska, noviny z Maďarska. Dosah tejto práce sa znásobuje. Veľa si od toho sľubujem. 17. apríl. Tlačová beseda s námestníkom ministra zahraničia. Je príliš zdržanlivý a opatrný. Veľmi sa usiluje v priebehu hodiny nepovedať nič. Viackrát sa zmieni o liberálnosti. Nepokúša sa definovať pojem. Ako liberál sa ani zďaleka nespráva. Je zjavné, že postupné uvoľňovanie domácich politických pomerov, ktorému sa zvykne hovoriť liberalizácia, sa týka vnútorných záležitostí. V zahraničnej politike platí nepísaná tichá dohoda, že totálne spojenectvo so Sovietským zväzom je nedotknutelné. 20. apríl. Nachádzam si čas na knihu. Prvý raz sa ku mne dostalo dielo súčasného myslenia Místo človeka v prírode od Piera Teilharda de Chardena. Je súčasťou edície Filozofie a súčasnosť, ktorá vychádza od roku 1966. Donedávna nám aktuálne prúdy európskej diskusii o človeku a svete neboli dostupné. Mám teda problém zaradiť toto dielo do môjho vnútorného sveta. 23. apríl. Včera som bol v redakcii veľmi zavčasu, lebo napoludnie som vyše 3 hodiny strávil u zubára a v noci som ešte písal. Dopoludne som strávil v redakcii a popoludnie v škole. Externe vyučujem nemčinu na strednej ekonomickej škole. Len čo som skončil, prišiel Martinský Turzo, sedeli sme spolu do 6. večer.
1: Komentár k denníku, apríl 1968.
0: Stretnutia s Brožákom. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo takmer nepredstaviteľné, aby si Bratislavčan sadol do auta či do čohokoľvek iného a odviezol sa do Viedne alebo kamkoľvek za hranice. Kontakty s cudzincami ostro sledovala ŠTB, štátna tajná bezpečnosť, a robila to aj v roku 1968 do roku 1990. V apríli 1968 ešte neexistovala autobusová doprava medzi našimi mestami. Vlaková bola veľmi limitovaná. Rozosielanie listov krajanom. V tom čase neexistovali počítače, a teda ani internet. Listy boli potrebné napísať, vložiť do obálok, na ne napísať adresu a to celé odniesť na poštu. Do vzdialenejších krajín putoval list viac než týždeň. Väčšinu z nich ŠTB otvárala a kontrolovala. Nezáujem o nás na hraniciach pri návrate bolo čosi, čo sme nikdy nezažili. Bežná bola nielen kontrola dokladov, ale aj dôkladná prehliadka auta. Colníci sa orientovali predovšetkým na knihy a časopisy, ktoré sa nesmeli dovážať, ale aj na akýkoľvek tovar, ktorý podliehal clu. Prvé slovenské vydanie románu Doktor Živago vyšlo až v roku 1969. Konferencia OSN o zmluvnom práve ukončila svoju prácu rozsiahlým dokumentom známym ako Viedenská konvencia.
1: S textou Juraja Alnera, Ľud, 20. apríl 1968.
2: Každý názor treba rešpektovať. Ako to bolo s náboženskou slobodou? Čo zapríčinili demagógovia? Robiť spoločnú vec, štát, to si vyžaduje aj právo všetkých, ktorí sa na našom živote podieľame, mať rovnaké možnosti. Nie povýšením jednej skupiny alebo jedného názoru, ale demokratickým, v tom pravom zmysle slova, ľudovládnym rešpektovaním každej skupiny a každého názoru. Úmyselne som sa tu vyhol slovám každého pozitívneho názoru, pretože takéto hodnotenie už znamená kritériá pre správnosť, ktorých nemáme záruky. To už hrozí demagógiou, ktorej sa konečne musíme vyvarovať, lebo to vedie k diskriminácii každého postoja, ktorý sa práve niekomu nehodí, alebo s ktorým nie je schopný polemizovať. Skutočná demokracia je zárukou toho, že každý podiel na spoločnej veci môže byť svojím spôsobom pozitívny. Takú prax treba umožniť. Jednou zo základných slobôd každého občana v každom demokratickom štáte je sloboda náboženská. Nijakú ideológiu nemožno povýšiť na jedine platnú a pre každého záväznú. Nijaké náboženské vyznanie nemožno diskriminovať bez toho, aby nebola diskriminovaná zároveň skupina ľudí, ktorá ho vyznáva. Tí, čo do kostola chodili, boli prenasledovaní, najmä ak ich povolanie súviselo s výchovou, a tí, čo sa doma modlili, sa na verejnosti radšej hlásili k marxizmu. Takéto pokrytectvo poriadne pokrivilo chrbticu ideálom našej spoločnosti. Práva občanov zakotvené v ústave mohol administratívnymi zásahmi porušovať ktorýkoľvek riaditeľ školy. Nátlak na rodičov, vyhrážanie, že sa dieťa nedostane k maturite, odobrovaný výsmech náboženského cítenia, to poznamenalo mladú generáciu nie proti náboženstvu, ale proti demagógom. Slobodne sa hlásiť k presvedčeniu musí byť nepopierateľným právom každého.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, Polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára. V tretej časti, venovanej prvým mesiacom roku 1968, účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Matúš Nižňanský je básnik, pracuje v záhorskej knižnici, prvú báseň napísal na základnej škole a miluje haiku. Haiku aj píše. V roku 2017 vydal debutovú zbierku haiku Pár kvapiek dažďa. Na Litere sa teraz Matúš Nižňanský s vami, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, podelí o kúsok japonskej kultúry, a to cez slovenské básne napísané v japonskom štýle haiku. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami.
3: Rozvoňala sa zabudnutou hašlerkou fertucha v skrini. Búrka ustáva. Niekde vo vtáčej búdke opatrné píp. Detský bicykel. Vypustené jazero budí ma zo sna. V kútiku oka vedľa stratenej slzy rodičovský dom. Pohľad na hory. V turistickej topánke zostarol pavúk. Ukazuje mi, kam zavesiť kalendár, mucha na stene. Rozpršalo sa. Do notovej osnovy pribudol riadok. Kufor v predsieni. Lem letných šiat rozvíril usadený prach. Medzi konármi pavúk chytil do siete výhľad na mesto. Ustatý z letu na kamennej Madone zadriemal holub. Po náhlej sprške váška si nesie v krídlach odtlačok dúhy. Staničný bufet. Pod hrdzavým odkvapom nedopitý čaj. Pozerá z okna, ako by mu patrilo. Lenivý kocúr. Je po procesii. Nad koberčekom s kvetou váhavá labka. Záhradná slávnosť. Komáre si žiadajú o prípitok viac. Prasklina v okne. Prstom sa šplhám za ňou až pod rozhľadňu. Listujem v Biblii. Pri Jakubovej studni otlačok prsta. Nepokojná noc. Nezrátané ovečky krepčia do rána. Komár pri uchu, kedy konečne zistíš, že nie som Isa? Letná prehánka, kde tu medzi kvapkami vôňa parfum? Zostup z rozhľadne. Do prázdneho batohu zapadá slnko. Popíjame čaj. Medzi dvoma hviezdami mizne svetluška. Vôňa kadidla. Starenka vynechala jeden desiatok. Nedeľný obed. Mucha nad mastným okom čaká a čaká. Jesenný vietor. Žobrákov klobúk letí za krdľom čajok. Demonštrácia. Vo vlasoch mladej ženy kvietok čerešne. Lesná cestička. Kráčam si svojou cestou a mravce svojou. Prvý január. Ďalší vianočný stromček skáče z balkóna. Nech je ako chce. Nad cezmínovým kríkom vychádza mesiac. Krka a krka. S mesiacom sa nezhodne nervózna žaba. V kuchynskom okne mačací chvost rozkmital kostolnú vežu. Farská záhrada. Za každým jedným zdravás snehová vločka.

Počúvali ste verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami v prednese Mateja Lacka. Réžia Stanislav Bilý, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Slovenský rozhlas, Košické štúdio 2024.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, najbližšie dve hodiny vám poradíme usadiť sa pohodlne, pretože hra, ktorú v tejto chvíli prinášame do nášho vysielania, bude v skutku napínavá a veľkovýpravná. Veríme, že dve hodiny plavby po Níle spolu s majsterkou svojho žánru, Agatou Christie, strávite nerušene a sústredene. Agata Christie v preklade Margaréty Cvečkovej v rozhlasovej dramatizácii Martiny Vanajovej a v réžii Jara Riháka. Vražda na Níle v rádiu Litera sa práve začína.
2: RTVS uvádza rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agata Christie.
3: سيدتي اشتري من عندي اي شيء من فضلك اشتري اشتري اي شيء اشتري سيدتي
4: باني
3: برافي يانتار
4: كوبتي هو بريدواتشي اوترالي كريستينا
3: باني تاكسي كوبتي تنتو سكاربيوس باتري فاراونوفي رامسوسوفي
4: اي اصلا زاسا انجليزكا كرالونا نو ني اوتراوي زميزني
5: داوي اسكو نياكي دروبنا
4: اني نابان
3: سيدتي Sajidati, ištari,
4: Kristina, áno, číta. Zober aj tento kufor. Mostík na parník je riadne strmý, dúfam, že nedrísne.
5: Neboj sa, pozri už, kde Stewart. Pomôže ti.
4: No, na čase.
6: Vitajte, milé dámy. Smiem vám pomôcť s batožinou?
4: Musíte.
6: Vítajte na Lotuse. Vaše ctené mená?
4: Helen Folliot Foulkes. A toto je slečna Christina Grey.
6: Veľmi ma teší.
7: A ja som William Smith.
4: Och, a myslel naozaj vážne, že tiež ide na plavbu po Nile?
7: Nebojte sa, pani Folliot Foulkes. Vás určite otravovať nebudem.
4: Vy ste ale drzí. Upokojuje ma jedine, že nemáte lístok do prvej triedy.
7: Na tejto lodi sme všetci jedna kasta.
4: No tak zavete nás už konečne do kajú.
6: Samozrejme, madam. Nech sa páči. Tadial to.
8: Aha, zoznam hostí.
4: Ah, duchovný Kenon Ambrose Pennefather. Aha, doktor Wessner. A William Smith. No tak a potom ty. A dajaký cudzinec? Hercule Poirot. Jo, podľa mena asi Francúz. Pán a pani Moustinovci so služkou. Ale vy to prisa musí byť. Kej.
8: Myslíš? To by bolo niečo.
4: No áno, sú tu v Egypte na svadobnej ceste.
8: To sedí. Veď svadbu mali pred 2 týždňami. O všetkom písali v Tatleri.
4: Stewart! Och, tu ti predajú čokoľvek za nehorázne peniaze. Stewart!
6: Madame, prajete si?
4: Prajem si. A okamžite mi vymeníte túto kajutu.
6: Ale to je jedna z našich najlepších.
4: Je by tam príliš teplo.
6: Ale nie. Vánok bude príjemne pofukovať, keď sa parník pohne.
4: Ukážte mi kajuty na druhej strane lode.
6: Dobre.
4: Christina! A pozor na moje veci.
8: Vy?
7: Mám kajutu vedľa vás. Začul som, ako sa vaša teta sťažuje.
8: Ach, to sa stane za každým.
7: Je to jeden z našich nepochopiteľných britských vrtochov. Cestujete na výlet po Níle do Vády Halfa, alebo až do Chartúmu?
8: Len do Vády Halfa. Je to tu také malebné. Zbožňujem tých oslíkov a korálky a všetko okolo. Pozrite, toto som si kúpila včera. Vraj je to pravý, posvetný skarabeus.
7: Túto vecičku by ste si pokojne kúpili aj v Birminghame. A oveľa lacnejšie.
8: Chcete snáď povedať, že ich tam vyrábajú?
7: Nie, vyrábajú ich v Sheffielde.
8: Zaplatila som za ňu 5 piastrov.
7: V každom prípade je to krásny exemplár. Taký naif, ak mi rozumiete.
8: Možno to je ona. Nie.
7: Čakáte na niekoho?
8: Ale nie, len som si myslela, že by to mohla byť Kay Ridgway, teda pani Moustin. Trávi tu medové týždne. Museli ste o nej počuť. Jej otec bol veľmi vplyvný finančník. Vraj je to najbohatšie dievča v celom Anglicku. Nie len bohatá, je nesmierne milá a práve sa veľmi romanticky vydala. No len si to predstavte, byť bohatá, krásna a mať všetko, čo len chcete.
7: A radšej si to nebudem predstavovať. Je mi z toho nevoľno.
8: Vo všetkých novinách boli jej fotky.
7: A na čo? Prečo by sa ktokoľvek mal pozerať na nudné dievča, ktoré v živote nepohlo prstom? Prečo nie sú všade radšej fotky slušných mladých žien, ktoré pracujú v továrňach?
8: Kto by sa chcel pozerať na ne? Ja teda nie.
7: Pohrdáte pracujúcimi ľuďmi?
8: To nie, veď aj ja pracujem. Píšem na stroji v jednej kancelárii v Edinburgu. Ale nekúpila by som si noviny, ktorých sú fotky dievčat, čo píšu na stroji alebo pracujú v továrni.
7: Vôbec nerozumiete, akú cnosť v sebe nesie práca.
8: A vy tiež pracujete? Tak potom, keď začnete, možno pochopíte, že existuje aj romantika. Keď sa také bohaté dievča ako Kay Ridgway, ktorá si mohla vybrať kohokoľvek, vydá za mladého, pohľadného muža bez peňazí a idú na svadobnú cestu na tú istú loď, na ktorej som aj ja.
7: Rozumiem. Kedysi sa takýmto predstavám hovorilo, že sú ako z červenej knižnice.
8: Nemusíte byť nezdvorilí. Prosím.
9: Excusez-moi. Promiňte, že ruším. Hledám kajutu číslo 22.
8: A to bude tým smerom.
9: A, děkuji. Merci.
8: Nemáte za čo.
9: Promiňte, ani jsem se nepředstavil. Vždyť se budeme plavit spolu několik dní na téhle lodi, nespa? Jmenuji se Poirot. Hercule Poirot.
8: Kristýna. Grant. A toto je pán... Smith.
9: Těší mě.
8: Můj... známy. Inak cestujem s tetou.
9: Doufám, že budeme mít příjemnou cestu. Jste v Egyptě poprvé, mademoiselle?
8: Áno.
9: Civilizace starého Egypta byla skvělá, poradili si i s pískem a suchým klimatem a mnoho pro nás zachovali, oui? Myslím, že během zastávek uvidíme hodně zajímavého.
10: Dali mi oveľa lepšiu kajutu. Tvoja kajuta je síce trochu menšia, ale bude stačiť. Oh, pane...
9: Hercule Poirot, teší mne.
8: Pán Poirot hľadá svoju kajutu. To je ten Francúz.
9: No, no, no. Belgičan, s'il vous plaît.
10: Ach, tak. Ale vy... A vy čo tu robíte?
7: Išiel som náhodou okolo.
10: Tak rýchlo, rýchlo preč. Tu nemáte čo hľadať.
8: Dovidenia.
7: Dovidenia, Kristýna. Dovidenia, pán Poirot.
10: Aký drzáň. Vôbec sa mi nepozdáva. Kristýna, musíš tú vodu prevariť.
8: Isté, teta Helen.
10: A pomôžeš mi vybaliť batožinu?
8: Dobre, hneď s tým začnem, teta Helen.
10: Nie, nie. Bezpečnejšie bude nechať kufre zamknuté, kým parník nevypláva. A potulujú sa tu všelijaké individuá.
9: Bylo mi ctí, dámy. Au revoir.
8: Dovidenia, pán Poirot.
4: Kristina, prosím, biografiu madame Recamier. No ale kde mám okuliare? Iste v kabelke.

0: aký strašný hluk. A tí otravní predavači.
1: Konečne sme na lodi.
2: Pán a pani Moustinovci, vítajte na Lotuse.
0: Je tu už moja chyžná Louis?
2: Áno, prišla asi pred pol hodinou aj s vašou batožinou. Poďte za mnou, prosím. Ukážem vám vaše kajuty.
0: Louis, už si všetko pripravila?
1: Nemala si cestou žiadne problémy.
3: Ale kdeže? Všetko bolo úplne v poriadku. Monsieur si nemusí robiť starosti.
1: Dobre.
3: Urobila som všetko presne tak, monsieur, ako ste mi povedali.
1: V poriadku. Čo hovoríš na kajuty?
0: Celkom ujdu.
1: Dúfam, že budeme mať krásnu plavbu, miláčik.
3: Moja drahá Kristína.
4: Páčia sa ti pekne pohľadnice?
3: Trochu viac. Savoir faire.
4: Všetci páni rady majú fotografie.
3: No áno, viem, že sa ti nedostalo z dnešnej výchovy, ale prvá zásada pri cestovaní je nezačínať konverzáciu s každou osobou, ktorú stretneš.
4: Ukážem ti nejako.
2: Zmizni a neotravuj pána.
3: A cudzinci sú zvlášť zradní.
5: Besner. Doktora Besner.
3: V porovnaní s nami Angličanmi im o mnoho dlhšie trvá, kým pochopia, že ich spoločnosť nie je najpriateľnejšia.
2: Vítajte na Lotuse, pán doktor. Nech sa páči, tadiaľto. Máte veľmi peknú kajutu.
3: Pozri tam, zas ten hrozný predavač.
2: Bude vám tam svietiť všetko poobdňajšie slnko.
3: Prečo ich púšťajú na palubu?
5: A máme ďalšiu obeť. Čo za pasažiera tu máme? Bože, farár! Radšej idem.
3: To je mimoriadne nevychovaný mladenec. A starý je nalepený na nás. To je škandál.
6: Zmizni do čerta!
4: Dám ho lasno.
3: Prepáčte, pane, ale vám chcem povedať, že sa mi páči, ako ste ho rázne odohnali.
6: Sú neskutočne vtieraví.
3: To teda áno. Ale je tu akosi teplo. Nezdá sa vám?
6: Áno, obzvlášť dusné po obedie.
3: Keďže spolu cestujeme, dovolte, aby som sa vám predstavila. Som slečna Folliot Foulkes. A toto je moja netier Kristína.
6: Teší ma. Otec Kenon Ambrose Pennefather. Počas plavby po Nile budeme mať úchvatný výhľad. Tieto observačné salóny sú fantastické.
3: Fantastické. Viac by sa mi páčili bez striech.
6: Na slnku by vám bolo príliš teplo, drahá slečna.
4: Salamu alaikum, sajideti, išteri min handi, ajše min fadlik.
3: On je zasa tu?
6: Nepočul si, že máš zmiznúť?
4: Sajideti, sajideti, išteri ajše min fadlik, min fadlik, išteri ajše, vedezakarini
2: bina. Otec Benefad, vitajte na Lotuse, otče. Ukážem vám kajutu.
3: Svieti tam všetko pobeňažie slnko.
2: Najlepšia na lodi.
3: Kristína, ja radšej idem do kajuty. A prinies mi kabát a malú kabelku. No, zatiaľ dovidenia.
6: Dovidenia. Uvidíme sa neskôr.
3: Obávam sa, že ste počuli poznámku toho mladého muža, keď ste vchádzali. Ale verte mi, on nemá zlé úmysly. Je len jednoducho taký.
6: Niektorí ľudia neradi cestujú loďou spoločnosti duchovných. Vraj to nosí nešťastie. Ale myslím si, že pre náš parník to nebude platiť.
3: Kristína! Poď už!
7: Drahá Kay, si spokojná?
3: Áno.
0: Vychutnávam si to tu, Simon.
1: Ja tiež, moja drahá žena. Robia celkom dobrý gin fizz.
0: Pýtal si sa, či prídu?

0: Otázka peňazí.
1: Všetko je v poriadku, Kay. Aj Louis to tvrdí.
0: Louis si o sebe veľa namýšľa.
1: To je pravda. Bol by som radšej, keby si sa toho dievčaťa zbavila, Kay.
0: Asi ma neznáša. Aj keď nechápem prečo. Ale nemohla som ju vyhodiť. Vlasy. Nechty. A všetko okolo toho robí fantasticky.
1: Ja by som bol tvoja chyžna.
0: Ani si nechcem predstaviť, ako by som vyzerala, keby si mi robil účesty.
1: Vždy budeš najkrajšie stvorenie na celom svete. Páčia sa ti takéto medové týždne?
2: Pozrime, že koho to tu nevidím.
0: No ale toto... Striko Ambrose.
2: Kay, moje drahé dieťa. Aké milé prekvapenie.
0: Myslela som, že si v Palestíne.
2: Aj som bol. Predčasom.
0: Poslala som ti list do hotela King David v Jeruzaleme. Nedostal si ho?
2: Možno ho poslali za mnou, alebo sa stratil.
0: V tom prípade nevieš, že som sa vydala.
2: Vydala?
0: Áno, za Simona. Simon Mostyn. Simon, toto je pán Cannon, môj poručník, otcov drahý priateľ. Strýko Ambrose.
1: Teší ma. Veľa som o vás počul, pane.
2: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
0: Drahý strýko, dúfam, že ťa veľmi neranilo, že sme so svadbou nečakali, kým sa vrátiš. Ale nevedela som, ako dlho potrvá tvoja púť po svätej zemi. A okrem toho, už som dospelá, takže si nemusím pýtať tvoje povolenie. Mrzí ma, že si nedostal ten list. Všetko som ti tam vysvetlila. Ale aká náhoda, že sme sa tu stretli.
2: Kay, vieš, že neverím na náhody.
0: Každopádne som veľmi rada, že si tu. Teraz si môžete so Simonom pripiť a spriateliť sa. Ja sa idem prezliecť. Uvidíme sa neskôr.
1: Čo si dáte, pane? Z toho, čo mi hovorila Kay, usudzujem, že nie ste čajový typ.
2: Nie, patrím do pozemského rádu duchovných, ktorí si život vedia užiť.
1: Pane, dúfam, že vám naše manželstvo nevadí. Ona je úžasná žena. Teda chcem povedať, verím, že usúdite, že som pre Kay dobrý.
2: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
1: Obávam sa, že si nespomínam, kde. A hovorte mi Simon, prosím.
2: Ani nečakám, že si spomeniete za týchto okolností.
3: Zvonili ste, pane?
1: Čo si dáte, pane?
2: Gin Fizz.
1: Dvakrát.
3: Hneď to bude.
2: Už viem. Raz som vás videl v jednej malej londýnskej reštaurácii. Sedeli ste pri stole vedľa mňa. Nemohol som nepočuť, o čom ste hovorili.
1: Skutočne?
2: S jedným prekrásnym dievčaťom. S tmavými vlasmi. A hovorili ste o budúcnosti, ako raz pôjdete na svadobnú cestu. Do Egypta.
1: Rozumiem. Mám vám to vysvetliť.
2: Áno. Nebolo to zas tak dávno.
1: Asi si myslíte, že som si zobral Kay len kvôli peniazom. Ale to sa mýlite. Išiel by som kvôli nej až na koniec sveta, aj keby nemala ani peny. Dievča, s ktorým ste ma videli, bola Jacqueline de Severac. Boli sme zasnúbení. No, okrej

0: toho boli z Kej najlepšie priateľky.
1: Aha.
0: Nechápte ma zle. Kej som vtedy nepoznal. Len Jackie mi o nej rozprávala. Chodili spolu na nejakú snobskú parížskú školu. Potom rodina Jackie prišla o všetky peniaze a s Kej sa takmer prestali vídať. Zostali však v písomnom kontakte. A Kej mala Jackie nesmierne rada.
2: Nech sa páči. Vaše nápoje. Hneď to bude.
0: No, a tak sme v tej reštaurácii sedeli, obaja chudobní. Ani ja som práve nemal prácu. Nemali sme dobré výhliadky. Jackie sa akurát dozvedela, že Kay prišla o správcu svojho majetku. Jackie napadlo, že by to mohla byť moja šanca. Som pôvodom z vidieka. A tento typ zamestnania mi je blízky. Jackie teda išla za Kay. A skvelá Kay, samozrejme snúbenca svojej priateľky, zamestnala. Tú prácu som vzal. Na vaše zdravie.
1: A potom?
0: No, to je to, čo chcem, aby ste pochopili, pane. V tej sekunde, ako som zbadal Kay, Jackie prestala existovať. Svojím spôsobom som Jackie miloval, ale keď do môjho života vošla Kay, to bolo ako keď za splnú vyjde slnko a celkom zatieni mesiac.
1: Mm-hmm.
0: Skúšal som s tým bojovať, ale márne. A keď som zistil, že moje city opetuje...
1: A slečna do severak?
0: Jackie to niesla veľmi ťažko. Samozrejme, som si vedomý, ako neľudský som sa k nej zachoval.
1: Vy? Aj Kay.
0: Nie je to jej vina. Bol som taký nepokojný. A keď som ju stretol, úplne ma dostala. Nikdy som nevidel takú krásnu ženu. Neuveriteľné. Všetci sa jej kláňajú a ona... Ona si vybrala taký úbohý úlovok, ako som ja.
1: Mm-hmm.
0: Zhodli sme sa, že nemá zmysel čakať. Čím skôr sa vezmeme, tým lepšie. Mysleli sme si, že sa cesto Jackie prenesie rýchlejšie.
1: A pomohlo to?
0: Párkrát sa nám samozrejme vyhrážala.
1: Vyhrážala?
0: Je temperamentná. Najskôr narozprávala kopec melodramatických nezmyslov o tom, ako nás oboch zastreli. Vlastne ma ani nemalo veľmi prekvapiť, keď na mňa zaútočila. Ale nikdy by som neveril, že bude reagovať takto.
1: Reagovať ako?
0: Rozprávam vám to z úplne zlého konca. Takže po poriadku. S Kay sme vyrazili na svadobnú cestu. Začali sme v Benátkach. Ako náhle sme dorazili do hotela Danieli, zbadali sme Jackie, ako sedí v salóniku. Prvé dve minúty som sa bál konfliktu, ale bola k nám slušná. Tvárila sa veľmi prekvapene, že nás tam vidí. Sám som bol presvedčený, že je to len náhoda, alebo skôr trochu smola. S Kay sme sa aj tak rozhodli, že odídeme z Benátok do Egypta skôr. Bol som vydesený, keď sa v Káhire zasa zjavila v našom hoteli.
1: Zvláštne.
0: Obvinil som ju, že nás sleduje. Bola úplne pokojná. Sladko sa usmiala a skonštatovala, aké je to zvláštne, že si zjavne vyberáme rovnaké miesta. Povedal som jej, že s tým musí skončiť.
1: Čo povedala na svoju obranu?
0: Že si je istá, že neexistuje zákon, ktorý by jej zakazoval ubytovať sa v tom istom hoteli ako ja a Kay. Na to som samozrejme nemal argumenty.
1: Odkiaľ má prostriedky na takéto cesty? Hovorili ste, že je chudobná.
0: Skvelý postreh. Vidíte, toto mi doteraz nenapadlo. Peniaze jej určite za chvíľu dôjdu.
1: Potom zrejme, čo skoro minie všetky svoje úspory a bude úplne na mizine. Neznepokojuje vás to?
0: Nie je to moja vina. Sama začala s touto chorou hrou. Zjavne nevidí, akú hlúpaňu zo seba robí. To v sebe nemá ani štipku hrdosti?
1: Hrdosť a úroveň sú vlastnosti, ktoré rady vyžadujeme od iných.
0: Čo si od toho vlastne sľubuje? Kay je z toho na pokraji zrútenia. Preto...
1: Čo?
0: Nasledovala nás až do Luxoru. Kay to už nemohla zniesť. Tak sme vymysleli plán. Nechali sme rozhlásiť, že zajtra odchádzame parníkom do Káhyry a dnes sme sa vydali na celodenný výlet. Naša chyžná Louis sa medzi tým vykradla z hotela aj s našou batožinou a prišla rýchlo sem na loď. Jackie zistí, že sme preč až dnes na večeri, keď tam zrazu nebudeme.
1: Premysleli ste to do detailov.
0: Je to obyčajný útek. Už sa to musí skončiť, keď je s nervami v koncoch. Ja viem, že si ju ani náhodou nezaslúžim. Ale verte mi, skutočne ju milujem. A urobím všetko na svete, čo len bude chcieť.
1: Mladý muž, to by ste nemali robiť. Kej vždy dostala, čo chcela, aj na úkor iných. Mali by ste sa jej vedieť aj vzoprieť.
3: Tak, tu som. Máte drink aj pre mňa?
0: Nie, prepáč, už aj zvoním...

0: Nech sa páči. Čo prinesiem?
1: Sherry.
2: A ešte dvakrát gin fizz.
3: Ja by som nemal.
2: Ale pane...
3: No dobré, urobím výnimku.
0: Hneď to bude.
3: Mimochodom, Kay, potreboval by som 1000 libier.
2: Skutočne? 1000 libier?
3: Za svedomie.
1: Drahý, nebuď taký prekvapený. Striko Ambrose toto robí bežne. Morálka je pre ňo trochu relatívny pojem.
2: Nechápem.
3: Kej má toľko peňazí, že jej to škodí. A je mnoho ľudí, ktorým by viac peňazí prospelo. Pokúšam sa len vyrovnať ten nepomer. Biankošekom. Nikdy si nepýtam almužnu. Ja sa jej dožadujem. A nezabudni napísať pobočku banky.
1: Skutočne nepoznám cynickejšieho duchovného. Nevieš ani poďakovať.
3: Prečo by som mal ďakovať? Veď ti len pomáham robiť správne investičné rozhodnutia.
0: Nech sa páči, vaše nápoje. O minútku, dve vyplávame. Krásny výlet.
1: Na náš výlet.

0: Hej, no tak to už podpíš.
1: Oh, 1000 libier je veľa.
0: Zázraky s nimi nenarobím, ale zídu sa.
1: Strýko Ambrose má grandiózny plán, ako postaviť nové Anglicko na nohy. Vytvoriť sebestačné komunity a priemysel. Pripadá mi to ako kresťanská verzia Sovietov.
0: Ty tomu vôbec nerozumieš, pretože nechceš. V mojom pláne máš každopádne svoje miesto. Najnižšiu pozíciu. Donor financií.
1: Nechápem, prečo ti vôbec nejaké peniaze dávam, keď si taký drzý.
0: Drahé dieťa, to je len dôkaz toho, ako málo vieš o psychológii.
1: No.
0: 500 libier.
1: 50% požadovanej sumy je celkom dobrý výsledok.
0: No čo už. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Na nový Jeruzalem.
1: Jeruzalem?
0: Lebo postavím Jeruzalem na zelených pláňach Anglicka.
1: Strýko Ambrose je vo svojom živle.
2: Jackie!
3: Áno, Simon. Vyzeráš, že ti je teplo. Je skutočne veľmi horúco.
4: Kay! Aké prekvapenie! Nikdy by mi nenapadlo, že sa tu stretneme.
2: Tak ty ešte stále hráš tú svoju hru?
4: Neviem, o čom hovoríš. Výlet až na druhý nílsky katarakt znel fascinujúco.
2: Čaky, už dosť!
4: Simon, všetci v hoteli hovorili o tom, že sa zajtra s Kay chystáte do Káhyry.
2: Je ti jasné, že v tomto nemôžeš pokračovať? Je to úplne šialené.
4: Táto loď vyzerá veľmi príjemne. Obzvlášť teraz, keď som priamo na palube natrafila na priateľov.
5: Ono. Mon enfant.
4: Idem nájsť svoju kajutu.
6: Slečna de Severac, vítajte na Lotuse. Tadialto, prosím.
1: Simon, ešte by sme stihli vystúpiť.
2: Aj keby sme vystúpili, pustila by sa za nami. Pochop, že utekať pred ňou je len hra do karát. Musíme to vydržať. Vyhrať nad ňou v jej vlastnej hre. Inak si bude stále myslieť, že sme z nej nervózni. A to ju len povzbudí.
1: Áno, máš pravdu. Drahý, chcem sa porozprávať so strýkom Ambrózom medzi štyrmi očami. Nechaj nás chvíľu samých, prosím.
2: Ako chceš.
1: Simon ti teda povedal všetko o tomto neuveriteľnom prenasledovaní?
0: Áno.
1: Jackie sa dokonale zosmiešňuje. Bez ohľadu na to ju ale musíme zastaviť. Ty ju musíš zastaviť.
0: Ale čo? A to mám podľa teba ako urobiť?
1: Dohovori jej. Presvedč ju, že zo seba robí blázna. Povedz jej, že podnikneme kroky.
0: Kay, ale ona má plné právo byť na tejto lodi.
1: Tak naliehaj na jej hrdosť a sebaúctu. Presvedč ju, aké je to nevhodné naháňať muža, ktorý ju nechce.
0: Prečo si myslíš, že ma počúvne?
1: Ľudia ťa počúvajú. Niečím ich dokážeš presvedčiť.
0: Mám naliehať, aby sa začala lepšie správať?
1: Áno. Donúť ju prestať s týmto smiešným prenasledovaním. Je to na zbláznenie. Sadneme na lietadlo hneď, ako dorazíme do Vády Halfa. Odletíme do divočiny.
0: Myslíš, že tomu utečieš? Radšej priznaj, prečím naozaj utekáš.
1: To preca vieš.
0: Áno, viem, ale čakám, kým sa postavíš tvárou k faktom. Opýtam sa ťa ešte raz. Prečo ti to tak vadí?
1: Pretože je to neznesiteľné.
0: Isté, ale dá sa na to pozrieť aj z iných strán. Môžeš byť z toho otrávená. Alebo ti môže byť ľúto priateľky, ktorú si mala rada a ktorej si veľmi ublížila. Lenže ty, Kay, utekáš len sama pred sebou. Už si nemôžeš myslieť o sebe len to najlepšie. Už nie si len šťastná, milá, štedrá. Je prirodzené, že sa ti nepáči pocit viny.
4: Oh, ty chceš povedať, že ja som vinná? Ale tak to nie je. Veď Simon a Jackie sa k sebe vôbec nehodili. Pochopil to vo chvíli, ako ma stretol. Čo mal urobiť? Pokračovať v tom vzťahu? Zničiť hneď tri životy? Nemohol by Jackie urobiť šťastnou, ak by bol sám nešťastný. A keď ho tak milovala, malo byť pre ňu jeho šťastie prednejšie ako jej vlastné.
0: Kej, aká si len mladá.
4: A čo je na tom zlé?
0: Vôbec nič. Jackie si vždy mala rada.
4: Ah, áno. V škole to bola moja najlepšia priateľka.
0: Prišla za tebou s prosbou o pomoc, aby si zamestnala muža, ktorého miluje, aby sa mohli vziať. Však?
4: Áno.
0: Vždy si mala všetko, čo si len chcela. Nikdy ti nič nestálo v ceste. Až teraz.
4: Ty z toho všetkého obvinuješ iba mňa.
0: Chcem ti len povedať, že na začiatku si mala možnosť to ukončiť. Uvidela si Simona a priťahoval ťa. On bol tebou očarený, ale mohla si seba samu zastaviť, Kay. Ale Kay musela ako vždy dostať, po čom túžila.
4: Aký si nespravodlivý.
0: Simon je slabý muž, to je očividné. Myslím, že ty si bola tá iniciatívna.
4: Oh, na tom už teraz nezáleží. Minulosť je minulosť.
0: Minulosť predurčuje budúcnosť.
4: Čo mám teda robiť?
0: Moje drahé dieťa, nemyslím, že sa s tým dá niečo robiť.
4: Takže to budem musieť vydržať?
0: Vyzerá to tak.
4: A ty mi nepomôžeš?
0: Skôr by som rád pomohol niekomu inému.
4: Vôbec ti nerozumiem.
0: Kay, z čírej zvedavosti, prečo ste si neprenajali súkromnú loď, keď pred ňou utekáte? Tam by vás Jacqueline predsa nemohla sledovať.
4: Samozrejme, že mi to napadlo. Ale neurobila som to kvôli Simonovi. Nevieš si predstaviť ten boj? Ach, robí neuveriteľné dusno z toho, že len ja mám peniaze. Ako by nebolo jedno, kto z nás dvoch je bohatý.
0: Samozrejme, že z mužskej perspektívy to nie je jedno.
4: Nevie sa zmieriť s predstavou, že ho živím, ako to nazýva.
0: Aha, musím priznať, že teraz Simon v mojich očiach stúpol.
4: Ja si myslím, že je to hlúpe. Ako by na tých peniazoch záležalo?
0: Tebe na nich pochopiteľne nezáleží. Vždy si ich mala nadbytok.
4: Prečo si voči mne zaujatý?
7: Dobrý deň. Neruším? Smiem si k vám prisadnúť?
0: Nech sa páči.
7: Oproti hotelu King David je to zmena však. Predpokladám, že vám v tom luxuse bolo dobre.
0: Odkiaľ viete, že som bol v tom hoteli?
7: Videl som vás tam. Sedeli ste a čítali veľkú kopu pošty.
0: Ste vnímavý mladý muž.
7: Väčšinou hneď rozoznám tvár a postavu. Ale asi nechápete, kam tým mierim.
0: Ale kdeže vyjadrujete sa dokonale zrozumiteľne?
7: Hoci vy, duchovný, ste jeden ako druhý.
0: To vy, mladý, ste jeden ako druhý. Ale nám sa zídete.
7: Musím uznať, že si neberiete servítku.
0: O chvíľu vyplávame. Pred nami je to, čo starí Egypťania nazývajú skrytým horizontom.
7: To radšej idem do kajuty.
4: Skrytý horizont.
0: Slečna do Severák.
4: Môžem si dať s vami drink?
0: Isté. Aj tak som sa chcel s vami porozprávať. Som...
4: Samozrejme viem, kto ste. Kay vás často spomínala. Vraj máte výnimočný dar reči. Začnite. Čakám. Budem dobré dievča a nechám prenasledovanú Kay na pokoji. O to ide však.
0: Nechajme minulosť minulosťou. Pozrite sa do budúcnosti. To, čo sa stalo, už nevrátite späť a zatrpknutosť vám určite nepomôže. Ste mladá, čas všetko zahojí.
4: Mýlite sa. Ja netrpím. Videli ste ich výrazy, keď som dnes prišla?
8: Áno, užívam si to.
0: To je na tomto najhoršie.
4: Ste voči mne veľmi prísny, ale chápem. Drahá Kay je rozrušená, takže Jackie musí prestať.
0: Nejde o Kay. To, čo robíte, jej nejako neublíži. Ona sa s tým vyrovná. Ubližujete tým len sama sebe. Ešte sme nevyplávali. Máte len pár minút. Vystúpte z lode. Začnite od znova.
8: Nechápete to? Simon je môj život. Milovali sme sa. A Kay som verila. Bola to moja najlepšia priateľka. Celý život si mohla dovoliť, čo len chcela. A keď zbadala Simona, zmyslela si, že ho chce a jednoducho si ho zobrala.
0: A on dovolil, aby si ho kúpila?
4: Nie, tak to nie je. Neoženil sa s Kay vyslovene kvôli peniazom, ale je pravda, že Kay má vďaka nim veľkú charizmu. Čudujete sa, že ho to omámilo? Pozrite sa von. O chvíľu vyjde mesiac v celej svojej kráse. Ale ako náhle vyjde slnko, mesiac už nevidíte. Ja som bola mesiac. A keď vyšlo slnko, Kay, Simon už nič iné nevidel.
0: Myslíte?
4: Je to o luxuse. Opantala jeho zmysly. Má toľko sebavedomia, že ho prenáša aj na iných. Simon je možno slabý a jednoduchý, ale keby medzi nás nevstúpila Kay, Simon by miloval len mňa.
0: Tomu ste sa rozhodli veriť?
4: To je pravda. Miloval ma. A vždy ma milovať bude.
0: Miluje vás aj teraz?
4: Nešetríte ma.
0: Bojím sa o vás. To, čo robíte, nie je bezpečné.
4: Je to bezpečnejšie ako môj pôvodný plán.
8: Viete si predstaviť, ako som sa cítila, keď sa to stalo? Pozrite.
0: Je S. Pekná pištoľ. Vyzerá síce ako hračka, ale pokojne by dokázala niekoho zabiť.
8: A ja mám dobrú mušku. Najskôr som chcela jedného z nich zabiť. Nie oboch, to by ma neuspokojilo. Ale potom som dostala lepší nápad. Budem ich prenasledovať. A funguje to. Ja si to užívam a ona nemôže nič robiť. Vždy som k ním príjemná a milá a to je pre nich ako jed. Otrávi to každý ich spoločný moment.
0: Buďte ticho. Ticho!
4: Prečo?
0: Pretože takto sa smejú len diabli z pekla.
8: Toto je moje peklo.
0: Jacqueline, neotvárajte svoje srdce zlu, pretože zlo príde.
4: Nie je zlo trochu silné slovo?
0: Iné slovo na to neexistuje.
4: Nemôžete ma zastaviť.
0: To je pravda, ale ja vás zastaviť nemôžem.
4: Je to zlé? Zabiť človeka, ktorý vám zobral všetko, čo ste mali? Je to zlé? Áno?
0: Áno.
4: Mali by ste súhlasiť s mojou súčasnou stratégiou pomsty, pretože kým bude fungovať, tú pištoľ nevytiahnem. Ale bojím sa, že raz...
0: Čoho sa bojíte?
4: ...sa to zvrtne. Chcem jej tú pištoľ priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
0: Vyrážame. Vzdajte to. Nie kvôli Kay, ale pre váš vlastný pokoj a šťastie. Vystúpte. Vždy existuje moment, z ktorého sa môžete vrátiť. Až kým nie je príliš neskoro. Toto je vaša chvíľa.
9: Vyrážame. Bismila ir Rahman ir Rahim.
4: Čo povedal?
0: To Mohamedáni zvyknú hovoriť pred cestou. V mene Allaha. To znamená v mene Boha milosrdného, milostivého.
4: Tiež by ste neboli na palube.
10: dass es zunächst eine tschechoslowakische Nation nicht gibt, sondern dass es Tschechen gibt und Slowaken und dass die Slowaken von den Tschechen...
0: Merci. Zvyšok je môj, vyhral som.
11: Mali by ste hrávať poker, nie bridge, pane. 3 dni po sebe vyhrať.
4: No. Má ideálny kamenný výraz. Drahý oče, k tejto taktike si môžeme len blahoželať. Pridáva nám 900 bodov.
0: Myslím, že len 700.
11: Napriek vášmu kamennému výrazu je to čestné skore. Som neuveriteľne pozadu. Oh. Nikdy to nepočítam a príliš verím svojim protihráčom.
4: Ah, Simon, si príšerne lenivý. Ah, počítanie skore je väčšinou moja doména. Ale dnes som mimoriadne ospala. Drahý, musím si zľahnúť.
11: Unavili ťa pamiatky.
4: Abu Simbel je nádherný. Však pán Poirot.
12: Oui. Votre santé. Inak prúvodce nám zapomňal říci, že severne od soch stála svatyňa slunce a že malý chrám zrození je zasviecen bohyni Hathor a královně Nefertari.
4: Máte obdivuhodné vedomosti, pane. Mali by sme tam ísť aj dnes večer, aby sme to všetko videli nasvietené.
0: Á, pán Bessner a Jackie, aký bol chrám v mesačnom svite?
13: Pozdravujem.
4: Nezabudnutelný.
12: Prý sú v umielém svietle vidieť lépe všechny detaily.
13: Áno, je to tak. Úchvatný zážitok.
14: Kde je moja zamatová šatka, Kristýna? A kde je Kristýna? Oh, iste išla na breh. To je neokrôchanosť. Ako by nevedela, čo budem a nebudem potrebovať počas večera. Oh, mladí myslia len na pôžitky. A nemajú vôbec žiadnu úctu k starším.
12: A starší mají niekdy veľmi málo úcty k mládi. Nespa?
14: Kde len môže byť tá šatka? Kristýna mala zostať pri mne.
0: Najmä preto, že sa ten hrozný mladý socialista snaží dostať do vašej spoločnosti.
14: Och, aké ordinárne. Kristýna, no konečne. Kým si sa ty zabávala, mne sa udiala veľmi vážna nepríjemnosť. Kde je, prosím ťa, tá fialová šatka?
15: Teta Helen, ešte pred večerou si ju mala tu.
14: Áno, ale teraz tu nie je.
15: Možno ju máš v kajute.
14: Nevedela som, že šatky majú nohy. Priniesla som si ju sem.
15: Možno ju zobrá Stewart, kým si bola dole na večeri. Idem sa pozrieť.
14: A prosím ťa, ne sa neponáhľaj. A vezmi mi pletenie a okuliare a aj šálik. Ja neviem, prečo by som si to všetko mala nosiť ja sama.
7: Ak máte vlastného poskoka, nedajte mu vydýchnuť.
14: Dobrú noc.
12: Rozlúčim sa i ja. Dobrú noc všem.
4: Dobrú noc, pán
16: Dobrú
4: Poirot.
16: Dobrú noc, pán Poirot.
12: Maldie. Na tomto parníku sa deje niečo, co mňa silne znepokojuje.
4: A ja si musím ísť ľahnuť.
0: Hej, ešte na slovíčko. Povedala si, že dnes večer podpíšeš tie prevody. Mám ich so sebou.
4: No, drahý strýko, nepočká to do rána?
0: Dnes ráno si povedala, aby to počkalo do dnešného večera. Bude to len minútka. Z Vády Halfa ich musím poslať.
11: Hádam to, nechceš celé čítať.
4: Čítam vždy všetko, čo podpisujem. Tak ma to učil otec. Hovorieval, nikdy nevieš, kedy sa niekde vyskytne nejaká administratívna chyba.
11: No, ja som nikdy nebol schopný nejaký právny dokument dočítať do konca. Aj keby som ho prečítal, nerozumel by som ničomu. Len podpíšem tú bodkovanú čiaru, keď mi povedia.
0: Isté.
11: Nemôžete žiť na tomto svete s pocitom, že vám chce každý len zlé.
4: Otec nikdy nikomu neveril. Dôveroval len strýkovi Ambrózovi.
15: A preto ma nechal v jeho poručníctve a zveril mu aj môj kapitál, až kým nebudem plnoletá, alebo kým sa nevydám. Hovorieval, že právnici vedia priveľmi dobre, ako sa právu vyhnúť.
0: Pán Ridgway bol mimoriadne bystrý a schopný muž. Financie ovládal dokonale. Ale ľuďom okolo seba vôbec neveril.
7: Možno oprávnené.
0: Tuším, že vy máte oči aj uši všade.
7: Meno Ridgway sa nedá nepočuť.
0: Nebol až taký zloduch, pán Smith. Napríklad len málo vedel o úskokoch, ktoré podnikajú niektorí duchovní, aby dostali peniaze na svoje obľúbené účely.
15: Takže teraz, keď som už majiteľka svojho kapitálu, by som mohla spísať závet a všetko zanechať pre tvoj projekt Krajšie a lepšie Anglicko.
0: To by si mohla.
15: Predstavujem si, aké by to bolo byť skutočne chudobná.
11: Netráp sa. To nikdy nezistíš.
7: Ste si tým všetci tak veľmi istí. Ale pracujúcej triede raz dôjde trpezlivosť.
15: Prosím, odpustíme si politiku. Počkajme s tými podpismi do rána. Nie som schopná vnímať. Dobrú noc, striko Ambrose. Bol to krásny deň. Mal si pravdu. Veciam sa treba postaviť čelom. Už ma tuším, tie nervové záchvaty prešli. Dobrú noc, Jackie. Na tejto lodi je skutočne nádherne. Však?
0: Idem aj ja. Dobrú noc, pán Smith. Dobrú noc, Jacqueline.
16: Pán Kenon.
0: Áno?
16: Už ju to nezaujíma. Nedostanem ich. Vôbec im nevadí, že som tu.
0: Ešte stále im chcete ubližovať?
16: Nebudú spolu šťastní.
0: Nemali ste na túto lodi nastupovať.
16: Máte pravdu. Ale už je neskoro. Nemôžem sa vrátiť. Musím pokračovať.
0: Ste veľmi unavená. Máte za sebou dlhý a horúci deň. Choďte si ľahnúť.
16: Nemôžem spať. Stále je príliš teplo. Vzduch stojí na mieste. Veci sa v takýto večer zvyknú zvrtnúť.
17: Smiem vám ešte ponúknuť nejaký drink?
0: Nie, idem spať. Dobrú noc.
16: Mne doneste dvojitú brandy.
17: Hneď to bude.
18: Odpustite mi, prosím, ale vaša manželka je teda dcéra pána Ridgewaya?
11: Áno.
18: To som nevedel.
11: Prečo by ste to mali vedieť?
18: Prepačte, ale ten muž...
7: Zdá sa, že niektorá z finančných operácií pána Ridgewaya sa vás osobne dotkla.
18: Som z Československa a ten muž u nás kupoval politikov a korumpoval vládu. A tí, čo mu verili, stratili všetko, čo mali.
19: Môjho otca obral o všetko. Starý a slabý zomrie so zlomeným srdcom. Verstehen Sie?
17: Nech sa páči. Vaše nápoje.
7: Medzinárodné financie sú ako odporný pavúk, čo skúša stále tie isté triky. Starý Ridgway sedel vo svojej londýnskej kancelárii s veľkou cigarou rovno v strede tej pavúčiny. Simon, bez urážky.
11: Svojho svokra som nikdy ani len nevidel. Zomrel predtým, než som stretol Kay. Ja sám o financiách neviem nič. Často si hovorím, že by som aspoň niečo vedieť mohol.
19: Obyčajný človek, ktorý sa pretolka sám. Pôjde do väzenia, ale veľkí páni s cigarou môžu kradnúť a podvádzať a stále sú v medziach zákona.
7: Nebude to tak navždy.
20: Kamaráti! Haló, pán Dolce! Dal gran consiglio del fascismo...
19: Aj oni by mali trpieť, áno, trpieť!
20: ...evento si compie.
19: Odpustite, rozčúlil som sa. No, radšej idem.
15: Čo ste povedali úbohému pánovi Besnerovi?
19: Ja? Nič?
15: Je to cudzinec. A cudzinci sú veľmi citliví. Ľahko sa ich dotknete.
7: Vaša teta ma celý večer dráždila kvôli mojej spoločenskej podradenosti.
15: Nesmiete sa na tetu Helen hnevať. Má za sebou únavný deň a boli aj oči z toľkého piesku.
3: Prineste mi ešte jedno brandy.
7: Pre mňa rúžový džin.
17: Hneď to bude.
7: A vy, čo si dáte?
15: Limonádu.
7: To je príliš nevinné. A ešte jeden gin fizz. Vy čo, Simon?
11: Nič, ďakujem.
15: Dnešná noc je naozaj krásna. Nádherný mesačný svet.
21: Áno. Noc ako stvorená pre medové týždne.
15: Pán Poirot mi rozprával o egyptskej bojni, ktorá rukami drží nad hlavou celú oblohu.
21: Pre mňa za mňa nehaj spadne. Kristína, sadnite si sem, bližšie ku mne. Dáme si spolu drink.
15: Mala by som ísť spať, je neskoro.
21: Ale prosím vás, noc je ešte mladá. Chcem počuť váš životný príbeh.
15: Ja nemám veľmi o čom rozprávať.
17: Nech sa páči.
21: Tak, na zločin. Prinesem ešte jeden.
11: Jackie.
7: Keď už spomínate zločin, myslím, že by sme mali niečo urobiť s vašou tetou. Taká akurátna dávka arzénia by mohla stačiť.
15: Ste k mojej tete veľmi neúctiví.
7: Chcete mi tvrdiť, že vy tú ženu máte rada?
15: Je ku mne mimoriadne milá. Zobrala ma predsa so sebou na tento výlet.
7: Isté. A správa sa k vám ako k otrokyni. To nemáte žiadnu hrdosť.
15: Ale...
7: Jediný rozdiel je v tom, že ona je bohatá a vy chudobná.
15: Teta Helen je veľmi vzdelaná a kultúrne rozhľadená.
7: Kultúra, vzdelanie, to predsa nič neznamená.
15: Viete, ja si skôr myslím, že máte pokazené trávenie. Teta Helen berie špeciálny druh pepsínu. Prinesím vám jednu pilulku. Možno by to pomohlo vašej nálade aj vašim spôsobom.
7: Čo je zlé na mojich spôsoboch?
15: Sú otrasné.
7: V tom prípade vám želám dobrú noc.
15: Aj ja už musím ísť spať.
21: V žiadnom prípade. Chcem spoločnosť. Tu si sadnite a rozprávajte mi o sebe.
15: Nie je veľmi o čom rozprávať. Tak... Celý život som prežila v Edinburgu. Mám sestru a dvoch bratov. Pracujem v poisťovacej kancelárii. Vždy som chcela cestovať. Keď sa teta Helen rozhodla zobrať ma sem so sebou, nemohla som tomu uveriť. Bolo to ako splnený sen. Vychutnávam si tu každú minútu.
21: Vy ste taký ten šťastný typ však. Bože. Chcela by som byť vo vašej koži.
15: Ale myslím si, že...
21: Čo si myslíte? Chcete počuť môj príbeh? Simon ho určite nechce počuť. Simon, ujdeš?
11: Je veľa hodín.
21: Ideálny čas na nočné rozprávanie krutých životných príbehov.
15: Prepáčte, ja už predsa len pôjdem. Dobrú noc.
21: Prosím, nechoďte ešte. Dnes sa cítim pod psa. Potrebujem sa s niekým rozprávať.
15: Ale...
21: Neodídete však.
15: Myslím, že si všetci potrebujeme oddychnúť.
21: Chcem ďalší drink.
11: Už išiel spať. Je po polnoci.
21: Hovorím, že chcem ešte jeden drink.
11: Mala si ich na dnes už dosť, Jackie.
21: A teba je do toho čo?
11: Nič.
21: Simon. Bojíš sa ma?
15: Ja už naozaj musím.
21: Nie, nemusíš. Vieš, čoho sa Simon tak bojí? Bojí sa, že ti porozprávam svoj príbeh.
15: Naozaj?
21: Je to veľmi smutný príbeh. Simon a ja sme boli zasľúbení, viete? Nezachoval si sa ku mne veľmi pekne, však Simon.
11: Jackie, choď si ľahnuť, si opýtal.
5: Je naozaj veľmi neskoro.
21: Zakazujem ti odísť. Zostaneš tu a budeš ma počúvať.
11: Jackie, robíš zo seba blázna, preboha, choď si už ľahnuť. Nechaj to dievča na pokoji.
21: Bojíš sa? Pretože ty si ten pravý, rezervovaný Angličan, čo?
11: Prestaň.
21: Myslíš si, že sa ku mne môžeš takto správať a neniesť za to následky, ty prekliatý chudák? Odpovedz mi! No tak odpovedz! Už som ti raz povedala, že ťa radšej zabijem, ako prepustím nejakej inej žene. Ak si myslíš, že som to nemyslela vážne, tak si na omyle. Zatiaľ som len čakala, ale trpezlivosť mi už dochádza. Si môj muž. Počuješ? Patríš mne.
11: Prestan sa zosmiešňovať a choď spať!
21: Tak ja sa zosmiešňujem?
11: Áno, si trápna.
21: Zabijem ťa. Zastrelím ako psa. Ako prašivého, špinavého psa. Lebo nič iné nie si. Simon! Simon! Ja som ho chcela. Postrelila som ho.
11: Nič.
21: Bože, ja som ho postrelila.
15: Pokoj.
11: Musíme to udržať v tajnosti. Odveď ju a zaklop doktorovi. Nech jej dá niečo na upokojenie. A potom ho prijať sem.
21: Ach, Simon. Ja sa zabijem.
11: Kristýna, vychoďte s nimi a zostaňte pri Jackie. Nesmie byť teraz sama.
7: Simon, ste v poriadku?
11: Áno, len trochu krvácam. Nemôžem pohnúť nohou.
15: Poďte, odvedieme vás s Williamom do vašej kajuty.
6: Tak kde?
22: Mon Dieu, čo sa dialo? Počula som výstrel. Bežala som sem čo najrýchlejšie.
7: Upokojte sa, Luisa. Bola to nehoda.
22: Nehoda? Monsieur, je ranený?
11: Luis, nechcem okolo toho rozruch, pochop ma.
6: Veľmi škaredé.
22: Mám zavolať, madam?
11: V žiadnom prípade.
7: Milá slečna, nie je dôvod sa rozrušovať. Buďte rozumná.
22: Ach, monsieur, tak som sa bála. Chvíľu som si myslela, že Araby povstali, že nás všetkých povraždia. Srdce som mala až v krku.
7: Pokoj, len sme sa tu hrali s pištolou. Hlupáci sme, ale čo už. Stalo sa.
22: Ale to je veľmi nebezpečné.
6: Je to škaredá rana. Máte poškodenú kosť a stratili ste aj veľa krvi. Myslím, že bude najlepšie, ak presunieme pána Moustina do mojej kajuty. Mám tam dve lôžka, môžem na ňo dohliadať. Ranu musím poriadne ošetriť. Budete mi musieť priniesť vriacu vodu, aby som sterilizoval v nárade. Aha. Guľka je tu. Zavrtaná v kresle. Našťastie ju teda nebudeme musieť extrahovať. Ale do nemocnice aj tak musíte ísť.
11: Ale...
6: Nebojte sa, 2-3 týždne si položíte a budete chodiť ako predtým.
11: To je teda svadobná cesta. Chvala Bohu, že sa keď nezobudila. Nesmie sa dozvedieť, ako sa to stalo.
6: Vôbec som nepočul výstrel. Toľko hluku sem ide z brehu, všetci tí šakalovia a bubny. Púšť je neskutočne hlučné miesto.
22: Môžem pánovi Mostinovi priniesť jeho veci z kajuty?
11: Áno, prosím. Pyžamo a neseser. Opatrne, nech sa madam vo vedľajšej kajute nezobudí.
22: Budem veľmi potichu, monsieur.
11: Ako je na tom Jackie?
6: Dal som jej injekciu, silnú dávku sedatív. Upokojila sa. O pol hodinu už bude spať.
11: Dobre. Nevedela, čo robí. Bola na mol.
7: Môžeme si vymyslieť vlastnú verziu príbehu. Len škoda, že tá Francúzska počula výstrel. Trúfam si ale tvrdiť, že sa nám podarí umlčať ju. Hoci je vidno, že sa jej to nezdá.
11: William, prosím ťa, nájdi tú pištoľ. Musí byť tam niekde, ako stojíš.
7: Žiadna pištoľ tu nie je.
11: Videl som, ako tam spadla, počul som to.
7: Ale ja ju nevidím. Možno ju vzala Kristína.
11: Prečo by ju brala? A okrem toho, venovala sa Jackie.
7: No, niekto ju zobrať musel. Možno Jackie.
11: Ona ju nevzala.
19: Pán Mostyn, musíme vás odviesť do mojej kajuty. Pán Smith, vy ho chyťte z druhej strany.
22: Pane Bože! Madame!
7: Buďte ticho, nekričte tak.
22: Ale Madame je mŕtva. Mŕtva. Tam leží v posteli.
11: Čo?
19: Zbláznili ste sa? Nemôžete urobiť ani len krok, pán Mousy. Musíte sa ma držať.
11: Gej!
7: Hovorte, Luz.
15: Keď som prišla ku kajute pána Mostyna, vidím, že dvere do kajuty madam boli pootvorené, takže som bola veľmi potichu, aby som ju nezobudila. Potom som niečo zacítila. Rovnaký odor ako tu. Ako keď vystrelíte z pištole.
19: Áno.
15: Išlo to z kajuty madam. Tak som tam potichu vošla. Ležala na posteli na boku. Zdalo sa, že je všetko v poriadku. Ale keď som načúvala, nepočula som jej dých. Rozumiete? Zažnem svetlo a vidím, že madama má prestrelenú hlavu.
0: Čo? Čo sa stalo?
7: Pani Kay zastrelili.
0: Zastrelili?
11: Jackie zabila Kay.
19: Čože? Bežím tam. Pán Mostyn, vy sa tu ešte na chvíľu posaďte a nech vás ani nenapadne vstávať.
11: Kay.
0: Idem s vami.
7: A ja idem.
19: Nie, pán Smith, vy ostaňte s pánom Simonom.
7: Je to pravda?
0: Má prestrelený pravý spánok.
19: Bolo to pred chvíľou. Určite nie pred viac ako 20 minútami. Pištoľ priložili blízko k hlave. To je jasne viditeľné na spálení kože.

0: som manažer lode? Čo sa stalo, páni?
1: Pani Moustinovú zastrelili.
0: Preboha, veď strážnici sú rozmiestnení na brehu, keď kotvíme.
2: Takže na palubu sa nemohol dostať nik nepovšimnutý?
0: To rozhodne nie.
1: Čo budeme robiť?
0: Máme šťastie, páni.
3: Čo to hovoríte, pane?
0: Prepáčte, hneď vysvetlím. Na lodi sa s nami totiž to plaví súkromný detektív, Francúz, pardon, Belgičan Poirot.
4: Tak on je súkromný detektív?
0: Kým príde polícia, môže vyšetrovanie začať on. Idem ho hneď zavolať.
2: To snáď nebude potrebné. Nezaťahujme do toho cudzích ľudí.
4: Áno, nezaťahujme do toho cudzincov.
0: Páni, ak to volíte, v krízových situáciách preberám na lodi velenie ja. Stal sa tu zločin a vraha treba čím skôr dopadnúť. V záujme bezpečnosti všetkých pasažierov.
1: Samozrejme, len ho zavolajte.

0: Páni a dámy, dovolte mi predstaviť vám súkromného detektíva pána Poirota. Možno ste o ňom počuli. A my máme šťastie, že sa s nami plaví po Níle a že bol ochotný takto uprostred noci vstať a...
1: Biam, môj ami, to stačí. Přineste mi prosím raději jeden bylinkový čaj.
0: Samozrejme, pane. Hneď
1: Malé
0: to bude.
1: Je. Na tomto parníku se děje něco, co mě silně znepokojuje.
2: Tu preca nie je čo vyšetrovať.
1: Mon ami...
2: Je jasné, kto zabil Kay.
1: Chcel jej pištol priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
3: Kto to povedal?
1: Typnite si.
2: Jacqueline de Severac mi to povedala v tú noc, ako sme opustili Šelal.
3: Kay chcela z lode vystúpiť. Namiesto toho som ju presviedčal, aby sme sa tomu postavili tvárou v tvár.
2: Nemučte sa myšlienkami na minulosť. Nemohli ste vedieť, čo sa stane.
3: Vedel som, aká je Jackie.
1: A ste si jist, že to byla Jackie, ktorá Kay zastrelila?
3: Samozrejme. Kto iný by to mohol byť? Nechcete hádam povedať, že by to mohla byť samovražda? To by Kay nikdy...
1: Nebyla to sebevražda. Kay zastrelili zbraní malého kalibru.
3: Odkiaľ to viete?
1: Cestou sem se zastavil kajutě paní Kay. Obhlédnout si místo činu. Vražedná zbraň se našla?
3: Nie.
1: Ale byla to ta istá pištol, která vystrelila tuto dírku v kresle. A toto je gulka, která prešla cez nohu pána Moustina a zostala v stoličke.
3: Mal si pravdu, William. Mal som zámený zrak. Jackie musela tú pištoľ zobrať, alebo sa mi to len sníva a nikdy ju z ruky nepustila.
1: Ste si tedy absolútne istý, že to byla Jacqueline?
3: Tak už ste sa ma na to pýtali, pane.
1: Odpovieste mi, prosím.
3: Nepochybujem o tom. Spokojný?
1: Jen bych vám rád připomněl, že odsuzujete niekoho, koho sme ešte ani nevyslechli. Slečna de Severac ještě neměla možnost vyvrátit obvinění vůči své osobě. Kde vlastně je?
4: Pán Smith za mnou přišel. Povedal mi, že slečna de Severac prestrelila nohu pánovi Moustinovi a má hysterický záchvat. Išiel som s ním do jej kajuty, kde som ju našiel so slečnou Kristínou, ktorá sa ju snažila upokojiť. Dal som jej silnú injekciu.
1: Ktorá by uspala.
4: Áno, ale nie hneď. Tak povedzme v priebehu pol hodiny.
3: Predpokladám, že ako náhle ju nechali o samote, prebehla po zadnej časti lode a zastrelila Kay. Viete, nie je za to úplne zodpovedná. Pila celý večer, je na poli šialená. A je to moja chyba.
1: Rozumavíňa. Takže slečna Kristýna tam s ní nezústala?
5: Čo je, stalo sa niečo?
3: Či sa niečo stalo? Vtipné, strašne vtipné. Prepáčte.
4: Je toho na vás veľa. Dám vám injekciu.
3: Nie. Myslíte, že chcem spať?
5: Ja. A čo sa teda deje?
2: Pani Moustinovú zavraždili. Prestrelili jej hlavu.
5: Zastrelená? Vo svojej kajute? Ale to je pri mojej kajute. To je absolútna nehanebnosť. Mali by ste prijať bezpečnostné opatrenia. Domorodci by sa nemali po nociach potlkať po palube.
6: Nikto sa na palubu zvonka nedostal.
4: Milá slečna.
5: Akože nikto?
6: Nikto.
5: No ale potom...
1: Určitě jste musela slyšet ten výstřel, když máte kajutu tak blízko paní Kay.
5: Počkejte, vy jste kto?
4: Poirot.
5: Nie, tuším jsem vás už někde viděla.
2: To je pán Hercule Poirot, súkromný detektív. Plaví sa tu s nami na lodi.
5: Aha. Nepočula som vôbec nič. Aha, no ja som totiž čítala. No ale kde je môj neter? To najmenšie, čo môže pre mňa urobiť, je, aby dávala na mňa pozor. Veď som z toho šoku mohla dostať infarkt. Alebo som mohla byť zavraždená aj ja. A kde je vlastne Kristýna?
4: Šla so slečnou de Severak do jej kajuty. Tak je zrejme ešte tam.
1: Doktore Besnere, šel by ste jej laskavie zavolať?
4: Áno, iste.
1: Podľa mého názoru je celkem možné, že mademoiselle Kristýna ešte o vražde paní Kay neví. A kde máte kajutu vy?
7: Pardon?
1: Je vous demande, mademoiselle. Où est votre cabine?
7: Ma cabine est à côté de la cabine de madame. Zut. Monsieur, moja kajuta je hned vedľa kajuty madame.
1: A ani vy ste ten výstřel neslyšela? On.
7: Ale áno, monsieur. Počula som výstrel. Ale zobudila som sa a neviem, čo som počula. Tak som prešla po palube a našla tu monsieur Mostina s prestrelenou nohou. Takže prirodzene, monsieur, myslela som, že je to ten výstrel, ktorý ma zobudil.
1: Neslyšela ste nikoho? Před svou kajutou?
7: No, no.
1: Ani ste nikoho nevidela?
7: Čo by som mala vidieť, monsieur?
1: To se ptám já vás.
5: Já jsem počula kroky okolo svojej kajuty. Rýchle, ľahké kroky.
2: Ale veď pred chvíľou ste povedali, že ste nič nepočuli.
5: No áno, ale...
8: Teta, ty zlé, bezcitné dievča, kde si bola?
9: Prepačte, teta Helen, musela som zostať do slečno de Severak. Necítila sa dobre a nechcela som ju nechať samú.
1: Jak dlho ste s ní byla?
9: Ani som sa od nej nepohla, odkedy sme ju spoločne odniesli do kajuty. Zostala som pri nej, dokým neprišiel doktor Besner. Potom, ako dostala injekciu, nechcela zostať sama, tak som ostala

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať svetom. Prenesie nás tam umelecko-publicistické pásmo Ľubice Šajdovej, O čom mlčíte, Vana, či krajina kníh Márie Danadovej o knihe Johna Steinbecka Potulky s Charliem. Teraz sa však započúvajte do štvrtého pokračovania čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára. Denníkové záznamy novinára Juraja Alnera z roku 1968 sa striedajú s citátmi z domácej a zahraničnej tlače. Rok 1968 bol pre mnohých symbolom túžby po demokracii, pre iných okupáciou a tragédiou z 21. augusta s mnohoročnými dôsledkami. Od augusta 1968 uplynulo viac než polstoročie a na Slovensku žije niekoľko generácií, ktorým mená a pojmy ako socializmus s ľudskou tvárou, august 68, 60. roky Pražská jar či Alexander Dubček nehovoria vôbec nič. V tejto časti sa ocitneme priamo v auguste 1968. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 4. August 1968. S textou Juraja Alnera, Ľud, 28. júl 1968.
1: Rozhovory na nedeľu. Tragédiou i šťastím tohto národa vždy bolo, že prechádzal dejinami v obklúčení väčších i silnejších. Raz ho potláčali, inokedy zase ochraňovali, nikdy však nemohol sám a suveréne uskutočňovať vlastnú vôľu. Byť slobodnými znamená mať možnosť voľby, ale aj schopnosť vedieť vybrať najsprávnejšiu alternatívu. Pre nás to znamená vedieť si presne uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame, kto a čo nás obklopuje, kto nám čo chce a môže poskytnúť alebo vziať. Kam až môžeme ustúpiť a kde je hranica, za ktorou by sme našu slobodu už stratili.
0: Z denníka Juraja Alnera, 12. až 20. august 1968.
2: 12. august. Zobudil som sa s horúčkou. Môj lekár má dovolenku, zastupuje ho nejaký Rus. Pol hodiny stojím v rade v prievane, čakám na povinnú časenku, potom hodinu v čakárni. Suchárenko ma nevyšetril, len pozrel do hrdla. Angína, vypíšte mu práce neschopnosť. Začal som o žalúdku. Prerušil ma. Teraz máte angínu, tak budeme liečiť angínu. Ďalšiu časenku som si nevybral. Nevládal som stáť v rade. Plný notes povinností. Veľa služieb v redakcii Smena. Na štvrtok som chcel urobiť veľkú reláciu v Československom rozhlase o politických stranách. Do Karlových Varov prišiel dnes Ulbricht. Keď vystúpil z lietadla, ľudia skandovali: Dubček, Dubček. 13. august. Telefonoval kolega z Ľudu, že vedúci oddelenia nechce nič pustiť do novín, keď tam nie som. Vraj napísal aj nejaký proulbrichtovský komentár. 14. august. Zajtra príde Čaušesku. Mám o tom napísať. Som skutočne chorý. Šéf-redaktor prišiel ku mne domov, prehováral ma, aby som aspoň zajtra prišiel na stranícku schôdzu. Vedenie SSO na nás chystá ďalší podraz. Boja sa otvoriť ústa. Na to volajú mňa. Najviac ma štve, že tam asi pôjdem. Pipleme sa tu ako detičky, čo si z blata stavajú zámky a trasú sa, aby im niekto veľký do nich nešliapol. Slovenský albanizmus. 15. august. Na schôdzu ma odvezie kolega AL autom. Prišiel o pol hodiny skôr. Neodmietol víno. Za tú pol hodinu vypil celú fľašu. Jeho trabant potom uháňal prepchatými ulicami 70-kou. Schôdza bola katastrofálna. Nezainteresovaný pozorovateľ by si myslel, že tu sa rozhoduje o osude krajiny. Ale títo ľudia nemajú na nič vplyv. Je to komédia, navyše amatérska a ešte aj bez obecenstva. Zabíjame život na periférii. Začínam prekladať Murphyho, budeme ho uverejňovať na pokračovanie v Ľude. Kniha má 550 strán. 16. august. U lekára. Mevšu Sucharenko je žoviálny spoločenský pán. Len o chorobách nechce nič počuť. 17. august. Do obeda píšem rozsiahly komentár pre Smenu, pre Ľud rozhovory na nedeľu. Bola to moja výzva na pomoc Biafre, kde denne umierajú tisíce ľudí od hladu. V Smene som o tom už mal veľký článok. Po obede do noci mám službu v Smene. Pred 11:00 som skončil. Nič sa dnes vo svete nedeje. Blíži sa polnoc. Smena vyjde ráno s bielou plochou. Pozoruhodné. Akási ženská z vedenia tlačiarne nedovolila uverejniť Vankovú karikatúru, tak to spustili bez zábran s dierou. Šéf-redaktor Anton Kurina sa rozčúlil a vyhlásil, že na ženskú podá trestné oznámenie. 18. august. Piplem sa s Marfim. Hľadám fakty o Eisenhowerovi, myslím, že budem písať nekrológ. 19. august. Po obede služba v Smene, potom v Ľude, večeral som v Mliečnom bare a znova v Smene. Služba bola trápna. Nefungoval ďalekopis, musel som stále posielať šoféra do Četky a vytelefonúvať, čo sa deje. Jednu správu som si dal prečítať celú a potom som ju po pamäti napísal. Je polnoc. Príšerná zima. Klepem sa aj vo svetri. 20. august. Útorok. Konečne slnko. Snívalo sa mi, že som si do izby doniesol veľkú gilotínu, pred ňu položil tácku a samoobslužne si odsekol hlavu. V snári som našiel, že hlavu svou uraženou míti se videti znamená svobodu a poklidný život a hlavu stíti znamená premoci zlé. Nepríjemné dopoludnie v redakcii. Vedúci oddelenia EM mi vyčíta všetko, čo robím. Stále totiž silnejú tlaky z Moskvy, požadujúce obnovu cenzúry. Dokonca to vyzerá tak, že prípadný vojenský zásah by bol zdôvodnený prílišnou slobodou tlače. Odveká pointa. Ak nás prepadnú tanky, na vine budú novinári.
0: Z denníka Juraja Alnera po 20. auguste 1968.
2: Streda, 21. august o 5:35 ráno. Preboha, sme obsadení. Čo bude? Zobudil ma telefonát, že cez hranice sa zo všetkých strán balia tanky. 6:00. Obliekol som sa do čierneho. Idem do redakcie. Pešo. Lebo okrem tankov nejazdí nič. Snažíme sa zorientovať v situácii. Normálne spravodajstvo nefunguje. Hľadáme informácie pri rádiu a pri telefóne. Ideme do ulíc, aby sme boli čo najbližšie k dianiu. 22. august. Doteraz som príliš rozrušený a doma som takmer ani nebol. Keď chcem rekapitulovať, čo sa tu dialo, bol to najmä chaos. Je toho priveľa. Udalosti sa navršili do príšerných rozmerov. Včera od včasného rána až do večera som bol v redakcii, v uliciach a samozrejme v tlačiarni. Skončil som pred 8:00, pretože od 20:00 bol zákaz vychádzania. Kolega Schreiber spal u mňa, pretože sa večer už domov nedostal. Mal som v noci dosť veľký srdcový neporiadok. Sotva som vstal. Ale včas ráno som bol opäť v redakcii. V meste sa opäť, ako včera, ostro strieľalo. Zo pár mŕtvych. Svine, to sme vykrikovali v uliciach do ich tvári. Sú bezohľadní. Oslovujem niekoľko ruských vojakov. Väčšina bez slova namierí samopal. Ale niektorí odpovedajú. Pýtam sa, či vedia, kde sú a prečo. Niektorí mladí chlapci sú sami vystresovaní. Niektorí hovoria, že tieto manévre trvajú už niekoľko týždňov. Niektorí si myslia, že sú v Nemecku. Niekto hovorí, že čakali privítanie s jasaním a kvetmi, veď nás prišli oslobodiť od imperialistov. Niekoho sa pýtam, čo to je imperialisti. Nevie. Myslí, že zlí ľudia. Píšem výzvy, príhovory čitateľom. nepretržite vysiela Slobodný vysielač, pretože ten legálny, ako aj televízia, sú zlikvidované. Vyradené sú aj pošty. Obdivujem rozhlasákov. Majú sieť vysielačiek, hovoria 24 hodín denne. Občas niektorá vypadne, ale už je na jej mieste iná. Práve teraz sa ozval Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý Rusi vyradili včera pred polnocou. Zrejme vysielajú niekde v horách. Objavili sa aj domáce krysy. Ako vždy. Okolo 19.00 sme dokončili robotu. ČTK nefunguje. Sami si všetko píšeme, sami zalamujeme, viažeme i rozvážame a rozdávame. Rozhlas práve hlási, že Rusi zastrelili ďalšieho študenta tu v Bratislave. Keď prišla sanitka, odohnali ju. Mŕtvy musel ostať na dlažbe. 21.00. Idem si ľahnúť, nesmierne unavený. Nespím. Mám nepretržite zapnutý rozhlas. Povedať si dobrú noc je prisilné. Nehovoríme teraz ani dobrý deň. Zajtra o 12.00 sa začne hodinový generálny štrajk v celej republike. 23. august ráno 8.13. Ideme do ďalšieho zlého dňa. Ale nestrácame hlavu. Písať, písať, povzbudzovať ľudí. 15.30. Odskočil som si domov z tlačiarne pozrieť, čo nového. Pošty sú stále zatvorené. Aj letiská. Telefonoval som do Ivanky. Vôbec nevedia, kedy sa začne lietať. Neviem, či chodia vlaky. Cez Bratislavu prejde tak jeden, dva za celý deň. Vonku počuť tanky. Idem nazad do tlačiarne. Únava nevadí. 18.12. Na dnes koniec roboty. Rozvážali sme noviny po kasárniach, po sídliskách, po niektorých továrniach. Jedno auto Rusi chytili, postrieľali, jeden so samopalom doň prisadol a kamsi odjachali. Nás nechytili, aj keď sme párkrát na nich narazili. No, kto vie, čo ešte príde. Je čudné, že doteraz neobsadili našu tlačiareň. Asi čakali, že keď znemožnia distribúciu, nebudeme robiť. Ale po všetkých mestách si redakcie robia svoje improvizované noviny. Je to impozantné. Práve som sa dozvedel, že teraz zlikvidovali pražskú AFP a v noci má v Prahe začať zatýkanie. Myslím, že na pár dní by som sa mal stratiť. Ešte ale počkám. Odstránil som menovku z dverí práve tak, ako zo všetkých ulíc zmizli tabule s názvami. Predsa som si to rozmyslel. Idem spať k rodičom. 24. august o 12.35. Večer som sledoval viedenskú televíziu, celú noc počúval rozhlas. Do obeda sme vyrábali noviny. Pred hodinou už som bol v tlačiarni. Ráno sa na ňu už pýtali Rusi, ale nenašli ju. Každý opýtaný na čokoľvek im dáva informácie maximálne dezorientujúce. Preč sú informatívne, firemné tabuľky a názvy ulíc? Majú to s nami ťažké, dobyvateľia. Keď som večer okolo 9. vyzrel z okna, prechádzala ulicou kolóna tankov, ktoré na noc obsadzovali mesto. Idem do tlačiarne. Snáď sa nám podarí ešte výjsť. 17.36. Doma. Rozvážali sme noviny. Išlo to pokojne. Len pri bytunku ma ostro sledovali, keď som bežal s balíkom novín cez cestu ku kasárňam. V pansierovom aute stáli moloci s guľometom. Nevystrelili. O pol hodiny robíme ďalšie vydanie na ráno. Ohromná práca. Krásna práca. 25. august, nedeľa. Dnes okolo obeda, keď sme začali pripravovať pondelník, zastavil pred našou tlačiarňou ruský obrnený voz. Ozbrojenci vtrhli do budovy, samopalmi nám rozmetali sadzbu a vyhnali nás z budovy. Dokonca aj vrátnika. Vrátili

0: Komentár, 21. august 1968.
1: Útok v noci z 20. na 21. augusta každého prekvapil, hoci bol predvídateľný. Prvé dni okupácie boli extrémne chaotické. My v redakciách novín sme pracovali v plnom nasadení, i keď bez možnosti získať všetky potrebné informácie a bez možnosti ich poskytovať verejnosti inak než osobne. Niekedy mali noviny dve strany, niekedy viac. Rozvážali sme ich samozrejme zadarmo našimi autami. Nebol prístup ani k zahraničnej tlači. Po dramatickom týždni som sa rozhodol v sobotu 31. augusta odísť do Rakúska, odtiaľ po týždni do USA. Nebol to spontánny útek. Cestu som mal plánovanú. Cieľom bolo navštíviť vzdialených príbuzných a čo najviac krajanských spolkov a redakcií. Mal som dokonca už aj letenku z Prahy do New Yorku na 10. septembra.
0: S textou Juraja Alnera v mimoriadnych vydaniach Ľudu bezprostredne po.
2: Na slovíčko. Priatelia, v týchto osudových chvíľach obraciame sa k vám všetci, ktorí na to ešte máme možnosť, a všetkými prostriedkami, ktoré zatiaľ máme k dispozícii. Vieme, ako dychtivo čakáte na každé slovo, ktoré vo vás upevní vedomie, že sme stále slobodní, že sme nezdolní. Duša sa nedá spútať okovami, za nejakých okolností. Dnes nevieme, čo bude zajtra, ba vo chvíli, keď píšem túto vetu, neviem, či dopíšem aj tú ďalšiu. Ale jedno vieme. Vieme, aký budeme, vieme, že my sa nezmeníme, že neupustíme od nášho presvedčenia. To sú naše zbrane. Nehrdzavejúce. Priatelia, v dejinách prichádzajú chvíle, ktoré rozhodujú. Iste si pamätáte, že podobné medzinárodné situácie boli už neraz. Koľkokrát sme už písali, že Československo je v centre Európy, že jeho hranica je súčasne hranicou medzi Východom a Západom. Že naše postavenie si vyžaduje od občanov vedomie veľkej zodpovednosti. Ale chcem tu zdôrazniť, že si vyžaduje aj vedomie nesmiernej zodpovednosti od tých druhých. Nie je umenie používať zbrane. Umenie je nepoužívať ich. Fyzická sila je to posledné, po čom siahajú iba tí, ktorí nemajú, alebo si myslia, že nemajú iné prostriedky. Napadá mi veľmi starý výrok, kto ovláda Prahu, ovláda Európu. Pýtam sa, na čo by vlastne niekto mal ovládať Európu? V súčasnosti ovládol Prahu duch hľadania humanistickej verzie socializmu, demokracie, odhodlanie budovať budúcnosť so všetkými a pre všetkých. To sú idei, ktoré nemôžu Európu ani nikoho v nej ohroziť. Chceme, aby Európu ovládol duch porozumenia, pokojnej spolupráce. Vieme, že po zlom dni príde deň dobrý. Veríme, že ten zlý nebude pridlhý. Veríme, že nebude ešte tragickejší, než už je.
0: Vyvrcholenie drámy, kapitulácia. Noviny, ktoré vyšli v stredu 21. augusta, drámu nezaznamenali. Niektoré redakcie, napríklad Práca, však okamžite vyrobili mimoriadne vydania len s dvomi stranami. Boli v nich základné informácie. Vyhlásenie prezidenta republiky, vyhlásenie predsedníctva UVKSČ, predsedníctva UVKSS a správy, ktoré redakcie narýchlo získali. Pražské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vo svojom vyhlásení apeluje na výrobcov potravín, aby pracovali naplno a nedopustili nedostatok základných potravín, a na obyvateľov, aby nepodľahli panike a nerobili si zbytočné zásoby. Presne o 12. hodine sa na 2 minúty rozozvučali všetky továrenské sirény, klaxóny aut a píšťali lokomotív. Na 2 minúty sa zastavil všetok život. Pýtali sme sa. Ani toto v Moskve nebolo počuť.
2: Vo štvrtok 22. augusta vyšlo vyhlásenie vlády ČSSR všetkému ľudu Československa a informácia, že sa začal zjazd KSČS. Mimoriadne číslo Ľudu informovalo, že pred budovou Československého rozhlasu v Prahe na Vinohradskej ulici horel predpoludním tank

0: a sovietskí vojaci sa ho snažili uhasiť šatami civilistov. V bočnej ulici horel autobus. Krátko pred 11:30 spustili sovietskí vojaci paľbu zo všetkých ručných zbraní asi na 5 minút. Ľudia, ktorí sa rozutekali pred streľbou alebo si ľahli na zem, sa zasa vracali k sovietským pancírovým vozidlám. Rozšírila sa správa, že okupanti v Prahe obsadili redakciu a tlačiareň Rudého práva.
1: Z mimoriadneho vydania Smeny sme sa dozvedeli, že sa včera v Prahe zišla na mimoriadnu schôdzu neúplná vláda ČSSR. V uznesení sa píše:
0: vláde je znemožnený riadny výkon funkcie. V priebehu celého dňa sa nedovolil jednotlivým členom vlády vstup do budovy predsedníctva vlády a akýkoľvek pracovný styk s predsedom vlády Černíkom a jeho podpredsedami. Práve tak je zabránený kontakt vlády s predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským.
1: V tomto dokumente sa prvý raz spomína, že členovia vlády sú internovaní. Z nóty ministerstva zahraničia adresovanej 5 okupačným vládam sa dozvedáme, že došlo k zadržaniu politických a verejných činiteľov absolútne protiprávnym spôsobom, napríklad predsedu Českej národnej rady. O osude doktora Císaža nemajú československé štátne alebo iné orgány nejaké ďalšie správy. Bolo takmer isté, že medzi internovanými je aj Dubček. Nebolo však možné overiť si to. Delegácia Národného zhromaždenia, ktorá bola vyslaná na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe, sa nevrátila. Osud unesených predstaviteľov sa podarilo podrobne opísať oveľa neskôr. Už v piatok sa všetci ocitli v Moskve na tzv. Rokovaniach. V skutočnosti si vypočuli Ortiel. A takmer všetci, okrem Kriegela, nevidiac východisko, ho aj podpísali. Otvorili tak po 10 rokov trvajúcu diskusiu, či podpisom zradili, alebo či zabránili horšiemu.
2: Československá tlačová kancelária vydala o 23. hodine 46. minúte túto správu. V tejto chvíli končí slobodná spravodajská činnosť Československej tlačovej kancelárie. Ak bude nasledovať ďalšie spravodajstvo, nebudú to už správy od redaktorov ČSTK.
0: V piatok 23. augusta ráno informoval Československý rozhlas v Prahe, že vyšlo mimoriadne číslo Pražskej práce, v ktorej je uverejnený odkaz Alexandra Dubčeka. Zachovať pokoj, žiadať prepustenie internovaných a odchod vojsk 5 krajín. Správa pravdepodobne nebola autentická. Na včerajšom mimoriadnom 14. zjazde KSČS zvolili nových členov UV. Za prvého tajomníka opäť zvolili Alexandra Dubčeka. Správa o tom konštatuje, že počas jeho neprítomnosti bude jeho funkciu vykonávať Vienek Šilhan, ktorého zvolili za tajomníka UV. Redakcie upozornili, že mená majú len z rozhlasu, ako ich zachytili, a rozhlas zasa z telefonátu redaktora. Dnes odletel do Moskvy prezident Svoboda, pretože o situácii nemal v Prahe s kým rokovať. Bol jediným československým predstaviteľom, ktorého sa ani najvyšší sovietskí predstavitelia netrúfali dotknúť. Že bol hrdinom Sovietskeho zväzu, zavážilo. Kde sú unesení predstavitelia spolu s Dubčekom, nevedel v týchto dňoch nikto. Noviny neuverejnili ani špekulácie, ktoré nebolo možné overiť.
2: Roľnícke noviny vyšli na jednej dvojstrane. Rozmnožovali ich na utajenom mieste. V úvodníku čítame: včera nám obsadili okupačné vojská tlačiareň a nemohli sme výjsť normálnym spôsobom. Tlačiareň je ešte aj dnes obsadená. Obsadili ju po zuby ozbrojení okupační vojaci. Okupanti zaplavovali mestá rozličnými letákmi. Na strednom Slovensku letáky rozhadzovali z vrtuľníkov. Vyzývali v nich na odtrhnutie Slovenska od Československa, na vytvorenie slovenského štátu, ktorý by sa včlenil do Sovietskeho zväzu.
1: O 38 rokov neskôr, 14.11.2006, sa k udalosti vrátil publicista a historik Pavel Kosatík, ktorý na internetovom portáli Slováci vo svete uverejnil dlhý článok. Začínal sa takto. Keď sa Alexander Dubček 23. augusta 1968 ráno prebral v Kremli, prekvapilo ho, že stále žije. Predpokladal totiž, že mu je určený osud podobný tomu, ktorý pred rokmi dostihol maďarského reformného vodcu z roku 1956 Imre Nagya. Smrť pred popravnou čatou.
2: V nedeľu 25. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že Ludvíka Svobodu so sprievodom včera na letisku Vnukovo prijali so všetkými poctami. S pozdravnými salvami, do Kremľa v otvorenom aute, v ktorom stáli Svoboda a Brežnev, so špaliermi ľudí na chodníkoch, mávajúcimi sovietskými a československými vlajočkami. V piatok sa v Kremli začali rokovania. Z Moskvy telefonoval Husák na UVKSS v Bratislave, že na rokovaniach sa zúčastnili aj Dubček a Černík, ktorých dopravili do Moskvy ešte pred príchodom našej delegácie.
1: V útorok 27. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že v skorých ranných hodinách sa všetci členovia našej delegácie vrátili z Moskvy. Táto správa bola radostná. Nie však informácia o dokumente.
2: Z moskovského protokolu 26. augusta 1968.
0: Takzvaný 14. zjazd KSČ sa vyhlasuje za neplatný. Osoby, ktorých činnosť nezodpovedá požiadavkám tohto protokolu, budú zbavené funkcií. Prvoradá pozornosť bude venovaná riadeniu masových oznamovacích prostriedkov, ktoré musia slúžiť záujmom socializmu. Cudzie vojská nebudú zasahovať do vnútorných československých záležitostí. ČSSR opustia, len čo socializmus prestane byť ohrozený. Predsedníctvo UVKSČ zabezpečí, aby neboli konflikty medzi československými občanmi a spojeneckými vojskami. Funkcionári, ktorí obhajovali socializmus, nesmú byť zbavení miest. Rozvoj spolupráce ČSSR a Sovietskeho zväzu sa prehlbí, najmä v hospodárstve. Zákerná činnosť imperializmu vyžaduje posilnenie Varšavského paktu. Obe strany budú koordinovať činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Československá vláda vyhlasuje, že nežiadala rokovanie v OSN a dala pokyn svojmu zástupcovi, aby sa kategoricky ohradil proti prejednávaniu situácie v ČSSR. Predsedníctvo UVKSČ súhlasí, že sú nevyhnutné personálne zmeny. Od 28. budú všetky kontakty medzi sovietskými a československými predstaviteľmi považované za prísne dôverné vrátane tejto schôdze.
2: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V štvrtej časti venovanej augustu 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Svetoznámy vedec a spisovateľ, zoológ Jozef Wagner odišiel do iných priestorov a dimenzií už pred 26 rokmi. Na Slovensku však zostáva nielen prostredníctvom svojich kníh, ale aj vzácnych myšlienok v reláciách Slovenského rozhlasu. Jednu z nich, autorky Ľuby Šajdovej, O čom mlčíte, Bvana, vám ponúkame v tejto chvíli vo vysielaní Rádia Litera. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.

V rukách držím skvostnú knihu Rajovia indických džunglí, zatiaľ poslednú z 12, ktoré napísal o svojich expedíciách do krajín Afriky a Ázie. Na stole mám kôpku výstrižkov z novín a časopisov, okolo seba horu pásov, dnes už je to asi 30 hodín nahrávok rozprávaní a rozhovorov s týmto výnimočným, slnečným človekom. Prírodovedec, lovec a pútnik Jozef Wagner. Nie prvýkrát budem hovoriť o ňom a s ním. Nie prvýkrát vnesie do našich príbytkov svetlo a teplo. Sám tisíckrát skúšaný, trpiaci, ohováraný, oklebetený, oklamaný a sklamaný, odzbrojuje neotrasiteľnou vierou v dobro a napriek všetkému aj v človeka. On, celý život bojujúci za záchranu vymierajúcich druhov zvierat, aj vďaka človeku. Zo svojich expedícií priviezol do Dvora Králove nad Labem 1964 zvierat, ktoré sa stali základom zoologickej záhrady Safari. Táto suchá faktografická veta obsahuje neuveriteľné množstvo mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút i sekúnd, útrap, odriekania, zranení, chorôb, námahy, beznádeje, ale aj šťastia, priateľstva, nezištnosti, oddanosti i lásky. To i to nájdete v našom rozprávaní.

Heligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, ligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, a ta trápi moju hlavu, ligotala sa hviezdička, anjel môj.

Na Litere ste si vypočuli pásmo Ľuby Šajdovej O čom mlčíte Bvana, o zoológovi Jozefovi Wagnerovi. Majstri zvuku Eva Irmanová a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz sa na Litere môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu, píše sa v anotácii ku knihe. Reláciu pripravila Mária Danadová a my vám prajeme príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnes sa môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. Píše sa v anotácii ku knihe. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

Vizitka. John Steinbeck, 1902 až 1968, bol americký spisovateľ, jeden z najvýznamnejších amerických autorov 20. storočia. Celkovo napísal 25 kníh, 16 románov, 6 dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O myšiach a ľuďoch 1937, Ovocie hnevu 1939, Na plechárni 1945, Na východ od raja 1952 či Zima našej trpezlivosti 1961. Cestopisný román Potulky s Charliem vychádza v slovenčine po prvý raz. Hlavnou témou jeho diel je kritika amerického sna, reakcie na spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. John Steinbeck je držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny a National Book Award. V roku 1962 mu udelili Nobelovú cenu za literatúru za jeho, citujem, realistické a imaginatívne písanie, ktoré v sebe spája láskavý humor a prenikavé sociálne vnímanie.

0: Širší kontext Steinbeckových literárnych začiatkov nám ozrejmí doktor Martin Kubuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otázky kládla Zuzana Galková.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
2: Nebol z chudobných pomerov. Bol z takých pomerov, že rodičia očakávali od neho, že sa stane právnikom, prípadne doktorom. On od 14 rokov ako veľký čitateľ vedel, že chce byť spisovateľom iba tak, že celé hodiny trávil nad knihami, s takými, ktoré on mal rád, nie také, ktoré by musel mať rád, také, ktoré mal doma. Mal strašne rád Maloryho Rytierov okrúhleho stola, Artušova smrť, ako to aj vyšlo u nás v preklade. To čítaval, písaval si denníky, listy a také prvé poviedky, takže on vlastne o 14 rokoch vedel, že chce písať a nakoniec paradoxne išiel na jednu z najlepších univerzít v Amerike, na Stanfordovú univerzitu v Kalifornii a paradoxne tam študoval literatúru a tvorivé písanie a paradoxne tú školu ani nedokončil, titul v podstate nemal a radšej sa potom stretával s ľuďmi a potom čerpal akoby inšpiráciu z bežného života.
1: Aký bol jeho vstup na literárnu scénu?
2: No jeho vstup bol veľmi komplikovaný, ako ľudia si myslia, že to je len také ľahké začať písať, ale v podstate Steinbeck mal nejaké prvotiny, ktoré mu pravidelne časopisy odmietali, s tým, že teda nie sú v kvalite, ktorá sa očakáva od týchto literárnych časopisov, od takých tých rubrík literárnych. Tak potom Steinbeck si tak akože splnil si sen v tom, že išiel do New Yorku, tam na skúsi, a tam pôsobil úplne ako vyslovene ako nádenník, ako robotník a stále písal a posielal ďalej tie svoje texty do rôznych časopisov. Dokonca sa vraví, že pracoval na vybudovaní slávnej haly Madison Square Garden, kde sú koncerty dodnes, tak to on staval tiež. A vlastne to bola tá ťažká drina, popri ktorej písaval. No a už sa mu potom stalo, že dokonca už mal dohodnutého agenta, vydavateľa na jednu zbierku poviedok. Ešte potom mu kázali niečo ešte pripíše, nech to je z toho celá knižka, tak sa tešil, tak písal po nociach, cez deň ťažko pracoval. No a kým to dokončil, prišiel k tomu vydavateľovi a vydavateľ medzi tým zmenil názor, že viete, je kríza, nemôžeme asi hoci koho neznámeho len tak vydávať, tak dokonca Steinbeck tam do neho údajne nakričal. Ale písal ďalej a nakoniec vrátil zase do Kalifornie a tam potom, keď pracoval ako strážnik v Národnom parku, pri jazere Tahoe, tak tam napísal prvú knižku Pohár zlata, Cup of Gold, ktorá potom vyšla, to bol vlastne jeho prvý vydaný román. Takže také to bolo komplikované.
0: Martin Kubuš nám ochotne porozprával aj o svojej prekladateľskej skúsenosti Johna Steinbecka, konkrétne diela Potulky s Charliem.
2: Steinbeck to je presne ten autor, ktorý pracuje dôsledne s jazykom, že sa to ľahko číta, ale ťažko prekladá. Čiže je to veľmi hutné. Je to veľmi hutné a farbisté. Ale nie je ťažké na čítanie. Čiže on nie je taký autor, ktorý píše, viete, že nejaké cudzie slova, nejaké ťažký štýl, ktorý sa ťažko vstrebáva, ako to je u niektorých iných autorov. Tie tzv. Možno, že aj moderný, napríklad anglickej, ktorá sa číta podľa mňa oveľa ťažšie. Ale on sa číta ľahko, ale potom vidíte, že jednoducho ten jazyk je veľmi hutný, hustý, že on dokáže povedať jednou polvetou strašne veľa. No a teda ja som ako prekladateľ sa dostal k tomu so šťastím, už som ako študent túžil niečo od neho preložiť a som čítal Potulky s Charliem ako študent a som zistil teda, že to dielo nevyšlo a že iba úryvok vyšiel niekedy v 60. rokoch v Slovenských pohľadoch a taký krátky iba na pár strán a ja som sa o toho teda uchádzal a nikto to nechcel proste vydať a potom po pár rokoch po nejakých možno 12-13 rokoch som sa opýtal vydavateľstva Absinthe, či by nemalo o to záujem. A práve oni boli zameraní na túto nebeletristickú literatúru. Tak potom som dostal tú možnosť, teda, že by som ja mohol tieto potulky s Charliem prekladať. Tie veľké knižky, tie známejšie, všetky sú preložené a niektoré viackrát. Takže sú vydané viackrát, dokonca viacerých prekladoch vyšli. Takže som vedel, že nemôžem chcieť nejaký román, ale aspoň na čo ešte nebolo. Tie potulky s Charliem práve, tie mňa veľmi, už hovorím ako študenta, zaujímali, takže to bol taký môj osobný sen a neviem, či som niekedy mal takú radosť, ako som mal pri tom, keď som to prekladal. Fakt, to bola úžasná, úžasná skúsenosť. Tam to bolo krásne vidno, že ako Steinbeck ide po Amerike, opisuje tam novú anglickú jeseň, že vyšiel na sever štátu New York, šiel teda ešte na východ, najvýchodnejších typov Ameriky a tam už ako tam vyzerá americká jeseň. Nie? Že už to listie je také farebné, že to žiari celá krajina. Také úplne akože až triviálne veci, ale veľmi pekne opísané. Takže to bola úplne veľká škola pre mňa. Potom, že ako chute jablčka v Anglicku, keď si kúpil jablko pri ceste od nejakého farmára, takže to toľko šťavy v živote nemal v ústach ani v Kalifornii, ako mal práve tam v tomto Novom Anglicku, v tomto bývalom puritánskom teda regióne, keď ja teda prechádzal na úvod tej veľkej celoamerickej túr, ktorou išiel. Dokonca ešte aj opis ponorky je pekný, že opäť opisuje, ako videl niekde tam v zátoky niektorej americké ponorky, ktoré teraz strážia brehy pred komunistami. To je studená vojna, to je rok 60, čiže tam sa báli, že prídu Rusi ponorkami k ním, tak tam, že hliadkujú naše ponorky. A že ešte to bolo pekný opis. Takže taká plná absurd, že nejaká zbraň, nejaká ponorka, nejaká kovová rúra. To je neuveriteľné, ako bol už taký vyzretý ako autor, že aj keď písal vlastne takúto nebeletristickú tvorbu, takýto, akože, takýto cestopis, že to je také krásne ako tie jeho romány, ktoré písal predtým. Takže ja som mal z toho osobne veľkú radosť a bola to veľká škola pre mňa určite.
0: Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhľadovaného človeka. Takto opísal svoj cestovateľský zážitok samotný autor. Slovenský preklad knihy Potulky s Charliem vyšiel vo vydavateľstve Absint a je doplnený trefnými ilustráciami Filipa Horníka. Ukážku z úvodu knihy číta Juraj Smutný.

Keď som ako chlapec mával chorobné nutkanie ocitnúť sa kdesi inde, zrelší ľudia ma ubezpečovali, že dospelosť ma vylieči. Len čo som dozrel, aspoň vekovo, zaručeným receptom na môj neduch sa stali stredné roky. V strednom veku ma zas ubezpečovali, že choroba poľaví v jeseni života. A dnes si ako 58-ročný vravím, že ma z toho možno dostane staroba. Nič nezaberá. Keď lodná siréna štyrikrát zahúka, chlpy našími aj dnes stoja dubkom a túlavé topánky ma zasvrbia. Keď zahučí lietadlo, zapradie motor alebo začujem čo i len klopot podkov, roztrasiem sa ako za starých čias. V ústach mám sucho, záhmlí sa mi pred očami, dlane sa mi rozhoria a žalúdok stúpne až do útrob hrudného koša. Slovom, nepolepšilo sa mi. A po lopate? Tulák ostane tulákom. Obávam sa, že moja choroba nie je neliečiteľná. Nechcem však poučovať. Spisujem to len kvôli sebe. Keď raz blúdivého človeka zachváti vírus neposednosti a keď sa cesta prejaví ako širokánska, priama a krásna, pacient musí v prvom rade sám sebe predložiť dobrý a pádny dôvod, pre ktorý nemôže zostať. Prakticky zmýšľajúci tulák to zvládne ľavou zadnou. Stačí mu načrieť do bohatej studnice dôvodov, ktorú jeho myseľ dostala do vienka. Na to si musí výlet naplánovať časovo i priestorovo. Zvoliť si jednak smer, ale aj cieľ cesty. Potom už zostáva iba jedno. Vychystať sa a vyriešiť, ako pocestuje. Čo všetko si vezme a kde a koľko sa zdrží. Táto fáza celého procesu sa nemení a nepominie. Spisujem to len pre dobro tuláckého dorastu, aby si nováčikovia a podobne ako mladí, ktorí sotva pričuchli k hriechu, náhodou nemysleli, že objavili niečo nové. Len čo je cesta rozplánovaná a prípravy vrcholia, objavuje sa nová skutočnosť, ktorá všetko ostatné zatieni. Každý výlet, safari či výprava je samostatná jednotka, ktorá s inými cestami nemá nič spoločné. Je osobitá, má svoje vrtochy, je svojrázna a jedinečná. Cesta je ako ľudská bytosť. Dvoch navlas rovnakých na svete niet. Človek môže plánovať, prijímať opatrenia, čo to usmerniť, niečo si nebodaj vynútiť. To všetko je pekné, ale márne. Po dlhoročnom boji prichádzame na to, že na výlet sa nevyberáme, ale výlet si vyberá nás. Cestovateľ, ktorý chce mať všetko pod palcom, si na svoj hlavom výlete vyláme zuby. A všetky rozpisy a rezervácie, všetko skalopevné a nevyhnutné, sa zosype ako domček z karát. Čistokrvný tulák z povolania si naplno vydýchne, až keď si to všetko uvedomí. Vtedy z neho opadne všetko ťaživé a výlet sa môže začať. Cesta pripomína manželstvo. Chlap si myslí, že sa vydáva na cestu, no mýli sa, lebo v skutočnosti sa cesta, rozumej manželka, vydáva na ňo i za ňo a on s tým nič nenarobí. Povedal som, čo som chcel a cítim sa lepšie, hoci pochopia len tí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Môj plán bol stručný, jasný a rozumný. Teda, aspoň myslím. Za tie roky som navštívil množstvo kútov sveta. Ak som práve v Amerike, bývam v New Yorku. Občas zájdem na skok do Chicaga alebo San Francisca. Lenže New York nie je Amerikou o nič viac, než je Paríž francúzskom či Londýn anglickom. Zistil som, že nepoznám ani vlastnú domovinu. Ako americký spisovateľ, ktorý píše o Amerike, som pracoval po pamäti. No pamäť, ako zásobáreň spomienok, je pri najlepšom nespoľahlivá a pochybná. Reč Ameriky som vlastne nikdy nepočul. Nepričuchol som k tráve,
stromom ani stokám. Nevidel som kopce ani vodné plochy. Nepoznal som farbu, ba ani povahu svetla. O zmenách som sa dozvedel akurát z kníh alebo novín, ba čo viac, našu vlasť som za 25 rokov ani raz nepocítil. Písal som skrátka o niečom, čo som nepoznal. A keďže som, prepitujem, spisovateľ, čo si také považujem za zločin. Tých 25 rokov mi skreslilo spomienky na nepoznanie.

0: na slovíčko.
1: Na otázku, ako teda vyzerá Amerika očami Johna Steinbecka, odpovedá prekladateľ cestopisu Potulky s Charliem Martin Kubuš.
2: To je zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. On teda na úvod povie, že už som dlho nebol v Amerike, lebo on totiž to ako spisovateľ známy cestoval, ale po svete, bol teda v Rusku, bol v Európe, šali križom krážom, na čítačky, na besedy a tak ďalej chodieval. A zistil v roku 60, keď sa teda na túto trasu chystal, že vlastne už som 20 rokov nebol v Amerike, že už neviem, ako sa tá krajina vlastne zmenila, že teraz to zistím. Takže to bol taký dôvod, prečo tam chcel ísť. Jeho manželka povedala, že toto je tá oficiálna verzia. Druhá je taká tá chlapský márnivá, ona povedala, že on chcel ešte dokázať, že na to ešte stále má, že je stále ešte dosť mladý na to, aby niekam sám, ako kouboj, iba že teraz nie na koni, ale išiel teda autom, že na to ešte má, že dokáže ísť sám, iba so psíkom Charliem. Ale teda on tam šiel, hovorím preto, aby aj teraz poznal krajinu, aby videl tie rozdiely. A teda aké boli tie rozdiely, zase to úplne úžasne opisuje. Opisuje ten neporiadok, aký vidí v mestách. Ale zase to úplne krásne opíše. Povedala, že Amerika to je ako, že americké mesto to je taká jedna jazvečia nora, že pred ňou sú vyhádzane všetky veci, ktoré jazvec nepotrebuješ. Proste bordel je vonku, že mesto je mesto, a okolo to je takéto predmestie, kde máte továrne, plechové búdy a kopy smetia. Tak to proste on tam videl. To, čo nevidel predtým, to bolo také nové pre neho, že kapitalizmus, že strašne veľa nových strojov. Každý má umývačku, každý má, neviem, sporák, každý má stroje, čo každá dneska moderná domácnosť musí mať. A tie staré sú už na kope vyhodené. Staré, len pár rokov staré. Ten konzum, ktorý máme dneska tu, on videl už vtedy v roku 60 v Amerike. A ten rýchly spôsob života, že diaľnice, ktoré dovtedy neboli v Amerike, teraz šiel s tým veľkým autom Rosinant, šiel po diaľnici a videl, že to proste katastrofa, že jednoducho človek z Ameriky nevidí nič. Vidí z vodidla, nekonečné roviny pred sebou, 15 pruhov vedľa seba, obrazne povedané, hej, kamióny vrčia, bzúčia, nosia tovary križom každom po celé Amerike, ale nevidíte nič. Takže on sa vlastne vyhýbal ako čersvetenej vode týmto diaľniciam. On šiel po bočných cestách. Zase, aby videl tú Ameriku, ktorú chcel vidieť, aby videl, ako sa mení architektúra v dedinách, v domoch a aby komunikoval s ľuďmi bežnými. Lebo na diaľnici nevidíte, tam vidíte len motoresty kamionistov. A on chcel aj bežných ľudí spoznať. Takže naschvál sa držal mimo týchto veľkých ciest, išiel takými tým bočnými cestičkami, ak sa mu dalo, teda ak také ešte boli, mal mapu, takže nemal ešte GPS, takže musel ísť podľa mapy, sa stratil párkrát, to také vtipné, ako sa stratil, dokonca sa v New Yorku stratil, kde už vtedy akože býval, na konci sa ešte stratil aj tam, takže mimochodom sa smeje, že teraz som Ameriku prešiel, ako sa stratím doma v New Yorku, takže taký paradox pre neho, lebo on teda užil vlastne už vlastne 20 rokov, 30 žil už vlastne v New Yorku. On vlastne tú Kaliforniu práve že opustil po ovoci hnevu v podstate hneď vtedy. Ale teda hovorím, v Amerike našiel veľa týchto nových javov, ktoré dovtedy nevidel. Napríklad všimol si aj to, že mení sa strašne rýchlo jazyk. Hej, že keď bol mladý, tak každý región má svoj vlastný dialekt, vlastný prízvuk. A teraz všetko je také už také uniformné, také nezáživnejšie, povedal. Hej, že máme médiá, televíziu a rozhlas a tam počuť nejaký prízvuk, hej, tú oficiálnu americkú angličtinu a teraz sa také sa ten kolorit tak stráca. Tak to fádne. Nie je to akože rozumiteľné pre každého v celej veľkej krajine, ale je to fádne už. Nie je to už také farbisté, ako to bolo možno predtým. To považuje za takú smolu, takú škodu v podstate svojej kultúry, že sme takí rovnakí uniformní teraz všetci. A čo ešte bolo zvláštne, opisuje tam akoby takú neochotu Američanov názory vyjadrovať, že on bol taký, že bol taký trošku mačo, že ako to, že nepoviete, čo si myslíte o sebe a o politike. A vlastne to, kedy si keď on bol mladý, tak každý povedal, že ja si myslím toto. A ja toto, tak bola bitka na ulici. A že on už takú korektnosť vnímal vtedy, že ľudia sa boja povedať, čo si myslia o politike. Toto bolo krásne ukázané práve, keď čiel ešte tými vrchnejšími regiónmi. A ešte tam bolo krásne ukázané, zase tá divoká, nespútaná príroda, keď šiel cez Montanu. To bolo tiež úžasné, ako písal Montanu a Yellowstonský národný park, keď tady išiel. To bolo tiež môj obľúbený štát, že tam by chcel žiť, keby mohol, ale nemohol.
0: Cestoval som s nastraženými ušami. Chcel som načúvať jazyku ľudu, spoznávať prízvuky, rytmus reči, skúmať podtón i dôraz. Reč to nie sú len slová a vety, ale čosi oveľa viac. A tak som na každom kroku natrčal uši. Zdalo sa mi, že miestne nárečia sú na ústupe. Strácajú sa pomaly, ale isto, čo bude zrejme výsledkom 40-ročného vplyvu rozhlasu a 20-ročného vplyvu televízie. Masovo komunikačné prostriedky, ako inak, ničia miestny kolorit. pekne pomaly a nezadržateľne. Pamätám si časy, keď som podľa reči dokázal takmer presne určiť, kto sa kde narodil. Dnes je to oveľa ťažšie a v blízkej budúcnosti to už ani nebude možné. Len málo ktorý dom či bytovka dnes nemá ostrý kovový hrebeň na česanie povetria. Reč v rádiu a televízii sa stáva normovanou a takú čistú angličtinu u nás a zda ani nikde inde nepočuť. Jazyk sa ponáša na náš chlieb. Najprv sa vymiesi cesto, potom sa chlieb upečie a predáva v obale pre prípad, že by nešťastnou náhodou zlyhal ľudský alebo akýkoľvek iný faktor. Výsledný produkt je všade rovnako kvalitný a rovnako bez chuti ako naša reč. Tento nezvratný vývoj ma ako milovníka slov a ich bezhraničných možností dosť zarmucuje. S konkrétnym prízvukom totiž zanikne aj určité životné tempo. Šťavnaté slovné spojenia, ozdoby a obrazné pomenovania, ktoré jazyku dodávajú miestny a dobový básnický ráz, zákonite vymiznú a ich miesto zaujme národná reč bez chuti v elegantnom spisovnom balení. Studnica miestnych dialektov ešte celkom nevyschla, ale množstvo zvláštností sa z nej postupne odparuje. Za tie roky sa reč našej vlasti dramaticky zmenila. Cestou na západ severnými ťahmi som plnokrvné nárečie začul až v Montane, aj preto som sa do tohto štátu znova zamiloval. Západné pobrežie naopak uprednostnilo vákuovo balenú angličtinu. Juhozápad si miestne dialekty ešte ako tak udržal. Isté, štáty hlbokého juhu sa svojského výraziva držia zubami nechtami, podobne ako si strážia aj iné prežitky, na ktoré nedajú dopustiť. No sile hlavného diaľničného prúdu sa dlho odolávať nedá. Na regióny pôsobia všakovaké tlaky, ako aj verejnoprávna televízia. Je možné, že to, čo oplakávam, sa ani neoplatí zachraňovať. Ale nemôžem si pomôcť. Bude mi to chýbať.

0: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty ďalekým svetom aj pripomienka augustových udalostí z roku 1968 na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Pripravený je pre vás hraný dokument Emila Benčíka o rokovaní našej delegácie v Moskve v auguste 1968. Dlhá noc v Kremli. Do Indie nazrieme vďaka pásmu indickej poézie Michala Kučerku Láska po indicky. Posledné čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára má názov Moja malá emigrácia. Na Litere vás ju teraz pozývame počúvať. Nerušené počúvanie a tiež nádej, aby sa udalosti podobné tým z augusta 1968 v našej krajine už nikdy neopakovali, vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Moja malá emigrácia. Rakúsko a Spojené štáty americké, 1. až 30. september 1968. Tak sa volá posledná kapitola v našom listovaní v knihe Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.
2: Viedeň, 1.9.1968. Tieto prvé riadky píšem v malej pouličnej kaviarničke, aké sme si v predstavách skôr spájali s Parížom. Fajčím morisky, pijem Coca-Colu a krmím sa sendvičmi. Čašnička sa ma práve prišla spýtať, či mi chutí. Aké milé drobnostky by to boli, keby sme sa z nich mohli tešiť. Ráno som ešte bol na Štrkovci s rodičmi. Obedoval som u I.Eš. Cestou som sa musel pozerať do hlavní tankov v Petržalke znova. Igor ma viezol k ním. Elenka pripravila jedlo na rozlúčku. Potom ma odviezol do Petržalky, čo najbližšie k hranici. Cesty sú blokované tankami, ale ruskí vojaci nemajú príkaz, aby strieľali po ľuďoch, ktorí idú smerom na Berg. Okrem mňa, tade ani nikto nešiel. Asi kilometr som musel vliecť veľký kufor, veď som nevedel, či a kedy sa vrátim. Naša colnica je až za drôtenými zátarasmi, ale nie na našej pôde. Hlúpo som sa rozbrečal, ale neotočil. Do Bergu som za sebou ťahal okrem kufra aj strašný smútok. Formality boli jednoduché. Na hlavnej pošte som nečakane natrafil na veľmi ochotnú paniu, ktorej sa podarilo nazbierať kolky za 200 korún. Posledné a v drobných, takže som nimi polepil celú stranu colného vyhlásenia. Slovenský colník odo mňa pýtal rakúske vízum, ktoré som nemal. Chýbali mi aj iné doklady a potvrdenia. Keď som povedal, že som novinár, colník reagoval: tak utekajte. Na rakúskej colnici som hneď utratil jediných 100 šilingov, čo som mal. Musel som si kúpiť lístok na viedenský autobus a vízum na 3 dni. Viedeň. Hneď som sa vybral do ulic. Výbaviť dnes nemožno nič. Je nedeľa. Posedel som v tichej Karlskirche. Hnevajú ma turisti, ktorí po kostole behajú s bedekrami a oťukávajú mrabor, či je pravý. Večer som sa vybral na Mariahilfe štráse, kde v nepretržitom hukote aut a oslepujúcom útoku tisícov svetiel okolo výkladov s nepredstaviteľným tovarom mi napadala jediná myšlienka. Čo s tým všetkým? Znova doľahla údesnosť situácie. Ešte dnes pred pár hodinami som sa prepletal medzi hrozivými tankami a teraz tu obzerám pozlátka. Videl som aj auto s veľkým nemeckým nápisom: Nech žije Dubček, radšej pivo zo Slobodnej Plzne než vodku, a veľa československých zástaviek. Kino Nonstop premieta krátke filmy o nás. 2. september. Letenku, ktorú som mal na trasu Praha-New York, som vymenil za aktuálnu. V kancelárii Penem som vnímal pohodu. Iný svet. Usadili ma, ponúkli kávou a promptne vybavovali moju záležitosť. Išlo to rýchlo a s úsmevom. Takéto úradovanie si z Bratislavy nepamätám. Bol som na viacerých miestach, kde sa zhromažďovali naši emigranti. Zúfalé, beznádejné, ťažko si také niečo predstaviť. Väčšina týchto ľudí jednala spontánne. Prebehli cez hranice, väčšina z nich bola autom na dovolenke na juhu. Tí sa jednoducho nevrátili domov. Sú to ľudia bez zázemia, bez kontaktov, často bez znalosti akéhokoľvek jazyka. 3. september. Diskutujeme. Samozrejme o politike. Správy z domova si odporujú. Jedny noviny píšu o zatýkaní, druhé o konsolidácii. 5. september. Pokus o telefonát do Bratislavy. Centrála mi oznámila, že spojenie nie je možné. Po správach počúvam Husákov upokojujúci prejav. Robí dojem, ako by všetko bolo v poriadku. Práve to je na ňom znepokojujúce. 7. september. Prehrabujem sa v ranných novinách. U nás vraj všetky ešte riadne nevychádzajú. Rusi neopustili ani mestá a kladú jednu podmienku za druhou. Znepokojuje ma nefungujúce telefonické spojenie. Prudké ruské útoky na Hájka. Odísť z funkcie musel Krígel i Klokoč. Čaušesku vraj zo strachu robí ústupky a sľubuje všetko. Zostrujú sa útoky na Juhosláviu a Husák má stále upokojujúce prejavy. Tunajší experti porovnávajú situáciu s rokom 1948 a očakávajú nové 50. roky, i keď nie v takej drastickej forme. ČSSR je pevne v cudzích rukách. Jediné, čo nám nechávajú, sú ilúzie. Ani tie už nemajú nejakú hodnotu. Som pesimista, ale na rozhodnutí vrátiť sa ešte tento rok nič nemením. 9. september. Celé popoludnie s redaktorom Jonášom Vídeňské Svobodné listy. Dal mi veľa adries amerických redakcií, ktoré by mi mali pomôcť otvárať tam dvere. No súčasne som si overil, že v pozadí vzťahov tunajších ľudí voči nám je nepokojná obava, že tu ostaneme. Mnohí z tých, čo teraz prišli, sú konkurenciou, často veľmi silnou. Overil som si to viackrát, aj teraz na Jonášovi. Vnímal som úľavu, keď som mu povedal, že zajtra letím do New Yorku. Navyše sa mi občas zdá, že udalosti u nás sú pre mnohých tunajších viac senzáciou než tragédiou. Najmä v okamžiku, keď bolo zrejmé, že sa tanky zastavia v Petržalke. 10. september. Zobudil som sa už o štvrtej, keď sa mi ktosi veľmi radikálne dobíjal do izby. Bol to akýsi nemanželský pár, ktorý si zmýlil adresu. Na letisku išlo všetko hladko. Len nad mojim pasom pokyvovali pri kontrole hlavou. Tranzitné vízum mi prepadlo už pred týždňom. Colník mi hovorí, porušili ste zákon. Ako vás mám potrestať? Bez váhania som reagoval. Môžete ma vykázať z Rakúska. Zasmial sa. Vykazujem vás z Rakúska, okamžite nastúpte do tohto lietadla. Nastúpil som. 11. september. Hovoril som dnes v New Yorku s popredným odborníkom na strednú a východnú Európu. Ukázalo sa, že všetko, kvôli čomu som odchádzal, je aktuálne. 14. september. Večer v TV som videl mistra Dubčeka, ako kráča Hradčianskym nádvorím a k tomu výzvu, aby sme neutekali. Odísť či nie je permanentná téma všetkých médií. 17. september. Každý, koho volám alebo za kým idem, začína rozhovor otázkou. Vrátite sa? Keď poviem áno, automaticky nemajú na mňa čas. S príslušnými vecami nepracujú. Jednoducho pre istotu nechcú mať so mnou nič spoločné. Prosím vás, novinár, ktorý pracoval ešte 10 dní počas okupácie a teraz sa ponáhľa späť? A predsa sa napokon dvere predo mnou otvárali.

19. september. Do obeda som niekoľko hodín strávil v redakcii denníka The Record, po ktorej ma sprevádzal majiteľ. Robiť noviny tu je niečo úplne iné než u nás. Toto je továreň na články, v ktorej pracujú stovky zamestnancov. Na bežiacom páse tu ide všetko od písania úvodníkov cez zaobstarávanie senzácií. Mne doteraz neznáme kompútery, ktoré sádžu z pásky, sadzač robí len korektúry, až po odlievanie, rotačku a rozvoz. Je to šialené tempo a pomerne precízna koordinácia. Mamutia výrobňa lacných myšlienok. Napokon mi pridelili redaktorku, expertku na východnú Európu, ktorá so mnou urobila bleskový rozhovor. 20. september. Predpoludním som bol v redakcii New York Times. Prijal ma zástupca šéfa zahranično-politického spravodajstva, ukazoval mi najčerstvejšie ďalekopisy z Prahy a krútil hlavou, že tam ako novinár chcem ísť. Je expert na východnú Európu a potvrdil moje skeptické dohady. V Penem som bol potvrdiť spiatočný let. Dozvedel som sa, že v septembri ešte do Prahy nebudú lietať. Dal som si registrovať let do Viedne. Tiež mi nechceli veriť, že idem nazad. Viem, nie je to rozumné. Novinársky podraz. 100-tisícový The Record uverejnil dnes dve moje veľké fotografie a veľký článok o mne. Bonbon pre ruského ataše. Mám sa na čo tešiť. Priamo v titulku oznamujú Will Return Home a vylepšili ho tým, že ma nazvali Czech Editor. Článok vznikol nevinne. Žurnalistka pol hodiny so mnou hovorila. Spýtala sa, či si môže urobiť pár obrázkov. Prečo nie? Reagoval som. V Amerike nie je zvykom dať texty autorizovať. Večer som sa dozvedel, že Hájek odstúpil, ako som predvídal. Vymieňajú ľudí pomaly a nenápadne po jednom, až ostanú len Husákovci. Nie je rozumné vliesť do toho mlyna. Že nie som v Európe, som si overil v malej reštaurácii, kde som si objednal vyprážené kurča. Doniesli mi ho v košíku celé. 22. september. Od včera prichádzajú ohlasy na článok v The Herald. Niekoľko telefonátov. Najzaujímavejší z newyorskej televízie chcú, aby som tam prišiel. 24. september. Veľkým tempom som uháňal do New Yorku, do Rockefeller Center, kde sídli NBC, New York Broadcast Corporation. Povodili ma po štúdiách, popredstavovali pol tuctu direktorov, asi je tam každý direktorom pre niečo. Vyrábajú tam programy vo farbe, čo sa k nám ešte nedostalo. Jediného korešpondenta pre strednú Európu majú v západnom Berlíne. Na východe, okrem Moskvy, nemajú nikoho. Hneď aj telefonovali do Berlína moje meno a adresu a poverili ma spoluprácou. Najväčší problém? Nechcú ani tak správy, ako filmy. Sú pravda, že veľmi náročný. Tuším, že NBC je najväčšia americká televízna spoločnosť. Za túto prácu mi ponúkli vynikajúci honorár. Až večer som vypadol z budovy NBC, ktorej československým korešpondentom som sa vraj práve stal. Aby som to všetko strávil, potuloval som sa ešte po najosvetlenejšom centre New Yorku. Lietajúce neóny všetkých farieb, nekonečné ulice, nespočetné davy, velikánske obchody, tisíce šialených áut. Po návrate domov som sa dozvedel, že medzi rozhlasovými správami bola aj táto. USA navštívil vzácny hosť, redaktor Juraj Alner z ČSR, ktorý zajtra večer prehovorí vo vysielaní pre slovenských spoluobčanov o československých problémoch.
25. september. Konečne som dostal rodičovský list. Veľa sa z neho nedozvedám. V redakcii vraj nie je veľmi čo robiť. Zatiaľ sa mi podľa listu netreba vracať. Chcú tým niečo naznačiť? Predpoludním si pripravujem rozhlasový rozhovor. Viem, že bude aj pre uši profesionálnych odpočúvačov. No rozhodol som sa hovoriť jednoznačne. Hovoria mi tu, že potom, ako tu vystupujem, mi návrat neradia. Navyše s tým, čo chcem dnes povedať do rozhlasu. Ale veď z toho istého dôvodu som pred mesiacom odišiel z domu. Mesiac mlčania v Amerike by na tom nič nezmenil. Popoludní som sa stretol s generálnym tajomníkom Czechoslovak Society of Arts and Sciences Johnom Lexom. Nabalil mi 10 kg knižiek. Ako to odveziem? Spoločnosť združuje väčšinu československých intelektuálov na západe. Dostal som aj neodpovedal

sleduje vraj okolo 100 000 ľudí. Takú propagandu nemal ľud ani za 20 rokov existencie dokopy. 26. september. Ráno sedím v plyšovom kresle vlaku, ktorý sa o chvíľu pohne z New Yorkskej Central Station do New Havenu. Prijatie na Yale University mi dohodla moja americká sesternica Katka, ktorá dnes cestuje so mnou. Stanica je hlboko pod zemou. Tento malý ostrov je využitý dokonale. Žije sa desiatky poschodí nad zemou a v niekoľkých vrstvách pod povrchom. Históriu železnice považujem skôr za legendu. Súkromná spoločnosť, ktorá chcela postaviť trať uprostred veľkomesta, nedostala na ňu pozemok, tak stavala v hĺbke. Vynorili sme sa na predmestí. Ošarpané bloky starých, neudržiavaných domov z červenej tehly poobliepané požiarnými rebríkmi. Trať vedie vo výške tretieho poschodia. Pod nami vidno špinavé ulice. Cestujúci páni si žoviálne povyzúvali topánky a povykladali nohy na sedadlá. Minuli sme Mount Vernon aj New Rochelle. Všetko je nevlúdne pochmúrne. Celý východ USA je už tak zastavaný, že sa takmer všade stratili hranice medzi mestami. Poľnohospodári už dávno zbalili kufre, pretože nemôžu konkurovať veľkofarmárom zo západu. Tam sú pozemky také rozsiahle, že ich osievajú z lietadiel. Podobný vývoj je aj v priemysle. Neuveriteľný kapitál sa koncentruje v stále menšom počte podnikov. V podvečer sedím na štylizovanej lavičke pred Rare Book Library. Praží slnko, v teplom obleku som úplne znivočený. Je to ten istý oblek, v ktorom som odišiel z domu do Viedne, chodil po Alpách a New Yorku. Iný som si nezabalil. Na kolenách mám ďalšiu kopu knižiek. Jednu s venovaním od autora. Z budovy za mnou sa ozýva operná ária. Je tam hudobná akadémia. Z veže neďalekého kostola, jedného z mnohých v tomto univerzitnom mestečku, počuť každú polhodinu krásnu zvonkohru. Nič podobné som ešte nezažil, ale túto vetu môžem napísať niekoľkokrát denne počas celého môjho amerického výletu. Moja prvá návšteva patrila profesorovi Petrovi Demecovi, ktorý sa zaoberá literárnou komparatistikou. V knižnici sme mali dlhý a veľmi zaujímavý rozhovor. Keď som mu hovoril, že dnes v Československu nikto nejde na ruský film do kina, nekupujú sa ruskí autori v kníhkupectvách, čo sú základné prejavy bojkotu. Nedokázal to pochopiť. Myslíte si, že keď sa v Nemecku zmocnil vlády Hitler, Nemci prestali čítať Goetheho? Cez obed ma prijal mladý James Michael Olquist, ktorý na katedre slovanských jazykov a literatúr prednáša o Belinskom. Nesmierne inteligentný muž, plný energie. Príde k ním vraj natrvalo prednášať Isačenko z Bratislavy, ale potrebujú aj ďalšieho a zrejme by som sa uplatnil. Mimochodom, úväzok je 2 až 4 hodiny týždenne, počiatočný plat nad $1,000 mesačne, čo sa nedá spotrebovať. A 3 mesiace prázdnin. Publikované práce sa honorujú osobitne. New Haven je tiché staroanglické hniezdo na brehu mora s teplou klímou. Lákavé. Dilema. Profesor René Velek, 65-ročný emeritus, ma prijal veľmi milo. Stále sa pýtal, čo pre mňa môže urobiť. Mám mu poslať životopis, aby sa mi mohol postarať o miesto na univerzite. Jeho manželka Ruska pôsobí ako veľmi vzdelaná žena. Vyučuje ruskú literatúru a veľmi sa zaujíma o naše stanovisko k téme Rusy a Európa. Večerali sme s Katkou v sympatickej francúzskej reštaurácii s francúzskym personálom. Spiatočný vlak je nečakane plný.

0: 27. september. V New Yorku ma po polnoci po príchode z New Haven privítali so správou, že na našich hraniciach odoberajú pasy každému, kto sa vracia. Môžem čakať aj horšie. Neprídem o všetky knihy, čo poveziem. Nezoberú mi aj tento denník. Nech bude akokoľvek, daj Boh, nech tam môžem žiť hodzaj s prázdnymi rukami, ale v pokoji, s ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Rád by som vedel, čo sa tam naozaj deje. Rozhodol som sa, takže úvahy sú bezpredmetné. Ale vŕta vo mne neistota, že som sa rozhodol nesprávne. Viem si predstaviť seba o 10 rokov. Profesor na univerzite Yale, pokojný, tichý život nad knihami. Alternatíva. Čokoľvek s množstvom otáznikov. Pripadám si ako vták, ktorý voľne lieta na slnkom ožiarenými lesmi a zrazu sa vráti do tesnej klietky, z ktorej niet východu. Len aby žil spolu s rodinou, ktorá je v klietke natrvalo. 28. september. Som uchodený. Mám za sebou istotne desiatky kilometrov peších túr. Keď som sa v noci vyzúval, zistil som, že mám krvavé ponožky. Ráno ma Margaret musela zobudiť. Množia sa telefonáty. Okrem iných volal akýsi starý pán, osobne sa zaujímal o Lebla, Eugena, ekonóma, niekdajšieho davistu, ktorý odišiel do USA približne vtedy, keď ja, ale zostal tam prednášať na rozličných univerzitách. Iný človek volal len preto, aby mi povedal, že moje rozhlasové vystúpenie sa mu veľmi páčilo. Niekoľkí ďalší sa chcú so mnou stretnúť. 39. je večer. Konečne som sa usadil v lietadle. Zmiešaný pocit úľavy aj obavy z definitívneho riešenia. Túžim po návrate, ktorého sa bojím. Pomaličky sa posúvame v hustej spleti lietadiel ako na obrovskom parkovisku gigantických áut. Už teraz máme meškanie. Po pol hodine letuška zisťuje, kto čo chce večerať. Je mi však nedobre. Snáď mi pomôže džin. Sme vo výške. Naposledy sa pozerám na príliš ťažký ostrov svetiel v temnom mori, zavalený nebotičnými stavbami. Letíme do hustej čiernej prázdnoty. V tejto chvíli s hrôzou zisťujem, že som sa asi nerozhodol dobre. Ako samovrah, ktorý vyskočí zo strechy mrakodrapu a hneď to oľutuje, ale už nemôže nič robiť. Posúvam si hodinky. Pred chvíľou som sa autom pomaly posúval hustou 8-prúdovou večernou kolónou aut ku Kennedyho letisku. Teraz sú 2 hodiny v noci. Pár minút po 7:00 vychádza nad oceánom slnko. Vizuálna báseň. Do veľkej čiernej plochy, posiatej drobnými ostrožiariacimi hviezdami, prenikne zrazu červený pruh ako lesný požiar. Načrtne sa matný oblúk horizontu a, ako v Biblii, vody sa oddelia od neba. Hore stále výraznejšia modrá, dole biele peny oblakov. Prechádzame časopriestorom. Na ráno nečakáme, ale k nemu letíme. Prichádzame v ústretí dňu. O chvíľu budem zasa stáť na európskej pôde. Klesli sme pod hornú vrstvu mračien, ktoré sa premenili na poletujúci pavučinový baldachín. Stará dobrá Európa. Vynorila sa v sítej zelení pásikov polí, kľukatých riečkách, tmavých mnohouholníkov lesov s kockami kávových domčekov s červenými strechami. Áno, to si ty, môj kraj. Tu som doma. Je pochmúrne a oblohe je do plaču. Ale i tak je tu akosi veselšie než tam, za veľkým morom. Brusel. Keď som tu bol minule, išiel som do neznáma. Teraz sa vraciam do neznáma. Brusel sa stráca v opare, dopredu nevidno. Do čoho to vlastne idem? Stúpame. Už presvitá modrá obloha. Slnko. Tak to je. Buď vidíš pôdu pod nohami, alebo vystúpiš do slnečných výšin. A tak človek neustále stúpa, klesá, vždy hľadajúci, objavujúci, vždy nespokojný. Pomaly sa spúšťame k zemi. Mám radosť i obavy zároveň. A oboje stále viac.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V záverečnej časti venovanej krátkej emigrácii po auguste 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz si na Litere vypočujete hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie stranickej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbírom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležela hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998. Prajeme vám, niektorým objavné, iným spomienkové, nerušené počúvanie.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Poviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mlčky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnila, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti, nie je s ním nejaká reč.
1: O čom máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojská.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola ani je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Sáša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili tí sionisti. Kriegel, Šik, Černík. Musíte sa ich zbaviť.
2: Postavíš sa proti kontrarevolúcii a my ťa...
1: Vidím, kam mieríš. To je ale svinstvo. Nie, nekúpiš si ma ničím. Ja nebudem kvízlingom. Ja nie.
2: Nie. Uvedomuješ si, čo sa stane? A nenájdeme riešenie? Ženieš svojich ľudí do katastrofy?
1: Ja nie.
3: To je nezodpovednosť všetko odmietať. Každý náš návrh.
0: Odrazu priviedli Černíka. Vyzeral zúbožene a apaticky. Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Ako by nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
2: Vidíte, kam ste to doviedli. Na okraj priepasti.
0: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne. Kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, nasmrť vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
1: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
0: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykúkne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
1: Mne zatajili, že aj vy ste tu klamali.
4: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
1: Čo chcú od nás?
4: Aby sme podpísali dohodu.
1: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
4: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
1: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
4: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
1: A ty nechápeš, že mňa i ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sem nedobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
4: Napríklad o stiahnutí vojsk.
1: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
0: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamdletie. Privolali Svobodovho osobného lekára.
5: Je úplne vyčerpaný. Dá mu lieky a musí ležať.
4: Dajte ho do môjho apartmánu.
5: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
0: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho Černík.
6: Ako sa cítiš? Zle?
1: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
6: Nebol pri tebe ich lekár?
1: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
6: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
1: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
6: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosigin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
1: To je ale svinstvo.
6: Svoboda priviedol so sebou Dzúra, Husáka a Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilák, Indra a Pilar.
1: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlinárš, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
0: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
6: Saša, je ti zle?
0: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár. Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
7: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš.
1: Kto je to?
7: Ja, Zdeněk, mlynář.
1: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je. So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
7: Len pokojne lež.
1: Priletel si z Prahy dnes?
7: Áno, pred chvíľou.
1: Ako je tam... Aká je situácia?
7: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, Svoboda. Sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru, Biľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
1: To je dobré. Len keby som vládal.
7: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
1: Dobre, dobre. Ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
7: Saša. Saša, počkaj. Vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
5: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
1: Dobre, nech príde.
3: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
1: Potešiť čím?
3: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
1: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
3: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Biľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
1: Jindra a Biľak, čo je s nimi? Kde sú?
3: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
1: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
3: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
1: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
3: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelením alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami i sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
1: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
3: Ara, nie, Saša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
1: Ja viem, ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
3: Saša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú, chceme Dubčeka, to je sila.
1: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
3: A nám u sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidia. Musia s nami rokovať.
1: Ja s nimi rokovať nebudem. Nemôžem, je mi z nich zlé.
3: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
1: Je to ponižujúce.
3: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
1: Je to strašné, ale ja nemôžem.
3: Lež pokojne. To prejde. Postavia ťa na nohy.
0: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
6: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak. Vyhrážky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
0: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynář i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú sovieti schopní a čoho nie.
1: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
6: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
0: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
3: Sovieti odmietli náš návrh.
1: Celý?
3: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky, a už vôbec nie ultimatívne. My si počkáme, kým to pochopíte.
1: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
3: Sáša, horšie je. Aj niektorí spomedzi nás, Salámu.
1: Kto?
3: Sloboda, Husák. Sloboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krviprelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
1: A Husák? Tam predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
3: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
1: V čom ustupuje?
3: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
1: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho.
3: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
1: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Bíľak do Tatiera.
3: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne a racionálne uvažujúci súdruh.
1: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
6: Ich protokol, ich návrh.
1: Je to veľmi zlé? Neustúpili?
6: Naopak, pritvrdili.
3: No tak hovor, čo chcú.
6: No, aby sme oficiálne priznali, že bola u nás kontrarevolúcia, ohrozenie socializmu a vstup vojsk bol bratskou pomocou. Vyhlásiť 14. zjazd strany za neplatný, opäť zaviesť cenzúru, zrušiť protisocialistické organizácie a združenia. Zastaviť protisovietskú kampaň a osočovanie. Stačí?
1: A čo ešte pre Boha?
6: Vymeniť riaditeľov rozhlasu a televízie, vylúčiť z funkcií a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. No, to je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
3: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
1: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
6: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
1: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
6: Saša.
1: Ja to legalizovať nebudem.
0: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho Krídla, Černík, Smrkovský, Mlynář, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
6: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
7: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
3: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
1: Z čoho teda zľavili?
6: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
7: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
1: A odchod vojsk? Kedy odídu?
3: Neodídu.
7: V piatom bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
3: Je to zlatanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
7: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
1: Nie, to je nepriateľné. Je to podlé. Je to nehorázny diktát. Mňa z toho vynechajte.
6: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme, zmetú nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
7: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
1: ako sa pozrieme ľuďom do očí.
6: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
1: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
0: V pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni. A chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
6: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilak, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
8: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
6: Podpíšem s podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
8: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
6: No ale ešte musíme vyjednávať.
0: Vtedy sa ozval Svoboda.
4: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
6: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie je. Jozef, súhlasíš?
8: Viem, že budúcnosť nás preklaje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť. Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
6: Zdeněk, ty?
7: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuj, ale nesouhlasím.
6: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
4: Ja si s ním pohovorím.
0: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
2: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
0: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
1: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
0: Černík si ťažko vzdychol, utrel si spotenú plešinu a začal po česky. To bola trúfalosť. Rokovacím jazykom bola pochopiteľne ruština. Ale Černík nevedel dobre po rusky. Sovietskí činitelia nechápavo pozreli po sebe. Brežnev sa pohniezdil a zachmúril. Nerozumel ani slovo. Vtedy Mlynář začal iniciatívne prekladať do ruštiny.
6: Nemôžeme súhlasiť s obvinením, že socializmus bol u nás ohrozený. Nebol. Nemôžeme súhlasiť, že vojenská intervencia bola nevyhnutná. Nebola. Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
0: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
2: Hovoríte nezmyslí, nemá význam v tom pokračovať.
0: Nastalo dlhé, trápne ticho.
1: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
0: A Dubček prehovoril.
1: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
7: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
1: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
0: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
1: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
0: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
8: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
1: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
0: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát na prázdno prehltol, ale mlčal.
1: Nútite nás podpísať tento protokol, ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži. Nie len nám a vám, ale socializmu.
0: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tentoraz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý i posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
8: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal. Povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz. Povedz, koho chceš vymeniť. A ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra, aj ministra zahraničia, aj iných ministrov. A nielen ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
0: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosigina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
8: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal!
0: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a krúto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
8: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od Vladivostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme?
9: Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
0: Dubček, biely ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
9: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sadne do lietadla a prileti do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
0: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
7: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
0: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
9: S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova. Zbytočne s vami strácame čas.
0: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha a vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
10: Leonid Ilič, Leonid Ilič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
0: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
7: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nejaké ideály, nejaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
0: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňo mgloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
11: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
0: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
7: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem!
11: To nejde, Sáša, to nejde.
7: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú. Ja nepodpíšem.
8: Už sa nedá nič robiť. Všetko je to na hovno.
10: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
11: Nemôžeme začať všetko odznova.
10: Ja sa ťa pýtam. Chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
11: A oni sa nezastavia pred ničím.
8: Sú odhodlaní na všetko.
0: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
7: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať. robte so mnou, čo chcete.
11: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
7: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
10: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
8: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
10: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
11: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
10: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
7: Nepresvedčite ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobré veci.
8: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
7: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je iného východiska.
10: Niet, Saša. Naozaj niet.
8: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
7: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
11: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu. Okamžite. A na tomto mieste.
8: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
10: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
0: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a ponížený. Černík sa nachýlil k nemu a pošepol mu.
11: Saša, sú tam formulácie, ktoré nám umožnia manévrovať. Len sa nesmieme vzdať dopredu.
0: Dubček iba rezignovane mávol rukou. V tej chvíli sa dvere na sále náhle roztvorili a desiatky vybraných fotoreportérov v sprievode ochranky vtrhli dnu a začali metať blesky a nakrúcať. V tej chvíli celé sovietské politbyro ako na povel vstalo a každý sa naklonil cez stôl k svojmu náprotivku s natiahnutou rukou. Bola to scéna akoby z iného sveta. Zväčšnili ju na celuloidový pás a sovieti ju rozposlali do sveta ako dôkaz súdružských, bratských vzťahov a nerozborného priateľstva ľudu dvoch socialistických krajín. Dubček zavrel oči. Nemohol sa na to pozerať.
7: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus a oni to vedia. Brežňov s farizejskou grimasou úsmev na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
0: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3:00 nad ránom, v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
7: Nevidím tu Krigla. Kde je?
9: Ten nepoletí s vami.
7: Prečo?
9: Je to v vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
7: Ja bez Krigla neletím.
10: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
9: Robíte zle. Ale... No dobre. Dovedieme ho.
0: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ. Do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo. a zavrel oči.
1: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma? Pochopíte ma aj teraz? Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
12: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

Na Litere ste počúvali hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá, réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Láska po indicky uvádza pásmo Michala Kučerku o indickej ľúbosnej poézii od stredoveku po 19. storočie.
2: Podľa dávnych indických tradícií na žiadosť boha stvoriteľa Brahmu vyrušil lukom a šípmi vyzbrojený božík Kama meditujúceho Šivu. Kama mal za úlohu do božstva streliť jeden zo svojich šípov lásky, aby sa naplnilo proroctvo, podľa ktorého by Šivov syn zbavil bohov tyranie hrozného obra. Brahma prišiel s plánom spojiť Šivu putom lásky s bohyňou Parvati, v ktorom by milenci splodili toľko očakávaného osloboditeľa. Keďže Šiva neprejavoval záujem o iné než o meditáciu a obor znemožňoval život ostatných bohov, Kama pristal na Brahmovo naliehanie a priletel na svojom zelenom papagájovi k Šivovi v nirváne. Natiahol svoj luk, vystrelil z neho svoj milostný šíp a Šivu trafil. No veľký boh, vyrušený pri meditácii, v zlej nálade bôžika lásky spálil na popol. Prach nešťastného Kamu sa rozletel po svete a drobné čiastočky nesúce sa vzduchom odvtedy náhodne zasahujú smrteľníkov, vyvolávajúc v úbohých bytostiach najrôznejšie túžby a záchvaty náruživosti.
3: Kamadeva mantra, modlitba k Bohu lásky. Nechaj ma meditovať nad tvojou veľkosťou, Bože lásky. Ó Bože, ty, ktorý si lesom s kvetou, daj mi najväčšieho poznania a rozžiar, Bože lásky, moju myseľ.
2: V Indii vraj neexistuje jediný chrám zasvetený Bohu lásky Kamovi. Ako by ho, rozprášeného po svete, chceli brahmani nadobro zmietnúť z hinduistického panteónu. Tohto indického amorka neskôr úplne nahradili Krišnom, bájnym dobyvateľom ženských srdc. Aj Kamových zobrazení je v starovekom indickom umení menej ako šafránu. Čudné, naozaj čudné, keď si človek uvedomí, že Kama alebo láska uspokojujúca v pôžitkoch ľudské túžby je podľa hinduizmu jedným zo štyroch hlavných princípov života. Namiesto neho je tu Krišna. Ten ale symbolizuje absolútnu lásku k božskému princípu a z princípu telesnej lásky Kama sa nám, zdá sa, dochovala len prvá časť slova. Kama Sutra.
3: Vatsyaya Kama Sutra. Pri prejavoch lásky niet predpisov. Keď sa tela milencov spoja, rozhoduje už iba náruživosť. Prejavy lásky zrodené z ohňa náruživosti sú prchavé ako sen a nedajú sa opísať. Tak, ako sa žrebec v šialenom behu rúti vpred a nevidí ani stĺpy, ani jamy, ani jarky, tak poháňa milencov byť rozkoše a oni sa rútia vpred, nepoznajúc mieru a pohrdajúc nebezpečenstvom. Ak pozná človek, Kama Sutru i vlastné sily, nežnosť, oheň i povahu milovanej, tak sa toho pridrža. Nie všade a nie všetky ženy rozohňujú jednaké ľúbostné hry. Preto ich treba vyberať v pravý čas, v správnom kraji a na vhodnom mieste.

0: Aforizmy vášne alebo spisy o láske, čo v preklade znamenajú slova kama a sutra, majú pôvod medzi 6. a 7. storočím. Za ich autora sa považuje básnik Vatsyayana, expert na umenie zvádzania a znalec všemožných praktík lásky, ktorý tohto ľúbosného poradcu koncipuje v 1511 slohách. V 20. storočí sa zo stredovekej zbierky stala absolútna referencia vo veciach milostných. V krajine pôvodu Kamasutri v Indii sú láska a jej prejavy ešte i dnes pomerne tabu. Na rozkošných miniatúrach indickí umelci postáročia zachytávajú istý typ mladej ženy a mladého muža. Ona cudne odvracia srnčie oči od poloobnaženého náruživého milovníka a pridrža si sári pod drobnohľadom koketnej spoločnice, ktorá scénu sleduje z okna či z tmavého kúta miestnosti. Nostalgia je hlavnou črtou súčasnej indickej spoločnosti a cudnosť a mravnosť vo veciach lásky sú aktualitou aj dnes. Indická žena podlieha milovníkovi, ako by sa odovzdávala osudu. Podobne ako Radha, úplne oddaná a verná družka boha Krišnu, ideál a model ženského správania.
1: Chandidas, hymny Krišnovi. Ja, čo telom i dušou som, tebe len celá povôli. Dcérou som bola dobrej rodiny. Na reči ľudí nedbajúc, pre teba som všetko zanechala.
0: Orientálna láska po orgiách z Kamasutri zaobalila ženu do cudnej kukly. Ako o tom píše iný expert na lásku. Kráľ Amaru z Kašmíru vo svojom diele o rôznych aspektoch lásky zo 7. a 8. storočia. A v tejto cudnej kukle žena ostáva dodnes.
1: Amarušatáka alebo 100 strof od Amaruku. Celý svet tebe, povedal a stiahol ma k miestu tichému. A moje srdce nevinné sadlo si k nemu a načúvalo. A šuškajúc čosi do uchami a voňajúc moje ústa, vlasy mi ani úzdu uchopil a usrkol nektáru z mojich pier.

0: Bolesť milenca chyteného v osídlach lásky, koncepcii blízkej kultúre islámu, ktorý začína dominovať krajinám susediacim s Indiou, vyjadruje Amaru nezvyčajne živým a moderným spôsobom. V týchto anekdotách možno vycítiť rozmerné, prozaicky bohaté výpovede o premenách lásky medzi dvoma bytosťami.
1: Náramky odišli a po nich prišli slzy, družky moje, neprestajne plynúce. Už nemám štipku odvahy a mysel mi kdesi blúdi mi a túla sa mi. Ach, tieto rozchody s milou, čo neprestajne opúšťa ma. Ak musíš odísť preč, život môj, nepohrdni s prievodom priateľa. Oh, pozri, aké nešťastie postihlo tú našu lásku bývalú. Keď v obočí rysuje sa hnev, v mlčaní zášť, keď spoločný úsmev stal sa zmierením a iskrička pustou službou. Dnes, naopak, ty padáš k mojim nohám a moje zlé ja sa hnevá.
0: Islamské vpády do Indie sa začínajú začiatkom 7. storočia a veľká časť jej územia sa ocitá pod nadvládou rôznych dynastií – Turkov, Mongolov, Peržanov. Islám má na indické umenie neodškriepiteľný vplyv, no nekompatibilita hinduistického politeizmu s nekompromisným ikonoklazmom islámu vyústiujú do vojen a pogromov, ktoré sú pre Indiu príznačné dodnes. Na druhej strane však neuveriteľná schopnosť Indie absorbovať cudzie prvky dáva zrod jednej originálnej kultúre. Jej výkvetom je mogulské cisárstvo. Peržania prichádzajú s veršovanými romancami. V roku 1503 komponuje šejk Kutbán Šuhravardí alegorickú hru na lásku medzi vílou Mirigavátý, zamilovanou do istého princa, a predkladá v nej obraz indoislamského sveta. Tu sa mieša hinduistická mytológia a obrazotvornosť s moslimskou tradíciou logiky a kontrastu dobrá a zla. Víla, aby zviedla mladého princa posadnutého lovom, zoberie na seba podobu lane. Princovi zdanlivo unikne v čarovnom jazierku, ale neskôr ho nechá, aby sa jej zmocnil. Zdanlivo submisívne postavenie ženy v orientálnej spoločnosti je tu vylíčené v nových farbách a poukazuje na to, že muži so smiešne nafúknutým egom sú vlastne bábkami v rukách žien a ich rozmarných hier.

šejk Kutbán Šuhravardý, čarovná laň Mirigavátý. Tam v diaľke ju sedem farebnú zazrel, takú, čo ešte v živote jeho oči nevideli. Vykríkol, to nemôže byť laň, že uzrela svetlo sveta s kožou tak krásne sfarbenou. Veď odetá je v ornamentoch zlatých a jej chôdza podobá sa chôdze panny. A za tou krásou, čo v diaľke sa mu pred očami črtala, vyrazil mladý princ vyskočiac na chrbát svojho koňa. Pomyslel si, šípom ju zabijem, či zoskočím a živej sa jej zmocním. Princ a láň uprostred lesa osameli. Vidieť ich nemohol nikto tretí. Tak princ bol unesený láskou k lani, že rozum ho opustil a myseľ zdalo sa tiež. Uvidel veľký zelený strom na čistine, rastúci nad priezračným jazerom. Keď sa k nemu priblížil, láň sa chvela. Vstúpila do vôd toho jazera, aby sa v čistej vode schovala. A tam by bola aj vyčkala. Princ k stromu koňa uviazal, zo šiat sa vyzliekol a nechal ich na brehu. Do vody čistej hodil sa potom a hľadal v nej prízrak, čo ho očaril. Dlho sa umáral a lásku svoju hľadal. O strom sa oprel princ a zaplakal. Slzil ako jarný mrak v Bhadone, až sa svet jeho slzami naplnil. A oblaky veľké a malé na nebi zakryli blanky nemotorne a svet stmavol v prílive slz. Z očí sa mu lialo dlho, predlho, ako z monzúnových mračien dážď. Modlil sa, krídel pár, daj mi Bože, nech odnesú ma tam, kde ona je.

0: V meste Ajmer, neďaleko posvetného Puškáru, sa nachádza svätyňa, v ktorej odpočíva jeden z najvýznamnejších mystikov Indie. Moniut Dín Čistý. Je autorom múdrostí spísaných v zbierke Perly múdrosti dobrodinca chudobných, v ktorej sa odráža formálna striedmosť poézie, zdedenej od arabských a perských autorov.
1: Moniut Dín Čistý. Ó, mládež, ak budeš užívať svojej síly a moci v nepodstatných úsiliach, ako trpko ich len neskôr ľutuješ. Pútnik je natrvalo na ceste za dokonalosťou a to je, pokiaľ zotrváva na ceste nádej na onú dokonalosť. Ak láska nie je hlavným sprievodcom na našej ceste životom, nikto nikdy nedôjde až k jej koncu.
0: Z tejto perskej meditatívnej tradície aforizmov sa neskôr zrodil štýl ľúbostných básní, tzv. Ghazalov, akýchsi melancholických skíc o láske. Tieto islamské prvky sa odrážajú v nádherných štvorveršiach od hinduistického básnika z prelomu 16. a 17. storočia, ktorého mnohí považujú za jedného z najväčších géniov ľúbosnej poézie vôbec. Biharilal Chaube, indický Petrarka z mesta Gwalior, odkrýva v zaujímavom slede krátkých skíc najrôznejšie aspekty ľúbosného života mužov a žien. Od zatajovania milostných vzťahov pred rodičmi cez spaľujúce vášne a mimomanželské aférky.
1: Biharilal Chaube v zbierke Satasayi alebo 700 veršov. Priznaj sa, že ťa učil Boh lásky. Veď v tvojich očiach, ktoré odjak živa pripomínali oči antilopy, sa skúsenosť a bystrosť lovcov skrýva. Šíp tvojho pohľadu je hroznou zbraňou. I oči, tie šípy vystreľujúce. Tým šípom namieríš do mojich očí, ale vždy zasiahneš a zraníš mi srdce. Nad ránom bola od lásky unavená. Hľadela vôkol tak rozospato. Vstála už, ale znova si potom ľahla. Pretiahla sa a zívla si na to. Pred krásou mojej milej bledne od hanby luna a jej žiara. A práve preto učiť dátum môžem len podľa kalendára.

0: V 18. storočí sa rozvinuli v rámci ľúbosnej poézie v Indii nové tendencie. Po vláde ortodoxného cisára Aurangzéba sa do popredia dostávajú spaľujúce aspekty vášne. Tie majú korene v staršej tradícii, ale veľmi obľúbenými zostanú až do začiatku 20. storočia. Ich témou je rasa, silná emócia, zvlášť spojená s citom lásky. Stáva sa centrom ľúbosnej poézie. Rasa lásky vyjadruje nádej na božské spojenie sa dvoch osôb v absolútnej jednote. Tento koncept dokonalého splynutia duší spomína šejk Kutbán Šuhravárdi v básni o čarovnej lani takto.
1: Jedine ten pozná túto bolesť, kto sa raz spálil. Lampa dobre vie, koho telo horí v žiari. Ktokoľvek umiera spálený, žije aj v smrti. A jedine on môže sa napiť vína lásky rasa. A nemnohí sú, čo rasu okúsili, no ten, kto ochutnal, nesmrteľným stal sa.
0: Tragédiu lásky ako spaľujúceho citu preberajú básnici perskej a sufickej tradície. Využívajú často symbol ohňa či lampy a úbohého nočného motýľa, včely alebo muchy ako metaforu zamilovaného mladého muža, ktorý sa spálil, priblížiať sa pri veľmi žiarivému telesu lásky. Sprvoti moľa symbolizovala toho, kto hľadá pravdu a oheň nebeskú božskú lásku. Afgánsky básnik 13. storočia Bahauddín Valat píše:
1: Sviečku zapálili v mojom vnútri, pre ktoré je slnko iba obyčajná moľa.
0: Neskôr sa alegória sekularizovala a v jednom zo svojich ghazalov ju použila aj dcéra sultána Aurangzeba, princezná Zebún Nisá. Písala pod pseudonymom Mahfí alebo Neodhalená. Jedna z najfascinujúcejších autoriek ľúbosnej poézie sa o láske vyjadruje melancholicky, nadväzujúc na stredovekú perskú tradíciu, ktorá bola v tom čase v móde na cisárskom dvore jej otca.
1: Zebún Nisá diván neodhalenej. Niet sviece na mojom hrobe, ani ruže plazivej v kvete. Mole niet, čo by si o ňu krídla spálila, ani vtáčika, čo šteboce. Topinka slzí a vzliká z každého stromu dnes v noci. A moje srdce vzdychá po svetle a po pomoci. Osud plný zlosti neúnavnej, deň za dňom, o to staráš sa, aby sa plná bolesti a zúfalstiev dostala k mojim ústam čaša. Moľa zomiera v plameni a do tla spaluje sa svieca. Či svet sa spevom neplní? A tiež tými, čo ich bolia srdcia?
0: Iným predstaviteľom tohto romantického prúdu trpkých zážitkov lásky je Mirza Ghalib, jeden z najmelancholickejších básnikov 19. storočia. Tento rodák z Delhi skladal sentimentálne komentáre k melanchólii bytia a ľúbosného sklamania, ovplyvnené európskou romantickou tradíciou. Žiadne oslavy hrozna ani lupeňov rúží u ňoho nenájdeme. Jeho básne majú oveľa filozofickejší, skeptickejší a tým pádom aj oveľa menej indický rozmer.
1: Mirza Ghalib, Ghazali. Keďže smútok nemôže zdaniť slobodného viac než o jeden nádych, sviecu, čo svetlom zapaľujeme, svieti nám plameňom smrti. Náš tiež je svet, no spútaný vášňami, zmetkom a v hneve. Molou sme v izbe, kde posteľ milej o svadobnej noci do stien tepe. Pozri, že galib, do záhrady, kde včeli sa bránia útokom, v nej tá mola sa trápi a mučí sa vo vosku, čo včeli vyrobili. Hovoríš, že to nie je láska, že je to šialenstvo. Moje šialenstvo teda stojí za tvojou slávou. Prísna, ako sa ti dostať pod kožu? Buď mi aspoň nepriateľkou, keď nie iným. Prečo len so mnou stretnutia odmietaš? Ak nie verejne, vo dvore či na ulici, stretni sa so mnou sama po tajme. Ja som ti nie nepriateľom. A čo ak ťa neznámy miluje? Chyba je to len tvoja, tvojej povahy. Ak si tohto nie si vedomá, tak neznalou si úplne. Život rýchlo ako blesk v búrke preletí, ale stále je na to spoznať lásku, času dosť. Ach, ako len s tebou o princípe lásky hovoriť. Ak by to aj láska nebola, len iná dilema. Daj mi prosím ťa, ó, nerozumná moja, aspoň dôvod na to plakať a zúfať si. A ja tak urobím, ako by z ťa by šlo svätý rituál, hoc by si mala byť krutá už navždy. Flirtujúc, koketa, nemôžeš Asada opustiť. A hoci nie sme spojení, túžba nám zostáva.

0: 19. storočí zažíva indická inteligencia záujem o mystické korene, ktoré sa zdanlivo vytratili pod britským a európskym vplyvom z kruhov literátov. Nový záujem o meditatívne formy poézie približujúce sa starým eposom a náboženským podobenstvám bol značne citeľný najmä v hlavnom meste britskej Indie, Kalkate, v meste s bohatou literárnou tradíciou. V tom čase tu žil v exile najbohatší panovník od pádu mogulskej dynastie a sídlila tu tiež prvá univerzita západného typu. V ľubosných veršoch jedného z velikánov svetovej poézie je cítiť revolta a snaha znovu osvojenia si tradičných literárnych postupov. Posledný veľký výkrik spútanej Indie sa v Thakurových riadkoch mení na univerzálny testament ľudstva vo forme akýchsi modlitieb či odriekaní. Zdajú sa byť venované neurčitej, vyššej forme bytia, ku ktorej sa upierajú všetky nádeje.
1: Rabindranath Tagor, Gitanjali, obeta piesní. Nechala mi kvet svojho úsmevu a vzala si plod môjho utrpenia. Zatlieskala a riekla: vyhrala som. Poludnie bolo ako oko blázna. Červený smet blúznil na oblohe. Otvoril som kôž a videl som, že kvet je mŕtvý. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa mohol konečne odovzdať do jeho rúk. Preto je tak neskoro a preto som sa previnil toľkými pozabudnutiami. Prichádzajú so svojimi pravidlami a zákonníkmi, aby ma pevne spútali, ale ja sa im vždy vyšmyknem, pretože stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Ľudia ma hania, karhajú pre nedbalosť. Nepochybujem, že ich karhanie je pravdivé. Deň trhu sa skončil a dielo pracovitých rúk je vykonané. Tí, ktorí prišli a márne ma zvali, odišli nahnevaní. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk.
0: India a láska. Nesmierna rozmanitosť indickej literatúry, ktorá akoby nachádzala odozvu v histórii západnej literatúry v stredoveku, renesancii či romantizme, je každopádne fascinujúca. A jej chute a vône sú rovnako bohaté ako korenistá indická kuchyňa.
2: Počúvali ste pásmo Michala Kučerku Láska po indicky o indickej ľúbosnej poézii. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali František Kovár a Anna Čonková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Dušan Kozák, redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
3: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, v aktuálnom týždni vysielania budeme na Litere pokračovať letnými cestami. Tentokrát dramaturgickým výberom navštívime niektoré vzdialené mimoeurópske krajiny. Pozornosť budeme počas týždňa venovať aj pripomienke udalostí z augusta 1968. Do Afriky nás prenesú svahilské rozprávky z cyklu Africké príbehy. Autorkami relácie sú Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Rozprávky preložila Viera Pavlíková-Vilhanová. Životopisné pásmo Romana Brata, Hľadač pozemského raja, nás zasa pozve do ďalekého latinsko-amerického Peru. Na začiatku však ostaňme u nás, na Slovensku. V tomto roku uplynie už 58 rokov od augustových udalostí roku 1968. Toto dôležité memento našich moderných dejín si na Litere pripomenieme niekoľkokrát. Teraz to bude čítanie na pokračovanie z literatúry faktu Juraja Alnera. 1968, polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. V prvej časti s podtitulom Prehistória sa venujeme spomienkam, denníkovým zápiskom známeho spisovateľa a publicistu Juraja Alnera, ako aj historickým udalostiam prvej polovice 60. rokov. V réžii Milenii Lukáčovej budete počuť Tatianu Kulíškovú, Miroslava Trnavského a Vladimíra Jedlovského. Nerušené objavné i spomienkové počúvanie Rádia Litera vám želajú autorka dramaturgie aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zid Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
2: Rok 1968 bol dôsledkom predchádzajúceho vývoja. To, čomu sa zvykne hovoriť 68, boli v skutočnosti 60. roky.
0: Rok 1968 bol revolučným rokom takmer na celom svete. Začal sa študentskými revoltami v Spojených štátoch amerických, obrovské rozmery dosiahol vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, ba aj Japonsku. V Číne Červené gardy naštartovali dramatickú kultúrnu revolúciu.
2: Zatiaľ, čo Česi a Slováci chceli posunúť krajinu viac doprava, vzbúrenci na západe naopak, doľava.
1: Pre rok 1968 u nás sa zafixoval názov Pražská jar. V skutočnosti to bola Československá jar. Svetové médiá komentovali udalosti v Prahe alebo v Československu. S pojmom Slovensko sme sa do konca roka 1967 takmer vôbec nestretli. Nástupom Dubčeka nastala obrovská zmena. Nielenže si svetové médiá uvedomili existenciu slovenského národa a Slovenska, ale mnohé pripisovali zásluhu na zvrhnutí novotného a teda aj stalinského režimu práve Slovákom.
2: Zvykli sme si pripomínať najmä výročie 21. augusta 1968. Prielom do režimu však bol v roku 1963 a trhlina sa zväčšovala. Je potrebné vidieť okupáciu v kontexte celého vývoja, nielen ako likvidovať